Tämän osaan La Tromba päättyi François Couperinin konsertto numero 10 aamulli kamariyhtyeelle kokoelmasta Le Goût Réuni. Soittajat olivat Markku Luolajan Mikkola ja Mikko Perkola bassogamba ja Aapo Häkkinen cembalo. Levytys oli vuodelta 2007. Viulisti William Steck ja pianisti Lambert Aukis soittavat Karl-Maria von Weberin muunnelmia norjalaisesta sävelmästä. Siinä on teema ja 9 muunnelmaa.

Viulisti William Steck ja pianisti Lambert Aukis tulkitsivat Carl Maria von Weberin muunnelmia norjalaisesta sävelmästä opus 22 viululle ja pianolle. Nyt kuultava sävellys on Charles-Auguste de Berillon balettikohtaus viululle ja orkesterille opus 100. Viulua soittaa Jack Perlman, Lawrence Foster johtaa Juilliard-orkesteria. Levytysvuosi on 1998.

Jitzhak Perlman soitti viulua, Lawrence Foster johti edellä Juilliard-orkesteria. Sävellys oli Charles-Auguste de Berillon, balettikohtaus viululle ja orkesterille opus 100. Radion sinfoniaorkesteri RSO soittaa nyt Jukka-Pekka Sarasteen johdolla Eino-Juhani Rautavaaran Cantus Arcticuksen konserton linnuille ja orkesterille opus 61. Osat ovat Suo, Melankolia ja Joutsenet muuttavat. Taltiointi on tehty Helsingissä Finlandia-talossa vuonna 1996.

Näin päättyi Eino Juhani Rautavaaran Cantus Arcticus, konsertto linnuille ja orkesterille, opus 61. Jukka-Pekka Saraste johti RSO:ta, Radion sinfoniaorkesteria. Taltiointi oli tehty Helsingin Finlandia-talossa vuonna 1996. Pianotaiteilija Vladimir Horowitz tulkitsee nyt Robert Schumannin sarjan Kinderszenen lapsikuvia opus 15 pianolle. Schumannin lapsikuvia-sarja alkaa osalla vieraista maista ja kansoista.

Tähän osaan Der Dichter spricht, runoilija puhuu, päättyy Robert Schumannin sarjaopus 15 pianolle Kinderzähnen lapsikuvia. Vladimir Horowitz soitti pianoa, äänitysvuosi 1962. Berliinin filharmonikot soittaa Herbert von Karajanin johtamana Ludwig van Beethovenin pastoraalisinfonian, Beethovenin sinfonian numero 6 F-duuri, opus 68. Aluksi iloisia tunnelmia maalle saavuttaessa.

Berliinin filharmonikot soitti kokonaisuudessaan Herbert von Karajanin johtamana Ludwig van Beethovenin pastoraalisinfonian, sinfonian numero 6 F-duuri. Jevgeni Svetlanovin johtama Neuvostoliiton valtion sinfoniaorkesteri soittaa Aleksandr Glazunovin 2 preludia orkesterille opus 85.

Jevgeni Svetlanovin johtama Neuvostoliiton valtion sinfoniaorkesteri soitti Aleksandr Glazunovin 2 preludia orkesterille opus 85. Ulf Söderblomin johtama Radion sinfoniaorkesteri RSO soittaa Ernst Milkin dramaattisen akusoiton D-molli opus 6.

Näin päättyi Ernst Milkin dramaattinen alkusoitto D-molli opus 6. Radion sinfoniaorkesteri RSO soitti Ulf Söderblomin johtamana. Emerson kvartetti soittaa Felix Mendelssohnin jousikvarteton numero 1 S-duuri, opusluvultaan se on 12. Osat ovat Adagio non troppo, Allegro non tardante, Canzonetta, Temposa allegretto, Andante espressivo, päätteeksi Molto allegro e vivace.

Emerson kvartetti soitti Felix Mendelssohnin jousikvarteton numero 1 S-duuri opus 12. Kamariyhtye Trio Settecento soittaa Georges Muffat'n sonaatin viululle ja kontiinuolle D-duuri.

Kuulimme kamariyhtye Trio Settecenton soittamana Georges Muffan sonaatin viululle ja kontinuolle D-duuri. Nyt soi Pietro Antonio Locatellin Concerto Grosso S-duuri opuksesta 7 numero 6 Il pianto d'Arianna Ariadnen valitus. Jean Lamont johtaa seuraavassa Tafelmusik barokkiorkesteria. Levytys on vuodelta 1991.

Tähän largoon päättyi Pietro Antonio Locatellin Concerto Grosso S-duuri Il pianto d'Arianna, Ariadnen valitus. Jean Lamont johti edellä Tafelmusik barokkiorkesteria. Viulisti Bojan Čičić ja vanhan musiikin yhtye The Illyria Consort soittavat. Sävelys on Giovanni Stefano Carbonellin sonaatti viululle ja kontinuulle numero 1 D-duuri opuksesta 1. Sävelys on vuodelta 1729.

Kuulimme tässä levytyksen vuodelta 2016, Vylsti Bojan Čičić ja vanhan musiikin yhtye The Illyria Consort soittivat Giovanni Stefano Carbonellin sonaatin viululle ja continuolle numero 1 D-duuri.

Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä. Tässä Tuomas Niemelä. Tänään on torstai, syyskuun 17. päivä. Nimipäiväonnitteluja tänään saavat Aila ja Aili, Hildegard ja Hildegard sekä ortodoksisen kalenterin mukaan Elpi, Lemmikki ja Lempi. Mukavaa nimipäivää teille. Onnea myös syntymäpäiväsankareille. Kirjailija Olavi Paavolainen on syntynyt tällä päivämäärällä vuonna 1903. Samoin yhdysvaltalainen säveltäjä Charles Tomlinson Griffiths, vuosi oli 1884. Aurinko nousee aivan hetkisen kuluttua Utsjoella kello 6.32, Oulussa 6.45 ja Helsingissä 6.52. Helsingissä aurinko laskee 19.36, Oulussa 19.38 ja Utsjoella minuuttia myöhemmin 19.39. Joka aamu on armo uusi. Näin alkaa virsi 547, hartaiden sävelten ensimmäinen laulu.

Mieskuoro Papas No Mamas lauloi Juha Vintturin johdolla Virren 547, joka aamu on armo uusi. Tämä oli tammikuisen virsikyselyn satoa, erään seurakunnan pienpiirin mielivirsiä. Oskar Ahnfeldin sävellys. Suomenkielisen käännöstekstin tekijä ei ole tiedossa, mutta tekstiä uudisti Herkko Kivekäs. Juha Vintturi oli tehnyt tuon sovituksen. Sitten kuullaan urkumusiikkia, Gustav Adolf Merkelin sävelmä Wer nur den lieben Gott lässt walten, ah sielu vallita suo Herran, koraalimuunnelmia. Koraalimuunnelmien pohjana on Georg Neumarkin virsisävel, virsikirjan virsi 370. Martin Boruba soitti.

Nämä olivat Gustav Adolf Merkelin säveltämiä koraalimuunnelmia. Ah, sielu, vallita suo Herran, oli tuon teoksen nimi. Urkuja soitti Martin Poruba. Nämä olivat Breznicen kaupungin Pyhän Ignatius Loyolan ja Pyhän Francisco Xaverin kirkon urut. Tšekkiläiskaupungissa tuo kirkko sijaitsee. Hartaiden sävelten päätteeksi Kari Tikan sävellys Anokaaniin teille annetaan.

0: Tenori Hannu Jurmu lauloi hartaiden sävelten päätteeksi Kari Tikan sävellyksen Anokaa, niin teille annetaan. Sanoitus pohjautuu Matteuksen evankeliumiin. Kamariorkesteri Amici Musici soitti tässä Luis Ramirezin johdolla. Aamuhartauden puhuja on Mari Teinilä, toimittaja Mari Teinilä Helsingistä. Hän kertoo YK:n pääsihteeri Dag Hammarskjöldiä Afrikan pimentyneellä taivaalla kuljettaneesta yölennosta 65 vuotta sitten. Hartaudessa kuullaan solisteille ja a cappella poikakuorolle sävelletyn afrikkalaisen Missa Luba-messun kyyrieosa.
1: Matkustajakone Douglas DC-6 lentää jyristen Afrikan pimentyneellä taivaalla. Kone on Kongon ilmatilassa matkalla kohti silloista Rhodesiaa. YK:n pääsihteeri Dag Hammarskjöld on lentokoneessa matkalla neuvottelemaan rauhasta. Kongon väkivaltainen tilanne on muuttunut etenkin Katangan maakunnan alueella entistäkin väkivaltaisemmaksi. Satoja ihmisiä on kuollut. Lento on kestänyt jo useita tunteja. Kohta olisi laskeutumisen aika. Ensi yönä tästä yölennosta tulee kuluneeksi 65 vuotta. Kongo oli vuotta aiemmin itsenäistynyt sitä siirtomaana hallinneesta Belgiasta. Belgia oli ryövännyt maan rikkauksia, erityisesti kumia 1800-luvulta lähtien. Miljoonia ihmisiä oli kuollut Belgian kuninkaan Leopold II:n orjuuttaessa kansaa rikastuakseen kumin lisäksi norsun luulla. Myös itsenäisyyden aika vuonna 1960 alkoi väkivaltaisesti. Pääministeri Patrice Lumumba murhattiin kohta valtaan astuttuaan. YK:n pääsihteeri ruotsalainen Dag Hammarskjöld yritti niihin aikoihin saada rauhaa alueelle, jonka rikkaudet synnyttivät väkivaltaa. Mineraaleista vauras Katangan maakunta pyrki itsenäistymään Kongosta. Siviilejä menehtyi taisteluissa. Väkivaltaa lietsoivat omia voittojaan tavoittelevat länsimaiset kaivosyhtiöt. Yhdysvallat ja silloinen Neuvostoliitto olivat osallisia Kongon väkivaltaisuuksiin. Dag Hammarskjöld on ollut viime viikkoina erityisen paljon ajatuksissani, koska katsoin hänestä tehdyn elokuvan. Se kertoo tämän YK:n pääsihteerin Dag Hammarskjöldin viimeisestä vuodesta. Elokuvan innostamana aloin lukea enemmän hänen elämästään ja ajatuksistaan. Hammarskjöldille ominaista oli kristinuskoon liittyvä mystiikka. Hän kirjoitti tästä aiheesta runoja ja ajatelmia, jotka julkaistiin hänen kuolemansa jälkeen. Mikä voisi olla Dag Hammarskjöldin perintö tähän aikaan? Pysyvää rauhaa ei ole saatu tähän Suomea pinta-alaltaan lähes 10 kertaa suurempaan maahan. Luonnonvaroiltaan suunnattoman rikkaan kongolaisten kärsimystä on lisänneet maata hallinneiden diktaattorien toiminta. Katangan alueella harjoitetaan edelleen merkittävää kaivostoimintaa. Lapsityövoimalla kaivetaan avokaivoksilla muun muassa kobolttia, jota me käytämme kännyköissämme. Nykyisin kiinalaiset omistavat ison osan näistä kaivoksista. Viime kuukausina Kongon demokraattinen tasavalta on ollut uutisissa verenvuotokuumeen eli Ebolan johdosta. Tuhansia ihmisiä on jo kuollut Ebolan seurauksena. Kongolaisten historia sekä uutiset tästä päivästä ovat ahdistavia. Silti Kongon demokraattisessa tasavallassa ja niin monissa muissa maissa väkivaltaa ja kärsimystä olisi vielä enemmän, jos ei olisi Dag Hammarskjöldin kaltaisia rohkeita ihmisiä. Heitä, jotka oman kristillisen vakaumuksensa innoittamina ovat omistaneet elämänsä toisille ihmisille ja rauhantöille. Kongolainen rauhannobelisti ja lääkäri Denis Mukwege on heistä yksi. Hän on työskennellyt vuosikymmenten ajan sodassa raiskattujen naisten hyväksi oman henkensä uhalla. Denis Mukwege on kristitty ja helluntaikirkon pappi. Mukwege on sanonut, että kristittynä häntä motivoi rakkauden kaksoiskäsky. Hän tahtoo nähdä haavoittuneen lähimmäisen niin kuin Kristus hänet näkisi. Palataan 65 vuoden takaiseen yölentoon. Dag Hammarskjöldia kuljettanut kone lähestyi määränpäätään, silloisessa Pohjois-Rhodesiassa sijainnut Ndolan kaupunkia. Pimeässä yössä kuului räjähdys, ehkä useita räjähdyksiä, ja kone putosi maahan. Dag Hammarskjöld ja kaikki 15 muuta koneessa ollutta ihmistä menehtyivät. Lentokoneen tuhoutumisen syytä on tutkittu vuosikymmenten ajan. Yhä varmemmalta näyttää se, että kone ammuttiin tahallaan alas luultavimmin kaivosyhtiöiden ja Katangan itsenäisyyttä ajavien tahojen toimesta. Pian Dag Hammarskjöldin kuoleman jälkeen julkaistiin hänen kirjoituksiaan. Hänen oman kuvauksensa mukaan ne ovat kuvausta hänen ja Jumalan välillä käydyistä neuvotteluista. Suomeksi nämä kirjoitukset ilmestyivät jo vuonna 1963 nimellä Kiinnekohtia. Vain paria kuukautta ennen menehtymistään hän pyysi erässä runossaan nöyrää mieltä, jotta me sinut kuulisimme, sekä rakkauden mieltä, jotta me sinua palvelisimme. Anna meille rakkauden mieli, jotta me sinua palvelisimme. Tässä taustalla soi Katangan alueella Kongossa 1950-luvulla sävelletty katolinen messu Missa Luba. Musiikkiryhmä pyytää nyt kuultavassa kyrieosuudessa, että Herra armahda, Kristus armahda. Se on ajankohtainen pyyntö myös tänään, kun matkamme on vielä kesken kohti nöyrän kuulemisen ja palvelevan rakkauden mieltä.

0: Aamuhartaudessa puhui toimittaja Mari Teinilä Helsingistä. Hartauden päätteeksi kuultiin Guido Haasenin säveltämää musiikkia kiirieosa Missa Luba-messusta. Le Troubadour du Roi Poduin kuoro lauloi Haasenin johdolla. Solistina lauloi Joachim Goy. Iltahartaudessa puhutaan rakkauden kaksoiskäskystä. Iltahartaudessa äänessä on viestintäpäällikkö Mervi Viuhko Suomen lähetysseurasta. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Toivotan hyvää torstai-aamua Yle Radio Yhdestä tänään 17. päivänä syyskuuta. Nimipäiväonnitteluja saavat tänään Aila ja Aili, Hildegard ja Hildegard sekä ortodoksisen kalenterin Elpi, Lemmikki ja Lempi. Onnea myös syntymäpäivän viettäjille. Aurinko on noussut Utsjoella 6.32, Oulussa 6.45 ja Helsingissä 6.52. Helsingissä aurinko laskee 19.36, Oulussa 19.38 ja Utsjoella 19.39. Kello on hetkisen kuluttua 7.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Salla Vuoltainaho. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa keskeyttää kaupan EU-maiden kanssa, jos Kanadasta tulee EU:n liitännäisjäsen. Trump puhui asiasta toimittajille Pohjois-Karolainassa.
2: Canada has been a terrible trade partner. And no, I don't see that. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
1: EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi eilen haluavansa Kanadasta EU:n ensimmäisen liitännäisjäsenen. Von der Leyen ei avannut tarkemmin, mitä tämä tarkalleen ottaen tarkoittaisi. Yhdysvaltojen kanssa kauppasotaa käyvä Kanada on pyrkinyt viime aikoina lähentämään välejään EU:hun. EU-asiantuntija arvioi, että Kanadan liitännäisjäsenyys Euroopan unioniin merkitsee todennäköisesti erityisesti talousyhteistyön tiivistämistä. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela illan A-studiossa.
3: No sitten oli muita ulottuvuuksia. Ennakoisin, että esimerkiksi sanapari puolustusteollisuuden integraatio on keskeinen. Eli tässä myös haetaan varmasti nyt sitten yhteisiä harteita näihin suuriin puolustusteollisiin hankkeisiin, joita tarvitaan sekä täällä Euroopassa että myös sitten Kanadassa. Ja sitten oli geopoliittinen vivahde myös tässä, eli arktinen alue nousi vahvasti tässä esille. Täällä oli kriittiset mineraalit myös sitten tämän lisäksi esille, yhteistyö teknologiassa, tekoälyssä. Eli kyllä näitä mahdollisuuksia on paljon.
1: Kanadan pääministeri Mark Carney puhuu tänään EU-parlamentissa Strasbourgissa. Venäjä on jälleen yön aikana tehnyt ilmaiskuja Ukrainaan. Kiovassa loukkaantui maan viranomaisten mukaan 10 ihmistä ja useita rakennuksia vaurioitui. Venäläisjoukot iskivät myös asuinkerrostaloon Odessan satamakaupungissa Ukrainassa. Iskussa loukkaantui 3 ihmistä. Yhdysvaltain kongressi on hyväksynyt laajan pakotepaketin, joka kohdistuu Venäjän energiatuottoihin. Pakotteita on määrä asettaa muun muassa venäläisille virkamiehille, presidentti Vladimir Putinille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle. Ukrainan jälleenrakennuksen hintalappu kasvaa koko ajan. Aiemmin on puhuttu, että jälleenrakennusurakka Ukrainassa on yli 500 miljardin euron suuruinen. Suurin osa sodan tuhoista sijaitsee rintama-alueilla Itä-Ukrainassa, joka myös vaikeuttaa jälleenrakennusta. Näin sanoo Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Petri Vuorio.
4: No se kasvaa jo vuosittain. Oikeastaan tämä on niin kuin se arvio tulevaa. Se on Maailmanpankin, YK, Euroopan komission ja Ukrainan hallituksen tekemä aika tämmöinen perusteellinen raportti. Yli 500 miljardia euroa 10 vuoden aikana. Ja tietysti huomioiden se, että tämmöinen täysmittainen jälleenrakennus voi alkaa vasta silloin, kun syntyy jonkinlainen tulitauko. Ja huomioiden se, että 75% näistä tuhoista sijaitsee siellä rintama-alueilla Itä-Ukrainassa, 10% Kiovan alueella. Eli se hankaloittaa sitä niin kuin tietysti tämän täysmittaisen uudelleenrakentamisen käynnistymistä.
1: Täällä Suomessa ennustetaan tämän vuoden talouskasvun nousevan 1,7%. Näin edustavat sekä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA että Työn ja talouden tutkimuslabore. Molemmat ovat nostaneet ennustettaan aiemmasta. Tutkimuslaitosten mukaan investoinnit tuovat kasvurysäystä ja yksityinen kulutus kasvaa loppuvuoden aikana. Työttömyyden arvio.

0: EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja komissaari Henna Virkkunen esittelevät ehdotusta Strasbourgissa. Ehdotuksessa muun muassa sosiaalisen median käyttö kielletään alle 13-vuotiailta ja käyttöä rajoitetaan 15-vuotiaaksi saakka. Ja Ruotsissa jatketaan tänään hyvin tasaisten valtiopäivävaalien äänten laskentaa. Monissa isoissa kaupungeissa on vielä ääniä laskematta. Göteborgissa laskenta keskeytettiin yöksi ja sitä jatketaan aamulla, kertoi Ruotsin televisio SVT. Tämän hetken tiedon mukaan vasen oppositioblokki olisi saamassa Ruotsin valtiopäiville 3 paikkaa enemmän kuin oikeistoblokki. Maan länsiosassa sadekuuroja, muualla maassa vesisadetta. Päivän ylilämpötila on 7-17 astetta ja tuulivaroituksia voimassa merialueilla.
1: Salla Vuolteenaho toimitti kello 7 uutiset. Uutisia taas 8:00 ja 8 uutisten jälkeen Paula Jokimies Radio 1 aamussa. Näin syksyn alettua Narrin aamulaulu on jälleen palannut Yle Radio 1 taajuudelle.
2: Tämmöiset teosluettelut, mä oon yrittänyt tehdä niistä tällaisia selkeitä, esteettisesti jotenkin miellyttäviä, että ihmiset löytäisi uusia asioita. Siis nimenomaan ne, joilla on mahdollisuus tehdä sitä musiikkia tunnetuksi. Koska tämä ei ole päätepiste, vaan teosluettelu on ikään kuin alkupiste. Tämä on tavallaan kuollutta tietoa, ellei kukaan käytä sitä hyväksi. Mua ei tyydytä ollenkaan, että mulla on tämmöisiä möhkäleitä kirjahyllyssä. Mä haluan, että niistä on jotain hyötyä ja iloa myös.
3: Sanoo tiedonjärjestämisen ammattilainen Heikki Poroila, jonka kanssa puhumme säveltäjien teosluetteloista Narrin aamulaulussa perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05. Ja vaikka aihe saattaa kuulostaa vähän kuivakalta, se yllättää moniulotteisuudellaan.
1: Narrin aamulaulua toimittaa Outi Paananen ja huomenna siis Heikki Poroila hänen vieraanaan kello 11. Aamusoitto sisältää tällä kertaa paljon italialaista musiikkia. Lisäksi mukana on pohjoismaista romantiikkaa sekä syksyinen sadonkorjuutanssi.

Aamusoiton ensimmäisen teoksen voi sanoa syntyneen erään sairausloman seurauksena. Vuosi oli 1713 ja paikkana Pohjois-Italia. Verrattain nuori säveltäjä Antonio Vivaldi oli jo herättänyt huomiota ensimmäisillä konsertoillaan, mutta sattuman myötä hänen kiinnostuksensa alkoi suuntautua yhä enenevissä määrin vokaalimusiikkiin. Vivaldi työskenteli viulunsoiton opettajana venetsialaisessa orpokodissa, mutta hänestä tehtiin laitoksen kuoromestari, kun tuolloinen viranhaltija joutui jäämään pitkälle sairauslomalle. Niinpä työn alla olivat pian niin vesperit, messut kuin oratoriotkin. Ja samassa rytäkässä syntyi myös ensimmäinen ooppera. Ei tosin orpokodin käyttöön, vaan naapurikaupunki Vicenzan uuden teatterin avajaisiin. Tässä alkusoitto tuosta oopperasta Otone huvilassaan.

L'Arte dell'Arco-orkesteri Christopher Hawkwood johtajanaan esitti alkusoiton Antonio Vivaldin oopperasta Ottone huvilassaan, Ottone in Villa. Rooman, antiikin Roomaan sijoittuva tarina aivan ajanlaskun alkuun. Vivaldin aikalainen Irlannista, vuonna 1670 syntynyt harpisti ja kiertävä muusikko Turlough O'Carrollan on aamusoiton toinen säveltäjä nimi. Carrollanin konsertto kuullaan nyt kahdelle kitaralle sovitettuna.

Turlough O'Carolanin säveltämän konserton esittivät kitaristit John Williams ja Timothy Kane. Seuraava pianoteos vie unelmien tanssiaisiin, Un bal en rêve. Tosin jollekulle tästä saattaa tulla mieleen myös syntymäpäivälaulu Paljon onnea vaan, kunhan tanssi pääsee kunnolla vauhtiin.

nämä tanssiaiset olivat Venezuelassa, tai ainakin sieltä oli kotoisin säveltäjä, pianisti ja laulaja Teresa Carreño, vaikkakin ison osan elämästään hän asui Pohjois-Amerikassa. Carreñon pianomusiikkia soitti Clara Rodriguez, Venezuelasta hänkin. Kello on 7.22. Nyt aamusoitossa kuullaan Max Bruchin musiikkia. Toinen osa 8 kappaleen kokoelmasta, jonka Max Bruch sävelsi pojalleen Max Felix Bruchille. Nuorempi Bruch oli vastikään päässyt hyvään alkuun klarinetistin taipaleellaan. Klarinetin lisäksi teoksessa soivat alttoviulu ja piano. Allegro con moto, H-molli.

Tässä esiintyi ranskalainen kolmikko, pianisti François-René Duchâble, alttoviulisti Gérard Cosset ja klarinetisti Paul Meyer. Musiikki siis Max Bruchin pojalleen Max Felix Bruchille säveltämää vuodelta 1910. Hieman myöhemmin Max Bruch sävelsi jälkikasvulleen myös klarinettikonserton. Pysytellään vielä 1800-luvulla syntyneissä säveltäjissä. Seuraava teos on samalta vuodelta kuin tuo äsken kuultu. Ruotsalaissäveltäjä Wilhelm Stenhammar antoi kappaleelleen nimen Tunteellinen romanssi, Sentimental Romance. Tarkemmin sanottuna näitä romansseja on kaksi, joista nyt kuullaan ensimmäinen, Andantino. Otsikon merkitystä ei säveltäjä sen kummemmin avannut, joten kuulijan mielikuvitukselle jää mukavasti tilaa.

Viulisti Henning Rakerud ja Bjarte Engesetin johtama Daala-sinfoniettan esittivät tunteellisen romanssin Wilhelm Stenhammarin sävelmän. Levytys oli vuodelta 2012. Ruotsista tulee myös seuraava solisti, maailmankuulu trumpettitaiteilija Håkan Hardenberger. Säveltäjä on kenties vähemmän tunnettu. Firenzessä vuonna 1638 syntynyt Giovanni Buonaventura Viviani. Sonaatti trumpetille ja kontinuolle numero 1 C-duuri on neliosainen teos. Andante on ensimmäisen osan esitysmerkintänä. Toinen osa Allegro Presto, kolmas osa Allegro ja neljäntenä Adagio.

Håkan Hardenberger trumpetti ja I-Musici kamariorkesteri esittivät Giovanni Buonaventura Vivianin sonaatin trumpetille ja kontinualle numero 1. Toinenkin italialaissäveltäjä tähän perään, Luigi Boccherinin sonaatista sellolle ja kontinualle. Toinen osa, Allegro, sellistit Jukka Rautasalo ja Jussi Seppänen soittavat.

vuodelta 1772 on kuuden sonaatin kokoelma, josta tämäkin näyte oli. Luigi Boccherinin sellosonaatista A-duuri, toinen osa Allegro. Sellistit Jussi Seppänen ja Jukka Rautasalo tässä soittivat. Kello on 7.43. Aamusoitossa palataan kotimaan kamaralle. Vuonna 2018 pianotaiteilija Janne Mertanen levytti albumillisen Heino Kasken pianomusiikkia. Syysaamu on yksi näyte tuolta albumilta.

Heino Kasken pianoteoksen Syysaamu esitti Janne Mertanen. Kuulas, hieman melankolinen tunnelma oli tuossa syysaamussa. Kiinalaisten säveltäjien musiikkia harvemmin aamusoitossa kuulee. Nyt sellaiseen on mahdollisuus. 1900-luvun säveltäjästä on kyse. Säveltäjä ja viulisti Ma Sichon. Opiskeli tosin nuoruudessaan Ranskassa ja muutti myöhemmin Yhdysvaltoihin Kiinan kulttuurivallankumouksen tieltä. Tämä on syksyinen sadonkorjuutanssi viululle ja pianolle.

Riehakas syksyinen sadonkorjuutanssi viululle ja pianolle on kiinalaisen Ma Zhongin sävellys. Viulua soitti Isao Meikuu, pianistina oli Ning Lu. Aamusoitto päättyy matinataan, aamulauluun, Ruggero Leoncavallon yksinlauluun, joka tällä kertaa kuullaan Salonki-orkesterille sovitettuna.

0: Radion sinfoniaorkesterin konsertissa lelut heräävät henkiin ja musiikki on säihkyvää sekä leikkisää. Konsertissa kuullaan Antonin Dvořákin amerikkalainen sarja, Unsuk Chinin Puzzles and Games from Alice in Wonderland, Bohuslav Martinun alkusoitto sekä Igor Stravinskin Petruska. Sopranosolistina laulaa Claire de Sevigne ja kapellimestarina on Elim Chan. Konsertti kuullaan perjantaina heti ilta-7 uutisten jälkeen.
1: Tosiaan Radion sinfoniaorkesterin syyskausi avattiin viime viikolla ja huomenna jatkoa seuraa. Riikka Holopainen toimittaa tuon huomisen konsertin. Kello on 1,5 minuutin kuluttua 8. 8 uutisten jälkeen Radio 1:n aamussa Paula Jokimies. Paula vinkkasi, että tänään puhutaan tavallisuuden vaatimuksesta ja seikkaillaan joutomailla. 7:07. Muistojen Boulevardilla kuullaan ainakin Tapio Heinosen laulua ja näyttelijän taiteen professori Elina Knihtilä tavataan 10:00. Hän on Marko Gustafssonin vieraana. Aki Ylisalomäki toimittaa epäilyttävän uutta musiikkia kuultavaksemme 11:00 ja Jouko Turkan tekstiä päivän mietelauseena ennen puolen päivän uutisia. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää huomenta Yle Radio 1:stä. Tänään on torstai, 17. päivä syyskuuta. Aila, Aili, Hildegard ja Hildegärd sekä ortodoksisen kalenterin Elpi, Lemmikki ja Lempi saavat tänään nimipäiväonnitteluja. Onnea myös syntymäpäivä sankareille. Aurinko on noussut Utsjoella 6.32, Oulussa 6.45 ja Helsingissä 6.52. Aurinko laskee Helsingissä 19.36, Oulussa 19.38 ja Utsjoella 19.39. Hetkisen kuluttua 8 uutisia.

0: Yle Uutiset kello 8. Ruotsissa on edessä vaikeat hallitusneuvottelut. Kirjeenvaihtajamme raportoi Tukholmasta. Ukrainan jälleenrakentamisen kustannukset ylittävät aiemman arvion, sanoo asiantuntija. Aamun radiouutisissa on Salla Vuoltenho. Hyvää huomenta. Ruotsin sunnuntaisen vaalien ääntenlasku on edelleen kesken, mutta oppositioblokin vaalitulos näyttää varmentuvan ja oikeistoblokin voitto ei enää näytä mahdolliselta. Tukholmasta raportoi kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen.
1: Kyllä se nyt varmalta näyttää. Ruotsin televisio SVT siis on laskenut, että se, että oppositio ei voittaisi, niin sen mahdollisuus on promille luokkaa. Tässähän siis jännitetään nimenomaan sitä, että voittaako nyt hallituksen johtama koalitio vai oppositioryhmittymä. Ja tuo ero tällä hetkellä ääntenlaskentaa on 3 paikkaa. Se voi siitä vielä muuttua vain 1 paikkaan, mutta nyt näyttää siis siltä, että kiinni hallituksen puoli ei tätä enää saa. Laskematta on 6 äänestystä tällaista laskenta-aluetta. Jos purkaa tätä vaalitulosta puoluetasolle, niin on 2 häviäjää. Siellä on sosiaalidemokraatit opposition puolella ja sitten hallituksen tukipuolue ruotsidemokraatit. Ruotsidemokraatit menettää nyt ensimmäistä kertaa paikkojaan sen aikana, kun se on valtiopäivillä istunut. Ja vaikka kaikki varsinaiset hallituspuolueet nostavat kannatustaan, niin se ei nyt sitten riittänyt tälle hallitusryhmittymälle. Sosiaalidemokraatit ottaa myös takkiinsa, mutta sitten taas oppositiopuolella nämä pienemmät puolueet voittivat sen verran, että oppositiolle voitto nyt siis näyttäisi tulevan. Tämän päivän suurin kysymys on se, että joko maltillisen kokoomuksen nykyinen pääministeri Ulf Kristersson luovuttaa ja myöntää tappionsa, mutta varmasti ainakin sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson, joka on siis tämän oppositioblokin johtaja, niin ryhtyy nyt sitten aivan tosissaan näihin hallitusneuvotteluihin, joista on tulossa todella vaikeat.
0: Venäjä on iskenyt jälleen yön aikana Ukrainaan. Kiovassa loukkaantui maan viranomaisten mukaan 10 ihmistä ja useita rakennuksia vaurioitui. Venäläisjoukot iskivät myös asuinkerrostaloon Odessan satamakaupungissa Ukrainassa. Iskussa loukkaantui 3 ihmistä. Ukrainan jälleenrakennuksen hintalappu kasvaa koko ajan ja aiempaa ennustetta suuremmaksi, arvioi asiantuntija. Aiemmin on puhuttu, että jälleenrakennusurakka Ukrainassa on yli 500 miljardin euron suuruinen. Suurin osa sodan tuhoista sijaitsee rintama-alueella Itä-Ukrainassa, joka myös vaikeuttaa jälleenrakennusta, sanoo Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Petri Vuorio.
2: Se kasvaa jo vuosittain. Oikeastaan tämä on niin kuin se arvio tulevaa. Se on Maailmanpankin, YK, Euroopan komission ja Ukrainan hallituksen tekemä aika tämmöinen perusteellinen raportti. Yli 500 miljardia euroa 10 vuoden aikana. Ja tietysti huomioiden se, että tämmöinen täysmittainen jälleenrakennus voi alkaa vasta silloin, kun syntyy jonkinlainen tulitauko. Ja huomioiden se, että 75% näistä tuhoista sijaitsee siellä rintama-alueilla Itä-Ukrainassa, 10% Kiovan alueella. Eli se hankaloittaa sitä niin kuin tietysti tämän täysmittaisen uudelleenrakentamisen käynnistymistä.
0: Ukrainan jälleenrakennus kiinnostaa myös suomalaisia kaupunkeja. Tampereen kaupunki avaa toimiston Länsi-Ukrainan Liviin. Sieltä raportoi toimittajamme Kirsi Matsonmäkelä.
3: Tämä päivä on ainakin tamperelaisittain historiallinen, sillä Business Tampere ja Tampereen kaupunki avaavat tänne edustuston edistämään pirkanmaalaisten yritysten vientiponnisteluja Ukrainan jälleenrakennusmarkkinoille. Apulaispormestari Ilkka Porttikivi, miksi Tampere haluaa avata oman toimiston tänne Ukrainaan?
4: Täällä on paljon kysyntää ja tarvetta ja meillä on sen tyyppistä teollisuus- ja teknologiatuotantoa niin kaksikäyttöteknologiassa kuin vaikka terveydenhuollon puolella ja turvallisuuspuolella, jota täällä tarvitaan. Ja sitten kun täällä rauha joku päivä tulee, niin sitten me ollaan ehkä vähän myöhässä, että meidän täytyy nyt päästä sopimaan niitä kontakteja, tutustua paikallisiin ja olla nyt avaamassa sitä tietä.

0: presidentti Vladimir Putinille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa keskeyttää kaupan EU-maiden kanssa, jos Kanadasta tulee EU:n liitännäisjäsen. Trump puhui asiasta toimittajille Pohjois-Karolainassa.
1: Canada has been a terrible trade partner, and no, I don't see that. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things.
0: EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi eilen haluavansa Kanadasta EU:n ensimmäisen liitännäisjäsenen. Von der Leyen ei avannut tarkemmin, mitä tämä tarkalleen ottaen tarkoittaisi. Yhdysvaltojen kanssa kauppasotaa käyvä Kanada on pyrkinyt viime aikoina lähentämään välejään EU:hun. Kanadan pääministeri Mark Carney puhuu tänään EU-parlamentissa Strasbourgissa. EU-komissio julkistaa tänään lakiesityksensä lasten suojelemiseksi sosiaalisen median vaaroilta. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja komissaari Henna Virkkunen esittelevät ehdotusta Strasbourgissa. Ehdotuksessa muun muassa sosiaalisen median käyttö kielletään alle 13-vuotiaille ja käyttöä rajoitetaan 15-vuotiaaksi asti. Ja täällä Suomessa talouskasvun ennustetaan kasvavan ja nousevan 1,7%. Näin ennustavat sekä elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla että työn ja talouden tutkimuslabore. Molemmat ovat nostaneet ennustettaan aiemmasta. Tutkimuslaitosten mukaan investoinnit tuovat kasvurysäystä ja yksityinen kulutus kasvaa loppuvuoden aikana. Työttömyyden arvioidaan helpottuvan vähitellen ja työmarkkinat vilkastuvat ensi vuonna. Maan länsiosassa sadekuuro ja muualla maassa vesisadetta. Päivän ylin lämpötila 13-17 astetta, maan pohjoisosassa 7-13 astetta. Ja tuulivaroituksia on voimassa merialueilla.
2: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho.

Jos elämä olisi jatkuva juoninen draamasarja, mitä käsikirjoittaisit tämän päivän jaksoon? Keskittyisitkö kuvaamaan syksyistä maisemaa, värien muuttumista? Ehkä päivän kuvaksi riittäisi hiljaa oksistosta alas leijuva lehti. Vai tulisiko jaksoon soljuvaa dialogia? Jotain jännittävää, yllätyksellinen onnenpotku. Pitäisitkö päähenkilöt ennallaan? Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta.

kansa kulkee. Aika kultaa ja kuluttaa, siltä säästy ei meistä kukaan. Omakses kun pyydät mua, uskallaanko lupautua?

katsotko kaipuuni takas? Kun et lukenut mut kannesta kanteen, lukisitko kerta toisen?

Laulaja, lauluntekijä Laura Airaksinen ja Radio Fiskars Orkestra. Läntisellä Uudellamaalla Raaseporista löytyvä Fiskarin kylä, paremmin ruotsinkielisellä nimellään tunnettu Fiskars, on käsityöläisten ja taiteilijoiden yhteisö ja Radio Fiskars on yksi yhteisöllinen ulottuvuus. Laulussa toivottiin jonkinlaisia takeita siitä, että valinta kohdistuu eri aikakausina juuri minuun, siihen vihkikaavan totuttuun malliin, että myötä- ja vastoinkäymisissä. Perimmäinen kysymys on, että kelpaanko? Kävin illalla katsomassa Saara Turusen näytelmän Tavallisuuden aave Espoon teatterissa. Tasan 10 vuotta sitten ensi-iltansa Q-teatterissa saanut ja moneen kertaan palkittu näytelmä pohtii sitä, että ei pidä erottautua joukosta. Suurin tavoite on olla tavallinen, normaali. Näytelmä pitää otteessaan. Kaikki ne häpeän ja myötähäpeän tunteet ja tilanteet ovat tuttuja, mutta mietin, että onko kokemus ja näkemys nuoremmilla jo toisenlainen? Puhutaanhan, että aika on kovin yksilökeskeistä. Onko niin, että nyt pitää erottautua, mutta tietysti oikealla tavalla? Pitää tehdä numero itsestään ja kyvyistään. Keski-ikäiset ja sitä vanhemmat edustavat yhä ei minun takiani tarvitse kahvia keittää -ajattelua, jossa perimmäinen pyyde on olla huomaamaton. Mutta nuorempi sukupolvi astuu sisään rintarottingilla ja sanoo, että kahvia kiitos tummapahtoisena tilkalla kauramaitoa. Ja sitten ihmetellään puolin ja toisin, että miten ne nyt noin käyttäytyvät.

Se oli Juha Kujanpään Matroskin, eli melodillinen näkemys Fediasedästä tutusta kissasta, joka ei millään tavoin ole tavallinen. Matroskin on äärimmäisen viisas kissa, osaa lukea, laskea ja neuloa. Viljelee viisauksia, on hyvin itsetietoinen, suuttuu helposti, jos hänen kykyjään epäillään. Ja oi, miten hauska hänestä onkaan vähän pröystäillä tiedoillaan ja taidoillaan. Esimerkiksi yksi kissan viisaus viittaa nautinnon maksimointiin. Matroskin neuvoo, että makkaraleipä pitää syödä siten, että makkara pitää laittaa alaspäin kieltä vasten. Silloin se maistuu paljon paremmalta. Hedonistinen, mutta samalla järjestelmällinen suhtautuminen. Vaatimattomuutta on pidetty ainakin Suomessa hyveenä, mutta jos esimerkiksi lukee nykyisin työpaikka tai treffi-ilmoituksia, ei niissä yhdessäkään korosteta tavallisuutta tai vaatimattomuutta. Ja tätä äimistellessä on hyvä muistaa, että tosi elämässä ei ole olemassa tavallista ihmistä tai tavallista elämää. Se on hämärä käsite, jonka ehkä tunnistaa, mutta jos tarkemmin ruvettaisiin perkaamaan, mitä kukin tavallisuudella tarkoittaa, niin jo siinä vaiheessa värityskirjaan ilmestyisi mustan ja valkoisen lisäksi paljon eri sävyjä. Kielitoimiston sanakirjassa on muuten hyvä muistutus poikkeamista, kun katsoo sanan tavallinen merkityksiä. On määreinä muun muassa yleinen, yleisin, totunnainen, mutta arkikielen esimerkiksi on valittu lause, jo olet tavallinen porsasmieheksi. Eli tavallinen onkin yhtäkkiä aikamoista. Tyttimetsä ja hyypiöt.

0: Tyttimetsä ja Hyypiöt trion muusikot on marinoitu monissa kokoonpanoissa. Tyttimetsä soittaa jouhikkoa, harmonia ja laulaa. Miikka Paatelainen soittaa kontrabassoa ja kitaraa ja Janne Haaviston marsharkana on lyömäsoittimet. Tämän Utuna ulos -laulun sanat löytyvät pääosin Kantelettaresta, kuten ehkä tunnistitkin. Menneenä aikoina on muuten ollut tavallista arvioida ihmisen ulkonäköä tai luonnetta hyvinkin julmasti. Osui nimittäin silmään, että yksi tämän päivän syntymäpäivä sankareista on ollut Ranskan kuningas Karle III, joka tunnettiin nimillä Karle Yksinkertainen tai Karle Typerä. Hän oli Ludwig Änkyttäjän poika ja sukuun kuuluivat myös Karle Kaljupää ja Karle Paksu.
1: Yleisradion vanhin toivemusiikkiohjelma Lauantain toivotut levyt soi Yle Radio Yhdessä aina lauantaisin kello 18.10. Musiikkia voi edelleenkin toivoa sähköpostilla lauantai.toivotut@yle.fi, Yle Radio Yhden verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella tai ihan vaikka etänäpostilla Lauantain toivotut levyt PL8 00024 Yleisradio.
0: Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 8.24. Tämän tunnelmapalan tarjoaa pianisti Felix Rösch ja jousikvartetti Mondena Quartet.

musiikkia, joka vie ajatukset jonnekin unenomaiseen maailmaan. Samaan aikaan kaunista ja haikeaa, vähän kuin hylätyn talon sammaloitunut porstua tai joutomaalla lätäkköön heijastuva pilvi. T.S. Eliot kirjoitti runon The Wasteland yli 100 vuotta sitten. Sen nimi tosin suomennettiin autioksimaaksi, ei joutomaaksi. Sen alkulause on se kuuluisa huhtikuu on kuukausista julmin. Felix Rösch ja Mondena Quartet, What Remains. Joutomaalla on huono klangi, koska se on kuin entisaikaan joutomies, ei tuota mitään. Joutomaa on välitila, jonkin asian seisahtuneisuutta, hylättyä, käyttöön kelpaamatonta tai käyttöönottoa odottavaa, unohdettua maata. Sitä, johon piti tulla rakennus, mutta sitä ei koskaan rakennettu. Sitä, jossa oli joskus huoltoasema, joka muuttui kylmäasemaksi ja lopulta toiminta loppui kokonaan. Peltotilkku, jonka viljeleminen ei kannattanut. Savista tai soista maata, johon ei kannata siementä upottaa. Vastikään edesmennyt näyttelijä Kari Sorvali ymmärsi joutomauden kauneutta. Se muistettiin hänen muistokirjoituksessaankin mainita. Joutomaa on usein monen kasvin, hyönteisen ja eläimen turvapaikka. Sinne rakentuu oma pienoismaailmansa. Joutomaa on kuin lauseessa pilkku. Sen äärellä vetäistään henkeä. Ja kun osaa katsoa asioita eri vinkkelistä, tavoittaa joutomaankin kauneuden. Hanna Forsman suunnitteli joutomaan nimeä kantavan kankaan, joka muistuttaa, että luonnolla on aina oma suunnitelmansa.

Peix Limao on yhtyeen nimi ja tarkoittaa kalaa ja sitrunaa. Keremme en teera laulu oli nimeltään, eli suomalaista värssyä lainaten rakasta minua tällaisena kuin oon. Yhtyeen kokoonpano on belgialais-italialainen ja kotipaikkana toimii Bryssel. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta ja alkavaa torstaita. Päivämäärä on 17. syyskuuta. Kello on tällä hetkellä 8.33. Päivä on nimetty Suomessa asiakas- ja potilasturvallisuuspäiväksi. Ruotsissa jatketaan yhä valtiopäivävaalien ääntenlaskentaa. Tämän hetken tiedon mukaan vasen oppositioblokki olisi saamassa niukkaakin niukemman enemmistön Ruotsin valtiopäiville. Hallitusneuvotteluista ennakoidaan täten vaikeita. EU-komissio julkistaa tänään lakiesityksensä lasten suojelemiseksi sosiaalisen median vaaroilta. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitteli suunnitelmaa eilen EU-parlamentille ja ehdotuksessa muun muassa sosiaalisen median käyttö kielletään alle 13-vuotiailta ja käyttöä rajoitetaan 15-vuotiaaksi asti. Yhdysvaltain kongressi on hyväksynyt laajan pakotepaketin, joka kohdistuu Venäjän energiatuottoihin. Pakotteita on määrä asettaa muun muassa venäläisille virkamiehille, presidentti Vladimir Putinille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljynvientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Ja kerrotaan vielä sekin, että Suomen ryminällä levittäytyvä Google järjestää tänään yleisötapahtuman Kajaanin kauppatorilla. Yhtiö siis haluaa sanoa päivää alueen asukkaille, eli tehdä yhtiötä tutuksi. Ensi viikolla samantyyppinen tilaisuus pidetään Haminassa. Sielu kerrallaan vai miten se menikään?

Se oli The Modern Jazz Quartetin versio Heitor Villa-Lobosin teoksesta Bahianas Brasileiras. Joutomaat voivat olla pelottavia tai aavemaisiakin paikkoja, mutta ihmisen rakentamista ympäristöistä sellaisia vasta löytyykin. Erityisesti maan alle louhitut parkkihallit ovat usein kuumottavia paikkoja. Ollan yli tulee vilkuileeksi useammin kuin tarpeen. Turussa 5 vuotta sitten käynnistynyt Tiedepuiston pysäköintihallien elävöittämisprojekti on yhä voimissaan ja sen myötä maanalaisesta luolasta tuli yli 60 taideteosta käsittävä kokonaisuus. Siis kalseuttaan hohkaavat pysäköintihallit viihtyisämmiksi, kutsuvammiksi ja kiinnostavimmiksi taiteen avulla. Ja huomisesta alkaen myös oululaisten kallioparkki, eli keskustan alla oleva kivisydän parkkihalli muuttuu virtuaaliseksi kasvitieteelliseksi puutarhaksi. Tai on se sitä jo tänään, mutta yleisölle avautuu pääsy Jakob Kutsch-Stensenin installaation ääreen huomisesta alkaen. The Kutar Garden, Kutaren puutarha, kutsuu unenomaisen puutarhan, joka rakentuu suurikokoisille näytöille projisoiduista kasvien maailmasta. Teokselle on luotu myös oma äänimaailmansa. Maan alla avautuva teos perustuu yli 4 vuoden ekologiseen kenttätyöhön Pohjois-Suomessa. Keskeisiä inspiraation lähteitä ovat olleet Oulun yliopiston kasvitieteellinen puutarha sekä alueen erityinen pohjoinen valo. Kutar toimii symbolina luonnon muistille ja jatkuvalle muutokselle ja tämä teos on koettavissa marraskuun loppuun eli pysyväksi se ei valitettavasti jää.

0: Se oli kolmen belgialaisveljeksen muodostama kansanmusiikkiyhtye Trio Dore ja kappale nimeltään August. Joskus vuosituhannen vaihteessa käytiin keskustelua Anja silloisen Kaurasen romaanin ja sen perusteella tehdyn elokuvan siivittämänä Pelon maantieteestä. Keskusteltiin siis siitä, miksi ihmisten, erityisesti naisten, piti pelätä tai tietoisesti vältellä kulkemista erilaisissa paikoissa. Neljännes vuosisata myöhemmin käydään ihan samaa keskustelua, tätä törmääkö nainen metsässä mieluummin mieheen vai karhuun. Välillä on keinoksi tarjottu itsepuolustuskursseja, hätäpillejä tai rauhoittavaa klassista musiikkia. Joutomaat eivät ole pelottavia paikkoja, vaan tilastojen mukaan rikollisuus lisääntyy nimenomaan taajamien keskustoissa. Rikoksen torjunnassa käytetään termiä silmiä kadulle. Ja sillä ei suinkaan tarkoiteta valvontakameroita, vaan sitä, että kun vaikkapa tavalliseen julkiseen puistoon tulee lisää käyttäjiä, niin sanottu luonnollinen valvonta lisääntyy. Rikoksen torjuntaneuvosto ja oikeusministeriö muistuttaa myös siitä, että asukkaita on tärkeää kuulla, kun vanhoja rakennettuja ympäristöjä muutetaan ja korjataan. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on pian 8.47.
1: Hei, tässä on Kalle Haatanen. Tuossa vastapäätä istuu Antti Vanhatalo ja me ollaan puhuttu presidentin turvallisuusvartiostosta. Mikä on ollut kurjin hetki sun töissäsi?
2: Varmasti joku pitkä matka, paljon valvomista, paljon lentämistä ja on väsynyt. Tämmöisiä on ollut.
1: Perjantaina kello 10.

Valo kirkastaa maiseman ja sielun ja tuollaisen musiikin ansiosta itsekin hieman ylevöityy. Se oli Aili Ikosen ja Oulu Sinfonian yhteislevyltä. Orkesteria johti Ruumon Gamba. Jotenkin tuohon lauluun sopivasti lueskelen juuri Apulehdestä Sellan haastattelu, jossa vakavasti sairas Sella toteaa, että olen utelias näkemään, miten tämä etenee ja mitä on edessä sen jälkeen. Voimia ei ole yhtään, mutta eteenpäin mennään niin kauan kuin mahdollista. Ylen 100-vuotisjuhlia on juhlittu pitkin vuotta ja ei suinkaan juhlat ole ohi. Muistutan Yle avoinna tapahtumasta Pasilassa lauantaina. Ovet ovat auki kello 10-16 ja Pasilan studiotalossa vierailijat pääsevät Yle kadulle, jossa Ylen eri ohjelmat ja tutut äänet tai kasvot esittäytyvät omilla pisteillään ja Radio 1:n joukkiota on tietysti myös mukana. Juhlavuoden kunniaksi nähdään myös itse asiassa kuultuna ohjelmasta 6 uutta osaa ja niiden päähenkilöt liittyvät kaikki mediaan. Osat tulevat ulos 6 peräkkäisenä torstaina kello 19. Ensimmäisenä Juho-Pekka Rantalan haastateltavana on tänään Ylen TV-teatterin pitkäaikainen näyttelijä ja käsikirjoittaja Liisa-Maija Laaksonen. Tulevissa jaksoissa tapaamme viestintäneuvosta Uno Äijälän, Ylen pitkäaikaisen johtajan Arne Vesperin, tiedotusopin emeritusprofessori Karle Nordenstrengin, ulkomaankirjeenvaihtajien Grand Old Manin Rauli Virtasen ja 22. päivän lokakuuta minisarjan päättää Mirja Pyykkö. Itse asiassa kuultuna sarja alkoi Ylellä 1975.

Se oli musiikillista minimalismia vai olisiko oikeampi termi pointillismi? Ranskalainen Laurent Dury sävelsi uransa alkuvaiheessa muutaman vuoden ajan mainosjinglejä. Sitten hän siirtyi orkestraation pariin. Radio 1:n aitiovieraana on esikoiskirjailija Anna-Mari Raaska, jonka esikoisromaani Aamukampa käsittelee keski-ikää, työelämän muutosta ja selviytymistä, kun kokenut mediapersona korvataan nuoremmalla sometähdellä. Miten vakaviakin asioita voidaan käsitellä huumorilla, siitä kuullaan siis 13.35. Kohtaan uutisten aika, ne toimittaa Salla Vuolteenaho ja muistojen Boulevardilla tapaamme jälleen Tuomas Niemelän. Hänhän jo aiemmin ehti luvata ainakin Tapio Heinosen laulua. Kun kysytään, mitä kuuluu, siihen pitää vastata, että kiitos, hyvää, entä itsellesi. Mutta jos hyvä ystävä kysyy, että mitä kuuluu, saa antaa syvällisemmänkin vastauksen. Ja silloin voi kertoa, että kaipaan sitä tyyppiä, joka joi ja pelasi pasianssia ja lauloi joululauluja sängyssä ja rikkoi sydämeni. Mutta on ihan okei. Madeleine Peru, I'm alright.

0: Hän oli siis Madeleine Peru, joka vannoi I'm all right, olen ihan ok. Kello tulee 9, on uutisten aika.
1: Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Ukrainan jälleenrakennuksen hintalappu kasvaa koko ajan ja aiempaa ennustetta suuremmaksi, arvioi asiantuntija. Aiemmin on puhuttu, että jälleenrakennusurakka Ukrainassa on yli 500 miljardin euron suuruinen. Suomen kanssa jälleenrakennustyötä havittelevat monet maat. Suomalaisille jälleenrakennus tarjoaa muun muassa mahdollisuuksia yhteistyöhön eurooppalaisten suuryritysten kanssa, sanoo Business Finlandin johtaja Reijo Kangas.
2: No totta kai siellä on Euroopan maat kaikki läsnä, mutta mä kääntäisin sitä vähän toisinpäin, että mitkä voisi olla meidän potentiaalisia yhteistyökumppaneita. Siellä on valtavia urakoita, valtavia tavallaan investointikohteita ja Suomessa aika vähän yrityksiä, jotka haluavat toimia niissä pääurakoitsijoina, päätoteuttajina. Eli suomalaisilla on hyvä mahdollisuus toimia yhdessä kansainvälisten isojen toimijoiden kanssa.
3: Miksi suomalaiset haluaa niitä itsellensä, eikö vaan osata vai?
2: Meidän yritysrakenne on vähän pieni. Eli tarvitaan ehkä vähän isompia hartioita todella isoisiin hankkeisiin. Joo.
1: Toimittaja oli Totti Toivonen. Yhdysvallat on jälleen evännyt länsirannan palestiinalaishallinnon presidentti Mahmoud Abbasin viisumin YK:n yleiskokouksen alla. Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan palestiinalaishallinnon edustajilta on evätty viisumeita, koska palestiinalaishallinto ei ole ministeriön mukaan toteuttanut siltä vaadittuja uudistuksia. YK:n yleiskokous pidetään ensi viikolla New Yorkissa. Yhdysvallat epäsi myös viime vuonna Abbasin ja useiden palestiinalaishallinnon edustajien viisumit. Tekoälyyhtiö OpenAI on paljastanut eilen 6 uutta tapausta, joissa yhtiön tekoälyagentit muun muassa piilottivat virheitään. Agentit myös siirsivät tiedostoja avoimeen verkkoon ilman käyttäjän apua, lupaa. Tekoälyagentit toimivat ja tekevät päätöksiä ilman jatkuvaa ihmisen ohjausta. Samalla yhtiö kertoi luovansa uuden toimintamallin tekoälymallien poikkeavan käyttäytymisen seuraamiseen ja valvomiseen. Neljäsosalla suomalaisista aikuisista oli pankkitileillään alle 770 euroa viime vuoden lopussa, kertovat Tilastokeskuksen tilastot. Pankkitalletusten mediaaniarvo oli noin 5000 euroa, eli puolella aikuisväestöstä talletuksia oli tätä vähemmän ja puolella enemmän. Eniten tilivaroja oli vanhimmalla ikäryhmillä. Kun talletuksiin lisätään vielä pörssiosakkeet ja sijoitusrahastot, neljäsosalla aikuisilla oli talletuksia, pörssiosakkeita ja sijoitusrahastoja yhteensä vähemmän kuin 1000 euroa.
4: Salla Vuoltainaho toimitti kello 9 uutiset. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää torstai-aamua Yle Radio 1.

0: Mikäli haluat nautiskella musiikista, joka värähtelee levollisesti ja rauhoittaa, kannattaa virittäytyä epäilyttävän uutta ohjelman pariin. Helposti lähestyttävää ja perinteisellä tavalla kaunista, kiehtovan raikasta musiikkia. Epäilyttävän uutta torstaisin kello 11 alkaen. Jaksot ovat myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.
1: Vajaan 2 tunnin kuluttua voi siis virittäytyä epäilyttävän uuden musiikin äärelle. Aki Ylisalomäki ohjelmaa toimittaa. Päivän mietelause on tänään Jouko Turkan tekstiä. Ennen puolen päivän uutisia tuo päivän mietelause kuullaan. Ja 10:00 tänään Marko Gustafssonin vieraana on näyttelijän taiteen professori Elina Knihtilä. Muistojen Boulevardille mennään seuraavaksi.

John Hartford sävelsi ja sanoitti tämän kappaleen Gentle on my mind. Muistojen Boulevardin aluksi kuultiin Hartfordin musiikkia siis. Hänen on kerrottu sanoneen, että inspiraatio tähän lauluun tuli hänen katsottuaan elokuvan Tohtori Zhivago. Elokuva ja omat kokemukset nivoutuivat yhteen. Kappaleen tekstiin maalattiin maisemaan menetetystä rakkaudesta ja miehestä, joka vaeltaa halki maan. Tämä laulu on saanut 4 Grammy-palkintoa John Hartfordin ja Glen Campbellin levytyksillä ja päättynyt Dean Martinin ohella siten myös monen muun artistin repertuariin. Tämä Dean Martinin levytys on vuodelta 1968. Suomeksi tunnemme kappaleen nimellä Takaa ajatusten virran, Jussi Raittisen ja K.V. Blomqvistin sanoittamana. Tapio Heinonen laulaa seuraavaksi.

näkeeken elää, den som lever får se vad som händer. Bengt Sundströmin sävellys tässä Tapio Heinosen esityksenä ja käännösteksti on myös Tapio Heinosen. Nähdä saa, ken tietää mitä tahtoo. Levytys vuodelta 1969. 3 vuotta vanhempi on seuraava laulu komediaelokuvasta Fumo di Londra, italialainen elokuva, johon tämän Breve Amore-kappaleen säväsivät Piero Piccioni ja Alberto Sordi. He ovat myös laulun sanoittajat. Laulajana tässä Miina.

trumpetisti Ossi Runne soitti tässä orkesterin solistina vuoden 1957 levytyksessä Okie Carmichaelin sävelmän Stardust, tähtisumua, Ossi Malisen sovituksena. Speak Low on Kurt Weillin säveltämä laulu vuodelta 1943 Broadway-musikaalista One Touch of Venus, Venuksen kosketus. Weill lähti maanpakoon Saksasta välittömästi natsien noustua valtaan 1933 ja menestyi myös uudessa kotimaassaan Yhdysvalloissa. Tässä ruotsinkielinen esitys tuosta sävelmästä.

Gösta Rybrandt kirjoitti ruotsinkielisen tekstin tuohon Kurt Weillin sävelmään Seitysst, lauloi Monica Zetterlund levytyksessä vuodelta 1961. Georg Riedel oli tehnyt sovituksen. Samalta vuodelta 1961 on myös Ville Salmisen ohjaama elokuva Toivelauluja, ja tuosta elokuvasta soi nyt kappale Kaksi suudelmaa, Reino Helismaan teksti, Toivo Kärjen sävel. Toivo Kärki johtaa orkesteria, laulajana on Ritva Mustonen.

Kanadalainen laulaja, lauluntekijä Neil Young lauloi säveltämänsä ja sanoittamansa kappaleen Harvest Moon. 60-luvulla alkoi Youngin ura Buffalo Springfield ja Crosby, Stills, Nash and Young -yhtyeissä. Soolo-ura on jatkunut vuodesta 1969 aina näihin päiviin asti. Harvest Moon-levy on 34 vuoden takaa. Sen tunnelmallisesta nimikappaleesta tuli pian suosittu. Harvest Moon tarkoittaa lähimmässä syyspäivän tasausta ajoittuvaa täysikuuta. Syyspäivän tasausta vietetään ensi viikon keskiviikkona ja täysikuu loistaa 26. päivä lauantaina, joten lähellä tuota päivämäärää ollaan. Seuraavan laulun on sanoittanut Jukka Virtanen, tai suomenkielisen tekstin tähän Elton Johnin sävelmään hän on kirjoittanut ja muisteli kappaletta sanoittaessaan omia lapsuus- ja nuoruusvuosiaan Jämsänkoskella, jossa hän syntyi vuonna 1933.

Tämä levytys oli vuodelta 1971 asialla Petrian Peterson Brass. Country Comfort, maalaismaisema, Elton Johnin sävellys siis, Jukka Virtasen suomenkielinen teksti. I am beginning to see the light on jazz-standardi vuodelta 1944. Ensin laulun levytti Ella Fitzgerald ja heti perään trumpetisti Harry James orkestereineen. Fitzgerald levytti laulun vielä kahdesti myöhemminkin. Nyt kuultava versio on tehty Duke Ellingtonin orkesterin kanssa vuonna 1957. Ellington itse soittaa pianoa.

I'm beginning to see the light, lauloi Ella Fitzgerald. Muistojen Boulevardilla seuraavaksi Fitzgeraldin tulisieluinen kuubalaiskollega La Lupe. 60-luvun lopussa kuubalaisen La Lupen ura oli huipussaan. Hän oli muuttanut avannastaan New Yorkiin ja työskenteli ahkerasti. La Lupen ura alkoi äkkirysäyksellä. Koulutyttönä hän pinnasi eräänä päivänä koulusta ja meni radio-ohjelman nauhoitukseen, jossa oli tarkoituksena imitoida omaa suosikkilaulajaa. Hän imitoi silloista kuubalaista laulajatähteä Olga Guillota ja voitti koko kisan 15-vuotiaana. Puro Teatro on tämän laulun nimi vuodelta 1969.

0: Hän makasi hiekassa erämaan, oli kuudesti laukeva kourassaan. Oli lammikko verta ja senkin näin, mies kitui, ammuttu takapäin. Mä veitselläni pois luodin sain, työ kesti sen yön ja mun veitseni vain pelasti Ringon. Häntä hoitelin viikkoja, vaara oli pois, hän toipui pian kuin ihme se ois. Ja aamusta iltaan hän harjoitti vaan vetoa kylmällä aseellaan. Sitä usein katselin peljäten, kun vertaa vedolle tiennyt en tuon Ringon. Ja eränä päivänä ratsastaen, mä lähdin itään, hän läntehen. Sain tähden ja viran sheriffin, hän pahuudessa oli kuuluisin. Hän verta ja lyijyä kylvi vaan, sai lännen pelolla kuiskaamaan nimen Ringo.
1: Ringo.
0: Sen kokeen saapuvan aavistin, kumpi meistä vetäisi nopeimmin. Niin tuli sana, hän kaupungissa, on salunassa nyt saaroksissa. Jäi kadulle muut, menin ovesta yksin, pian seisomme hiljaa silmät yksin.

Kun räjähti, luulin mä nopea oon. Mun vetoni ehti vain koteloon. Olin päättänyt miehestä selvän teen. Hän ampui mua vain ranteeseen. Ja aseeni lensi menojaan. Mä tuijotin kuudesti laukeavaan. Nyt ringon. Hän hiljaa hymyili, kerrotaan. Se ensi hymy oli huulillaan. Hitaasti latasi aseensa, sanoi, ystävä, olemme tasoissa. Ja siinä viimein mä ymmärsin, että hitunen rinnassa hyvääkin on ringon. Hänen perääntymistään suojasin. Kun pääsimme ulos, niin raivoisin. Tuli yhteislaukaus kadulta päin. Hän lepäsi kuolleena edessäin. Pian kaupunki riemuitsi hurraten, ja säälin kyyneltä nähnyt en, vuoksi ringon. Niin tarina levisi ympäri maan, hän ringon löi aseellaan, ja vuodet vain, näin kerrotaan, sai aseeni viimein vaikenemaan. On outoa vain yksi asia, miksi? Ne tähteä sheriffin kantaa risti, ringon.

Ringosta lauloi Tapio Rautavaara vuonna 1965 Nakke Johanssonin johtaman yhtyeen säestyksellä. Sovituksen oli tehnyt Johansson, suomenkielisen tekstin Rautavaara itse. Hall Blair ja Don Robertson ovat tämän kappaleen säveltäjät. Alun perin Ringon tarinan puhe lauloi Bonanzan isänä tunnettu näyttelijä Lorne Greene. Lännen elokuvien maisemissa jatketaan.

Riders in the Sky, kappale saman nimisestä vuonna 1949 ensi-iltaan tulleesta elokuvasta, joka sai meillä nimekseen Pilvien ratsastajat. Tuon laulun säveltäjä ja sanoittaja on Stan Jones, esittäjänä tässä Vaughn Monroe. Elokuvamusiikkia on seuraavakin, vaikka vaihdammekin maisemaa romanttiseen Pariisiin. Kappale on vuonna 1952 ensi-iltansa saaneesta John Hustonin ohjaamasta elokuvasta Moulin Rouge. Lynn Renault laulaa. Hän on vuonna 1928 syntynyt pitkän uran tehnyt ranskalainen näyttelijä ja laulaja.

Moulin Rouge oli tämä kappale. George Orrick sen sävelsi ja Jacques Larue sanoitti. Lynn Renaultin tulkinta on vuodelta 1953. Muistojen Boulevardin lopuksi äänessä on hiljattain, eli syyskuun ensimmäinen päivä, edesmennyt amerikkalainen jazzlaulaja Cassandra Wilson. Vuonna 1955 syntynyt Wilson oli monella palkinnollakin muistettu moderni jazz-perinteen jatkaja. Days of Wine and Roses on tämä Henry Mancinin sävelmän nimi.

0: Vuodelta 1997 oli tämä levytys Cassandra Wilson laulajana. Hän oli myös tehnyt tuon sovituksen Henry Mancinin sävelmään ja Johnny Mercerin sanoitukseen Days of Wine and Roses. Susanna Vainiola oli toimittanut tämänkertaisen muistojen boulevardin.
1: Radio Yhdessä tapaamme maanantaista torstaihin aitiovieraan. Vieraiksemme tulee taiteen tekijöitä ja tähtiä, kulttuurialan konkareita ja uusia ääniä sekä taustavoimia. Vieraat puhuvat työstään, ajatuksistaan ja arjestaan lämminhenkisissä keskusteluissa. Aitiovieras kuullaan maanantaista torstaihin kello 13.30.

0: Kello on nyt minuuttia yli 10. Marko Gustafssonin vieraana on näyttelijän taiteen professori Elina Knihtilä. Hänelle näytteleminen on maaginen taiteenlaji ja läsnäolon taidetta. Esitys ei tapahdu näyttelijössä, vaan tarvitsemme välisyyttä. Olemme enemmän verkosto ja asiat tapahtuu meidän välissä eikä yksilössä, hän sanoo. Opettajan työstä Knihtilä toteaa, että ei ole missään muualla oppinut yhtä paljon näyttelemisestä kuin yhdessä opiskelijoiden ja muiden opettajien kanssa. Elina Knihtilä, Marko Gustafssonin haastateltavana.
1: Ajatelkaapas, jos ihminen joutuisi joka päivä syntymään uudestaan. Ei nyt ihan fyysisen konkreettisesti, mutta niin, että joka päivä joutuisi aloittamaan nollasta. Onko sellainen edes mahdollista? Minun mielestäni ei ole, mutta tapaan tänään ihmisen, joka ammattinsa puolesta saattaa hyvinkin ajatella, että kyllä, joka päivä tai joka ilta oma olemassaolo on lunastettava uudelleen. Tämä sama ihminen on usein pelottavan tosissaan ja seuraavassa hetkessä huone täyttyy hänen naurustaan. Ja mikä parasta, minusta tuntuu, että hän uskaltaa ja ennen kaikkea osaa nauraa myös itselleen. Elina Knihtilä, 1000 kiitosta, kun ehdit tänne kesken hirveän kiireen päivän. Mä oon jo hävetti, että mä pyysin sua.
2: Ei voi nyt kieltäytyä kutsusta. Oho, mitä määritelmiä. No niin, katellaan.
1: Mä ajattelin sitä, että näyttelijä, varsinkin teatterissa, niin on sellainen, että se ehkä joutuu joka ilta vähän ikään kuin todistaa, että onnistuu olemaan olemassa.
2: Niin. Siis näytteleminenhän on läsnäolon taidetta ja se vaatii niin kuin tiettyjä, etenkin teatterissa näytteleminen ihan samalla tavalla kuin kamerassakin, kameratyöskentely tai vaikka äänityöskentely, niin vaatii sitä hetkessä olemista ja sitä oman keskittymisen ja fokuksen ohjaamista. Ja sitä on oikeastaan varmaan semmoista, sitä omaa keskittymisen lihasta treenataan niin kuin tuossa meidän koulutuksessakin. Ja se on se haasteellisin, on se kysymys siitä läsnäolosta, että sitä voi sitten arjessa miettiä, kun menee kotiin, että kuinka paljon on siinä hetkessä. Mutta tavallaan kello 18.30, kun näytös alkaa, niin sun täytyy olla niin kuin siinä ja tässä ja nyt. Ja se toisaalta tekee sitten teatterista myös, koska yleisökin on siellä paikalla, niin aika maagisenkin taiteenlajin siinä läsnäolon taidemuodossa.
1: Entäs toi, kun mä ajattelin, että hurja ja herkkä ainakin näyttämällä, niin onko se siviilissä myös hurja ja herkkä?
2: No varmaan ainakin herkkä, tai, mutta ehkä mä oon saanut semmoista kuorta kanssa tai jotain semmoista niin kuin suoja itselleni tai herkkyydelleni, mutta en mä nyt tiedä, onko mä kauhean hurja, mä oon aika kiltti ja diplomaattinen ja pelkään konflikteja siviilissä, mutta näyttämällähän niitä ei tarvitse pelätä, niin siksi se onkin se paras paikka, koska siellä parhaimmillaan voi kokea valtavan vapauden tunteen ja tutkia niin kuin kaikkia puolia, ei pelkästään itsessään, vaan kaikessa niin kuin elämässä ylipäätään.
1: Mm. Yksi tyyppi sanoi kerran, että Elina Knihtilä tai Ellu kiihtyy 0-100 nopeammin kuin formula-auto.
2: Siis missä näyttämällä mä siviilissä? Kyllä mä siviiliskin otan kieppiin, mutta mä otan siis silleen niin kuin, mä saatan hermostua jostain asiasta, mutta

0: ei niin kuin, en mä kuitenkaan usko, että mä niin kuin huudan ihmisille tai raivoan sillä tavalla kuin mitä mä ehkä saan tehdä näyttämällä.
1: Arvaas, kuka se tyyppi oli, joka sanoi näin?
0: En mä tiedä, kuka?
1: Semmoinen Tommi ja sukunimi Korpela.
0: No joo, joo, se voi olla. Ne on sitten eri juttuja.
1: Se pitää paikkansa, hän on sanonut näin.
0: Joo, okei. Okay. No joo, kyllä mä, joo, no joo, on aika nopea.
1: Joo. Joo. Tuosta äkkipikaisuudesta, niin itse sillä tavalla, jos mä mietin niin kuin luonteen piirteitä, niin mulle se äkkipikaisuus omalla kohdalla on semmoinen, että mä haluaisin pois siitä, niin kuin, että vitsi, kun voisi niin kuin harkita sen 10 sekkaa. Mutta sitten toisaalta taas niin kuin se on aika niin kuin semmoinen nautittava, että siinä on semmoinen reaktiivisuus ja semmoinen reagointi, että on niin kuin.
0: Joo. Mä saan kiinni siitä, mutta sitten on tajunnut myös, että ton myötä kun on toiminut tuolla, toimii opiskelijoiden kanssa ja on toiminut 12 vuotta esihenkilönä ihmisille ja niin kuin koulutusohjelman johtajana, niin on tajunnut, että se äkkipikaisuus jo jossain siitä on hyötyä, mutta sitten on tilanteita, jossa pitää noudattaa ranskalaisen naamioteatterin opettaja Philippe Bouleen ohjetta, jota suosittelen sullekin.
1: Okay.
0: Eli 3 sekuntia. Aina pitää laskea 3 ennen kuin reagoi. Jos sulta kysytään jotain, mä en nytkään, mä ala heti vastaamaan. Mm. Että hengittää vastaan sen asian ja hetken ja sitten vasta vastaan. Esimerkiksi kysymykseen.
1: Mä laskin 3.
0: Oliko liian pitkä aika?
1: Ei, koska siinä ei varmaan mennyt vasta kuin sekunti, koska 3 sekuntia on tosi pitkä.
0: Joo.
1: Saat sä itseäsi kiinni niin kuin arjen tilanteessa sellaisesta hetkestä, että hetkinen Elina Knihtilä, nythän mä tässä näyttelen.
0: Niin, Sellahan on paljon puhunut nyt siitä näyttelemissanasta, että häntä ehkä syystäkin ärsyttää se näyttelijäsana sinänsä, että hän ei pidä siitä sanasta, koska se sisältää semmoisen esittämisen tason, että me ikään kuin esitetään jotain. Siis näyttelijähän itse uskon autenttisuuteen ja sisäiseen totuuteen niin kuin näytellessäni. Tai se on oikeastaan se, miten osaan näytellä, että mulla ei ole, tai se pyrkimys siihen on se, miten pyrin näyttelemään, koska mulla ei ole kapasiteettia, en ole teknisesti niin taitava, että osaisin hämätä ihmisiä jotenkin muuten. Niin ehkä semmoiseen, mihin se näytteleminen tai näyttelijäksi opiskeleminen on auttanut tai sen äärellä oleminen on se, että pystyy mukautumaan tilanteisiin ja niin kuin koittaa aistia niin kuin sitä, että okei, mikäs tässä nyt on. Koska me ollaan vuorovaikutuksen ammattilaisia, meillä on kysymys kommunikaatiosta ja vuorovaikutuksesta siinä näyttelemisessä, niin se, että miten sitä sitten käyttää normielämässään, niin sekin voi vaikuttaa siihen. Mutta en mä nyt näyttele, että mä nyt esitä. Tai kaikkiaan mä kai jotain rooleja aina esitetään. Nyt sä esität mitä sä
1: niin,
0: siellä, ja mä esitän roolissa. Tässä nyt haastateltavaa. Niin, ja siihen kuuluu niin kuin joka tilanteessa se, että mikä mun perustehtävä tässä tilanteessa on, tai mitkä on ne, kun roolillahan on myös aina rajat ja raamit. Et siksi roolit on ihania, kun siinä on se raami olemassa jotenkin, minkä sisään voi mennä. Että se ei ole kaoottista. Vaan siinä on niin kuin rajat jollain tavalla, niin samalla tavalla meidän siviilirooleissa on. Että en mä voi niin kuin esimerkiksi opettaessani käyttäytyä samalla tavalla kuin mä käyttäydyn vapaa-ajalla joidenkin kavereiden kanssa. Niin että vaan siinä on tietty sopimus vastuusta ja vapaudesta. Siinä on kaikki kysymys.
1: Semmoinen niin kuin kokeilu, että missä kohtaa, minne suuntaan, miten pitkälle voi mennä tietyssä suunnassa, niin se on aika kiinnostavaa myös. Vaikka tämmöisissä niin kuin haastattelutilanteessa, niin kyllä mulla tuolla takaraivossa on koko ajan joku ajatus, että onko mulla lupa mennä tonne, niin kuin kysyä.
0: Just, niin. Niin, mutta miksi sulla on se, että eikö sä sit ajattele, että ihminen sanoo, että en mä vastaa sulle tuohon kysymykseen, eikö se ihminen itse päätä siitä, mihin se lähtee. Toi kysymys on vallasta, sähän käytät tässä tilanteessa nyt valtaa, mä en tiedä mihin suuntaan sä oot viemässä tätä haastattelua, mutta mullahan on vapaus, mulla on tuossa ovi, josta mä voin lähteä. Mä ei toistaiseksi kai ole vangittu tänne studioon.
1: Ei kyllä toi, kyllä tuossa pääsee ulos vielä toistaiseksi. Tuo on hyvä pointti, koska se, jos mulla on siellä takaraivossa se jonkinlainen, mikä siinä nyt sitten onkaan, semmoinen niin kuin esto tai joku, niin sehän on vaan mun oma tällainen. Miksikä sitä voisi sanoa häveliäisyys tai se oma, että mä oon luonut itselleni

0: sen roolilaatikon, sen lokeron, ja mä oon ajatellut, että tässä mulla menee rajat, ja mä en halua ylittää niitä rajoja. Ja ehkä se on siitä omasta halusta nimenomaan, että en mä tunne tarvetta mennä tuonne, vaikka niin kuin joku, mikä nyt voisi olla esimerkki, mainitsin Tommi Korpelan, niin en mä tunne tarvetta kysyä teidän asioista, niin kuin siviiliasioista.
1: Kiitos. Kiva.
0: Eli sun ei tarvitse lähteä.
1: Niin, en mä varmaan tästä lähtisi, vaikka sä kyselisit, vaan mä perustelisin ehkä, että miksen haluaisi vastata semmoisiin kysymyksiin.
0: Ja nyt tullaan sitten siihen, että mä en koe sellaista kysymystä edes tarpeelliseksi, koska älä loukkaannu, mutta se ei mua hirveän paljon kiinnosta, niin te Tomminkaan.
1: Ihanaa. En mä ymmärrä, miksi muitakaan kiinnostaa.
0: Mua kiinnostaa sun ajatukset niin kuin tästä sun työstä ja tekemisestä ja muusta tietenkin ja susta itsestäsi. Niin sä oot hirveän nuorena, pienenä oivaltanut, että sä haluat näyttelijäksi.
1: Joo, kyllä. Joo. 7-vuotiaana about.
0: Oliko se pahvipöllö jotenkin niitä ensimmäisiä rooleja?
1: Pahvipöllö oli ensimmäinen rooli ja se oli kaamea pettymys olla sen pahvin takana, kun muut sai olla näkyvillä. Eikä mulla ollut montaa repliikkiäkään. Muistaakseen vai sanonko mä vaan jotain huhuu. Mä en enää muista sitä, mutta mä luulen, että sinänsä se haaven näyttelijyydestä ei liittynyt niinkään siihen, mitä mä sain tehdä siellä ala-asteella, vaan se liittyi siihen johonkin käsitykseen jostain kuuluisuudesta tai julkisuudesta tai siitä, että näki näyttelijöitä elokuvissa. Ja esimerkiksi mä muistan, Lauren Bacall oli musta valtavan cool näyttelijä nuorempana. Se oli niin poikkeava niin kuin naisnäyttelijä, nuori naisnäyttelijä niissä elokuvissa, kun silloin tuli paljon telkkarista mustavalkoisia elokuvia, niin se oli hymytön ja sillä oli jotenkin kauheasti valtaa verrattuna aika moneen naiskarakteriin, kun olen miettinyt, että miksi juuri hän esimerkiksi kiinnosti näyttelijänä. Mutta varmaan se halu ryhtyä näyttelijäksi oli joku, että musta tulee kauhean kuuluisa.
0: Sanoit jo sanan valta.
1: Kyllä, ja saan paljon valtaa.
0: Mä oon kirjoittanut tänne muutamaankin kohtaan lihavoinut sanan valta.
1: Joo, se on kiinnostavaa. Se on kiinnostavaa, se valta. Valta kiinnostelee.
0: Kokeiliko sä myöhemmin koulunäytelmässä vähän oman vallan rajoja pistämällä oppilaat kantamaan sut kantotuolissa lumikuningattarena näyttämällä?
1: Kyllä mä yritin, mutta onneksi mulla oli viisas jo edesmennyt opettaja Niilo Janhunen, joka sitten pisti sen pelin poikki, kun tajusi, että ei tämä ehkä ole hyvä, että tämä yksi pikku tättähärä täällä ohjailee tätä hommaa, ja sitten me tehtiin joku porokuvaelma tai joku, ja mua otti päähän, kun mä olin kirjoittanut sydänverestäni tämän lumiprinsessanäytelmän. Huomaan, en antanut itselleni kuitenkaan nimiroolia, vaan annoin sen kaverilleni Miralle, mutta mä itselleni varasin lumikuningattaren roolin.
0: Okei. Okay. Niin rehellisesti sanot, että joo, ensimmäinen intohimokohde oli vaan, että vitsi voisi olla näkyvillä, tulla kuuluisaksi ja sitten saada valtaa.
1: Kyllä.
0: Se valta on ollut varmaan semmoinen, mitä pikkutyttö ei ole sillä tavalla niin kuin vielä kyennyt hahmottamaan.
1: Ei, mutta varmaan se nähdyksi tulemisen tarve on siellä taustalla niin kuin aika monella, mutta ei pelkästään näyttelijällä, kyllähän me halutaan tulla nähdyksi jollain tavalla. Niin se on varmaan osaltaan siellä taustalla. Ja myös se, että se valta tuntui niin kaukaiselta, että miten mulla voisi koskaan olla valtaa.
0: Niin, puhutaan siis siitä ajasta, että ollaan 70-luvulla ja presidentit on kekkosia ja ei ole puhettakaan, että no naisia on politiikassa mukana, mutta ei puhettakaan, että nainen voisi olla pääministeri, saati presidentti.
1: Ei todellakaan. Mä muistan Helvi Sipilän, muistan sieltä ehkä niin kuin niistä, kun se oli presidenttiehdokkaana ehkä jossain vaiheessa. Mutta hänkin tuntui aika vanhalta ja etäiseltä. Että kyllähän mä ajattelen, että nämä nuoret naiset, jotka on saanut varttua maailmassa, jossa on ollut vaikkapa Tarja Halosen kaltainen, tai Anneli Jäätteenmäki oli pääministerinä ja muuta, niin et niitä esikuvia on paljon enemmän. Kyllä me tarvitaan niitä esikuvia.
0: Ehdottomasti. Sä olet 19, niin sen ikäisenä sulle tuli jo, niin kuin sä olet jo menestynyt ja sulle tuli onnistumisia.
1: Jos mä ajattelen itseäni 19-vuotiaana, niin en mä kyllä kauhean silleen onnistuneena itse itseäni pitänyt. Että olin varmaan aika, jos voi sanoa patajumissa, niin oli aika patajumissa. En mä tiedä. Että senhän voi nähdä, että pääsi YT:lle onnistumisen kokemuksena, mutta sehän on tosi raadollista, se nuoren ihmisen itsensä muihin vertaaminen ja kaikki se, ja mä olin aika semmoinen niin kuin heiveröinenkin ja en kauhean rohkea itse tunnoltani enkä mitenkään. Et musta tuntui, että mulla oli paljon enemmän huolta siitä, että mä oon kauhean tylsä ja epäkiinnostava ja mä en osaa kuin itkeä. Ja fyysisesti myös, niin kun, sitten me alettiin niin kun treenaa, kun en ole liikunta ollut koskaan kauheasti kiinnostanut, niin sitten silloin siellä YT:llä sit liikunta alkoi kiinnostelemaan, kun tajusi, että okei, tuonne teakkiin pitää niin kun treenata ihan tosissaan. Niin koki, en todellakaan kokenut mitään glamuurin tunteita siinä kohtaa.
0: Skavabölen pojat esimerkiksi Q-teatterissa oli esitys, josta puhutte niin kuin tosi paljon kaupungilla ja se oli tosi iso hitti ja sulla oli siinä iso rooli. Ja
1: joo.
0: Niin sillä tavalla niin kuin ulkoapäin katsottuna, niin siinä on sillä, että okei, nyt tulee nuorelle ihmiselle aika paljon niin kuin suitsutusta.
1: Niin se varmaan, sitä voi katsoa niin kuin täältä ajasta käsin niin, mutta ei se tunne ollut sellainen siellä sisällä. Mutta se, mikä siinä oli oikeastaan sit tärkeintä asia, sit kun siellä Tyyteltä, kun Antti Raivio sitten perusti Q-teatteria, hän oli ollut YT-raadissa, hän kutsui osittain YT-läisiä kellariteatterilaisia mukaan silloin, niin kuin siihen Q-teatterin alkutaipaleeseen ja piti tämmöisiä treenejä ja koulutuksia tavallaan ja muuta, mistä hän sitten kokosi niitä porukoita ensin Sudenhetki-näytelmään ja sitten Skavapöylän poikin, niin ehkä siinä oli tärkeämpää se yhteisöllisyys, että se oli se glamour, mikä siinä oli se vahva yhteisön tunne, mutta ne työtavathan oli aika moisia, että jos ajattelee sitä toimintakulttuuria, mikä silloin oli, niin nyt käytetään siitä sanaa toksinen toimintakulttuuri, että se oli hyvin hierarkista ja taide pyhitti keinot ja näin, niin silleen siinä ei kyllä ollut kauheasti semmoista menestyjän oloa niin kuin nuorena heiveröisenä naisena. Enkä mä usko, että nuorilla miehilläkään oli, niin kuin, että siellä oli paljon asioita, joita sitten jälkikäteen on joutunut vähän niin kuin puimaan ja edelleen joutuu, vaikkapa mun suhdeohjaajiin esimerkiksi on että mä en yrittäisi miellyttää sitä ohjaajaa, että mä yrittäisin hoitaa sitä omaa tonttia, että mä en päästäisi ohjaajaa niin kuin mun pään sisään. Ja, että se on jättänyt semmoisia jälkiä, että se ohjaajan hyväksyntä on itselle ihan kauhean tärkeää. Ja se ohjaajan katse, sehän sinänsä on tärkeää, pitää ollakin näyttelijälle tärkeä asia ohjaajan katse, mutta joku semmoinen, että se miellyttämisen halu sille isä aurinkoiselle, niin se oli aika kovaa siinä 90-luvun alkuvaiheessa.
0: Oliko se yksi syy, kun sä oot puhunut avoimesti paljon paniikkihäiriöstä, niin onko se ollut yksi syy, joka tavallaan
1: oli varmasti
0: laukaisemassa?
1: Oli varmasti ja siihen liittyy varmasti osaltaan se, että mä en niin kuin itse tehnyt niitä asioita, vaan mä päästin sen ohjaajan mun pään sisään ja en kantanut vastuuta omista töistäni ja sitten se tuli aina esitysvaiheessa sille esiin sitten.
0: Sait ensimmäisiä paniikkihäiriöitä, niin sano, muistaaks mä väärin, niin sulle tarjottiin strepsilsiä sen hoitoon.
1: Joo, Tallinnassa. Ja ne oli strepsilsejä, mutta ne oli myöskin, ne oli lahjoitus, ne oli saksalaisia. Ne oli, koska Virossa oli silloin niin vähän mitään, kun vasta silloin Neuvostoliitto oli hajonnut. Se oli 92 kesällä. 2 viikkoa ennen kuin mulla alkoi teatterikoulu, että mulla loput se suuri haave toteutui, että pääsin opiskelemaan teakkiin, niin aika kuvaavaa nyt, kun katsoo jälkikäteen, että miten se paniikkikohtaus sitten siinä kohtaa tuli. Niin, siellä tämmöisiä punaisen ristin lahjoitus strepsissä ja tarjosi lääkäri mulle mä saan henkeä. Sulla on vähän kurkku punottaa.
0: Tyyppi saa paniikkihäiriön, sitten se on Tallinnassa, sitten sille tarjotaan sen lääkitykseen Viroon lahjoituksena annettuja jo päiväykseltään vanhaksi menneitä strepsilsiä.
1: Joo, kyllä.
0: Ja tästä sitten otetaan leikkaus siihen, että 2013 sä menit teatterikorkeakoulun professoriksi, opettajaksi sinne. Ja mä mietin sitä sun omaa opiskeluaikaa ja sitä sun aikaa, kun sä oot kasvanut näyttelijäksi ja nyt sä opetat sitten näyttelijöitä.
1: Niin.
0: Miksi ja miten sä päädyit proffaksi teatterikorkeakouluun?
1: No se, meidät kutsuttiin siihen tehtävään ton Hannu-Pekka Björkmanin kanssa. Ensin Hannu-Pekka, HP kutsuttiin ensin ja sitten mut kutsuttiin vähän sen jälkeen. Ja meitä oli selkeästi testattu, että me oltiin oltu vähän niin kuin opettamassa siellä maisteriopiskelijoita. Ja Sitten meille esitettiin, me oltiin viimeiset professorit, jotka tälleen kutsumenettelyllä sinne valittiin, että sen jälkeen ne, siellä on ollut avoimet haut niihin tehtäviin, mikä on ihan hygienistä ja hyväkin niin. Mutta siinä, en mä tiedä kauheeta, miksi mä menin sinne. Siihen vaikutti varmaan moni asia, aina kiinnostanut ne asiat ja ei niinkään opettaminen. Mä en pidä itseäni minä vahvana pedagogina, että sitä mä oon joutunut niinku opettelemaan tässä vuosien varrella. Mutta se, että on ollut ajautunut niiden kysymysten äärelle, että mitä on näytteleminen tai mitä se voisi olla, niin se on kauhean tärkeää ja arvokasta ollut itselle. Ja sitten HP oli mahtava työpari ja sitten tiesin, että siellä on valtava hienoja opettajia ja hieno kollegio. Ja sitten kun itse oli haastanut omien opiskeluaikojen jälkeen vähän omassa opinnäytteessä tai haastanut silloin sitä opetuskulttuuria niin kuin tästä tasa-arvoasiasta, että naisopiskelijan näkökulmasta, niin sitä, varmaan sekin oli yksi asia, että halusi jollain tavalla siihen vaikuttaa sen toteutumiseen, niin kuin, miten se voisi toteutua siinä opetuksessa ja miten se voisi olla. Voiko sitä lähestyä feministisestä näkökulmasta sitä näyttelijän opetusta. Mutta sehän tässä on jännä, että nyt kun on ollut tämän ajan, mitä mä oon nyt 12 vuotta ollut siellä, niin enhän mä oon missään oppinut niin paljon näyttelemisestä kuin siellä. Että kyllähän se aika hurjaa on, että kyllä mä oon sen niinku tajusin jo aika nopeasti, että vaikka mä saisin tehdä kaiken maailman roolityöt, vaikka keiden ohjaajien kanssa, niin en mä oppisi näin paljon näyttelemisestä, mitä mä opin niiden opiskelijoiden kanssa, niiden mahtavien opettajien kanssa, miten paljon itsellä, meillä oli HP:nkaan niin varmaan paljon ajatuksia siitä, mitä näytteleminen on, kun me mentiin sinne, niin musta tuntuu, että mulla on pakka ihan levällä, mulla on vaan enemmän kysymyksiä tällä hetkellä, mutta eikö se niin pidä mennäkin jotenkin niin päin, ettei väitä tietävänsä, että asia on näin tai noin. On enemmän kysymässä ja tutkimassa sitä asiaa siellä, että mitä kaikkea se näytteleminen voi olla. Mun pitää kuitenkin opettajana niin kuin auttaa heitä ja raamittaa heitä, ja nytkin menen iltapäivällä tästä opettamaan, niin tavallaan se, että kyllähän mun täytyy ottaa vastuu siitä tilanteesta, mä oon kuitenkin se opettaja siinä, mutta sitten se on jännä, että on joutunut itse sen kysymyksen äärelle, minkä äärelle koittaa haastaa semmoinen sosiaalipsykologi, kun Leena Erling on sanonut hienosti, että uuden oppiminen on aina narsistinen loukkaus, ja se on mun semmoisia avainlauseita, että aina kun sä opit uutta, sä joudut tekemään sille tilaa tai luopumaan jostain vanhasta, niin siksi se ei ole aina helppoa eikä kivutonta. Se, että oppii uuden asian, niin se ei ole pelkkää semmoista, jee, opin tämän, vaan jotain sinussa muuttuu, ehkä pysyvästi. Niin se ihan sama asia on tapahtunut niin kuin itselleen tuolla, koska on sen oppimisen äärellä koko ajan myös niin kuin tuossa professorin tehtävässä. Et toki meidän tehtävä on niin kuin raamittaa ja luoda raameja sille opetukselle ja vastata siitä, että se olisi maailman parasta näyttelijän taiteen koulutusta, mitä meillä on tarjolla. Ja olla silleen tosi kunnianhimoinen ja tarkka sen suuntaan, mutta myös olla avoin sille, että voi olla, että meidän täytyy tehdä jotain muutoksiakin jossain kohtaa tai muuttaa sitä omaa ajattelua.
0: Mikä se oli, narsistinen?
1: Uuden oppiminen on aina narsistinen loukkaus.
0: Wow.
1: Mutta sitähän se on, kyllähän se käy egolle. Tajuta, että on vanhanaikainen. Että on vanhanaikaisia käsityksiä. Ja itse on joutunut tekemään sitä työtä ihan hirveästi sen kanssa, kun on se oma tausta. Kyllähän mä myös glorifioin sitä 90-lukua ja sitä omaa nuoruutta ja sitä meidän mieletöntä kuuteatterin yhteishenkeä ja yhteisöä. Ja Antti Raivio on mun niin kuin tärkein opettaja ollut. Niin kuin tavallaan se on luonut sen jalustan, mille koko mun käsitys näyttelemisestä perustuu. Niin sitten sen niin kuin pohtiminen, että onko se kaikki ihan ok, mitä mä sieltä kannan mukana. Tavallaan.
0: Niin, onko se ok? Kuinka sä Elina Knihtilä pystyt välttämään sitä vai pitääkö sitä edes välttää, että kun sulla on nykyaikaisia oppilaita, teatterikorkeakoululaisia, jotka on kasvanut syntynyt aivan totaalisen eri maailmaan, että sä oot pyrkinyt teatterikorkeakouluun, niin sano jos mä muistan väärin, mutta oliko silloin suhdeluku 7-9?
1: Joo, että otettiin siis opiskelijoita.
0: Niin joo, 7 tyttöä,
1: Yhdeksän poikaa. Silloin otettiin, oli siniset ja punaiset palut.
0: Jotain, että tämän päivän teatterikorkeakouluopiskelijat, kun sanoisivat, että siihen aikaan valittiin vain 7 tyttöä, koska ajateltiin, että naisille tai tytöille ei ole niin paljon duunia. Niin jos sä sanot niille tällaisen asian, niin pystyykö se käsittämään sen?
1: Mä en oikein tiedä. Mä en oikein tiedä, mitä he ajattelevat. Jossain vaiheessa mä tajusin itse sen, että ihan turhaan mä myöskään rasitan heitä näillä jermujutuilla, että kun mistä kaikesta me selvittiin ysärillä tai mistä ne selvisi kasarilla. Ja, että tajus sen, että siitä ei ole myöskään, että onko tästä aidosti hyötyä vai onko tämä jotain, millä mä pönkitän jotain tai ylläpidän jotain vanhaa. Se on tosi kiinnostava kysymys, mutta kyllä mä ton olen sanonut. Ja kun aloitin professorina, niin silloin meillä oli vielä valintakokeessa. Oli vielä pylpyrät, siniset pylpyrät ja punaiset pylpyrät. Nyt niitä ei ollut viimeiseen 11 vuoteen.
0: Kun sä oot ollut valintakokeessa, niin minkä verran siinä valintaprosessissa sä näet sellaisia omia historian kaikuja?
1: Ihan kamalasti. Se onkin se vaikein työ. Okay. Ja sen kanssa on joutunut tekemään ja joutuu tekemään joka kevät valtavan määrän työtä. Niin kuin, että tunnistaa sen niin kuin semmoista omaa henkistä työtä, että mikä mun katse on. Koska se on aina subjektiivinen, ei ole olemassa objektiivista katsetta. Aina mä kannan tiettyjä merkityksiä, jotka liittyy mun niin kuin siihen, että mä oon etutöölöläinen, valkoihoinen, heteronainen, siis sukupuolinen ja mulla on tää mun tausta. Ja kyllä mä oon sitä miettinyt, että kenen silmillä mä katson hakijaa. Katsonko mä omillani vai Kari Heiskasen silmillä, joka on katsonut minua hakijana. Että se on tosi kiinnostavaa, että mitä mä katson sieltä niin kuin siitä hakijasta. Mutta onneksi mä en ole ainoa, joka valitsee niitä opiskelijoita ja me pyritään olemaan tästä tosi tietoisia ja pyritään kehittämään meidän valintakokeet koko ajan. Meillähän on ihan vallan tutkimuskin tästä asiasta käynnissä, joka on ihan kai maailman tasollakin aika harvinaista, että semmoista asiaa tutkitaan.
0: Tämä on äärimmäisen kiinnostavaa. Mä näin viikko sitten, nyt me istutaan Elina Knihtilän kanssa täällä Ylen studiossa, niin mä näin viikko sitten Q-teatterissa Opettaja nyt -näytelmän ja saatko sanoa, kestätkö sä palautetta?
1: Kestän kai.
0: Se oli älyttömän hyvä, kiitos.
1: No niin, hyvä, kiitos.
0: Mä mietin sitä, että minkälainen paikka se on mennä älyttömän kokeneelle näyttelijälle lavalla, niin kuin mä en osaa oikein pukea sanoa sitä, että sä menet esittämään sinne tavallaan sitä roolia, mitä sä teet myös sitten siinä sun toisessa päivätyössä, eli sä oot teatterikorkeakoulun proffana, ja sitten sä olet siellä siinä proffana, ja sitten sä oot päivällä siellä proffana, ja sitten sä oot illalla siellä näyttämällä proffana, ja voisin kuvitella, että hyvin myös paljasti käsikirjoitettu sillä tavalla, että minkälaista se opettajan työ on. Saatko, tämä oli niin sekava horina.
1: Joo, kyllä mä luulen, että mä en tiedä, saako kukaan kuulija enää tässä vaiheessa.
0: Mun horinasta.
1: Ei kun minun horinoistakaan. Okay. Saako mitään kiinni, mutta joo, se niin kuin, sen on kirjoittanut, näytelmän opettaja nyt on kirjoittanut Katariina Numminen, jonka kanssa mä oon opiskellut samaan aikaan. 90-luvulla hän opiskeli dramaturgian koulutusohjelmassa silloin ja sen lisäksi me oltiin samaan aikaan tuossa noin alkuvaihe professoreina. Eli hän oli dramaturgian ja näytelmäkirjoittamisen professorina ja mä olin näyttelijän taiteen professorina. Silleen se on tosi kiinnostavaa, että jaetaan hyvin, hyvin paljon sit samaa kokemuspintaa, mutta toki tämä mun henkilö, tämä opettaja nyt siellä näyttämällä, niin hän ei ole minä, vaan hän on, eikä hän ole Katariina Numminenkaan, vaan hän on dramaturgian koulutusohjelman, hänestä ei sanota, onko hän professori, hän on opettaja. Ja musta siinä on semmoinen taso, että se käsittelee ylipäätään meidän ikäpolven niin kuin semmoista tiettyä vaihetta, missä että se ei käsittele pelkkää taidekoulutusta itselleni, vaan se käsittelee tiettyä vaihetta, missä meidän sukupolvi on tässä kohtaa ja minkälaisia välisyyksiä meillä on olemassa. Se käsittelee niin monta asiaa, että mä en edes oikein osaa. Mulle itsellekin se näytelmä avautuu aina ilta illalta. Mä oivallan sieltä asioita, mutta itselle siinä niin kuin se keskeinen asia oli kun ensin täytyy myöntää, että joutui tekemään niin kuin itsensä kanssa. Se ei johtunut prosessista eikä ihanasta ohjaajasta Milja Sarkolasta eikä fantastisesta työryhmästä, vaan se johtui siitä omasta työstä, että suostui siihen, että mä en kurotakaan nyt mihinkään kauhean kauas, mitä aina näytellessä, kun menee, niin halu mennä johonkin muuhun maailmaan, johonkin pois itsestä, missä voi tutkia sitten niitä omia haurauksiaan tai semmoisia asioita. Mutta tuossa se olikin yhtäkkiä siinä ihan lähellä se asia, ihan vieressä. Ja siihen pitää suostua. Siihen piti niinku itse tehdä se työ, että suostuu. Mutta mä huomasin, että mulla oli kauhea vastustus. Niinku itselläni henkisesti semmoinen, niinku, että mitä tää nyt on. Ja mä en tajun mitään ja mä en tajun mitään. Niinku semmoinen joku. Ja semmoisena avainlauseena ehkä toimii itselle se, että siihen on kirjoitettu hyvin paljon siitä välisyydestä, mikä on itse asiassa teatterin taidemuotona niin kuin rooli. Että se esityshän ei tapahdu näyttelijässä eikä se tapahdu katsojassa, vaan se tapahtuu jossain siinä meidän välillä. Ja tämä välisyys on musta kauhean kiinnostava termi, koska me tarvitaan sitä tässä ajassa niin kipeästi sitä, että me ollaan enemmän verkosto kuin yksilöitä tai me ollaan nämä rihmastoista puhutaan ja tällaisista asioista, niin me ollaan enemmän, meidän asiat tapahtuu enemmän meidän välillä kuin meissä yksilöinä tai jossain toisessa yksilössä, niin musta se näytelmä puhuu myös siitä, se puhuu sukupolvien välisyydestä vaikka mistä. Nyt mä vastaan kauhean pitkästi se.
0: Aina mennä vaan.
1: Mutta joku semmoinen. Se, että se teksti oli, se, kun me luettiin se ekan kerran, mä en tajunnut mitään. Tajusin joitain pätkiä toki, että tässä on varmaan tämmöisestä kysymys, mutta nimenomaan ehkä se opettajan ja opiskelijoiden välinen suhde, joka siinä korostuu etenkin siinä ykköspuoliajalla tai ensimmäisellä puoliajalla, niin se, että siinä pitää suostua siihen, että se on meidän välissä se kohtaus, että se ei ole minussa. Se on minussa, missään tapauksessa minun roolihenkilöstä tai sen vastanäyttelijän Satu Tuulin Ollin tai Eeron henkilöstä, vaan se on siinä meidän välillä tapahtuu se asia. Ja se on musta ollut kauhean kiinnostavaa, kun on antanut itselleen luvan siihen, että tulla näyttämölle ilman, että on puskenut itseään johonkin omituiseen, että nyt mä menen tästä läpi, tulla siihen katsojia. Että okei, te olette siinä ja lähdetään katteleen. Niin kuin lähdetään katsomaan, mitä niin kuin. Ja se on hyvin tarkka, toi ihana ohjaaja, toi Milja Sarkola, että se on ohjattu todella niin kuin ihanan tarkaksi, mutta samaan aikaan hengittäväksi mun mielestä, että siellä on niin kuin silleen helppo olla.
0: Sano uudestaan vielä kerran se narsistilause, kun mä meinaan unohtaa sen.
1: Uuden oppiminen on aina narsistinen loukkaus ja se ei ole mun lause, vaan Leena Erlingin lause.
0: Joo, ja nyt musta vaikuttaa siltä, että Elina Knihtilä on taas uskaltanut ottaa itselle jotain uutta, kun sä kerroit tuon, miten toi opettaja nyt on syntynyt ja miten se on puhutellut sua ja koskettanut, niin sä oot päässyt jonkun ihan uuden.
1: Joo, ja kyllähän se tuottaa sitten semmoista, että sit Katariina Nummisen teksti, joka on tiivis ja älykäs ja samaan aikaan niin kuin valtavan niin kuin täynnä maailmoita, niin sitä kautta mä luulen, että mä oon myös oppinut vähän opettajana jotain asioita. Että on tosi kiinnostavaa nyt olla suhteessa niin kuin opiskelijaan. Ja jo tuossa harjoitusaikanakin mä pysyin poistua teatterikorkeakoulut, koska siinä on tapahtumana paikkana se siinä ensimmäisellä puoliajalla. Se, että pysy pois sieltä rakennuksesta, mutta sitten mä tapasin kuitenkin, hoidin etänä joitakin asioita ja sitten tapasin opiskelijoita ja sitten ne tapaamiset oli aika outoja. Kun mä tapasin heitä siellä kuuteatterin aulassa, sitten mä mietin koko ajan, että viekö mä heidät tuonne lavalle siihen tilanteeseen. Se oli tosi, tosi erikoinen kokemus. Ja sitten on pakko sanoa vielä semmoinen, että se miten se erityisesti Samu-Jussi Koski, joka on meillä pukusuunnittelijana tässä, niin hän ihan hienosti oli ajatellut, että hän vie sen aika kauas musta itsestäni sen henkilön, niin sitten oli ihanaa, kun meidän koulutusohjelman suunnittelija oli käynyt katsomassa ja sitten se sanoi, että sä olit niin kuin sinä, mutta sä olit käynyt pukeutumisneuvojalla.
0: Sä olit saanut virka-asunnon.
1: Väliin olen saanut vähän siistimmät vaatteet päälle kuin normaalisti.
0: Kyllä. Sanopas tämmöinen pieni asia, että miten me voitaisiin oppia tuollaista uuden kohtaamista ja uuden vilpitöntä tarkastelua sillä tavalla, että se olisi, oltaisiin avoimia niille uusille jutuille ja voitaisiin hyväksyä ne, että asiat voidaan tehdä näin, koska se saattaisi auttaa meitä ihan ihmiskuntanakin.
1: No kyllä, mutta eihän se olekaan helppoa.
0: Niin, mutta mä sulta kysynkin, kun sä ootkin professori.
1: No voi, hyvää päivää. Mä voin auttaa sua näyttelijän taiteellisesti näissä kysymyksissä, mutta ehkä mä ajattelen sitä, että se vaatii nyt niin trendikäs sana, se vaatii tietynlaista resilienssiä. Mä luin muuten juuri tänä aamuna sattumalta, onko siis aivan meidän piispamme, onkohan Mari Leppänen, niin hänen hienon pääkirjoituksen Hesarista, jossa hän kirjoitti tästä, että joku psykoterapeutti on määritellyt niin kuin terveyden sinä, että pystyy seisomaan kahden asian välillä, niin kuin olemaan välissä. Se oli tosi kiinnostavaa, kun mä oon nyt tätä välisyyttä, mä oon niin innostunut tästä välisyydestä nyt. Mä huomaan hokevani sitä opiskelijoille, kun opetus on alkanut ja muuta, niin sit, et se tarkoittaa, että on terve, että pystyy ja säilyttämään itsensä siinä. Niin se oli. Anteeksi, nyt mä muodostan tämän lauseen. Eli pystyy seisomaan kahden asian välissä ja säilyttämään itsensä kuitenkin, vaikka on. Ja ehkä semmoinen asia, mihin me ollaan niin kuin tietyllä tavalla siinä omassa yksilökeskeisyydessä me menty, että meidän on kauhean vaikea. Tämä kysymys resilienssistä niin on niin kuin, on silleen hankala, että jos me tulkitaan, asiat ei ole aina helppoja ja ne on itse asiassa aika kivuliaitakin asioita, niin siksi musta se Leena Erlingin lause on niin miellyttävä, koska se sisältää sen, että se ei ole mikään riemastuttava kokemus aina, kun oppii uutta. Että miten me kestettäisiin. Sitten kenenkään ei tarvitse tehdä sitä yksin, me voidaan tehdä niitä asioita myös yhdessä.
0: Kyllä, ja mä kuulin sen lauseen tässä ja nyt ensimmäisen kerran elämässäni niin mä selvästi koko ajan tartun siihen, mä pyydän sua toistaa, koska se tuntui hirveän isolta ja merkitykselliseltä. Ja tämä resilienssi muotisana, niin jos sen ottaa vähän tolleen maanläheisemmäksi, niin se on sietokyky. Ja se, että miten me siedetään eri suunnista tulevia asioita ja pystytään silti toimimaan, eli olemaan siinä välissä ihmisenä, niin kuin sanoit, palaute. Sen antaminen ja sen sietäminen, se on hirveän vaikeaa.
1: Se on todella vaikeaa. Se ei ole koskaan helppoa, eikä se siitä helpotu, mutta sen kanssa pitää oppia niin kuin tekee töitä oman egonsa kanssa niissä asioissa ja myös niin kuin oman auran sielunsa kanssa, jos meillä nyt sielu on. Mulle esimerkiksi mulla on hirvittävän hauras suojakerros, teflonkerros niin kuin opettajana. Et mä oon tosi, koska se on mulle niin uutta asiaa ja siinä on niin kuin.
0: Niin sä oot vasta 12 vuotta tehnyt.
1: Joo, mutta se on yllättävää, että sitä on aika hauras niin kuin opettajana, että sinne pääsee aika helposti sen kuoren alle. Mutta sitten näyttelijänä on yrittänyt kasvattaa sellaista hanhenselkää, että ne asiat niin kuin menisi pitkin sitä hanhenselkää, niin kuin vesipisara konsanaan, että on ne sitten kehuja tai haukkuja, niin niihin, mihinkään ei voi jäädä kiinni. Niissä voi hetken olla, mutta sitten pitää päästää irti. Ja mä en tiedä, kummat on pahempia, kehut vai haukut.
0: Onko se sun opettajan herkkyys osaltaan sitä, että sä ajattelet sen oppilaan olemusta niin vahvasti, että sä et halua millään tavalla olla epäoikeudenmukainen hänelle?
1: Niin, mä en halus epäonnistua siinä, mitä mä teen. Ja sitten eihän me voida onnistua kaikessa. Ja sitten siinä tuntee niinku riittämättömyyttä. Eihän mä näyttelijänä, mä oon vastuussa siitä mun roolityöstä. Tavallaan vain itse, toki sille koko työryhmälle siitä ja ohjaajalle ja yleisölle, että onhan siinä se vastuu, mutta tuossa opettajana on vastuussa aika monesta asiasta. Ihan samoin kuin kantaa mukanaan niitä omia entisiä opettajia, niin siinä on monenlaisia asioita siinä opettajuudessa, minkä kanssa huomaa, että joutuu tekemään niin kuin edelleen tosi paljon töitä.
0: Nyt mä oon unohtanut ne mun peikot, että mä uskallan jo kysyä mitä vaan. Pelkäät sä, että sä miellytät oppilasta?
1: Pelkään, että miellytän. Tai pelkään, että jossain tilanteessa on liian tiukka ja vaativa. Ja se, kun se on jatkuvaa niiden rajojen tutkimista ja sen välisyyden nyt. Tätä välisyyttä on, mutta sen, että mistä on. Sitten yhden, no mä meinasin sanoa jo sen lauseen. Yksi kauhean hyödyllinen lause, jonka taas olen oppinut tuolta Marjo-Riikka Mäkelältä, joka opettaa meillä check-off-tekniikkaa muun muassa, niin semmoinen yksinkertainen kysymys, mistä on hyötyä työskentelylle? että onko nyt hyötyä siitä, että mitä tekee, tai että jos mä keskityn tähän, niin onko tässä nyt hyötyä tälle työskentelylle. Etenkin ryhmätyössä se on kauhean hyödyllinen kysymys, ja olen itse koettanut oppia esittämään sitä itselle, niin kun tehdään ryhmätyötä, että onko nyt hyötyä, että mä nostan juuri tässä kohtaa tämän asian esille, tämän ryhmätyön kannalta, kun meillä on tietty perustehtävä olemassa tässä, mitä yritetään yhdessä tehdä. Mutta mua on jotenkin helpottanut, yksi asia, mistä mä oon tosi innoissani, on myös ryhmädynamiikka. Mä sain olla mukana semmoisessa työryhmässä, joka sai koneensaation rahoituksen, jossa oli tutkijoita ja pari taiteilijaakin, jossa tutkittiin korruptiota ryhmädynaamisena ilmiönä ja niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja sitten sai tutustua niin kuin omaan korruptioonsa ja omien ryhmien korruptioon, miten korruptiivisia me ollaan. Ja sieltä opin sellaisen aika olennaisen lauseen, että korruptiivista toimintaa on kaikki se, mikä on niin kuin toimintaa ohi ryhmälle asetetun perustehtävän.
0: Wow.
1: Joo.
0: Aika julma.
1: Oh, sitten voi alkaa miettiä sitä korruptiivista toimintaa. Eikö se ole tosi hyödyllistä? Ja voi myös myöntää, että me ollaan tosi korruptoituneita, niin kuin me korruptoidutaan kauhean helposti. Se on niin kuin ihmisluonne.
0: Mm.
1: Ja siihen liittyy valta. Siihen liittyy hirveän paljon se, mitä me taistellaan vallasta. Että jos on kolme ihmistä, me ei nyt taistella sunkaan vallasta tässä, mutta jos tässä olisi kolme ihmistä, niin me aletaan alitajuisesti taistelemaan vallasta jossain kohtaa.
0: Näinhän se on.
1: Joo. Tai joku ottaa sen vallan, tai sitten jotkut taistelee siitä, tai näin.
0: On ainakin mulle tosi vapauttavaa päästä sellaiseen tasoon nopeasti, että huomaa, että kummallakaan ei ole minkäänlaisia sellaisia pyrkimyksiä, että mä haluan nyt, että tämä menee tonne tai tänne, vaan että vilpittömästi vaan uteliaisuuttaan haluaa kuulla, että minkälainen ajatus tuolta tulee seuraavaksi.
1: Niin, se on hyvä. Joo.
0: Näin mä kellaan. Miten muuten palaute sulle itsellesi, niin mitä se sulle nykyään merkitsee, että...
1: Niin, no eihän mä voi sanoa sille, että se ei miellyttäisi, että saa hyvää palautetta. Sitten mä valehtelisin, tai että se on merkityksetöntä. Kyllähän se tuntuu hyvältä, kun se on tullut nähdyksi se työ, mitä me tehdään siellä. Totta kai sillä on niin kuin iso merkitys, mutta sit se pitää joka hitan ilta, pitää se tänäkin iltana lunastaa se asia, että se on myös, ei se mitenkään vapauta. Se vaikkapa hyvät kritiikit tai hyvä palaute. Sitten se on myös kiinnostavaa, että mikä on palautetta, miten me tulkitaan palautetta. Niin kritiikki on kritiikkiä, niin kuin jos kirjoitetaan vaikka teatteriarvostelu. Arvostelut on arvosteluita, mutta sittenhän se välitön palaute on joka ilta siellä. Meillä on koko ajan se palaute läsnä, niin kuin se, ja se on se, mitä tapahtuu meidän ja yleisön välillä. Ja sitähän aistii joka ilta. Ja siinä on myös ollut paljon, ehkä meidän opiskelijoiden kanssa ja noiden meidän opettajien kanssa on ollut puhetta siitä, kun meidän opiskelijathan kovasti pyytää aina, että he halusivat aina vaan enemmän ja enemmän palautetta. Ja sitten kun yritetään hahmottaa, että mikä se on, että miten oppii tulkitsemaan vaikka opetustilannetta, että tässä on palauteprosessi koko ajan käynnissä. Tämä opetustilanteessa oleva toiminta on jatkuvaa palautetta, mitä siellä tapahtuu. Että jos me järjestettäisiin erikseen aina semmoisia puolen tunnin sitten istujaisia ja aina meidän opetuksessa aika paljon nykyään puretaan sitä, mitä on tapahtunut ja opiskelijat pääsee purkamaan sitä tavallaan, että mitä äskeisessä harjoitteessa tapahtui tai miten se meni omasta mielestä ja mitä parannettavaa ja niin kuin näin, niin se, että miten me tunnistetaan myös se, että mikä on palautetta, niin kyllähän se on yleensä, se on välitön se palaute esityksessä, koska sen aistii näyttämättä kuunteleeksi noin, onko noin tässä mukana vai ei ole mukana. Ja se ei tarkoita sitä, että pitää nauraa katsomassa tai reagoida, vaan sen yksinkertaisesti aistii yleisöstä, että onko ne meidän kanssa tässä.
0: Mä oon muuten aina ihmetellyt, että yleisö on siellä pimeässä, sä oot siellä valokeilassa ja... Sun ääni kuuluu, ehkä tehosteet kuuluu, niin mä oon ajatellut, että miten näyttelijä tiedostaa sen yleisen niin hengityksen, jonkun mikä sykkeen, mikä se on, mistä sä aistit sen?
1: Sehän on energia, joka on siinä tilassa. Aha, en halua joo, mitenkään okay. kuunnostaa mystiseltä.
0: No, olinpas mä tyhmä. Tiedän. Minkä väristä se on?
1: Jälätsi. Nyt mä, kohta meillä on täällä jotkut, joku suitsukkeet palamassa, mutta ei, en halua viedä yhtään. Mä haluan purkaa mystisyyttä, mystifiointia. Mutta mehän välitetään, mehän viestitään, jos sanotaan paljon sanoksi, 80% on sanallista meidän viestinnästä. Mehän luetaan sitä. Kyllähän me nyt aistitaan, että onko ne, miten ne kehot on siellä katsomossa. Että onko ne niin kuin, mehän kuullaan jokainen, niin kuin onhan meillä korvat, että me kuullaan, niin kuin, että jos siellä vääntelehditään, niin kyllä se kuuluu sinne näyttämölle. Tai että missä asennossa ihmiset on, miten, sitä on vaikea selittää, mutta mehän luetaan toisiamme paljon enemmän niin kuin, muuta kautta kuin esimerkiksi sanallisen viestinnän tai semmoisen kautta, että se on hyvin pieni se sanallisen viestinnän osuus siitä, miten me toisiamme tulkitaan.
0: Totta, mä vähän tuossa

0: Mä itse uskon kyllä tuohon energiaan, oli se sitten minkä väristä hyvänsä, koska on olemassa asioita, joita me ei pystytä sanallistamaan, mutta me tiedetään, että ne on olemassa, että jonkun tyypin kanssa sä tulet toimeen välittömästi ja joku siinä,
1: joo,
0: joku tällainen säteily, että sehän on ihan selvä. Ja
1: on, on. Sitten se on niin kiinnostavaa, kun evoluutiobiologiota fanitan ihan suunnattomasti, Aura Raulo. Niin se, mä pyydän sen aina pitämään semmoisen lyhyen luennon mun maisterikurssille ja se puhuu siitä, että meissä on enemmän niin kuin yhteistä niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa me ollaan päivittäin tekemisessä kuin itsemme kanssa 7-vuotiaalta solullisesti. Ja se on aika kiinnostavaa. Se on musta tosi kiinnostava ajatus.
0: Nyt mun täytyy tunnustaa, mulla on taustatöissä ehkä niin kuin ammottava aukko ja tuun häpeämään sitä, mutta etä sä ole vieläkään tehnyt Kekkosen rooli?
1: En ole tehnyt.
0: No niin, huh.
1: En ole tehnyt Kekkosta, sitä odotellessa.
0: No mä muistan, että sä oot sanonut, että siinä on sulla unelmaroolista. Mä ajattelin, että herra jumalat, jos sä oot jossain tehnyt, mä en joku puskateatteri minun
1: ei,
0: ohi.
1: Ei, en ole tehnyt, joo.
0: Onko se valta edelleen sellainen, joka kiehtoo sua?
1: Onhan se. Ei se lakkaa kiehtomasta.
0: Onko sulla kirjahyllyssä Stalinia? Ja
1: on kaikki. Stalinia, Hitleria. Putinista mulla on jonkun verran. Trump ei, mä jostain syystä, mua ehkä ärsyttää hän tällä hetkellä niin paljon, että mä en ole, siis ikään kuin Putin ei mukaan ärsyttäisi, mutta mua kiinnostaa se, ton Venäjän läheisyyden vuoksi, niin kiinnostaa noin niin kuin siihen liittyvät ja siihen kansaan liittyvät niin kuin asiat kiinnostaa. Mä oon lukenut sitä Mihail Shishkinia ja muuta, joka erinomaisesti kirjoittaa musta näistä niin kuin venäläisen kirjallisuuden kautta ja muuta niin kuin sit kansanluonteesta ja niistä kipupisteistä ja muista. Mutta on jo, kirjahylly näyttää edelleen semmoisen vanhan miehen kirjahyllyltä.
0: Mutta onneksi maailma näyttää erilaiselta, jos ajatellaan sitä Elina Knihtilää, joka on siellä Oravalan kylässä ja haaveilee, että voi kun olisi nainenkin olla joskus jotain vähän enemmän, niin nythän ajat on niin kuin feminismin näkökulmasta on aivan toiset kuin sillä.
1: On, mutta se tasa-arvo on kovin hauras asia ja se, me elämme nyt myös aikaa, jossa se on uhattuna ihan reippaasti voisi sanoa. Me eletään tämmöisen konservatismin nousun aikaa ja paljon pohdin myös demokratiaa ja sen haurautta, kuinka hauras rakennelma niin kuin demokratia sitten loppujen lopuksi on. Onko se vain oikku meidän historiassamme, maailman historiassa vai millä me ylläpidetään niin kuin käsitystä demokratiasta ja demokratiaa. Ja siinä mielessä teatterihan on, tämä eurooppalainen länsimainen teatteri on suoraan suhteessa demokratiaan, koska se on syntynyt siellä samaan aikaan antiikin Kreikassa, kun on syntynyt käsitys tästä meidän länsimaisesta demokratiasta, niin on ollut myös kiinnostavaa seurata, miten paljon nyt esimerkiksi syksyn esityksissä vilahtelee vaikkapa antiikin draamat ja tragediat. Musta eletään niin kuin semmoista aikaa, jossa me ollaan tajuttu, että demokratia on aika hauras rakennelma sitten kuitenkin loppujen lopuksi. Varmaan ollut aina, mutta nyt on itse havahtunut siihen, että näin se on, koska se ero juuri siihen, että siihen ajatukseen siitä 70-luvun lopulla, kun on lapsuutensa viettänyt ja 80-luvun alkupuolella, niin ei mun tarvinnut pelätä sotaa kuitenkaan. Mulla on semmoinen mielikuva, että vaikka oli kylmä sota ja kaikki, niin se oli jotenkin tuntu paljon kaukaisemmalta. Kun mä toivon, että nyt lapset voisivat myös kokea sen kaukaisena asiana.
0: Toivotaan. Nyt Elina Knihtilä, sitten se mun alaotsikko, sä oot ehtinyt jo miettiä sen varmaan läpikotaisin tuossa lauseiden kesken, että kun tässä otsikossa on se lause, että oivallus, joka muutti elämäni.
1: Nyt mun pitää miettiä ihan pieni hetki. Nyt musta tuntuu, että se on se välisyys. Se on se välisyys. Kyllä se tällä hetkellä on se hyvin vahvasti. Verkostot ja välisyys. Ei näitä ongelmia, jonka kanssa me vaikkapa painitaan niin kuin maailmanlaajuisesti, niin kukaan ei niitä yksin tule ratkaisemaan. Vaikka se väli näyttää, että yhdet ihmiset päättää niistä, yksilöt päättää niistä, niin ne ongelmat, joiden kanssa me kamppaillaan, niin niitä ei yksi ihminen ratkaise, vaan me tarvitaan sitä ymmärrystä siitä, että kaksi on enemmän, yksi plus yksi on enemmän kuin kaksi, niin kuin tavallaan.
0: Mm.
1: Ja mä osaan sanoa nyt kauhean fiksusti sitä asiaa.
0: Sähän sanoit jo. Mm.
1: Niin, kyllä mutta mä myös aistin, että ajassa on tosi paljon yhteisöllisyyden kaipuuta. Ja siihen niin kuin vastaa jollain tavalla itselleen silloin nuorena siihen vastasi aina se teatteri. Mm. Koska tajus sen, että itse asiassa mä oon niinkään kiinnostunut myöskään siitä, niin kuin omastani, vaan se, että saadaan tehdä yhdessä asioita ja teatteri on taidemuotona sitä, että sitä ei kukaan voi tehdä yksin. Sinne tarvitaan aina vähintään se katsoja.
0: Elina Knihtilä, hirveän ihanasti siirrät tähän aikaan tosi epätavallisesti, siirrät asioita ulos itsestäsi sillä tavalla, että sä koko ajan muistutat sitä, että jotta me halutaan, että jotain tapahtuu, niin me tarvitaan muita siihen tekemiseen. Mm. Nyt mä sitten siirränkin suhun ajatuksen.
1: Noni.
0: Millaisena sä haluat, että sut muistetaan? Ihana saada sut hiljaiseksi.
1: Millaisena sä haluat,
0: että mitä sut sä haluat, että
1: minä haluan patsaan, kadun, säätiön, mitalin. Kaikki nämä. Mitä minä haluan niitä patsaita moneen paikkaan. Ei,
0: Tämä oli vakava kysymys.
1: Mä tiedän. Ei, kun mä mietin, just kun tämä kuulostaa niin kauhealta, kun mulla on niitä Stalin ja Hitler ja Kökkoskirjoja siellä. Että, millaisena? En mä nyt ainakaan sellaisena ollut, että mut muistetaan. Mutta en mä tiedä, en mä osaa vastata. Mähän olen varmistanut, kun mä olen opettanut ihmisiä, että kyllä mut jotenkin muistetaan hyvässä tai pahassa. Varoittavana esimerkkinä, niin kuin Katariina on kirjoittanut, tai sitten vitsin aiheena. Mutta toivoisin, että siellä olisi jotain kivaakin muisteltu.
0: Mä muistan sinut ainakin rehellisyydestä, jos mä jään sun jälkeen, mä tein kumpi mä
1: lähtee ensimmäisenä.
0: Kiitos Elina Knihtilä ihanasta rehellisestä kohtaamisesta.
1: Kiitos. Kiitos samoin.
0: Ja sitten sanotaan vielä tähän loppuun tärkeä muistutus. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja pidit kuulemastasi, niin klikkaa sydäntä. Silloin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.
2: Näyttelijän taiteen professori Elina Knihtilä oli Marko Gustafssonin vieraana. Tämän ohjelman ensilähetys oli viime vuoden joulukuussa. Näyttelijäohjelmassa tavataan myös viikon kuluttua. Elias Salonen on silloin Markon jututettavana.
3: Hei, tässä on Kalle Haatanen. Tuossa vastapäätä istuu Antti Vanhatalo ja me ollaan puhuttu presidentin turvallisuusvartiostosta. Mikä on ollut kurjin hetki sun töissäsi?
4: Varmasti joku pitkä matka, paljon valvomista, paljon lentämistä ja on väsynyt. Tämmöisiä on ollut.
3: Perjantaina 10:00.
2: Huomenna. Presidentin turvamiehistä puhutaan siis Kalle Haatasen ohjelmassa Antti Vanhatalo haastateltavana. Turvallisuus mainitaan usein myös Suomen vetovoimatekijänä, kun tänne turisteja houkutellaan taikka yrityksiä. Ville Talolla, hyvää aamupäivää.
5: Hyvää aamupäivää, Tuomas, ja hyvää aamupäivää koko valtakunta.
2: Kulttuuri Ykkösessä puhutaan tänään siitä, mikä tekee Suomesta houkuttelevan. Puhutteko datakeskuksista myös?
5: No siis se on yksi hyvä kimmoke tietenkin tähän aiheeseen, koska nyt viime viikolla oli tämä uutinen, että Google hyvin mittavan investoinnin Suomeen tekee. 13 miljardia on sen arvo. Ja jotenkin sitä ensimmäinen ajatus ehkä on, että no mehän ollaan sitä varmaan aika houkuttelevaksi tämmöiseksi kohteeksi Googlelle piirtyneet. Tosin mielessä kyllä kävi, että ne houkuttelutekijät tässä kohtaa taitaa olla se, että siellä on märkä ja kylmä, jota Kaliforniassa ei ole, niin. Kun tämä datakeskus tarvitsee tämmöiset olosuhteet. Plus, että meillä on tietysti tätä energiaa saatavilla nyt ainakin. Näin uskotaan, että sitä riittää myös näille datakeskuksille. Mutta siis tässä on nyt muutama muukin asia. Siis Risto J. Penttilä, tutkija, Evan entinen elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja ja keskuskauppakamarin toimitusjohtaja, mitä kaikkea hän on tehnytkään. Hän kirjoitti tuossa kesän alussa tuli häneltä semmoinen kirja History of Finland in a Nutshell, eli pelkästään englanniksi julkaistu kirja, jossa hän kertoo Suomen historiasta. Ja syyksi tämän kirjan julkaisemiseen hän sanoi, että hän on saanut selittää, mikä on Suomi, minkälainen paikka Suomi on. Hän päätti kirjoittaa tällaisen pienen kirjan, jota hän voi sitten sen sijaan, että joutuu kansainvälisessä yhteyksessä joka kerta kertaamaan, että mikä Suomi on. Ja sen kirjan ilmeinen tarkoitus on tietysti myös tämä, että Suomi tulee tunnetuksi, suomalainen työ, kulttuuri on maailmalla tunnettua vientitavaraa, mutta myös tietysti sillä lailla, että tämä olisi sellainen maa, mihinkä olisi ulkomaalaisten helppo tulla, investoida, tuoda tänne oma kulttuurituotantonsa, ehkä jopa asettua joskus asumaan tänne. Sen lisäksi tietysti tulee vierailemaan tänne. Tämä on tavallaan tämmöisestä lähtökohdasta noussut tämä lähetyksen aihe. Ja sitten siihen vielä rikkana rokassa oli se, että Suomen tämmöistä maakuvaa mitataan säännöllisesti. Ja just toissa viikolla tuli tämmöinen tutkimus Suomi muiden silmin. Ja sitä tehdään ulkoministeriössä. Meera Pappi on tätä julkaisua erityisasiantuntijana siellä toimittamassa. Hän on myös lähetyksessä mukana. Ja sitten meillä on, katsot minua kysyvästi, että jatka vain, kun vauhtiin pääsit. Kyllä. Janne Saarikivi, kielitieteilijä, on myös lähetyksessä, koska tämmöisessä maakuvan luomisessa on ehkä helposti semmoinen riski, että kaikki luovat houkuttelevaa maakuvaa ja sitten sä et erota maakuvaa toisesta, kun ruvetaan katsomaan, että mitä nämä vetovoimatekijät voisivat olla. Tämmöinen geneerinen maakuva, teollisuus saattaa olla se riski. Ja Janne tulee ehkä hieman opponoimaan niitä brändiajatuksia, mitä Suomesta yleisesti ottaen sitten tarjoillaan. Ja mikä voisi olla se semmoinen kestävä maakuva, mikä voisi näistä suomalaisuuden lähtökohdista ja syvistä juurista nousta. Hän kolmantena, vielä kerron neljäntenä, sitten kun tätä kulttuurivientiä meillä on ollut, niin meillä on Hanna Lämsö, joka on Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n pääsihteeri. Kulttuurihan on semmoinen, mistä me halutaan usein profiloitua tuolla maailmalla, kapelimestareita ja näin poispäin. Tämmöisistä.
2: Tuo kielitieteilijän näkökulma kiinnostaa ainakin itseäni, että monestihan se on sellaista kielellä pelaamista myös, kun maakuvaa rakennetaan. Ja että jännittävää kuulla, mitä Janne Saarikivellä on siihen.
5: Brändi kuin brändi, se onkin kielipelien juttua ja mielikuvien tekemistä, mutta tosi kiinnostava keskustelu varmaan tästä tulee. Ja asiahan on tietysti hyvä. Kyllä ainahan me ajatellaan, että miten ne tuolla meistä miettii. Se on tämmöinen pikkusen huonon itsetunnon suomalaisen ajatus, että mitä ne mahtaa meistä miettiä. Loppujen lopuksi itse asiassa se on katkera vastaus, että ei ne niin kauheasti mieti, että eihän Suomi voisi olla tunnetumpikin, jos verrataan esimerkiksi Ruotsiin, joka on sitten ihan eri lailla maabrändi olemassa ja tunnettavuus on yritystenkin kautta ihan toista luokkaa.
2: Ja huomaa, ainakin itsellä tulee väistämättä mieleen, että jos tänne joku todella haluaa investoida, niin onko pelkästään hyvät aikeet mielessä vai että sekin on, en tiedä, onko sekin huono itsetunto.
5: No se voi olla, että se on ehkä huonon itsetunnon työstämistä, mutta kyllähän se tietysti, kun sä turvallisuudesta aloitit, niin tämä on yksi asia ja aspekti. Ja se turvallisuus on itse asiassa kiinnostava aihe, koska NATO-jäsenyyden myötä ja presidentti Alexander Stubbin kansainvälisten esiintymisten myötä, niin tämä turvallisuusteema kyllä usein liitetään niihin uutisiin, mitä Suomesta välitetään maailmalle.
2: Kiitos Ville Talolla näistä ennakkotiedoista. Kulttuuri Ykkösessä siis tänään kello 15 suorassa lähetyksessä. Hyvää keskustelua Suomen vetovoimatekijöistä.
5: Kiitoksia. Tulkaa kaikki kuulolle.
2: Kello on 11. Epäilyttävän uutta musiikkia seuraavan vajaan tunnin ajan. Aki Ylisalomäki toimittaa.

on asioita, jotka kulkevat mukana vuosia. Kohta ollaan lähtemisen, taustojen ja pitkään mukana kulkeneiden kappaleiden äärellä. Henkilökohtaisuuksia, instrumentaalisia yhteistiloja, luontoäänien pehmeyksiä sekä lauhkeita sointikerroksia. Näistä aineksista rakentuu tämän viikon epäilyttävän

Siinä Sebastian Planon sello kulki yksin, mutta mukana on monen paikan jälkiä. Sebastian Plano on argentiinalais-saksalainen sellisti ja säveltäjä. Uusi kokonaisuus koostuu säästyksettömistä sellokappaleista, melodioista, jotka ovat kulkeneet hänen mukanaan siitä lähtien, kun 17-vuotiaana lähti Argentiinasta 2000-luvun alussa. Plano kuvaa selloa pysyväksi kumppanikseen. Sen mukana ovat piirtyneet siirtymät, muutokset, paikat ja maat. Kappaleet valmistuivat muutamassa vuodessa Italian maaseudulla, alueella, jossa Planon suvun juuret ovat lähtöisin. Otetaan tähän alkuun otos näistä soolosellon kuljettamista henkilökohtaisuudesta.

Siltä kuulosti Sebastian Planon solosellon kuljettama henkilökohtainen sävelistö. Seuraavaksi sama intiimiys siirtyy viulun, pianon ja elektroniikan väliin rakentuvaan tilaan. Ukrainalainen viulisti Natalia Chubryk ja brittiläinen pianisti Angus McRae ovat koostaneet yhteen kappaleita, joiden loppuun saattaminen kesti 5 vuotta. Musiikki on haikeaa, maanläheistä ja avoimen tunteikasta. Taustalla kuuluu vaikutteita ukrainalaisesta ja skotlantilaisesta kansanmusiikista, elokuvallisista sävyistä ja elektronisesta musiikista.

Nuo haikeasti värittyneet soivuudet olivat Natalia Zubrugin ja Angus McGrain käsialaa. Käyskennellään vielä pehmeämmässä ja huokoisemmassa maisemassa. Sitä tarjoilee Beimer. Beimer on kanadalaisen Daniel Fieldin artistinimi. Tällä nimellä hän laatii ehkä kaikkein lempeintä ja luonnonläheisintä ambienttiaan. Kappaleet soljuvat hengittäin ja levollisia vaikutelmia luoden. Kenttääänitykset ja vakaat elektroniset maisemat tuntuvat kuuluvan yhteen.

Noin luontoääniä omaan tapaansa suodatti Beimer. Seuraavassa oleskelu muuntuu vaihteleviksi soitinyhdistelmiksi. Niistä on vastuussa brittiläinen säveltäjä ja multiinstrumentalisti Roger Eno, jonka levytysura alkoi 1980-luvun alussa ja sittemmin hän on rakentanut omaa ilmaisuaan lauhkeiden äänten viemänä. Uudessa kokonaisuudessa soolopiano, jousiorkesteri, klarinetti, kitara ja elektroniset soinnit asettuvat eri yhdistelmiksi. Äänistä liikkuu paksujen jousisointien, utuisen kamarimusiikin ja sähköisesti muovatun äänitilan välillä.

Tuohon tapaan soi Roger Enon monikerroksinen äänistö. Lopuksi kuunnellaan vielä pieniä sävelkirjeitä. Östein Skaron norjalainen pianisti ja säveltäjä. Näissä kappaleissa hän tarkastelee vanhemmaksi tulemista ja kirjoittaa pieniä pianokappaleita myös tyttärelleen. Se on ehkä musiikkia, joka voi vuosien päästä päätyä myös tämän omiin käsiin soitettavaksi. Kaikki mukana kulkeva ei siis vielä ole perillä. Joskus jokin tarvitsee vain aikaa löytääkseen seuraavan muotonsa. Päätellään tämän viikon jakso näihin sävelkirjeisiin ensi viikkoon.

Epäilyttävän uutta ohjelma päättyi Øystein Skaarin musiikkiin. Amsterdam Veil kuultiin ohjelman päätteeksi. Aki Ylisalomäki on tuon ohjelman toimittaja. Reilun 4 minuutin kuluttua puolen päivän uutisia. Sen jälkeen sukelletaan kirjailija Tommi Kinnusen maailmaan. Maailmatarinoina ohjelmassa puhutaan hänen romaanistaan Neljän tien risteys. Reilu 10 vuotta sitten julkaistu teos, joka kuvaa vanhollislestadiolaisuuden vaikutusta yksilöihin ja yhteisön normeihin. Tuolle kirjalle on tullut jatkoa tänä syksynä. Uusi romaani Pitkä aukea julkaistiin tämän kuun alussa, mutta nyt puhutaan siis Neljän tien risteyskirjasta Marja Vehkasen johdolla. Mikä on muuttunut vanhollislestadiolaisuuden?

olisi lestadiolaisuuden piirissä, mikä ei. 12.05 maailma tarinoina. Ja Politiikkaradiossa EU:n ajamasta somekiellosta keskustellaan. EU suunnittelee sosiaalisen median kieltoa alle 13-vuotiaille. Mitä tästä ajattelevat europarlamentaarikot Mika Aaltola, Maria Guzenina ja Merja Kyllönen? Tapio Pajunen haastattelee heitä Politiikkaradiossa kello 13. Ennen puolenpäivän uutisia päivän mietelause. Päivän mietelause on ote Jouko Turkan esikoiskirjasta Aiheita vuodelta 1982. Kirja sisältää lyhyitä kertomuksia aiheita näytelmiksi, elokuviksi tai romaaneiksi. Teoksen alkupuolella aiheita alustaessaan Turkka pohtii elämää, joka määriytyy konkretian sijaan merkkien maailmassa. Se, joka elää merkkien mukaan, on jo eksynyt ja riippuvainen selityksistä, ja selitykset ovat kulttuuri. Nyt ollaan tilanteessa, jossa kulttuuri ei enää tue ihmistä, vaan lamauttaa. Tiedon paino estää luomasta uutta, luomasta uusia kuvia uusille tuntemuksille, hylkäämästä vanhoja symboleja ja luomasta uusia. Posketontahan se on, että Suomen tunnus on leijona. Haikara ei kelpaa enää kuin vitseihin, mutta uusia kuvia ihmisen syntymästä ja kuolemasta ei tule, pelkästään helliä, edistyksellisiä selityksiä. Eikä niiden varassa voi ihminen kuolla ja kestää kidutusta, niin kuin joskus on ollut mahdollista. Koska uskontoa ei enää ole, voi vain taide uudistaa niitä mielikuvia, joiden varassa ihminen itsensä ja elämänsä hahmottaa. Näin kirjoitti Jouko Turkka symboleista ja niiden luomisesta. Teoksessa on aiheita vuonna 1982.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Marja Juonala, hyvää päivää. Yhdysvaltain kongressi on hyväksynyt uuden laajan pakotepaketin Venäjälle. Pakotteet antaisivat presidentti Donald Trumpille valtuudet asettaa jopa 500% tuontitulleja venäläisille tuotteille. Öljyn ja kaasun myynnin lisäksi uusia pakotteita tulisi muun muassa venäläisille virkamiehille, rahoituslaitoksille sekä maan varjolaivastolle. Trumpin on vielä hyväksyttävä pakotteet ennen kuin ne astuvat voimaan. Moskovassa on kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen. Mika, jos nämä pakotteet toteutuvat, kuinka iso isku se on Venäjälle?
1: No, jos Trump toteuttaa ne koko laajuudessa, niin ne ovat iso isku, koska Venäjähän on viime aikoina saanut viedä jossain määrin öljyä ja kaasua, ja Venäjä on hyötynyt Iranin sodan aiheuttamasta öljyn hinnan noususta. Ylipäätään näillä pakotteilla on ollut vaikutusta, koska täällä on pulaa monista länsituotteista ja rahoituslaitokset ovat ahtaalla. Ja lisäksi poliittinen paine Venäjää kohtaan kasvaisi, koska jos nämä pakotteet koskisivat myös Kiinaa ja Intiaa.
0: Tulivatko pakotteet yllätyksenä Venäjälle vai onko näitä osattu siellä odottaa?
1: Kyllä on osattu odottaa, että Venäjällä on kärvistelty jo pitkään ja tiedetty, että pakotteita on tulossa lisää sekä EU:lta että Yhdysvalloista. Mutta nyt kysymys täällä tuntuu olevan se, että toteuttaako Trump ne oikeasti, ja vaikuttaa siltä, että Venäjän johdossa tunnutaan uskovan, että he voivat vaikuttaa Trumpiin tulevissa rauhanneuvotteluissa, koska Trumpin edustaja Jared Kushner on viime aikoina antanut jo varsin kriittisiä lausuntoja Ukrainasta, ja Venäjä ehkä laskee sen varaan, että he voivat vielä vaikuttaa tähän, että nämä eivät toteutuisi pahimmillaan, nämä pakotteet.
0: Kiitos, Mika. EU haluaa kieltää itsenäisen somen käytön alle 13-vuotiailta. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ehdottaa, että somea käytettäisiin vanhempien valvonnassa. Omia sometilejä voisi perustaa 15-vuotiaana. Lisäksi lapsille suunnattuja tekoälyn keskustelubotteja rajoitettaisiin. Lapset pääsisivät uuden ehdotuksen mukaan kuluttamaan vain omalle ikäryhmälle suunnattuja videosisältöjä. Myös nettipelejä rajoitettaisiin. Komission puheenjohtaja esitteli tänään ohjepaketin, jonka tavoitteena on vähentää alaikäisten someriippuvuutta ja torjua liiallisesta käytöstä aiheutuvia haittoja. Ruokavirasto on antanut leikki-ikäisiä lapsia koskevat ohjeet kasvijuomien turvallisista määristä. Mantelijuomia suositellaan lapsille ainoastaan satunnaiseen käyttöön. Riisijuomia ei suositella kuin satunnaiseen käyttöön aikuisillekaan. Kaura- ja soijajuomat sopivat ruokaviraston mukaan hyvin leikki-ikäisten ruokavalioon, kunhan määrät eivät ole liian suuria. Ruokaviraston erityisasiantuntijan Kaisa Kukkosen mukaan ohjeiden taustalla on riskinarvio, joka tehtiin suomalaisessa Vegeturva-hankkeessa. Ohjeissa on huomioitu tuotteiden ravitsemuksellinen laatu, raskasmetallipitoisuudet ja mahdolliset hometoksiinit.
2: Leikki-ikäisille, eli tarkoitetaan tässä 1-6-vuotiaita, niin heille suositellaan kaurajuomia ja välipalavalmisteita enintään 6 desilitraa vuorokaudessa. Tai sitten, jos käyttää soijajuomia ja niistä valmistettuja, hapatettuja välipalavalmisteita, niin niitä suositellaan enintään 3 desilitraa vuorokaudessa. Ei haittaa, jos käyttää niin kuin välillä vähän enemmän jonain päivänä, syö isompia määriä, kunhan sen semmoinen keskimääräinen saanti pysyisi suurin piirtein näissä annetuissa suositusmäärissä.
0: Maapallon vesivarannot ovat jakautumassa yhä epätasaisemmin, kertoo maailman ilmatieteen järjestö laajassa tutkimuksessaan. Osassa maapalloa vesivarat vähenevät, osassa taas vettä on liikaa, jolloin tulvat ovat kiusana. Järjestö on erityisen huolissaan makean veden varannoista. Niitä ovat pohjavesi, järvet, joet, jäätiköt, maaperän kosteus sekä kasvillisuus. Esimerkiksi 2 viime vuoden aikana maailman jäätiköt menettivät vettä määrän, joka vastaa 1/3 ihmiskunnan vuosittaisesta vedenkulutuksesta. Vielä sääennuste. Sadetta tai sadekuuroja esiintyy suurimmassa osassa maata. Päivän ylinlämpötila on 13–17 astetta. Maan pohjoisosassa päivälämpötila on 7–13 astetta.
3: Yle Uutiset puolelta päivin toimitti Marja Juonala. Niiden päättyessä kello on 11:05. Radio 1 studiossa Mia Lahti. Oikein hyvää keskipäivän aikaa. 17. syyskuuta on edennyt puoleen päivään. Uutisissa kuulimme, että EU ajaa somekieltoa alle 13-vuotiaille ja tähän aiheeseen puuttuu myös Politiikkaradio kello 13. Kuulemme silloin tuoreeltaan suomalaismeppien kommentteja Ursula von der Leyenin unionin tila puheeseen. Haastateltavina ovat europarlamentaarikot Mika Aaltola, Maria Guzenina ja Merja Kyllönen ja toimittajana Tapio Pajunen. Nyt maailma tarinoina. Tommi Kinnuselta ilmestyi syyskuun alussa pitkä aukea romaani, joka on itsenäinen jatko-osa kirjoille Neljäntien risteys ja Lopotti. Kinnusen esikoisromaani Neljäntien risteys reilun 10 vuoden takaa sijoittuu vanhoillislestadiolaiseen yhteisöön ja siitä irtautumiseen. Kuinka lähelle todellisuutta romaani osuu? Mikä on muuttunut vanhoillislestadiolaisuuden piirissä ja mikä ei? Ohjelman ensilähetys oli heinäkuussa.

0: osa romaaneille Neljäntien risteys ja Lopotti. Näistä keskitytään nyt Kinnusen esikoisromaaniin Neljäntien risteys, joka on eräänlainen avausosa tälle tarinalliselle jatkumolle. Kuusamoon sijoittuva tarina seilaa ajassa 1800-luvun lopusta vuoteen 1996 neljän eri henkilön näkökulmasta. Sivuilta suodattuu vanhoillislestadiolaisen yhteisön vaikutus yksilöihin ja kyläyhteisön normeihin. Liike kun on levinnyt voimakkaimmin Pohjois-Pohjanmaalle, kuten juuri Kuusamoon. Tarkoitus on tutkailla, miten romaanissa kuvataan yksilön tila yhteisössä, liikkeen vaikutuspiirissä ja miten romaanissa kuvattu peilautuu todellisuuteen, mitä se herättää pohtimaan tämän päivän lestadiolaisuudesta. Saan keskustella tällä kertaa teologian tohtori ja lestadiolaisuustutkija Merianna Paloniemen kanssa ja myöskin mukana on kulttuurin tutkimuksen dosentti Teija Rantala, erityisalana sukupuolen tutkimus. Teille molemmille on paitsi tämä romaani myös lestadiolaisuus tuttua. Millaiseen tunnelmaan tämä romaani teidät jätti, Merianna?
1: No, tämä oli jollain tavalla aika kotoinen tunnelma sillä tavalla, että mullakin on sukujuuria Kuusamossa ja mä jotenkin mietin, että mikä siellä on Neljäntien risteys ja miltä nämä talot siinä näyttää ja näyttääkö siinä kylällä samalta. Ja mä peilasin sellaisia omia niin kuin mielikuviani Kuusamosta, kun on siellä itsekin paljon miettinyt ja toki sit myös sitä niin kuin ilmapiiriä ja sitä sellaista henkistä ja hengellistä maisemaa, mitä siellä sitten kirjassa näkyi, niin oli kiva lukea tämä uudestaan. Mä oon tämän aikanaan joskus lukenut ja nyt kun sen uudestaan luin, niin varmaan jotain uuttakin tarttu mukaan, mutta että oli kiinnostava lukukokemus.
0: Mitäs Teija?
2: Joo, no mä mietin kans kyllä lähinnä semmoista pohjoissuomalaista kulttuuria, että mun mielestä siinä tuli aika läpileikkausta niin kuin tavallaan koko meidän suomalaisuudesta ja tavallaan näiden henkilöhahmojen kautta ja sen aikaperspektiivin kautta, että tavallaan omat sukujuuret on kanssa Pohjois-Suomessa ja lestadiolaisuudessa siellä, niin kyllä siinä tuli paljon semmoisia tuttuja sanontoja ja vaikka ne on vähän ehkä jollain tavalla mun mielestä vanhentuneita, ehkä tämä sijoittuu enemmän sinne niin kuin viime vuosisadan alkuun, mutta tavallaan siinä tuli hyvin semmoinen tietynlainen mielen maisema siitä hyvin, hyvin selkeästi.
0: Te olette molemmat tutkineet vanhoillislestadiolaisuuden piirissä eläneitä ihmisiä ja Merianna olet myös taiteen kautta lähestynyt aihetta, niin millaisia painopisteitä te olette ottanut näissä lähestymistavoissa, niin mikä teitä on erityisesti kiinnostanut tämän aiheen tiimoilta?
1: No, mä oon lähtenyt alun perin tutkimaan vanhoillislestadiolaisia äitejä ja sitä naisen asemaa ja sitä tilannetta, että mikä naisella on ja osittain myös lapsella ja sitten myös miehellä. Eli mun kiinnostus sitten niin kuin gradusta, jossa tutkin naisia ja äitejä, niin laajeni sitten myös miehiin isinä ja ylipäätään siihen niin kuin sukupuolirakenteeseen, sukupuolijärjestelmään ja sitten myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Eli tämmöisiä sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden teemoja on tarkastellut. Mutta sitten niin kun ehkä ihan tässä myöhäisimmässä lestadiolaisuustutkimuksessa, jota mä oon tehnyt, niin mä oon ulottanut sitä sit enemmänkin niin kun sellaisen eletty usko ajattelun kautta siihen koko arkiseen uskonnollisuuteen, jota lestadiolaisilla on. Että miten se arkinen elämä, se ruumiillisuus, tunteet, kehollisuus, kaikki tällaiset, niin miten ne niin kun käy vuoropuhelua sen uskon käsityksen kanssa?
2: Mulla on taas ollut, ehkä tämä naiseus on ollut semmoinen, että minkä takia lähinnä mun oman mummon saatuaan 12 lasta, niin tavallaan herättänyt jo pienenä semmoista ajatusta, että miksi joku nainen haluaa kuulua tällaiseen liikkeeseen, joka tavallaan sortaa hänen niin kuin oikeuksia ja minkä takia, mitä nainen niin kuin haluaa tässä liikkeessä, tavallaan se feministinen vanha kysymys. Mutta sitten ensin tutkin tosiaan naisia, jotka kuuluu liikkeeseen tässä väitöstutkimuksessa ja sitten myöhemmin naisia, jotka on eronnut liikkeestä. Ja siinä ehkä korostuu enemmän vielä nuoret naiset tässä viimeisimmässä ja se, että tavallaan niin kuin lisääntymisen ja ehkäisyn kysymykset myös sitten naisen asema tietenkin liikkeessä, mutta ehkä enemmän justiin nämä valinnat, että minkä takia naiset kuuluu ja minkä takia niin kuin eroaa liikkeestä.
0: Tässä vaiheessa on ehkä hyvä vielä tarkentaa just tätä käsitteistöä, eli kun me puhutaan lestadiolaisuudesta, niin puhutaanko me oikeastaan siis vanhoillislestadiolaisuudesta? Tästäkin tuntuu jotenkin elävän vähän rinnakkain, että vanhoillislestadiolaisuus muodostui alusta alkaen lestadiolaisuuden suurimmaksi ryhmäksi, että ymmärretäänkö tämä yleensä tarkoittavan juuri sitä?
1: No aika monesti käytetään vanhollisestadiolaisuudesta tai vanhollisestadiolaisista nimitystä lestadiolaiset, mutta tietysti jos tarkkoja ollaan, niin kyllähän ne jossain määrin on aika erilaisiakin ne liikkeet ja nämä haarat, joita tässä herätysliikkeessä on, että nyt varmaan tässä, mitä me

0: Nyt juuri käymme keskustelua, niin puhutaan erityisesti vanhollisesta stadiolaisuudesta ja voisin sen vielä mainita, että mulla tosiaan on itsellä myös niin kuin henkilökohtaista taustaa, että on syntynyt vanhollisesta stadiolaisen perheeseen ja kylläkin tuonne Ouluun, mutta Pohjois-Suomeen ja se on kyllä tehnyt mun tutkimusurasta myös sillä tavalla itselleni merkityksellisen, että aihe on ollut aina niin kuin hyvin läheinen myös.
1: Saanko kysyä, ootko vielä?
0: En ole enää liikkeen piirissä ollut melkein 20 vuoteen, että minut vei sitten mukanaan se tutkijan kiinnostus.
1: Näin, mutta tosiaan tässä kun naiset mainittiin jo moneen kertaan teidän molempien toimesta, niin tässä romaanissakin annetaan paljon tilaa juuri eri sukupolvien naisten kokemuksille ja nyt syvennytään vähän siihen, että mitä on olla nainen vanhollisille stadiolaisen liikkeen sisällä ennen ja myös lähempänä tätä päivää, onko siinä tapahtunut muutosta ja mihin suuntaan. Jos lähtee ihan liikkeelle siitä, miten romaanissa kuvataan sitä, miten kätilö Maria on tyytyväinen, ettei ole itselleen miestä hankkinut vaikka lapsen kyllä. Hän on siis itsellinen nainen ja ajatus siitä, että joku häntä komentaisi, puistattaa. Ja näin kuvataan romaanissa hänen aatoksiaan. Joku rasvamaha nousisi päälle aina kun tahtoi, muutenkin määräisi mitä tehdä ja mihin tahtiin. Kävelisi kylätiellä kahta askelta edempänä vaimoaan kuin kunnon kristityn kuuluu. Tässä piirretään aika selkeä vallitseva valta-asetelma miesten ja naisten välillä, jota Maria mielessään kritisoi. Ja tuossa kohtaa eletään romaanissa vuotta 1936. Missä määrin tällainen asetelma mielestäni voidaan liittää juuri tähän vanhoilliselle stadiolaisuuteen?
0: Tässä oli erilaisia naishahmoja, tosi kiinnostavia ja hieno se sukupolvien kaari. Ja mä luin näitä vähän myös sellaisena niin kuin ajankuvina suhteessa siihen sekä me yhteiskunnan historiaan että sitten myös siihen liikkeen historiaan ja näin siinä sellaista kehittymistä, että tosiaan tämä Maria, joka on sieltä sotien ajalta ja ennen niin kuin liikkeen ehkä sellaisia tiettyjä sisäänpäin kääntymisen vuosia, niin edusti aika semmoista tavallista, tyypillistä suomalaistakin naista. Ja vanhollisesta edolaisuus oli myös tällaista ihan niin kuin kylien kristillisyyttä. Eli kaikki kävi niissä seuroissa ja niissä oltiin. Kaikki ei kuulunut välttämättä erityisesti liikkeeseen tai ei välttämättä tunnustanut sitä uskoa, mutta se oli semmoista yhteisöllistä laajemmin, kunnes sitten sotien jälkeen ja erityisesti kun yhteiskunta modernisoitui. Ja tuli televisio ja tuli kulttuuriviihteellistyminen, tuli ehkäisy, keskustelu naisten asemasta 60-luvulla. Niin lestadiolainen liikehän kääntyi sisäänpäin, alkoi nämä hoitokokoukset, joita täällä näkyy, ja sitten myös tämä naisen asema niin kuin sillä tavalla jämähti paikalleen siihen liikkeen jatkuvuuden turvaamistehtävään, eli tavallaan se naisen asema nostettiin korkealle siinä hengellisessä mielessä, jolloin se sitten taas tämmöisessä meidän tasa-arvokehityksessä, niin se kehitys lopahti.
1: Mm. Mitä tämä herättää, Teijo Rantala?
2: Joo, ihan samoilla linjoilla olen tuossa, että tavallaan se kyläuskonto näkyy niin kuin omassakin taustassa tavallaan, että se oli niin kuin löyhempää se liittyminen siihen uskontoon. Sama mun mielestä heijasteli tämä kirjakin, että se on tavallaan kylän uskonto, mutta siinä kuitenkin on ne samoja piirteitä mun mielestä kuin tässä nyt niin kuin taloudelliset verkostot ja muut, mitä nytkin nähdään ja mitä on tutkittu tänä päivänä, niin lestadiolaisuudessa on hyvin, hyvin näkyvillä, että tavallaan että kyllä pienellä kylällä sulla ei ollut mahdollisuuksia kuin kuulua siihen, mitä muutkin teki tavallaan olla siinä yhteisössä niin kuin aktiivisena jäsenenä. Ja tässä niin kuin lahjan kohdalla mun mielestä se näkyy hyvin selvästi, että Marialla oli vapaus ja itsenäisyys tämän kätilöiden takia, ja koska se nähtiin ehkä tämmöisenä, miten mä sitä tulkitsin, niin synnillisenä ammattina, mitä en ollut aikaisemmin ajatellut, että se voisi olla tämmöinen, mutta tietenkin se liittyy varmasti tähän tämmöiseen naiseuteen ja kaikkiin tabuihin, mitä naisen kehosta nähdään, että mikä kaikki liittyy siihen ruumiillisuuteen, niin se on tavallaan perisynnin kanssa tekemistä. Mutta sitten lahjalla oli taas pakotteena sitten varmastikin se, että hän oli riippuvainen taloudellisesti siitä, jos hänellä oli talo siellä, hänellä oli perhettä siellä, ja sitten ammatti, jossa hän tarvitsi kuitenkin siihen omaan yritykseen niitä asiakkaita, niin hänen oli tavallaan niin kuin hän oli pakotettu siihen, että hän seuraa yhteisön ja tämän nimenomaan siinä tapauksessa oli vanhoillislestadiolainen yhteisö siinä vahvana ja he tavallaan pakotti häntäkin sitten myös tähän tämmöiseen käytökseen ja kaikella tavalla tämä kehollisuus mun mielestä tuli myös hänellä, tämä hoikkuusihanne. Ja kaikki tämmöinen, mikä vieläkin näkyy niin kuin näissä viimeisimmissä tutkimuksissa niin naisten kohdalla, että se on hyvin vahvaa tämä tämmöinen tavallaan säännöstely siitä, mitä nainen voi olla.
1: Niin, tämä lahja on siis tämän kätilö Marian tytär, josta kasvaa sitten valokuvaaja ja joka onnimiehensä kanssa alkaa pyörittää valokuvaamoa. Tässä tuli just tämä synnillisyys, tabut, perisynti. Kiinnitin noihin sanoihin huomiota. Miten tämä naiseus ikään kuin tämmöisessä perisynnillisessä mielessä voidaan sitten nähdä olleen läsnä tässä lestadiolaisuudessa?
0: No kyllähän siis kristinuskon historia ei ole vapaa niin kuin tässä naisen aseman kontrolloinnista niin kuin millään vuosisadalla, että kyllä se on niin kuin aika tiiviisti siellä ollut pitkin matkaa, ja sitä on niin kuin protestanttiset kirkot erityisesti lähtenyt purkamaan niin kuin poikkeuksena oikeastaan melkein muille isoille kirkkokunnille, että ja siinä mielessä me ollaan niin kuin täällä Pohjoismaissa niin kuin aika eri tilanteessa kuin monissa muissa maissa, ja voi sanoa, että se lestadiolainen käsitys sit naisen asemasta ja tästä perisynnillisyydestä ja naisen erityisestä syntisyydestä jotenkin ja kehollisuuden ihan tämmöisten normaalien biologisten asioiden synnillisyydestä niin juontaa kyllä sieltä, mutta että sitten tämä vanhollisen lestadiolainen yhteisö on kiinnittänyt sitä tähän niin kuin uuden elämän syntymiseen ja juuri siihen naisen asemaan ja tehtävään äitinä. Niin, että se jollain tavalla niin kuin siitä on tullut sellainen konstruktio, sellainen niin kuin opillinen rakennelma, joka sitten ylläpitää sitä naisen alisteisempaa asemaa miehen nähden niin kuin sellaisella rakenteellisella tasolla. Että tästähän sitten aina sanotaan, että noihin nainen ole alempiarvoinen ja miehetkin osallistuu kotitöihin, mutta kyse ei ole niin kuin siitä, vaan se on siitä rakenteellisesta, siitä teologisesta hahmotuksesta, joka siinä niin kuin on erona naisen ja miehen välillä, ja kyllähän niin kuin nykyhengellisyyskin, nykyliikekin niin kuin tuntuu edelleen hyvin paljon enemmän sitä naisen kehoa ja seksuaalisuutta kontrolloivan verrattuna sitten mieheen.
2: Niin, ja ehkä ristiriitaisena siinä mielessä, että naiselta toisaalta nainen on niin tärkeä, että siinä on vallastakin kyse. Mm. Nainen on tärkeä, koska hän on sen jatkuvuuden ja liikkeen jatkuvuuden ja kaiken opillisen jatkuvuuden niin ylläpitäjä omalla kehollaan, ja sitten kuitenkin se keho on niin kuin normitusten alla, ja naisten pitäisi olla yhtä aikaa hoikkia, että ei tulisi niin usein raskaaksi, mutta sitten toisaalta taas tarpeeksi hedelmällisiä, että tulee edes joskus raskaaksi. Että tavallaan ylläpitää sitä ja on sen myötä niin kuin liikkeen kunnollinen ja hyväksytty jäsen. Mutta siinähän on just tosi kova ristiriita, niin kuin näissä viimeksi tehdyissä haastattelussa tuli esiin, että tosiaan nuoret naiset kokee sen ristiriitaisena, ja se on usein syynä siihen, että jätetään liike, että pitäisi yhtä aikaa olla hoikkuus, ihanteen mukainen ulkonäkö ja hyveellisyys ja kaikki tämä vaatimattomuus, mutta sitten toisaalta pitää olla myös hedelmällinen, että se on niin kuin aikamoinen ristiriita naisen kehollekin.
1: Niin, että voi tulla aika voimakas joku tämmöinen epäonnistumisen kokemus pahimmillaan sitten, jos ei täytä ikään kuin syntyjään näitä tämmöisiä kehollekin asetettuja vaatimuksia.
2: Kyllä.
1: Tässä kirjassa täällä oli tämmöinen jumalanpalvelustilanne, jossa siellä on vanhoja naisia, jotka ovat pääsemässä synnin tuntoon voihkien, ja sitten pappi ajattelee, että he olivat ansainneet sen, eivät ainoastaan perisynnin takia, vaan myös siksi, että olivat naisia. Siitä sekä pappi että naiset olivat samaa mieltä, niin tämä tuntui tosiaan aika painavalta luettavalta. Mutta tosiaan tuossa, kun puhuttiin näistä historiallisista ja vuosikymmenten kehityksestä, niin tämä lahja sitten on just semmoinen, joka ei halua nöyrtyä ja painaa päätään, niin myöskään hänen äitinsä Maria, että he olivat aika tämmöisiä avoimesti kritisoivia tapauksia. Ja tämä nähtiin sitten vielä siellä 60-luvun lopulla romaanissa seurakunnan piirissä yhtenä syynä monien muiden syiden lisäksi, että lahja pitäisi saada nöyrtymään ja katuvaiseksi ja niin kuin herraa lähestymään katuvaisena. Eli tuossa kohtaa ollaan kuitenkin jo tosiaan 60-luvulla, jolloin noin yleisesti ottaen se naisen liikkumatila ja vapaus on lisääntynyt, mutta sitten millaista aikaa se siis vielä tarkemmin Merianna edusti siellä lestadiolaisen liikkeen piirissä?
0: Tutkimukset kertoo, että tämä vanhollisen lestadiolaisen liikkeen sisäänpäin kääntyminen ja yksi sellainen niin kuin tärkeä tai keskeisin paikka sille on nimenomaan ollut Kuusamo. Ja siellä on niin kuin ollut näitä tällaisia hyvin niin kuin rajuja hengellisen väkivallan tilanteita, eli näitä hoitokokouksia, joissa sitten on yritetty saada ihmisiä ikään kuin kääntymään sen oikean opin tielle tai luopumaan tietyistä sellaisista ihan käytännön elämän asioista, jotka on nähty sitten synnilliseksi ja vääräksi. Ja jos ajattelee sellaista niin kuin lestadiolaisuuden psykohistoriaa, historiaa, että miten se on vaikuttanut, mikä mun mielestä näkyy näissä henkilöissä tosi hienosti, että oli rakennettu niin kuin taitavasti sitä, niin se 60-luku on vaikuttanut niin kuin sekä siinä liikkeessä eläviin, että sitten siihen ympäröivään yhteisöön, että on se on ollut kaikille niin kuin hämmentävää, että kirkkokuoroista on kadonnut yhtäkkiä porukat, metsästysseuroista on kadonnut porukat, ja ne on kokoontuneet sitten vaan niin kuin sinne rauhan yhdistyksen piiriin, ja sosiaalisuussuhteita on katkennut, ja kyläelämä, sosiaalinen kenttä on muuttunut, ja sitten se lestariolainen yhteisö on, siellä on niin kuin vallinnut se vahva sellainen kontrolli-ilmapiiri, joka on liittynyt sitten sellaisiin ihan johonkin tällaisiin, mitä siinä kirjassakin on ollut, että onko ollut televisiota tai onko sitä katsottu tai miten vaan. Eli se näkyy niin kuin mun mielestä siinä lahjassa ehkä sellainen ilmapiiri, että vaikka hän ei tuntunut liittyvän siihen liikkeeseen, niin jotenkin se ilmapiiri sellaisena, että on niin kuin vahvoja tabuja ja puhumattomuutta ja vaikeutta käsitellä niitä asioita ja joku sellainen niin kuin pelon ilmapiiri siinä, että mikä tulee myöhemmin sit näissä muissa henkilöissä, mitä tässä on. Niin ja sitten tietysti periytyy seuraaville sukupolville. Ja nythän me ollaan niinku ihan taas eri tilanteessa sitten, kun sukupolvia on mennyt eteenpäin tästä, niin liikkeen kaikessa siinä kehityksessä nähdään myös sitten niitä jälkiä toisaalta, mitä sieltä 60-luvulta on periytynyt seuraavalle, mutta myös sitten sitä, mitä sitä seuraavat sukupolvet vapautuu siitä.
1: Niin, jos vähän katsotaan lähemmäs nykyhetkeä, niin miten tämä naisten kokemus siitä kehosta tai seksuaalisuudesta, niin teidän tutkimusten mukaan, millaisena se näyttäytyy siellä? Että jos on ilman omaa valintaansa tullut syntyneeksi liikkeeseen, niin minkälainen kaari siinä on mahdollisesti havaittavissa?
2: No, mulla oli ainakin niin kuin tässä viimeisimmässä tutkimuksessa oli sitä, että ehkä semmoinen tietynlainen luottamuksen puute tulee naisilla siinä, kun he on eronnut liikkeestä, ja sitten tietty semmoinen haavoittuvaisuus siinä kehon kuvassa, mutta että ehkä enemmän semmoista niin kuin vieraantumista. Että näillä oli paljon semmoisia kokemuksia niin kuin omasta kehosta niin kuin tavallaan, että ei ole sinut sen oman kehon kanssa, että se oma keho on jotain muuta varten, ja sitten ehkä semmoinen niin kuin yhteisöllisyys siinä kehollisuudessa, että se on tavallaan niin kuin sitä yhteisöä varten, ja sitten se olisi yksilöllisyyttä ja tietyllä tavalla sitten syntisyyttä sekin, että lähdetään miettimään niin kuin omaa seksuaalisuutta ja nautintoa varsinkin seksuaalisuudessa ja muut, niin ne koettiin hyvin niin kuin semmoinen synnin taakka siinä, mikä varmasti on tuttu termi, niin se pyörii siinä mukana koko ajan se synnin taakka. Että tavallaan toinen osa on vielä siinä liikkeessä, vaikka siitä on erottu, että tavallaan se synnin taakan takia naiset kokee, että eivät pääse eroon siitä yhteisöstä ja sen aiheuttamista traumoista, ehkä voi sanoa jopa omalle keholle.
1: Niin, että se jää sinne ruumiiseen jotenkin elämään. Merianna Palonen.
0: Niin, kyllä mä oon niin samaa mieltä Teijan kanssa siitä, että niin tämmöistä. Ja se on myös osin niin kuin paljon tiedostamatonta, ja se on sitä tapaa ihan vuorovaikutuskulttuuria ja kaikkea sellaista niin kuin tunteiden käsittelyn kulttuuria, mihin on kasvettu. Ja sitten tietenkin myös sitä, että miten se hengellisyys ja se oppi ja opetus on omaksuttu, ja siitä on tullut vahvasti ruumiillista. Ja ainakin itse näissä omissa tutkimuksissani sitten havaitsin, että esimerkiksi silloin, kun internet sitten tuli ja sosiaalinen media tuli niin kuin meidän yhteiskuntaa voimakkaasti, niin vanhoilliset stadiolaiset lähti sinne ennakkoluulottomasti mukaan, ja mä tosiaan näitä äitien yhteisöjä tutkin, niin kyllä siellä niin kuin näkyy se, että ikään kuin kysellään ja keskustellaan ja vähän silleen, että no miksei näistä nyt voisi sitten keskustella ja keskustellaan niin kuin rohkeastikin, ei tosi varmaan kaikki, mutta sitten niin kuin ne keskustelut välttämättä sitten kuitenkaan vaikuta siinä yhteisössä sen kummemmin, että ne voi olla naisten keskinäisiä ja siellä haetaan sitä uutta ymmärrystä ja näin, mutta se internet ja sosiaalisen median vaikutus tämän liikkeen keskustelukulttuuri on ollut massiivinen ja se on ollut sen liikkeen nimenomaan näistä 60-luvun traumoista selviämisen kannalta tosi olennainen, koska se on tuonut sellaista niin kuin puhumisen tapaa ja mahdollisuutta myös aluksi anonyymisti sitten nimellä käsitellä niitä asioita. Ja kyllähän se on sitten myös muuttanut sitä liikettä. Eli on ollut väistämättä kohdattava niitä tiettyjä asioita ja keskusteltava niistä. Ja kyllä mä sitten näen myös ihan oman väitöstutkimukseni perusteella sen, että se usko myös muuttuu. Eli se, että kun usko määrittää sitä ruumista, niin myös sitten ne keskustelut siitä ruumiillisuudesta, kehollisuudesta, terveydestä, jaksamisen rajallisuudesta, niin ne alkaa vaikuttaa siihen teologiaan ja siihen tulkintaan. Ja erityisesti mun mielestä naiset tekee sitä uutta tulkintaa siitä opista. Ehkä keskenänsä, joo, mutta tekevät.
2: Mietin vaan, että ylettyykö se sitten tavallaan sinne niin kuin maallikkosaarnaajien ja sitten sen muun opin siihen, tavallaan tämä vapautuminen. että niin kuin naisten näissä haastatteluissa huomasin, että siellä monesti puhutaan, että he puhuvat keskenään, mutta se ei ylety sitten niin kuin sitä kauemmas.
0: Tämä on tosi hyvä kysymys ja mä en ole ainakaan huomannut, että se olisi suorastaan niin kuin kauheasti vaikuttanut. Että kyllähän niin. Se opetus ja kasvatus on silti edelleen samanlaista.
2: Ja rippikoulussa että, esimerkiksi niin. Se sanoo, että siellä niin kuin sanotaan, että ei saa masturboida esimerkiksi. Striimataan jotain tämmöistä isompaa niin kuin tavallaan voi sanoa, että semmoisia julkilausumia ihan siellä, että et ei pidä tehdä näin ja puhutaan meikkaamisesta esimerkiksi.
1: Mutta naiset yrittää tavallaan luoda sitä tilaa jotenkin tänne niin kun oppien sisään, näin mä vähän kuulen tässä.
0: Niin, semmoista omaa toimijuutta sinne varmasti niin kun pyritään jonkun verran rakentamaan ja on rakentunutkin. Ja mun mielestä kiinnostavaahan tässä on sillai kirkkososiologina tarkastella sitä yhteisöllisyyttä, että onko niin, että se liikkeen opetus ja arjessa eletty elämä ja usko, niin ne onkin jollain tavalla eriytymässä.
2: Niin.
0: Ja onko siellä niin kuin ehkä historiaan nähden niin suhteellisen isoja eroja sen suhteen, että mitä opetetaan ja miten käytännössä sitten kuitenkin eletään.
2: Ja niin kuin toisaalta rippikouluhan on varmaan niin kuin luterilaisen kirkon, meidän evankelis-luterilaisen kirkon niin kuin määräysvallassa tavallaan kaikkialla, mutta silti lestadiolaiset tekee eri tavalla tätä rippikoulua, tavallaan oman versionsa siitä, vai mitä olet mieltä, että onko siinä eroja, kun meidän äiti on esimerkiksi käynyt sen, hän sanoi, että ei mitään seksuaalisuudesta puhuttu, eikä mitään seurustelusta, eikä muista.
0: No siis periaatteessa rauhanyhdistyksen rippikouluthan on, niiden tulisi noudattaa tätä meidän Evlut-kirkon rippikoulusuunnitelmaa, ja tämä, mitä kerrot, niin ei kuulosta siltä, mutta se tosiaan se näkyvyys siihen käytännön rippikoulujen toteutukseen voi olla ajoittain aika heikko.
2: Niin, onko sulla omakohtaista kokemusta, saako kysyä siitä rippikoulusta? Että onko?
0: Onhan mä itse käynyt myös vanhollisen stadionlaisen rippikoulun, että kyllä se on ollut sitä konservatiivisen opetuksen mukaista silloin, niin kuin liikkeen linjan mukaista opetusta.
2: Niin, että se tavallaan ehkä se siirtyminen siitä 60-luvusta, mihin 80-90-luvulle ei ole ehkä ollut niin suurta sitten taas tässä, että mitä nuorille tavallaan annetaan mahdollisuuksia ajatella ja puhua siellä, kun yleensä puhutaan niistä asioista.
1: Eli tämä on jonkinnäköisessä murroksessa, mutta toisaalta kuulostaa siltä, että aika kankeaa on se, että asiat muuttuisivat liikkeen sisällä. Nyt kun tässä on puhuttu kehosuhteesta ja lisääntymisestäkin sitäkin sivuttu, niin tämähän on yksi kysymys, joka on jo pitkään ollut aiheena pöydällä lestadiolaisuuden yhteydessä. Tässä romaanissa kuvattu kätilö Maria arvostelee tätä vallitsevaa maailmanjärjestystä. Hän kätilönä on nähnyt, kuinka yhä uudelleen haurasluiset emännät kaatuvat vuoteille odottamaan yli 10 lastaan, tälleen sanotaan tuossa kirjassa. Ja hän haukkuu leskeksi jääneet isännät, kirjoittaa mielipiteensä lehtiin ja kehottaa naisia säännöstelemään mahdollisia aviollisen velvollisuuden täyttämisiä ja vihjaa, kuinka epätoivottuihin raskauksiin saattoi löytyä apu lähempää kuin luulisikaan jopa oman pihan kasvien joukosta. Eli Maria oli vihoissaan ja huolissaan näistä naisista, joita uhkasi kuolema lukuisten synnytysten takia. Ja tämä on varmaan silloin ainakin kauempana historiassa ollut ihan relevantti huoli. Miten tämmöistä on niin kuin perusteltu, Merianna?
0: No se opetushan siellä liikkeessä on sen kaltainen, että kaikki ne lapset, joita Jumala antaa, niin otetaan vastaan ja se tarkoittaa siis sitä, että se on niin kuin teologinen muotoilu, joka tarkoittaa siis sitä, että ehkäisyä ei pidetä oikeana eikä sallittuna missään muodossa ja se on periaatteista tärkein. Eli toinen lähes yhtä tärkeä teologinen periaate vanhoisessa stadiolaisuudessa, ellei jopa tärkeämpi, on tämä seurakuntaoppi, eli se, että vain tällä yhdellä uskolla, vain tällä lestadiolaisella tavalla uskovat pelastuvat. Ja nämä on kyllä kytköksissä toisiinsa hyvin tiiviisti tämä oppi tästä ja käsitys niin kuin naisen asemasta ja naisen tehtävästä ja sitten tästä oikeasta uskosta. Ja sitten tätä säädellään. Ja nainen on nostettu siinä semmoiseen ikään kuin korotettuun tehtävään, joka on suorastaan pyhää. Että se naisen ruumis on pyhä, uusi elämä on pyhä. Mitä se tietysti uusi elämä on aina hieno asia, mutta tässä se on niin kuin nostettu vielä sellaiseen, mikä on ihan siis kristillisen historiassakin erityisen korostettu asema. Että ihan sellaista tulkintaa ei kyllä niin kuin Raamatusta voi sinällään löytää, että se on laitettu palvelemaan sitten tätä pelastuskäsitystä ja myös tätä liikkeen tulkintaa siitä, että miten ihminen pelastuu.
1: Miten tähän on aikojen saatossa puututtu, että tässä on kysymys sitten itsemääräämisoikeudesta, ihmisoikeuksista, tavallaan siitä, että miten mä voin valita oman elämäni suhteen, niin missä tässä ikään kuin mennään?
2: No tässä on ollut varmaan viimeiset 20 vuotta mun mielestä nyt melkeinpä, eikö? Että siitä, milloin Merianna on tehnyt omaa tutkimusta ja teillä on ollut tämä, kerrot siitä teidän hankkeesta, mikä siinä aikana oli, missä tutkittiin myös tätä ihmisoikeuskysymystä varmaankin, ja se oli silloin tapetilla 2012-2013, milloin aloitin väitöskirjaa, ja se oli osa syynä siihen, minkä takia aloin tekemään myös, että minkä takia naiset suostuu tällaiseen tilanteeseen, että ja tuota, nyt mikä viimeisin ollaan tehty, Saaka Tikkanen, joka itse on kuulunut liikkeeseen ja eronnut siitä, on tehnyt gradun aiheesta kanssa, että mitä nämä nuoret naiset, miten he kokee todellisuuden tässä liikkeessä tällä hetkellä ja mitä muutoksia, miten se on murroksessa, niin tuota, hänen kanssa kirjoitettiin Turun Sanomiin siitä. Myös hän on sosiaalityön puolelta tehnyt tämän gradun ja kirjoitettiin siitä, että miten tavallaan terveydenhuollossa pystyttäisiin kohtaamaan näitä äitejä ja tunnistamaan tämä Suomessa tavallaan tämmöinen, että kyllä tunnistetaan muissa kulttuureissa ja näitä uskonnollisia konservatiivisia liikkeitä ja niiden suhdetta sitten tähän naisen ja lisääntymiskysymyksiin ja naisen synnytyksiin ja muihin, mutta sitten ei ehkä tunnisteta näitä kotimaassa vallalla olevia. Kuitenkin vanhoillis-lestadiolaisuus on niin määräävä suuri herätysliike Suomessa, että kaikki tuntee jonkun, joka tai on tekemisissä jonkun kanssa, jolla on siitä kokemusta. Niin, että miten tavallaan tunnistettaisiin näiden naisten tilanne, kun he tulevat terveydenhuoltoon ja onko monisynnyttäjiä, onko naisella itsellä halua vielä olla raskaana vai tarvitsiko keskustella ehkäisystä tai muuta.
1: Niin, onko tämä yhtään edennyt tämä asia, tämä lisääntymisen säännöstely jollain tavalla, että kun tullaan lähemmäs tätä päivää, niin onko siinä tapahtunut jonkinlaista muutosta?
0: No siis täytyy muistaa yhtä aikaa, kun äsken kerroin siitä, että naiset myös tekee sitä omaa tulkintaa, uutta tulkintaa, niin naiset on myös ehdottomasti itse niitä, jotka haluaa jatkaa sitä perinnettä tai niin kuin, jotka jatkavat sitä perinnettä ja huolehtivat siitä, että se säilyy ja myöskin niin kuin sitten sosiologi sanoo, että kontrolloivat toisiaan. Eli tavallaan myös tilanne ei ole niin kuin ollenkaan sillä tavalla mustavalkoinen, että miehet sitä ja naiset tätä, että et olisi joku tällainen, vaan että se on sukupuolijärjestelmä, jota sekä naiset että miehet ylläpitävät.
2: Kyllä.
0: Ja tässä mielessä niin kuin olennaistahan olisi esimerkiksi, jos katsotaan sitä vaikka terveydenhuollon näkökulmasta, niin olisi löytää ne ihmiset, jotka siellä oikeasti tarvitsevat sitä tukea ja apua, koska olennaistahan on, että ihminen saisi itse valita. Aidosti ihminen saisi itse valita, haluaako hän ison perheen vai haluaako hän pienemmän perheen. Se vaatii siltä terveydenhuollon ammattilaiselta tietenkin valtavasti kykyä tunnistaa, että ne päätökset ei ole aina vapaita. Eli siellä on sitä yhteisöllistä kontrollia ja siellä on sitä teologista tulkintaa ja sehän vaatii niin kuin kokonaisen maailmankuvan uudelleen rakentamisen. Liikkeestä lähtenyt sen tietää, että se ei ole niin kuin sillain naps vaan, että päätänpä toisin, vaan se vaatii koko sen maailmankuvan uudelleen ajattelun ja sen teologian uudelleen rakentamisen, jos teologiasta ylipäätään haluaa pitää kiinni ja jos ei, niin koko sen muun identiteetin uudelleen rakentamisen.
2: Ja mun mielestä hyvä tässä on toisaalta se just, että huomata, että se, että jos syntyy johonkin tiettyyn ajatukseen ja ajatteluun ja itsellä on ehkä ollut rikkaus just se, että on ollut hyvin erilaisia maailmoja, että tavallaan on se mummolan maailma, jossa ollaan syvästi uskonnollisia ja sitten toisaalta siellä on kaikki äidin sisarukset, 12 lasta tullut, niin niistä ei kukaan kuulu enää liikkeeseen, eikä kuulunut silloin nuorempanakaan. Tavallaan se oli mummon ja papan uskonto, että siellä saattoi olla isossa talossa seuroja alakerrassa ja yläkerrassa soi rokki ja sähkökitarat ja mä oon saanut tavallaan musiikillisen kasvatuksen siellä niin kuin heiltä. Sanoisin, että todellisuus on myös jonkun kyläyhteisön, se on jonkun kulttuurisen tämmöisen tietynlaisen yhteisön. Sitten se on yksilön myös, että se, tavallaan se todellisuus on niin kuin subjektiivinenkin asia, että terveydenhuollossa kyllä nostan toisaalta hattua niille, jotka pystyy tunnistamaan sellaisen, koska tunnistaako aina itsekään sitä, että mihin on tavallaan, niin kuin, mikä se oma todellisuuden rakentuminen on. Että mitä valintoja on tehnyt ja mistä ne valinnat aina tulee kuitenkin siitä, että missä tilanteessa ollaan tai tavallaan tämmöinen ykseys, että sä et niinku pysty, valintoja ei pysty irrottamaan siitä tilanteesta.
1: Niin, että mistä tietää, kenen haluaa mikäkin oikeastaan on, että se voi hämärtyä, jos se tulee niin sieltä ulkoa päin ikään kuin annettuna sitten se käsikirjoitus elämälle naisillakin.
3: Maailma tarinoina.
1: Me puhutaan Tommi Kinnusen reilun 10 vuoden takaisen Neljäntien risteysromaanin kautta vanhoillis-lestadiolaisuuden vaikutuksesta yksilöihin ja normeihin kirjan kuvaamassa historiassa ja tämän päivän tosielämässä. Kirjassa on vahvoja naishahmoja ja niinpä katse on kääntynyt erityisesti naisiin tämän aiheen kontekstissa. Minä olen Marja Vehkonen ja kanssani aiheen äärellä ovat kulttuurin tutkimuksen dosentti Teija Rantala ja teologian tohtori, lestadiolaisuustutkija Merianna Paloniemi. Romaanissakin näkyy tavallaan se yhteisöllisyyden hyväkin puoli. Siellä on esimerkiksi tämmöiset, oliko sylittäjä, naiset tulevat näiden synnyttäneiden naisten luo, eli tämmöinen niin kuin yhteisöllisyys, joku näköinen solidaarisuuskin sieltä paistoi, että vaikka me puhutaan, että se oli synkkä kirja, niin onhan siellä niin kuin tällaisiakin elementtejä, niin mitä siellä nähdään ikään kuin hyvänä siellä yhteisön sisällä, vaikka olisi siitä irronnutkin, niin mitä
2: no ehkä justiin tämä miesten, että miehet on mukana niin kuin hoitamassa lapsia, ja itselläkin on kokemus tästä, että enot sylitteli ja olivat niin kuin hoivaavia, että se on niin kuin, tavallaan taas niin kuin, hyvin tämmöistä ehkä ristiriitaista, ehkä sitten myös sitä, että ehkä nämä ei ole ristiriitaisia asioita, vaan ne on vain toisia puolia ihmisissä. Et jotenkin se monipuolisuus, että voitaisiin nähdä niin kuin miehetkin tavallaan sen liikkeen kehyksessä eri tavalla kuin se vaan, että ne on niin kuin vallassa ja naiset on niin kuin alistettuna, vaan että miehillä on myös ne omat niin kuin tässä Onnillakin tavallaan, että hän asui siinä kyläyhteisössä kuitenkin, jossa oli ehkä, voisi sanoa, että vallalla tämä vanhoillislestadiolainen oppi ja elämäntapa. Tavallaan, että se vaikutti myös häneen siinä sitten ja hänen näihin valintoihin, että hän ei vaan niin kuin jättänyt perhettä ja lähtenyt pois tai tehnyt sen mukaan niitä valintoja, vaan häntäkin sitoi tavallaan sitten kuitenkin se yhteisön paine siinä, tai näin mä sen osittain ajattelin.
0: Kyllähän hyviä puolia tässä liikkeessä on esimerkiksi juuri se semmoinen tietynlainen perhekeskeisyys ja lapsimyönteisyys sillain semmoisessa isossa kuvassa ja sitten myös se semmoinen, että pidetään niiden omien puolta ja sitten myös pidetään niistä huolta, että niistä omista pidetään kyllä huolta, mutta että se on niin kuin näkynyt sitten myös näissä taloudellisissa verkostoissa esimerkiksi, että ne sitten keskittyy hyvinkin paljon ne suhteet niihin omiin, mutta sitten se on aika rikas se klassisen kulttuurin harrastaminen nimenomaan, että siellä on paljon sellaista niin kuin kauneutta, siis musiikkia, kirjallisuutta, runoutta, joka sitten pitää tietysti ihmisiä siinä myös kiinni.
1: Mihin te olette törmännyt ikään kuin niihin keinoihin sitten, että jos on tämmöisiä, no kirjassa kuvatun Onnin kaltaisia, että hän vaan sinnittelee siellä yhteisössä lainausmerkeissä vääränlaisena, niin jos nyt vaikka sitten teidän tutkimien naisten piirissä miettii tätä asiaa, niin minkälaisia ikään kuin luovimis-selviytymiskeinoja siellä sitten on, vaikka sen kokee vähän ahtaaksi sen yhteisön? Niin.
2: No mä oon ainakin kohdannut sitten ihan sen ensimmäisen porukan kanssa, jotka halusi kuulua liikkeeseen. Että siellä oli ainakin sitä, että osa luki kirjaimellisesti sääntöjä ja oppeja ja sitten kävi ripittäytymässä maallikkosaarnaajien luona, tai miten mä sen ymmärsin. ja sitten osa luki taas sillä tavalla, että he sovelsi niiltä osin, miten se sopi heidän niin kuin omaan elämään ja kävivät töissä, opiskelivat, oli ystäviä myös liikkeen ulkopuolella. Tai saattoi olla sitä, että kumppani ei esimerkiksi kuulunut liikkeeseen. Ja tämmöisiä erilaisia, niin kuin, niin moninaisia tilanteita pienessäkin tämmöisessä ryhmässä. Mä koin jotenkin, että siinä itse niin kuin, muistelutyötä tehdessä koin sen hyvin niin kuin, vaikuttavana sen, että ne, jotka otti kirjaimellisesti näitä oppeja, joilla oli hyvin tiivis se, ehkä asui pienellä kylällä, hyvin tiivis lestadiolainen yhteisö, ei muita tavallaan ystävyyksiä tai ihmisiä liikkeen ulkopuolella, niin ottivat hyvin kirjaimellisesti nämä opit, ja heille oli vaikeampaa sitten näiden kysymysten kanssa. Mutta tämä on tietenkin vain siitä yhdestä otoksesta otettu tunnelma, että kyllä varmasti on monenlaisia tapoja.
1: Kaikki vanhoillislestadiolaisnaiset tässä päivässä ei välttämättä tunnista itseään tai tuntemansa yhteisöä sellaisista mielikuvista ja aika halventavistakin ilmauksista, joita on vallalla, joista välittyy se, että naiset on lähinnä alistuvia, alistettuja, jatkuvista tai liiallisista synnytyksistä kärsiviä liikkeen piirissä, niin millaista naisten kokemusmaailmaa ja todellisuutta on olemassa teidän mukaan tällaisten mielikuvien rinnalla, sellaisia, jotka ehkä jopa purkaa näitä tietynlaisia mielikuvia? Merianna Paloniemi.
0: Kyllä niin kuin vanhoilliset stadionlaiset joutuu paljon kamppailemaan niiden mielikuvien kanssa, mitä tässä maailmassa heistä on, ja siitä huolimatta tekevät ja usein myöskin jäävät sinne yhteisöön. Ja tietyllä tavalla toki täytyy niin kuin löytyä yhteiskunnasta sellaista kunnioitusta sitä kohtaan, mutta samalla tietysti täytyy löytyä sitä mahdollisuutta purkaa niitä käsityksiä ja niin kuin käydä sitä keskustelua näistä. Ja kyllähän nykyliikkeeseen ja sen vaikkapa naiskuvaan niin kuitenkin liittyy myös aika tällainen niin kuin urakeskeinenkin äitikuva, jossa tehdään sitten yhtä aikaa monia sellaisia itselle tärkeitä asioita sen perheen kasvattamisen kanssa ja yhdessä sen puolison kanssa sitä hommaa hoidetaan ja ollaan sitoutuneita niin kuin siihen yhteisöön. Että. Ja sitten vielä pitää sanoa siitä, että kyllähän sitten, vaikka siellä varmaan jonkunlaista tilaa on sitä käsitystä muuttaa, niin kyllä silti hirveän moni valitsee sen, että lähtee siitä yhteisöstä. Eli tavallaan siinä kohti, kun se oma käsitys ja omat ajatukset ei enää vastaa sen yhteisön käsityksiin, sitten lähdetään sieltä. Että tota, se on vaan sitten helpompi, vaikka sekin voi olla raskas tie niin monelle.
1: Niin, tässä romaanissa Lahja ja Maria elää osana sitä yhteisöä, vaikka eivät sitä uskoa jaa ja eivät sitä toteuta. He ovat tietyllä tavalla siitä riippuvaisia ja kokevat kuitenkin sit sitä jännitteisyyttä, puristeisuutta ja kontrolliakin. Mutta jos mietitään nyt sitten liikkeestä irtautumista, just mikä tuli tässä esiin, niin siitä on myös sellainen mielikuva, että se on väistämättä aika kivikkoinen tie ja iso prosessi. Onko tämä paikkansa pitävä useimpien, esimerkiksi naisten kohdalla?
0: Joo, siis kyllä se liikkeestä lähteminen varmaan sellainen omanlaisensa niin kuin matka on ja hyvin paljon siihen tarvitaan ja haetaan, onneksi myös haetaan niin ulkopuolista apua sitten, että se tosiaan vaatii tällaista niin kuin maailmankuva uudelleen rakentamista ja uusien sosiaalisten suhteiden synnyttämistä ja kaikenlaista, että vaikka vanhollisessa stadiolaisuudessa ei ole sitä ajatusta varsinaisesti tämmöisestä niin kuin karttamisesta tai niin kuin sosiaalisesta hyljeksimisestä, mutta käytännössä monesti ne tilanteet voi mennä kuitenkin vaikeiksi sosiaalisissa suhteissakin ainakin niin kuin aluksi, että tota, kyllä siinä niin kuin sellaista jaksamista tarvitaan ja tota, hyvin paljon tukea siihen ja se vie aikaa.
2: Niin, onko se vähän niin kuin kulttuurista toiseen muuttaminen, että yhtäkkiä sun täytyy osata toista kieltä, koska kielikin on aika mun mielestä aika vahvalle stadionlaisuudessa. Tietyt merkitykset tietyillä termeillä, itse en omaksunut sitä ollenkaan, mutta se, että tavallaan niin kuin mitä kuulen sitten näistä haastatteluista, niin se on ihan eri kuin mun realiteetti tietyllä tavalla sitten siinä, että on tullut erilainen laistalaisuus vastaan niissäkin, mutta se, niin, se eroprosessi, ehkä se on kulttuurista myös se, että jos on ensin ollut lupa kuunnella niin kuin ääritapauksessa, tietenkin tässä on monenlaisia yhteisöjä ja niin kuin mun mielestä laistalaisuudessakin se, että jokainen yhteisö on erilainen, jokainen yksilö, jokainen perhe on erilainen. Että se moni, tavallaan se mikä mulla väitöskirjassakin oli se lopputulema, että moninaisuus on se juttu mun mielestä tässäkin, niin kuin kaikissa kulttuureissa. Että tota, se kulttuurinen prosessi, se tavallaan, että jos olet saanut kuunnella Sionin virsiä ja uutisia, niin kuin munkin papat ja mummat kuunteli uutiset, urheilutulokset ja tota, sitten jumalanpalvelukset radiosta ja muuten se meni kiinni. Niin tota, et kyllä se niin kuin rajoittuu tietyllä tavalla se kulttuuri, että sitten kun sä oot yhtäkkiä menet muihin tavallaan tämmöisiin piireihin ja ryhmiin liityt, niin sitten sä et tiedä mitään, mitä on ehkä tapahtunut, tämä on sitten ääriesimerkki tietenkin, että sä et tiedä mitään, mitä on 20 vuoden aikana tapahtunut muualla. Että pitää opetella, niin mun mielestä Suvi Ratisen kirjassa se matkaystävä oli erittäin hyvin niin kuin kuvailtu sitä, että miten ensimmäiset humalat ja tietyllä tavalla, vaikka sekin oli fiktiivinen, niin silti niin kuin siinä tavallaan tuli se, kuinka se on niin kuin törmäyskurssilla tavallaan, niin mitä omatkin enot ja tädit on kokenut lähtiessä pois pieneltä kylältä ja sitten tullut suureen maailmaan Helsinkiin, niin ehkä siinä on ollut samoja tendenssejä, että se ei ole varmasti kivutonta se vaihtaminen kulttuurista toiseen.
1: Niin, ja tässä näkee ehkä just tuon kaunokirjallisuudenkin merkityksen ja vaikka tämä Kinnusenkin romaani, niin se, että mitä se pystyy tuomaan ikään kuin tästä kokemuksen avartamisesta esiin, niin mitä te sanoisitte tämän niin kuin taiteen ja kirjallisuuden merkityksen osana keskustelua vanhoilliselle stadionlaisuudesta?
2: No mun mielestä ne kyllä täydentää toisia ja mä koen ne sellainen niin kuin hyvin niin kuin lävistävän toisiaan koko ajan, että en mä koe, että tutkimus on erillään, koska mekin kirjoitetaan koko ajan, niin se on tavallaan hyvin läsnä se, että niitä ei mun mielestä sillä tavalla voi suoraan sitä erottaa. Tietenkin siinä on tutkimus, on tietyllä tavalla siihen, pyrkii tämmöiseen tosiuskomuksiin ja kaiken testaamiseen ja kriittiseen tietoon, mutta tota, sitten taas tämä luovuus, mikä pystyy sitten taas ehkä jollain tavalla auttaa sitä ymmärtämistä, koska nämä, niin kuin tässäkin kirjassa mun mielestä hyvin nämä psykologiset prosessit tuli esille, tietty semmoinen poissaolevuus ja tavallaan semmoinen vieraantuminen ja ihmisten puhumattomuus, mikä mulla oli ainakin niin kuin, että ahaa, tällaisiakin perheyhteisöjä on, koska itse on taas tottunut siihen, että on niin kuin hyvin sanavalmista ja aika iloista tämä, mä oon nähnyt iloisena tämän vanhoillisille stadionlaisen kulttuurin muutenkin, että se on ollut mulla taas se mummola on ollut hyvin semmoinen niin kuin kirjava ja iloinen porukka, että en ole kohdannut sitä tällä tavalla ollenkaan, mutta sitten olen näiden tutkimusten myötä oppinut näkemään, että se vanhoillislestadiolaisuus on myös muutakin. Ja sitten nämä kiellot kaikki, mitä siellä on, että ei voi niin kuin esimerkiksi kuorolaulua tai kilpaurheilua harrastaa. Mulla oli täysin vieraita. Moni niin kuin suvussakin laulaa kuorossa ja on aina laulanut, että ei niin kuin semmoisia ollut tullut vastaan aikaisemmin.
1: Niin, eli kuuleeko mä oikein, että tämä Kinnusen romani esimerkiksi edusti sulle vähän niin kuin vieraankin synkkää kuvausta ikään kuin?
2: Kyllä, kyllä. Todella kaunista, herkkää kieltä ja aivan uskomattoman kauniita kuvauksia ihmisen näistä prosesseissa varsinkin Onnin kohdalla mun mielestä oli hyvin

0: hyvin, hyvin tämmöistä syväluotaavaa prosessointia, mutta samalla niin kuin ihmettelen muutenkin ehkä suomalaiskirjallisuudessa semmoista tiettyä synkkyyttä, että onko meillä niin synkkä tämä meidän kulttuuri. Et mä koen taas tämän hyvin semmoisena kielellisesti rikkaana ja hauskana, ja mihin on itse tottunut siihen tiettyyn semmoiseen sanailuun.
1: Hmm. Joo, siis mä jossain vaiheessa sen aktiivisimman tutkimuskauden jälkeen aloin niin kuin ajattelemaan, että mulla jäi kytemään sellainen ajatus, että niin kuin tieteellinen tekstikään tutkimuksellinen lähestymistapa vaikkapa vanhoilliselle stadionlaisuuteen ja sen kaltaiseen liikkeeseen, niin ei niin kuin jotenkin avaa sitä kokonaisuutta niin kuin riittävästi, tai jotenkin se jäi niin kuin kytemään, että millä tätä voisi avata. Ja mä sitten aloin tekemään installaatiotaidetta tältä pohjalta ja nimenomaan niin kuin vanhoilliselle stadionlaisuudesta ja eletystä uskosta ja siitä ruumiillisuudesta, kehomuistoista, tuoksuista, äänistä, sellaisista, kun musiikki esimerkiksi on liikkeessä todella tärkeä asia. Se on aika korkeatasosta. Siihen liittyy paljon siihen liikkeeseen sellaisia tuoksuja ja ääniä. Ja ihan se on aika omaleimainen niin kuin kehollisesti myös se kulttuuri tässä meidän suomalaisessa yhteiskunnassa. Niin se oli tosi hauska juttu tehdä sitä taidetta, koska se todellakin tuntuu, että se avaa. Ja se myös niin kuin avaa erilaisista näkökulmista katsoville ihmisille siihen itse ilmiöön niin kuin monenlaisia ikkunoita. Kyllä. Ja tietenkin myös sitä niin kuin tulkinnan mahdollisuuksien semmoista niin kuin laajempaa kirjoa, että ja mitä tietysti niin kuin kirjallisuus on myös, että tämähän oli siinä mielessä kyllä tosi hieno, ja eri henkilöiden kautta pystytään tuomaan niin kuin hirveän erilaisia puolia siitä, mutta on samaa mieltä kyllä sun kanssa siinä, että toki se oli aika synkkä, mutta yksi niin. Kuva.
0: Tietyllä tavalla luovasti mäkin olen yrittänyt niin kuin tutkimuksessa lähestyä, koska mä koin, että se semmoinen kaavamainen, tutkitaanpa tätä asiaa nyt ilmiönä, niin ei toimi sosiologisesti. Tavallaan mulle itselle ei toiminut. Ja sen takia tein niin kuin ulkomailta, satuin saamaan semmoisia kytköksiä paljon, ja siellä oltiin kiinnostuneita eri tavalla tästä koko uskonnollisesta ryhmästä, ja sitten samalla myös sitä, että miten eri tavalla voi niin kuin lähestyä ja luovilla keinoilla niin tätä uskontoa, ryhmää, kulttuuria.
2: Sä oot muuten paljon vaikuttanut ulkomailla, niin mitä siellä ajatellaan suomalaisesta vanhoillisesta stadionlaisuudesta?
0: No siellä ollaan aika yllättyneitä siitä, että Suomessa tässä tasa-arvon tämmöisessä ihanne maassa, miten tämä on nähty, vaikka se ei tietenkään ole todellakaan kritiiktöntä tämä tämmöinen ajattelu, mutta nähdään, että miten Suomessa voi olla näin konservatiivinen herätysliike vallalla ja näin laaja levinneisyys tällä liikkeellä. Ja sitten tavallaan se yhdistelmä sit vielä niin kun tähän saamelaisuuteen niin kun Lestadiuksen kautta ja muutenkin, että se tavallaan, niin kuin sanoitkin, että Kuusamo ja Pohjois-Suomi on aika hyvin edustettuna siinä, vaikka itselläkin on kyllä ympäri Suomea, niin on näitä osallistujia ollut. Mutta se, että se kiinnostus on kyllä siihen, että lähinnä se ihmettely, että miten Suomessa voi olla näin. Ja sitten, että se on vaikutusvaltainen taloudellisesti, sitten on niin kuin kulttuurisestikin vaikutusvaltainen tutkimuksessa. Että ei
1: poliittisessa päätöksenteossa.
0: Kyllä, nimenomaan, että se on niin kuin kaikella tapaa niin vaikuttava yhteisö, että se ei sillä tavalla, millä tavalla itsekin sitä perustellut, että tätä pitää tutkia, että se ei ole millään tavalla yhdentekevää, että se olisi joku pieni minoriteettikysymys, vaan että se on ihan niin kuin vallalla oleva asia.
2: Niin just, ja se on pistänyt siellä silmään sitten ulkomaillakin. Tässä romaanissa myös on tätä, voisiko sanoa, vanhoillisille stadionlaista kieltä. Siellä on just hoitokokous on tässä noussut aikaisemmin. Sitten on tämä maailmallisuus, josta esimerkiksi lahjaa parjataan. Niin voiko sä Merianna Paloniemi avata näitä, että mitä näillä siis tarkoitetaan? Hoitokokousta sä varmaan avasitkin tuossa aikaisemmin. Mutta.
1: Joo, no maailmallisuus, mikähän sille nyt olisi semmoinen hyvä määritelmä, mutta se on jotain sellaista niin kuin viihteellistä tämän vanhoillisen stadionlaisen kulttuurin ulkopuolella olevaa. Jotain sellaista, mitä tavalliset suomalaiset tekevät. Ja usein maailmallisuutenahan on pidetty siis esimerkiksi urheilukulttuuria, monenlaisia taiteita, ei ehkä klassisia taiteita, mutta populaarimpaa taidetta, musiikkia, siis pop-viihdemusiikkia ja niin poispäin. Että maailmallisuus jollain tavalla on sellaista, mikä haastaa sit sitä liikkeen uskoa ja uskon käsitystä.
2: Joo, ja nyt sitten kun miettii tätä tämmöistä someaikaa ja me eletään tämmöisessä yhä enemmän niin kuin digitalisoituvassa yhteiskunnassa, niin mitä se tekee tavallaan tähän liikkeeseen?
0: No olisiko se yksilöllisyys, mikä tulee mun mielestä ainakin se, että jotenkin tuntuu, että lestadiolaisuudessa se yhteisö pitää pistää niin kuin yksilön edelle, niin tavallaan, mikä on sinänsä hyväkin asia, koska siinä on paljon semmoista iloa ja yhtenäisyyttä ja semmoista ihmisen monia tarpeita niin kuin tyydyttävää asiaa, mutta ehkä se yksilöllisyys ainakin itsellä tuli näissä ja mistä nyt kirjoitan kanssa tavallaan tämä seksuaalisuus ja sitten tämä vihreä liike. Kuulin, että se on hyvin niin kuin, tämmöinen vastustettava asia juuri tavallaan varmaan vaikuttaa sitten tähän lisääntymisen kysymykseen tai on siihen ja kuluttamiseen sitten suuret perheet, niin myös nämä kulutuksen kysymykset on niin kuin vaikeita tavallaan sitten tälle aatteelle.
2: Sitten meillä on semmoisia ilmiöitä just kuin Tarra-toimikunta, joka on tämmöinen vanhoilliselle stadiolaisuudesta ponnistava sateenkaarja seksuaalioikeuksia ajava yhteisö. Ja Tarra-toimikunnan vuoden kohokohta on suviseurat, jossa se levittää lempeitä, mutta rakenteita ravistelevia tarroja ympäri seurakenttää. Ja osa on siis yhteisöstä irronneita ja toiset eivät, mutta kaikkia yhdistää ikään kuin tämä huoli kasvuyhteisönsä ihmisoikeustilanteesta. Niin mistä tällaisten yhteisöjen syntyminen kertoo, Merianna Paloniemi?
1: No kun tätä liikkeen historiaa katsoo, niin vähän jokaisella vuosikymmenellä on tosiaan ollut niin kuin omat kysymyksensä ja tuntuu, että nyt on tullut aika käsitellä sitten tätä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kysymystä sillä koko liikkeen tasolla. Et silloin vielä, kun mä tein tutkimusta silloin vajaa parikymmentä vuotta sitten, niin vaikka se oli mulla esimerkiksi siellä tutkimusaiheena ja sehän oli niin kuin piilossa oleva nouseva voima, eli myös tästä teemasta keskusteltiin verkossa anonyymisti ja haettiin niitä liikkeen piirissä eläviä vertaisia ja haettiin sitä keskustelun tilaa, mutta se oli hyvin tabu silloin. Nyt näyttää, että se ei ole enää samalla tavalla tabu. Että sehän on meidän yhteiskunnassa myöskin, meidän nuoret elää sellaisessa kulttuurissa, että ne on heille ihan itsestäänselviä asioita, että on tällainen niin kuin yhdenvertaisuuteen pyrkivä yhteiskunta, jossa kaikilla on oltava lupaa olla sellainen kuin on ja rakkaus on hyvä asia ja oikein ja miten siinä voisi olla jotakin väärää. Niin sitten kun nuoret törmää tähän, tietysti joutuu vastatusten sitten siinä kasvun kynnyksellä tämän liikkeen opetuksen kanssa, joka on niin kuin täysin toisenlainen, niin mä näkisin, että se on niin kuin siitä noussut ilmiö sitten, että ja herättänyt tietysti hirveän paljon keskustelua siellä yhteisössä, mikä on varmasti ollut Tarra-toimikunnan tarkoituskin ja sinällään niin kuin hyvä asia.
2: Tässä romaanissa tämän nimenomaan tämän onnihahmon kautta, josta tässä on puhuttukin välillä, niin tuodaan tämä homoseksuaalisuus esiin ja tosiaan he elävät lahjan kanssa tämmöisessä kulissiavioliitossa, joka on aika kipeästi kuvattu siinä, että molemmat ikään kuin eivät voi toteuttaa itseään tai seksuaalisuuttaan sellaisena kuin haluavat yhdessä, mutta pysyvät kuitenkin sitten yhdessä siihen onnin traagiseen loppuun saakka. Niin mikä on se suhtautuminen homoseksuaalisuuteen ylipäätään liikkeen piirissä?
1: No opetus homoseksuaalisuudesta on ollut kielteistä siis sillä tavalla, että on niin kuin nähty, että se on ilmiö, joka on olemassa, mutta parisuhteessa eläminen samaa sukupuolta olevan kanssa tai seksin harrastaminen ei ole oikein. Ja se on ajanut kyllä vuosikymmenestä toiseen niin kuin tämmöisiin tämän onnin kaltaisiin niin kuin elämän todella traagisiin ihmiskohtaloihin, että onni on tietysti myös yhtäältä kuva sodan käyneestä miehestä ja siitä silloisesta yhteiskunnallisesta tilanteesta, jolloin homoseksuaalisuus oli sekä sairaus että rikos. Ja sitähän tässä kirjassa myöskin käsitellään. Mutta että se tulkinta ja se käsitys on niin kuin edelleen myös opetus vanhoillisessa stadiolaisessa liikkeessä on sitä samaa. Ja se synnyttää tätä paitsi sen ilmiön niin kuin semmoista vaikenemista ja vaientamista, mutta myös sitä täydellistä kyvyttömyyttä kohdata homoseksuaalisuutta ja homoseksuaaleja ja samaa sukupuolta olevia pareja sillai hyväksyen sen yhteisön niin kuin virallisella tasolla. Et noin niin kuin perhepiireissä varmasti pystytään ja näin, mutta ja paljon paremmin. Mutta kyllä mä itse, kun mä oon tehnyt, itse myös kuulun vähemmistöön ja oon tehnyt sit paljon näiden nuorten kanssa töitä ja mahdollistanut erilaista vertaisyhteisöllisyyttä ja muuta, niin kyllä se on edelleen siis todella vaikea paikka, kun nuori tämän oman identiteettinsä tunnistaa ja tulee näkyväksi perhepiirissään ja vaikkapa kyläyhteisössä, rauhanyhdistyksessä siellä paikallisissa. Ja se on sellainen tilanne, johon ei toivoisi kenenkään joutuvan, että se paine on kova ja ne riskit sen ihmisen selviämiselle on, tai sille, että ei niistä selviä, niin on niin kuin suuret. Ja nuoret ihmiset joutuu niin kuin aivan kohtuuttomien taakkojen kantajiksi siinä, kun he kantaa sitä yhteisön historiaa ja näin, että soisi tämän helpottuvan.
0: on itse kohdannut tavallaan tässä tutkimusta tehdessä ja sitten tuota omaa taustaa läpikäydessä nyt tämän tulevan tietokirjan kautta, niin sitä, että tavallaan se koetaan niin kuin, että se on se luonnollisuus, luonnottomuus, onko se lisääntymiskeskusteluun taas liittyvä, koetko Merianna, että se on siihen liittyvä juttu, että se tavallaan ei tue sitä tärkeintä, niin kuin sanoit, sitä teologista oppia lisääntymisestä, niin sen takia se tavallaan koetaan, niin kuin, että se ei ole siihen kuuluva. Tavallaan se ei kuulu niin kuin lestadiolaisuuteen ja se halutaan niin kuin, tavallaan eliminoida pois siitä. Jotenkin mä sain siitä Tarra-toimikunnan dokumentista samanlaiset väreet, että se on jotain, mitä sitten se muu tietty osa tietenkin hyväksyy ja ymmärtää ja että aina on ollut. Meillä on niin, niin erilaista kaikessa tämä oleminen tavallaan ja erilaisuudestahan se lähtee koko elämään, että eihän elämää ole, jos ei ole mitään eriytymistä. Jotenkin tämä normitus mulla on ollut koko ajan tullut niin kuin läpi tässä kirjassa ja sitten tavallaan näissä omissakin, että jos ei se ole yhteiskunta, joka normittaa, niin sitten se on uskonto, joka normittaa. Ja mikä se suurin syy sen normituksen takana on, että mihin meitä halutaan ajaa, että miksi me ei saada olla niin kuin me ollaan.
2: Tässäkin kirjassa tosiaan, niin kuin sanoit, niin se yhteisön paine siinä tuntuu ja varmaan tässä on ihan semmoista tunnistettavia mekanismeja tai suoranaista syrjintää, jolla sit se yhteisö ylläpitää ikään kuin rajojaan ja käsittelee tämmöisiä niin sanottuja toisinajattelijoita tai normista tavalla tai toisella poikkeavia, eli se liikkumatila on hyvin pieni. Niin, nyt me ajauduttiin jonnekin tämän normien tielle, mutta niin.
1: Niin, siis se tosiaan se sukupuolijärjestelmä on siellä sen tyyppinen, että se heteromaskuliinisuus on tietyllä tavalla sen ihmisen mitta. Kyllä. Ja sitten sille alisteisia ovat niin kuin sekä naiset että muunlaiset miehet. Johon sitten tietysti seksuaalivähemmistöt sijoittuu.
0: Että valtakysymykset
1: se on, siinä on valtakysymykset, kysymykset siinä on taustalla.
2: Nyt kun puhuttiin vähemmistön edustajana elämisestä liikkeessä ja näin, mutta että ylipäätään tässä vielä mietin sitä, että yhtäältä tämä yhteisö voi olla semmoinen turvallinen ja tukevakin ja sitten toisaalta tämmöinen, joka sortaa tai polkee niitä ehkä omia arvoja tai jotain tuntemuksia, mitä siellä vaan herää, niin mietin sitäkin, että tämä tuntuu aika ristivetoiselta paikalta.
1: Vanhalliseen stadiolaiseen semmoiseen niin kuin kasvatuskulttuuriin kuuluu semmoinen hyvin voimakkaasti semmoinen ajatus, että ollaan niin kuin heikoimman puolella, että kävellään sen mukaan sen tahdissa, kuka kulkee hitaimmin ja jotenkin kuka tarvitsee eniten tukea. Et se on niinku yhtäältä olemassa siinä opetuksessa, mutta sitten jotenkin niinku aina yllättää se ajatus, että miten sitä ei niinku tässä nähdä naisten ja vaikkapa seksuaalisukupuolivähemmistöjen kohdalla, kuinka sitä ei siinä niinku voida nähdä. Mm-hmm. Että itse asiassa niinku voitaisiin ottaa välillä se naisen jaksaminen esimerkiksi mitaksi sille, miten asioita hoidetaan.
3: Marja Vehkasen vieraina olivat kulttuurin tutkimuksen dosentti Teija Rantala ja teologian tohtori lestadiolaisuustutkija Merianna Paloniemi. Äiti on vieraana kello 13.35 on Anna-Mari Raaska. Hän on kirjailija ja kielenkääntäjä. Hänen esikoisromaaninsa Aamukampa käsittelee keski-ikää, työelämän muutosta ja selviytymistä, kun kokenut mediapersoona korvataan nuoremmalla sometähdellä. Tapaamme siis Anna-Mari Raaskan reilun puolen tunnin kuluttua. Nyt on vuorossa Politiikka-radio, jossa otetaan yhteys Euroopan parlamentin radiostudioon Strasbourgiin.
4: Politiikka-radio. Ei sosiaalista mediaa alle 13-vuotiaalle, ei henkilökohtaista tiliä alle 15-vuotiaille. Me päätämme säännöistä, eivät digijätit, pauhasi komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen Strasbourgissa. Ottiko EU niskalenkin someyhtiöistä asettamalla ikärajat ja puhumalla lapsikaappauksesta? Onko Elon Muskin ja muiden digimiljardöörien aika vapista? Tämä on Politiikka-radio, minä olen Tapio Pajunen.
5: Politiikka-radio.
4: Ja tervehdys Strasbourg täällä, Yle, Suomi, Helsinki, Pasila.
6: Hyvää huomenta Strasbourgista.
4: No niin, kuuluuhan sieltä ääniä. Strasbourgin radiostudiossa istuvat europarlamentaarikot Mika Aaltola kokoomuksesta, Maria Guzzenina sosiaalidemokraateista ja Merja Kyllönen vasemmistoliitosta. Ei sosiaalista mediaa alle 13-vuotiaalle, ei henkilökohtaista tiliä alle 15-vuotiaille, vain vanhempien luomia, valvomia tilejä, joissa on rajoitetut ominaisuudet ja aikarajoitukset. Me päätämme säännöistä, eivät digijätit, pauhasi komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen unionin tilapuheessaan Strasbourgissa. Tämän somekielon ohella puheessa otettiin kantaa moniin muihinkin tulenpalaviin politiikan kysymyksiin, mutta silti tämä jyrähdys lasten ja nuorten somekielosta oli se, jota etukäteen jo ennakoitiin ja joka myös mediaotsikoita dominoi. Niin, hyvät vieraat, onko EU nyt todellakin ottamassa niskalenkin Elon Muskista ja muista digimiljardööreistä asettamalla somelle ikärajat ja puhumalla jopa eurooppalaisiin lapsiin kohdistuneesta lapsikaappauksesta ja antamalla digikomissaari Henna Virkkusen johdolla tänään lakiesityksen ikärajan asettamiseksi. Niin, mitä siellä tapahtuu asiassa?
7: Mä toimin täällä Euroopan parlamentissa lasten oikeuksien ryhmän varapuheenjohtajana ja ollaan ryhmän kanssa tavattu von der Leyenia hänen työhuoneessaan, missä hän on kertonut jo aika hyvissä ajoin näistä omista suunnitelmistaan. Tämä lasten ja nuorten suojeleminen netissä on yksi hänen näistä kruununjalokivitavoitteistaan ja hänellä on hyvin kunnianhimoinen myöskin tämä hänen päämääränsä. Ja nyt tuossa puheessa kuultiin, mitä hän tarkoittaa, minkälaista lakipakettia hän on viemässä eteenpäin ja nythän tämä Kids Act julkistettiin myöskin, jossa kerrotaan vähän tarkemmin, että minkälaisia toimenpiteitä Euroopassa olisi tarkoitus tehdä. Tähän vaatii tietenkin parlamentin hyväksynnän, tämä vaatii uusia lakeja ja tämä vaatii nykyisten lakien parempaa implementointia, eli näiden tekijättien kuriin laittamista. Internethän on ollut aikamoinen villilänsi, jossa niin lapset, nuoret kuin ihan aikuisetkin on ollut algoritmien kaappaaman ajankäytön vankeina, jossa tämmöinen ikuinen virta, mikä netissä tulee, saa ihmiset scrollaamaan ja eksymään sinne netin syövereihin. Ja tämä on jo tuottanut paljon mielenterveydellisiä ongelmia. Lapset, nuoret kärsii, keskittymiskyky kärsii ja kyllä tässä voitaisiin puhua jo kansallisesta hätätilasta, Euroopan laajuisesta hätätilasta, koska Yhdysvalloissa nyt Meta joutuu maksamaan jättisakot ja joutuvat korjaamaan algoritmejaan. Kiina on jo rakentanut oman TikTokin lapsille, eli eivät syö tästä samaa sontaa, mitä täällä Euroopassa lapset katsovat, niin kun tämä on tehty muualla maailmassa, niin tämä olisi pitänyt tehdä jo aikoja sitten Euroopassa.
6: Joo, tämä on mielenkiintoinen kokonaisuus. Oma sähköposti täyttyy jo siitä, että miten tämmöistä ikärajaa valvotaan ja miten se somekielto käytännössä toteutetaan ilman, että kaikkia eurooppalaisten ikää ja henkilöllisyyttä alettaisiin sitten valvoa. Mä itse niin lähestyn tätä asiaa kyllä siitä näkökulmasta, että meidän lasten ja nuorten ongelmat tavallaan tämän netin ja somen niin kuin laajan käytön kautta ja sen niin kuin semmoisen valtavan avoimuuden ja vapauden kautta on niin kuin johtanut monenlaisiin syömishäiriöihin ja isoihin ulkonäköpaineisiin ja kiusaamisprosesseihin, joihin ei ole pystytty puuttumaan. Ja jos me löydetään tätä kautta keinot siihen, niin itse ainakin olen niin kuin hyvin valmis aktiivitoimiin. Mutta tietysti varmistain sen, että joku niin kuin aito, myöskin juridinen tausta on sille, että miten me tarkastetaan se ikä. Onko se sitten se yhteinen digitili tai oma digitili, mistä on puhuttu jo pitkän aikaa vähän niin kuin pankkitilin tyylisesti, että jokainen identifioituu ylipäätänsäkin somessa ja netissä, että mä oon itse miettinyt, että kyllä meillä aikuisillakin on aika paljon parannettavaa käyttäytymisessä ja toiminnassa ja olisiko se sitten se identifioituminen niin ratkaisu myöskin sillä puolella, että nämä on varmaan isoja asioita, jotka sitten pyörii pöydällä tulevien kuukausien aikana, että ihan vielä ei ole kaikki ratkaisut valmiina eikä ikään kuin sinne kotimaan tasolle asti vielä lainsäädäntöä implementoitavissa, mutta niin kuin lasten tulevaisuuden, nuorten tulevaisuuden näkökulmasta näen, että tämä on kuitenkin positiivinen signaali.
8: On totta kai tärkeää, että yhteiskunnassa on rajoja ja tärkeää on myös huomata se, että moneen asiaan on rajoja. Ajonkortin saa tietyn ikäisenä, alkossa voi käydä tietyn ikäisenä. Monia asioita, jotka niin kuin erottaa aikuisen lapsesta. jotka on lainsäädännöllisiä. Ei varmaan nyt ihan hirveänä yllätyksenä pitäisi kenellekään tulla, että jossakin vaiheessa tätä sosiaalisen median kehitystä ryhdytään niin kuin miettimään sitä, että mitä se ihmisen nupille oikeasti tekee, kun siellä scrollataan tuntikaupalla materiaalia, joka algoritmin perä ruokkii negatiivisia tunteita, joka suosii vihaa. Se vaikuttaa lapsen kehitykseen, se vaikuttaa siihen keskittymiskykyyn, se vaikuttaa oppitunteihin, se vaikuttaa moneen asian negatiivisesti, koska se algoritmi ja näiden isojen amerikkalaisten ja kiinalaisten yritysten osakkeenomistajat hyötyy niistä negatiivista tunteista paljon enemmän kuin positiivisten tunteiden levittämistä. Tämä on ihan tutkittu asia, eli se myy paremmin se negatiivi.

0: rajoja. Ei hän niin kuin jahtaa amerikkalaisia platformeja, ei häntä kiinnosta kiinalaisten niin kuin TikTokit, vaan häntä kiinnostaa se, että mitä se tekee eurooppalaisille lapsille ja nuorille. Eli kyllä siellä taustalla on siis ihan aito asia, mutta sitten kun nämä asiat kääntyy lakipaketeiksi, ruvetaan miettimään esimerkiksi, että miten se varmennetaan se ikä, mikä on näiden alustojen vastuu, mitä mallia me ruvetaan käyttämään. Maailmallahan nyt on erilaisia malleja, Australiassa omansa, Tanskassa oma. Niin totta kai me saadaan siitä poliittinen niin kuin myrsky aikaan ja se kääntyy joksikin identiteettipolitiikaksi. Loppujen lopuksi lasten mielenterveys onkin toissijaista verrattuna siihen, että pitäisi olla joku absoluuttisen vapauden yhteiskunta. Niin kuin muistutan, meillä on rajoja Alkossa käyntiin ajokortteihin. Miksi ihmeessä me emme tätä asiaa, tätä viisautta, joka historian kuluessa niin kuin kertynyt, osaa käyttää sitten someen ja nettipuoleen.
1: No nämä yhtiöt eivät ole mitä tahansa yhtiöt, jos puhutaan näistä digijäteistä metoineen ja kumppaneihin, vaan valtavan vaikutusvaltaisia tahoja, niin onko tämä somekielto joka tapauksessa etenemässä? Onko se nyt selvä kuin pläkki, että Euroopassa tulee alle 13-vuotiaalle somekielto totaalinen ja alle 15-vuotiaat eivät saa henkilökohtaista tiliä, ainoastaan niin kuin vanhemman kautta tehdyn tilin. Tämäkö on niin kuin päivänselvä asia, että nyt tämä tulee?
2: Kyllä, tälle netin vilille lännelle on vaadittu suitsia jo niin pitkään, että on ihan selvää, että nyt on aika jotain tapahtua. Mä pelkään kovasti sitä, että tämä keskustelu tulee typistymään siihen, mihin Merja viittasi, eli millä tavalla tämä ikäraja tullaan varmentamaan. Samalla tavalla ilmeni tuossa SISAM-keskustelussa, eli kun lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan torjumiseen tarkoitetut välineet netissä väkisinkin menee sinne yksityisyyden suojan puolelle ja ne esitykset, joita on tehty sitten, menevät vielä syvemmälle sinne yksityisyyden suojan puolelle, niin tuleeko tästä vastaava keskustelu? Eli ajatellaan niin, että se yksityisyyden suoja on niin paljon arvokkaampi, jos sitä edes vähän raapastaan, niin sitten tulee kauhea poru, kun että me toimitaan yhteiskuntana niin, että lapset suojataan. Ja mun ajattelussa lasten oikeudet menee kyllä sen edelle, että jos nyt jotenkin pystytään varmentamaan ihmisten ikä, sehän tarkoittaa sitä, että jos lapsille laitetaan ikärajat, niin ne ikärajathan täytyy tarkistaa kaikilta. Eli ei voi olla niin, että vain lapsilta tarkistetaan ikä ja aikuiset voi mennä sinne ilman, että sitä ikää varmennetaan. Joku mekanismi täytyy löytyä. Ja mä uskon, että se mekanismi löytyy. On olemassa jo EU-laajuisia kokeiluja siitä, millä tavalla ikärajoja voi soveltaa. Mutta mä toivon, että laajemmin yhteiskunnassa ymmärretään myöskin, että tämä on tarpeen. Se ehkä saattaa tuntua hankalalta, mutta samalla tavalla aikoinaan, kun me kiellettiin tupakointi ravintoloissa. Ihmiset tottuu kyllä siihen. Me varmennetaan meidän henkilöllisyyttä tänä päivänä, kun me asioidaan netissä meidän pankkivarmenteilla. Ei siitä kukaan nosta porua, että nyt joku tietää, minne minä melen, koska minä käytän minun pankkitunnuksia kirjautuessani. Ja samanlainen mekanismi täytyy löytyä myös tähän.
0: Tässä olen samaa mieltä siitä, että tämä ikä ja sen varmentaminen on niin kuin yksi asia, eikä siinä vielä niin kuin rikota hyvin syvästi ihmisen henkilön käyvää tietoja. Kaupassa kysytään tosiaan, jos olet tupakkaa ostamassa tai alkoholia ostamassa, paperit ja ei se ole maailman loppu, niin vaan tapahtuu. Mutta tietenkään ei kannata mitään sitten niin kuin sellaista systeemiä luoda, jossa skannataan vaikkapa kaikkien viestintä. Se oli niin kuin hullu ajatus ja nyt meillä on voimassa sopimus, joka on vapaaehtoinen isojen jättien kanssa. Ja tietoa, lapsisaalistusmateriaalia niin kuin tulee. Ja on kyllä, Marja, sun kanssa täsmälleen samaa mieltä, että tämä lasten oikeus saada kasvaa suhteellisen viattomassa ympäristössä, jossa heidän elämänsä ei tuhota ensimetreillä. Eli tämä lapsisaalistus, niin se on vakavuusasteeltaan sen verran suuri, että siinä voidaan niin kuin vähän tsekata sitä, että kuka levittää ja minkälaista materiaalia. Ja sen materiaalin määrä, laatu tulee vielä pahenemaan tekoälyn aikakaudella.
3: Mihin mä kiinnitin huomiota, mä en ollut oikeastaan niin kuin ollut niin hyvin kartalla siitä, että yli 17 jäsenmaassa on jo ollut tätä valmistelua.

0: Että tavallaan hänen taas on ollut niin kuin myöskin jäsenmaiden suunnasta tullut paine EUlle lähteä tätä yhteisesti sääntelemään ja löytämään niin kuin yhteiset pelisäännöt. Että uskon, että tämä menee eteenpäin ja toteutuu, että tällä ei ole tavallaan niin kuin, tai mikään tuulesta temmattu juttu, eikä niin kuin taustatyötä ole jätetty tekemättä. Ja tietysti mä itse olen jo viimeiset 15 vuotta edistänyt sitä ajatusta, että ihmisillä olisi oma digitili samalla tavalla kuin on niin kuin pankkitilikin. Ja sitten aikuisena ihmisenä voi niin kuin myöskin päättää, mihin niitä tietoja käytetään. Tämä on tietysti aika tämmöinen radikaali ja hurja ajatus, koska sehän vie myöskin sitä ansaintalogiikkaa niin kuin toiseen suuntaan, että ihminen voi itse vähän myöskin rajoittaa sitä, että mihin niitä omia tietoja käytetään. Tätä aikanaan pohdiskeltiin tämän liikennejärjestelmän palveluistamisessa ja kehittämisessä, ja siellä ihmiset oli aika avoimia antamaan niin kuin omaa datansa käyttöön saadakseen parempaa palvelua. Ja kyllä mä ainakin vanhemmilta tulleen palautteen perusteella uskoisin, että se halu siihen alustojen niin kuin vastuun vahvistamiseen ja ennen kaikkea niin kuin sen, että meillä olisi niin kuin samanlainen malli kuin muualla, että lapsille on sitten oma, joka on siihen lapsen kehitysvaiheeseen, nuoren kehitysvaiheeseen sopiva. Ja kyllä mä itse joskus ajattelen, että meillä vanhemmillakin pitäisi olla niin kuin oma ikäraja, että tai kellon aika raja, milloin sinne someen saa mennä.
1: Suosittelen myös sitä, että me pitää vähentää somen käyttöä, että ei se ketään niin kuin älyllistä, että itse asiassa tutkimusten mukaan niin me ollaan taannuttu kognitiivisesti tässä someajassa.
2: Niin. Joo. Mutta erikoista mun mielestä on se, jos mä Tapio saan sanoa tämän vielä, on se, että kun me ollaan oltu aika varovaisia Eurooppana. Henna Virkkunen on joutunut aika niin kuin ison tehtävän eteen, kun hänet on asetettu komissaariksi, joka taistelee näitä tekijättejä vastaan. Mutta sitten samaan aikaan meillä on ollut tämä kauppasota Trumpin kanssa, joka on sotkenut näitä kuvioita ja ollaan pelätty, että mitä jos me nyt laitetaan nämä jenkkijätit kuriin, niin tuleeko meille sitten siitä sanktioita. Ja nyt sitten Yhdysvalloissa Meta joutuu maksamaan tämän yli 16 miljardin dollarin sakon ja muokkaamaan Instagramia ja Facebookia turvallisemmaksi nuorille. Eli jenkit tekee nyt kuitenkin sen, mikä meidän olisi pitänyt tehdä jo aikaa sitten. Niin ehkä nyt me saadaan vihdoinkin se niin kuin hyvä vaihde päälle täällä Euroopassa myöskin, että ei enää jäädä pelkäämään sitä, millä tavalla Trump suhtautuu meihin. Meidän lapset ei voi olla niin kuin kauppasodan uhreja. Mun mielestä se on aika hurja hinta, joka täällä maksetaan siitä, että mielistellään Trumpin suuntaan.
3: Politiikka Radio. Kuuntelet Politiikka Radiota. Minä olen Tapio Pajunen ja meillä on tänään yhteys Strasbourgin radiostudioon, jossa istuvat europarlamentaarikot Mika Aaltola kokoomuksesta, Maria Guzenina sosiaalidemokraateista ja Merja Kyllönen vasemmistoliitosta. Mennäänpäs eteenpäin. Tässä unionin tilapuheessa komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puhui somekielon ohella monista muista tulenpalavista poliittisista kysymyksistä. Hän viittasi viime kesän helleaaltoihin ja metsäpaloihin, Venäjän hybridi-iskuihin ja siirtolaiskriisiin Ceutassa. Ja otti kantaa tällaiseen tulenpalavaan asiaan kuin itse asiassa esitti toiveensa, että Kanadasta tulisi ensimmäinen liitännäisjäsen. Haluan ovet auki Kanadalle, jotta siitä tulisi EUn ensimmäinen liitännäisjäsen, samalla kun Kanadan pääministeri Mark Carney seurasi puhetta kutsuttuna kunniavierana paikalla. No, nyt kuitenkin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa katkaista kaupan käynnin EU:n kanssa, jos Kanada saa liitännäisjäsenyyden. Niin mitä ajattelette, mistä tässä on kysymys? Hakeeko Kanadan pääministeri tässä itselleen selkänojaa Euroopasta taistelussaan itse asiassa Trumpia vastaan? Minkä keskellä olemme?
1: Se oli mielenkiintoinen puhe ja siinä luotiin paljon sellaisia parametreja, sellaisia tulevaisuuden näkymiä, jossa puhutaan itse asiassa vetäytyvästä Yhdysvalloista. Yhdysvaltoja ei juurikaan mainittu koko puheessa. Itse asiassa Venäjästäkin puhuttiin tosi vähän ja kerrankin keskityttiin siihen, mihinkä pitää keskittyä, eli siis Euroopan kuntoon laittamiseen. Trumpin kohdalla niin hänen puheisiin ei kannata kiinnittää niin paljon huomiota kuin hänen tekoihinsa ja totta kai hän möläyttää tulemaan asioita, koska hänellä on tämä Monroe-doktriini, eli Yhdysvallat hallitsee tuota läntistä pallonpuoliskoa ja Kanadan liitännäisjäsenyys niin sotkee hänen niin kuin ajattelumalliaan tässä suhteessa. Mielestäni eilinen puhe oli tasapainoinen. No, siinä luotiin tämmöinen uusi voisi sanoa niin kuin vähän ad hoc asia, koska perussopimus ei tunne tällaista liitännäisjäsenyyttä ihan siinä mielessä, mitä Ursula tuossa puheessaan korosti. Mutta se voidaan nähdä niin kuin semmoisena pakettina, räätälöitynä pakettina jo olemassa olevia asioita. Ja Kanada tuodaan lähemmäksi. Meillä on vapaakauppasopimus Kanadan kanssa, meillä on turvallisuussopimus Kanadan kanssa. Voidaan erilaisia elementtejä tuoda tähän mukaan, kuten esimerkiksi Kanadan mahdollinen jäsenyys tässä Euroopan turvallisuusneuvostossa. Transatlanttinen yhteistyö tavallaan toimii siitäkin huolimatta, että Yhdysvallat heittelehtii tällä hetkellä. Siinä tulee myös tätä arktista aluetta, josta on paljon puhuttu, koska Kanadalla on valtava arktinen alue. Ja ne on aika samanmielisiä meidän kanssaan, kun puhutaan esimerkiksi tavasta nähdä maailma. Ja tänään kuullaan sitten Kanadan pääministerin puhe, miten hän tulkitsee tämän tilanteen. Mutta mikä omasta mielestä oli tärkeintä on se, että nyt perussopimusta tulkitaan innovatiivisesti, luovasti sillä lailla, että ei niin kuin nillitetä sen säännöistä, vaan tuodaan sitä tähän maailman aikaa. Kun se on kirjoitettu, maailma oli silloin tosi paljon erilainen. Nyt sitten katsotaan, mitä 42.7, eli tämä EUn 5. artikla, miten se toimii. Eilen ehdotettiin myös EUn 4. artiklaa, joka itse asiassa olisi vahvempi kuin Naton 4. artikla. Natollahan ei ole siis semmoisia omia resursseja laittaa mihinkään, mutta EUlla on. EUlla on klausuuleita myös niin kuin 122 hätätilamenettelyä, jota käytettiin tässä SAFE-ohjelman luomisessa ja jota on käytetty aikaisemminkin, jossa parlamenttikin ohittain voidaan niin kuin yhtäkkiä muutamassa viikossa tempaista pystyyn erilaisia sanktiojärjestelmiä, voidaan yhteisiä varoja ottaa käyttöön. Eli EUlla on paljon, jos se haluaa, paljon välineitä käytössä, joilla se voi korvata tätä Yhdysvaltojen vetäytymisestä syntyvää niin kuin syvää kuoppaa. Ja siitä tuo puhe eilen oli. Ei niinkään Trumpin nuhtelua, vaan varautumista siihen, että Yhdysvallat poukkoilee ja heittelehtii myös tulevaisuudessa.
0: Ja siis ihan oikeasti ihan koko kokonaisuuden avaa se Trumpin reaktio, miten hän oli niin kuin heti kaikki sarvet pystyssä, että nyt te lähdette sekoilemaan Kanadan kanssa ja käännätte selkänne Yhdysvalloille, niin me olemme niin vihaisia, että me katkaisemme kaikki kauppasuhteet.
1: Hän kyllä jatkoi siihen, että saattaa olla, että tämä ei ole ihan näin paha asia.
2: Joo, hän itsekin spekuloi sitä, mikä oli oikein trumppilaista.
0: Kyllä, ihan tyypillistä menoa, mutta tavallaan se ensireaktio joka tapauksessa siitä, että eihän ole kivaa, jos Eurooppa yhtäkkiä päättääkin seisoa omilla jaloillaan ja tehdä sitä omaa politiikkaa, omia ratkaisuja ja nähdä oman vision ehkä tällä arktisella ja pohjoisella puolustusalueella ja ehkä niin kuin koko alueen kehityksen näkövinkkelistä. Niin kuin. Mä näen tämän hyvin niin kuin positiivisena avauksena ja toki myöskin sen niin kuin suomalaisena on todella iloinen siitä asiasta, että nyt kun Kanadaan tulee myöskin tämä tämmöinen arktinen office parlamentin päästä, niin sitten myöskin nämä meidän alkuperäiskansan, eli saamen asiat pääsee sitten sinne vahvemmin. Että tämä on myöskin luvattu tässä prosessissa, että meidän eurooppalainen ainoa alkuperäiskansa tulee paremmin huomioitua myöskin meidän päätöksentekoon. Et toki ne prosessit on pitkiä ja aikaa menee, mutta että täällä niin kuin kulisseissa tapahtuu myöskin paljon muita myönteisiä asioita. Mutta ensimmäistä kertaa mulle tuli sellainen fiilis, että Ursula on nähnyt sen valon, että meillä pitää olla oma visio ja vahva strategia siitä, mitkä on tulevaisuuden kumppanuudet ja minne me rakennetaan vahvemmin, eikä vaan seilata sen perässä, miten Yhdysvallat operoi tai mitä Yhdysvallat tekee, vaan että me uskoisin, että näitä kumppanuuksia on nyt haettu vähän muualtakin kuin vaan Kanadasta.
2: Mä tykkäsin siitä, mitä Mika sanoi, että vaikka tämä ei nyt ole ihan vielä selvää, että mikä tämmöinen liitännäisjäsen oikein on ja miten se sitten sopimuksellisesti kirjoitetaan, koska tällaista keissiä ei ole aikaisemmin ollut ja tarkoittaako tämä sitä, että tulee vielä muitakin liitännäiskumppaneita, joiden kanssa vastaavia tehdään, että onko ehkä Australia sitten jossain vaiheessa myöskin keskustelussa, jossa jaetaan niin ikään näitä eurooppalaisia arvoja, joita Ursula korosti. Tästähän voi tulla hyvinkin mielenkiintoinen maailmanaika, jos tämä lähtee tämmöiseen vähän niin kuin entisaikaan se oli kolonialismi ja sillä oli omat negatiiviset puolensa, mutta haluttiin kurottaa maailmaa enemmän kasaan ja tässä on vähän samanlaista. Kanada on aika kaukana, mutta sitten kuitenkin tällaisen liitännäissopimuksen kautta aika lähellä ja pienihän tämä maapallo loppujen lopuksi on.
1: On ja toi oli hyvä pointti, että mitä tässä puheessa oli, oli myös, jota itse olen peräänkuuluttanut pitkään tuossa UKDelän puheenjohtajistossa, kun olen, niin meidän pitää myös se Britannia-asia ratkaista ja ne ei ole hakemassa takaisin täysjäsenyyttä. Mutta siis siellä on uudenlaisia mahdollisuuksia ja he on mukana nyt sitten tässä turvallisuusneuvostossa, eli heille tulee paikka. Norja oli myös nivottu tähän mukaan. Eli,
2: mikä on muuten tärkeää, koska Islanti sanoi EU-jäsenyydelle ei, Norja olisi ehkä ollut sitten seuraava, mutta nyt tämän turvallisuusneuvoston kautta niin meillä on mahdollisuus jälleen saada enemmän yhteistyötä.
1: Kyllä, eli me luodaan tässä siis joustavia uusia rakenteita, jotka menee tämän perussopimuksen hengen mukaan, mutta joita ei ihan niin kuin pykälä pykälältä siellä lue. Eli nyt vaaditaan sitten sitä, että me annetaan tämän asian niin kuin tapahtua. Näitä joustavia rakenteitahan on olemassa. Meillä on JEF-yhteistyö Britannian Baltian maiden kanssa ollut olemassa jo pitkään tavallaan. On rakennettu asioita, joilla ei ole siis sellaista niin kuin juridista täsmällistä pohjaa, mutta näin kansainvälisessä politiikassa usein on menetelty, kun tavallaan kysyntä jollekin asialle on, mutta ei ole olemassa siis selkeää rakennetta vielä. Se rakenne sitten hahmottuu ajan kanssa, ketä tässä on mukana, ketkä tästä on innostuneita. Nähtävästi jotkut maat on vähän huolissaan, koska se saattaa rasittaa sitä Yhdysvallat-suhdetta ja Trumpi saattaa sanoa pahasti ja me ollaan kuitenkin vielä vähän tässä Trump-jäykkäkouristuksessa vähän jännittää, että mitä se seuraavaksi sanoo, laittako se kaupan kiinni. Mutta mitä meidän pitää itsestämme ylpeänä maanosana tehdä, on edetä asioissa, jotka on tavallaan meidän intresseissä ja meidän arvojemme mukaisia. Ei niinkään koko ajan miettiä, että mitä niin kuin someen Trump kirjoitti, koska se saattaa kirjoittaa monia asioita peräkkäisinä päivinä ja Trumpkin kyllä sitä loppujen lopuksi yleensä antaa, kuten hyvin tiedetään, sitten on jopa sanonta olemassa periksi.
0: Asioissa. Joo, ja Trump ihan aika vahvasti se raha ohjailee kuitenkin, että mä uskoisin näin, että ne markkinat ja se talouspuoli siellä niin kuitenkin määrittää paljon pidemmälle sitä, että missä Yhdysvallat on mukana ja missä ei. Mutta me on niin kuin ikään kuin vähän tähän presidenttiinstituutioon ehkä myöskin kolahdettu, niin että me ei uskalleta katsoa sinne taakse.
1: Meitä vähän jännittää, mutta siis kyllä tässä varmaan ehkä viimeisiä oli tämä Iranin sota ja sen energian hintaan nostettava vaikutus, eli eurooppalaiset elinkustannukset on nousemassa siis Trumpin jännittävän sodan takia, jolla ei ollut mitään oikein erityistä syytä, mutta siihen ryhdyttiin. Ja samalla sitten aseet on loppunut esimerkiksi Ukrainalta. Eli Yhdysvaltojen hyöty meille on vähenevä, koska sillä ei ole mitään kohta annettavaa, mitä se aikoinaan meille lupasi. Yhdysvallat aina sanoi, että varustautukaa Eurooppa. Kertoi meille, että ostakaa amerikkalaisia aseita, mutta se aina Yhdysvallat sanoi myös, että teistä ei saa tulla autonomisia, teistä ei saa tulla itsenäisiä, teidän pitää kuunnella meitä. Ja nyt me niin kuin tällä rajalla liikutaan, että Ursulan puhe oli selkeä tämmöinen ensimmäinen ehkä semmoinen jälki-yhdysvaltalainen, eurooppalainen reaktio. Ei tarkoita sitä, että me käännetään selkä Yhdysvalloille, vaan kunnioitetaan myös omia intressejämme.
0: Eikä olla enää rähmällään mihinkään suuntaan, ei itä eikä länteen.
1: Joo, ja huolehditaan näistä asioista. Meillä on sota täällä näin.
0: Kyllä.
3: Niin, no se mitä Trumpi puolestaan sanoi oli, että minusta se on naurettavaa. Jos he tekevät niin ja jos minä pidän sitä lainkaan vihamielisenä tekona, niin minä asetan erittäin ankarat tullit tai lopetan kaupan Euroopan kanssa kokonaan. Eli tämä oli siis Trumpin reaktio tähän Kanada-asiaan, mutta te edustatte siellä nyt poliittista spektriä aivan vasemmasta laidasta sinne kokoomukseen saakka. Silti olette, kuulostaa siltä, että hellyttävän yksimielisiä tämän asian suhteen, että ei tässä olisi suurta riskiä nyt sitten suuremmasta kauppasodasta Yhdysvaltain kanssa, jos EU etenee tässä Kanada-asiassa. Niin, no niin, näinkö niin, se on todella?
2: Mä uskon niin, että Trump kunnioittaa, jos kokee, että pöydän ääressä on taho, jolla on myöskin oma tahto ja henkilö tai taho, joka haluaa tehdä diilin, joka on edullinen itselle ja tässä tapauksessa Eurooppa on nyt tekemässä uudenlaista diiliä vaatimassa Trumpia sinne pöydän ääreen ja painostamassa eräällä tavalla, että hei, me ei olla yksin nyt.
1: On, mutta sitten pitää muistaa se, että Yhdysvallat on käyttänyt aika järeitä aseita, eli vaatinut esimerkiksi NATO-maita sitoutumaan siihen, että he ei aja EU:ssa mitään tämmöistä suvereenia politiikkaa, esimerkiksi teknologista suvereniteettia. Eli Yhdysvaltoilla käyttää järjestelmällisesti kaikkia niitä aseita. Samalla Yhdysvallat myös puuttuu meidän vaaleihin. Saksa hyvä esimerkki tässä. Maka on liikkeellä. Se Maka oli siis Unkarissa liikkeellä siinä, missä GRU. Eli kun Yhdysvallat hakee Venäjän kumppanuutta ja Venäjän irrottamista Kiinan syleilystä, mikä ei koskaan tule tapahtumaan, mutta siis tätä projektia yritetään, niin sitten Eurooppa on ollut tässä iso sijaiskärsijä ja Yhdysvaltoihin kannattaa kyllä kiinnittää huomiota myös siinä mielessä, että he saa paljon tuhoaikaa halutessaan. Mutta onneksi siellä on vaalit tulossa ja valta saattaa vaihtua aika nopeasti.
0: Kyllä, ja mä luulen se, että kun sä Tapio viittasit siihen, että me ollaan täällä yksimielisiä, niin mun mielestä me ollaan oltu pitkään yksimielisiä suomalaisina meppeinä siitä, että ei meidän pidä olla kontallaan Yhdysvaltojen edessä. Meidän pitää oikeasti rakentaa sitä omaa näkymää ja visioa ja tehdä töitä sen eteen, että me löydetään niitä kumppanuuksia, jotka myös mahdollistaa sen niin kuin kestävän tulevaisuuden rakentamisen. Eikä Yhdysvallat, mä en uskokaan, se on niin vahva kauppakumppani kuitenkin EUlle ja hyötyy niin paljon meistä, että he olisivat pistämässä liinoja kiinni. Se olisi ihan niin kuin varsinainen harakiri itselleen.
1: Eikä Suomen ja Euroopan sielu on myytävissä siis muutamalla jäänmurtajalla. Että se ei vaan mene niin, että pitkän aikavälin intressit on se asia, mikä pitää näitä asioita pinnalla ja meillä pitää olla sen verran pokkaa, että me uskalletaan sanoa ihan suoraakin. Liehittelypolitiikka ei vaan toimi. Mä en tiedä, mikä Trumpin kanssa nyt ylipäätään toimii muuta kuin se, että vaalit tulee sitten ajallaan ja Yhdysvalloissa on uusi presidentti muutaman vuoden päästä.
2: Mutta mä pidän myös siitä tavasta, jolla Suomi suhtautuu näissä maailman alkoissa kaikkiin potentiaalisiin kumppaneihin. Meidän tasavallan presidentti Stubb, hänellä on erittäin mutkaton suhde Trumpiin yhteisten harrastusten kautta. Täällä me mepit tehdään suomilakki päässä töitä, eikä riidellä keskenämme, koska me tiedetään, että pienen maan etu on se, että me kykenemme näkemään yhteiseen suuntaan. Ja kyllä mä uskon, että Euroopan unionissakin on potentiaalia siihen, että Euroopan unionin maat kykenee näkemään, mikä on Euroopalle parasta. Siinä on ehkä vähän enemmän työskentelyä vielä, mutta näytetään me suomalaiset mallia.
0: Kyllä, me olemme peloton trio Suomen puolesta.
3: No niin, näihin harmonisiin tunnelmiin tällä kertaa. Kiitoksia tästä keskustelusta europarlamentaarikot Mika Aaltola, kiitoksia.
1: Kiitos.
3: Maria Guzzenina, kiitoksia.
2: Kiitos.
3: Ja Merja Kyllönen, kiitoksia.
0: Kiitos.
3: Tämä ohjelma on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen.
4: Politiikka Radio.
5: Ja minä olen Mia Lahti ja täällä Radio 1 studiossa. Oikein hyvää iltapäivää. Hetkisen kuluttua aitiovieraakseni mikrofonin ääreen asettuu Anna-Mari Raaska. Hän on kirjailija ja kääntäjä. Hänen esikoisromaaninsa käsittelee vakavia teemoja huumorin keinoin. Kohta kuulemme tarkemmin, mitä.
6: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

0: Pink Martin ja sitten kappaleen Tempo Perdido. Tervetuloa Radio 1 aitiovieraaksi Anna-Mari Raaska.
1: Kiitoksia.
0: Kirjailija ja kääntäjä olet ammatiltasi ja myöskin toimittaja, juontaja entuudestaan. Sinun esikoisromaanisi ilmestyi hiljattain ja siinä on päähenkilönä Maisa, joka siinä kirjan ihan alussa, siinä on sellainen hyvin syksyinen kuvaus, niin konkreettisesti kuin kuvaannollisestikin syksyinen, eli päähenkilö Maisa saapuu tätinsä parhaat päivät nähneelle mökille. Valkoiset tennarit uppoavat märkään pihaan. Maisa ei voi ymmärtää, miten hän on joutunut tähän tilanteeseen, mutta sitten siinä kirjassa hän pääsee elämässä eteenpäin. Mutta ihan aluksi tekee mieli kysyä, että kun se oli just näitä aikoja, kun Maisa sinne mökille meni rahapulassaan, niin mitä Maisa voisi tehdä? Nyt, jos ajattelet vaikka nyt tätä päivää, niin tämmöisenä vähän hajanaisten sateiden ryydittämänä syyspäivänä siellä mökillä.
1: No ilman muuta Maisa tietenkin haluaisi mukavuutta ja lämpöä, mutta kun sitä ei ole sitten tarjolla niin kuin keskuslämmityksen muodossa, eikä mukavuutta muutenkaan, että kun on rahat loppu ja eikä ole lämmitystä siellä kämpässä ja tämmöinen vuotava lautamökki, niin hän tietenkin nyt menee ensimmäisenä sitten liiteriin ja rupeaa tekemään niitä pilkkeitä tai klapeja, koska pitää saada takkaan tuli ihan ehdottomasti. Nyt kun katselen ikkunasta ulos, niin vettähän siellä tihuttaa koko ajan. Kyllä tämä on hyvin vahvasti se juuri se fiilis, mikä Maisalla on, kun hän saapuu sinne mökille kaikkeensa menettäneenä ja miettii, että miten tästä nyt eteenpäin. Ja sitten se ei auta muu kuin ottaa se kirves käteen ja ruveta hommiin. Ja kyllähän jos nyt olisi vielä pullollinen punaviiniä siinä tai jo pullollinen rommia, niin hän varmaan kyöskin senkin korkkaisit siinä ja hieman joisi murheeseen, ottaisi ryypy murheeseen.
0: Onneksi sitten kirjan loppua kohti hänellä alkaa olla vähän valoisampiakin päiviä niin kuin henkisesti ja myöskin ja fyysisesti siellä mökillä oppii toimimaan. Mutta Anna-Mari Raaska, tässä sun kirjassa käsitellään aika vakavia teemoja huumorin keinoin, eli tämmöistä, ainakin mä ajattelen itse, että niin kuin keski-ikäisyyttä työelämässä, sen sekä ihanuutta että kurjuutta. No kerro itse vähän kuuntelijoille, että mikä tämän kirjan ideana ja aiheena oli ja miksi sen kirjoitit?
1: Kyllä se siitä lähti tietenkin siitä, että halusin itse kirjoittaa. Mä oon niin kuin kääntäjänä kääntänyt paljon näitä feel good -kirjoja ja viihdekirjoja. Ja mä ajattelin, että joo, no tämä on kyllä se mun juttu, että tätähän mä voisin kokeilla nyt tehdä itsekin. Ja mua otti päähän se, että kaikissa niissä feel good -kirjoissa, mitä mä olin kääntänyt, siellä oli aina pitkä, tumma, komea mies ja naisella oli sydämenmuotoiset kasvot. Mä ajattelin, että ei se ole.
0: Mantelimuotoiset silmät. Olivivärinen iho.
1: Nimenomaan, juuri niin. Kaikki oli kovin kauniita ja hehkeitä ja näin. Ja mä ajattelin, että eihän tämä voi mennä, tämä ei ole todellisuutta ja mun mielestä niin kun todellisuus on tarua ihmeellisempää ja rakkautta voi löytyä myöskin keski-ikäisellä ja keskivartaloisella ihmiselle. Ja sitten tietenkin se, että itse olin kokenut hieman samanlaisia tunnelmia, että kun joku lähestyessäni 50, niin mä tajusin jo siinä kohtaa, kun olin kaupallisessa radiossa töissä, että mä en ole mediaseksikäs enää kovinkaan kauaa. Että se on ihan selkeä juttu, että nuorempaa porukkaa pukkaa ja kauniimpaa, joka osaa kaikki digitaaliset, ne on diginaktiiveja ja itsellä on ongelmia ihan jo puhelimenkin kanssa. Että kuinka kauan mulla pysyy tämä työpaikka tässä alla. Ja mä rupesin hyvissä ajoin jo opiskelemaan sitten kääntämistä ja kieliä ja näin. Mä vein loppuun tavallaan nuorena aloitetut opinnot, koska mä halusin varmistua siitä, että sitten kun mä ne potkut saan, niin sitten mulla on joku toinen työ jo valmiina. Ja mutta sitten siinä kävi niin, että mä itse väsyin aamujuontaja hommiin, että mä olin tehnyt sitä aika pitkään. Mä olin kasvattanut yksinhuoltajana lapset siinä sivussa. Oli ollut aika rankkoja vuosia ja mä koin, että mä olin niinku aika romuna ja loppu. Että mä en vaan niinku jaksanut. Et niin mä vaan sitten luovutin ja mä irtisanouduin aamujuontajan pestistä. Vakituisesta työpaikasta, josta Maisa siis saa potkut tässä kirjassa. Mä irtisanouduin itse, koska mä olin koin, että mulla ei ollut enää mitään muuta vaihtoehtoa, että mulla ei ollut mitään annettavaa enää. Mä olin aivan niin kuin loppu. Ja olin onneksi opiskellut tosiaan sitten jo tätä kääntämishommaa, että jos sieltä sitten rupeaa saamaan töitä. Vähän rauhallisempi tahti, tähän ikään sopivalle ihmiselle rauhallisempi tahti ja olisi rauhalliset aamut ja näin. Sitten mä tein vähän aikaa friikkuna vielä iltapäiviä, iltoja, viikonloppuja, joka olikin selkeästi niin kuin mun keholle niin kuin rauhallisempi ja niin kuin mukavampi juttu. Mutta sitten tuli YT:t ja niitä oli joka paikassa muuallakin. Mm. Oli Ylellä, on ollut YT-kierroksia. Kaikissa kaupallisissa mediayhtiöissä on ollut isoja YT:itä. Ja seurasin myöskin journalistilehdestä, että kuka nyt lähti ja kuka nyt lähti. Ja haastateltiin Eve Hietamiestä ja haastateltiin vaikka ketä ja Salla Paajanen. Ja, et aikuiset naiset pistettiin niin kuin porukalla pellolle. Ja tietyllä tavallahan mä ymmärrän sen, koska itse oman taustani kanssa, niin mä tiedän, että en mä ollut enää niin pätevä niissä hommissa, koska mä en hallinnut somea, mä en hallinnut niin paljon kaikkea tätä digitaalista asiaa, niin tietyllä tavalla ymmärrän myös sen, että työnantajathan haluaa sellaisia ihmisiä, jotka osaa ne hommat, mitä sinne pitää mennä eteenpäin, pitää uudistua. Ja jossain kohtaa itselle tuli vaan se, että mä en niin kuin jaksa enää. Niin tavallaan näitä asioita käsittelin tietenkin mielessä hyvin paljon. Pienellä kauhulla seurasin, kun ihmisiä pistettiin pellolle. Ja ajattelin, että tämä on nyt kyllä sellainen aihe, että tästä olisi ihan hyvä kirjoittaa. Mm. Ja mä oon kuitenkin viihde- ja huumori-ihmisiä. Nyt en halunnut ruveta tekemään mitään ranteet auki kirjallisuutta siitä, koska mun elämässäkin, vaikka on ollut siis hyvin paljon omista valinnoista johtuen, niin kun on ollut köyhää ja rankkaa, niin myös hirveästi ilonaiheita ja tämmöistä, että sitä ei saa missään nimessä unohtaa. Eihän tästä muuta tule yhtään mitään.
0: Ei, ja aika monen kanssa itse asiassa tässäkin studiossa on puhuttu siitä, että nyt kun maailma ahdistaa ja rutistaa joka suunnasta, ei rutista, vaan kuristaa joka suunnasta, niin esimerkiksi Suomessakin tämä Feel Good-kirjallisuus on ollut nousussa. Ihmiset haluaa, vaikka olisikin vakavampia aiheita ja muuta, niin haluaa sitten myöskin sitä kautta sitä iloa ja jotain muuta ajateltavaa.
1: Koska niin, jo, mä en muista, kuka se nyt niin hienosti sanoi, että, niin kuin, että kauneutta on ja hyvyyttä on, että sitä ei saa unohtaa, vaikka niin kuin välillä se tuntuu vaikealta muistaa sitä. Niin jos pääsee itse tekemään, julkaisemaan jotain, tai jos pääsee radiossa puhumaan, tai televisiossa puhumaan, tai julkaisemaan kirjan, niin itse koen velvollisuudessa kyllä, että sitä toivoa ja sitä valoakin pitäisi tarjota ihmisille, koska sehän on, sitä on. Että ei pidä unohtaa sitä. Ja mun tarvitse, kun katsoo mun lapsen lapsia, kun ne tulee kylään, niin mä oon täynnä onnea. Mm. Että ei voi niin kuin antaa itsensä pudota semmoiseen niin kuin onkaloon ja ajatella vaan, että kaikki on ihan paskaa. Anteeksi, Kiro sanoi tässä kohtaa.
0: No mutta se sana varmaan voi monelle tulla kuitenkin mieleen tai tunne semmoisessa tilanteessa. Mm. No nyt kun tässä on käynyt ilmi, että oot itse ollut pitkään radiojuontajana ja sitten tämä kirjan päähenkilö Maisa on tehnyt sitä työtä myöskin, niin vaikka tuossa jo kerroit, että sinä itse irtisanouduit, mutta Maisa irtisanottiin, mutta tietenkin sitten miettii, että kuinka paljon tässä kirjassa on sun omasta elämästä tai sun läheisistä tai vanhoista työkavereista tai muusta.
1: Mä nautin siitä, kun mä oon saanut ripotella sinne muutamia ihania one-linereita, mitä entiset juontajakollegat on lähetyksessä käyttänyt. Tai tapahtumia mekin kenties firman yhteisillä reissuilla on tapahtunut. Että kyllä sinne on ripoteltu tämmöisiä pieniä täkyjä. Ja jossain sanoi, että vähän niin kuin elämäni mustikka metsässä, niin mä oon poimurilla vetässyt siellä ne hevimmät mustikat kyllä talteen. Että tarina ei ole minun, mutta kyllä siellä hirveän paljon on yksityiskohtia, anekdootteja. Ja halusin tietenkin mahdollisimman totuudenmukaisen kuvauksen radiotyöstä, minkälaista se on, varsinkin kaupallisessa radiossa. Että minkälaiseen paineen alla tavallaan siellä edetään, just koska se riippuu niistä mainostajista, että onko kenelläkään enää töitä. Niin sen pitää olla viihdyttävää, sen pitää olla hauskaa. Joka aamu sun pitää olla valmis tarjoamaan niin kuin 120%, jos sä oot aamujuontajana. Muuten lähtee pallialta, koska niin halusin tätä totuudenmukaisuutta sinne tuoda. Että kyllä siellä paljon olen omia kokemuksiani ryöstöviljellyt ja käyttänyt. Mutta niin kuin toimittajana aikanaan, niin mun perusongelma oli se, että mä olisin aina halunnut parannella niitä juttuja. Mä olisin aina halunnut tehdä niistä dramaturgisesti kiinnostavampia. Niin nyt mä oon päässyt sitä oikein kunnolla tekemään ja kehittelemään ja keksimään sinne itse asioita. Ja sitten myöskin se, minkä takia lähdin kirjoittamaan radioalasta, on se, että historiallinen romaani on mun ykkösrakkaus. Mutta eihän mulla ole rahaa eikä tietämystä eikä aikaa kirjoittaa sellaista. mä kirjoitan siitä, mitä mä tunnen, mitä mä tiedän. Mä otan sen niin kuin sieltä käyttöön. Ja uskon, että monta ihmistä kiehtoo ja kiinnostaa tietää, minkälaista on olla radiossa töissä. Mitä siellä tehdään biisien aikana, että kaivetaanko siellä nenää vai mitä siellä tehdään. Halusin päästä kuulijat myöskin sit sille puolelle.
0: Tietenkin, kun siinä on paljon niitä sun omia kokemuksia, mutta onko kirjassa jotain sellaista, mihin sun piti tehdä vähän tämmöistä niin sanottua tutkimustyötä tai ottaa selvää? Esimerkiksi hirvestys tai hirvipehjaiset.
1: Joo, juuri näin, kyllä. On kyllä. Viime kesänä niin pistin siellä kotipuolessa Itä-Suomessa, siellä Kaskinkylässä, laitoin viestiä sinne pellon toiselle puolelle isännälle, että semmoinen asia, että miten tämä hirvi metsällä tämä koira liikkuu, että voikohan se liikkua näin, että voiko tämmöinen kohtaus olla mahdollinen. Niin sieltä tuli vasta, tulehan tänne kahville, katsotaan miten tämä homma menee. No sitten käytiin sitä asiaa sinne läpi ja sitten ystäväni Kari totesi siihen, että ehkä on parempi, että tuut syksyllä mukaan sinne hirvimetälle. Tämähän on loistava, oli silloin varmaan 4 viikonloppua sitten lopulta mukana hirvimetsällä. Halusin tietää, miten se homma tapahtuu, kun sinne mennään ja näin. Siitä tulee sitten seuraavissa osissa kyllä ehdottomasti, kyllä aion lisääkin viedä ihmisiä hirvimetsälle, koska olen nyt opiskellut tätä asiaa aika hyvin. Ja halon hakkuu, toinen juttu, että sitä on pitänyt niin kuin kokeilla, että miten sitä nyt, kyllä mä oon joskus nuorena hakannut halkoja, en vuosikymmeniin, niin kuin, että miten tämä homma menee. Niin kuin tällaisia asioita on pitänyt opiskella.
0: Ja nyt osaat käyttää hienosti oikeita termejäkin, koska tuossa kirjassakin kirjoitat siitä, että silloin kun olit radiojuontajana, niin jos sanoit, että pistetään halko takkaan tai halko pesään, niin heti tuli palautetta, että se ei ole halko. Että huomaan, että itsekin käytän virheellisesti tätä termiä, mutta halko on siis se, josta sitten ryhdytään kirveellä pilkkomaan pienemmäksi.
1: Joo, halko on todella

0: isot. Silloin aina soitit, että joku soitti sitten, setä soitti sieltä ja sanoi, että eikö tyttö tiedä, että halkohan ei mahdu mihinkään takkaan, niin. Se on sen verran iso. Niin tällaisia asioita. Palautetta radiossa aina tulee, jos joku termi menee hieman väärin.
1: Niin on, ja se on ihan hyvä. Kyllä sen sitten pikkuhiljaa oppii muistamaan.
0: Kyllä.
1: Äitiön vieraana on siis kirjailija, kääntäjä Anna-Mari Raaska. Tuossa kerroit jo sen, että aloit ajoissa tehdä itsellesi varasuunnitelmaa siihen, että jos työpaikka menee alta, kun ei enää ehkä vastaa nykypäivän vaatimuksia. Oliko se helppo aloittaa tai vaikea opiskelu pitkän tauon jälkeen uudestaan?
0: Se oli
1: ja minkälaista se oli?
0: Se oli ihan hirveä. Siis mä olin juuri sinä vuonna, kun tuli ilmoitus, että pääsen Tampereen yliopistoon, mä olin juuri täytin 50. Ja hirveällä innolla meni. Mä oon aina rakastanut koulunkäyntiä ja oon rakastanut opiskella. Opiskellut paljon ja pitkään, mutta en ole koskaan ollut valmistunut yhtään mistään. Niin menin sinne suurin innoin ja onni ja odotuksin. Ja sitten mä katsoin, kun kokoonnuttiin sen meidän ryhmän kanssa, saksan opiskelijan kanssa, hitsi. Et mä oon nyt samalla kurssilla mun lasten luokkakavereiden kanssa.
1: Ja hämmentävä tilanne.
0: Ja niin paljon on joutunut nöyrtymään ja häpeämään juuri sitä omaa osaamattomuutta nimenomaan tietokoneiden, tietotekniikan kanssa, kun nuoret on tosi näppäriä. Ja sen takia työntekijät heitä haluavatkin. Ymmärrän täysin. No, mä olen täystumpelo ja yhdeltä kurssilta mä jäin poiskin sen takia, kun minusta tuntui, että mä joudun aina pysäyttämään koko muun luokan toiminnan, kun mun piti koko ajan käsi pystyä, että anteeksi, voisiko joku näyttää. Että mummo siellä joutui koko ajan pyytää apua nuorisolta. Mutta se tekee hirveän hyvää joutua nöyrtymään viisikymppisenä. Koska mehän usein kuvitellaan, että mehän nyt jo tiedetään kaikki ja ollaan nähty kaikki. Että semmoinen tietty ylimielisyys on olemassa, niin tekee todella hyvää ihmisille joutua nöyrtymään. Ja varsinkin nuoren sukupolven edessä. Että auttakaa mua, että mä en osaa.
1: Toi osui kyllä omaankin nyt sisimpään, koska semmoisen vajan parikymppisen kanssa vielä elelen ja hän tätä samaa mulle aina välillä, että äiti, et sä kaikkea tiedä.
0: Juuri
1: se, on nöyrtymisen paikka. Mm-hmm. Kun sä oot aina ollut sanataitaja ja kirjoittanut paljon, niin miten tämmöinen romaanin kirjoittaminen erosi sitten vaikka lyhyemmästä tekstistä?
0: Sehän se oli myös se ongelma tässä, että mä olin kirjoittanut paljon kolumneja. Et vuonna 2000 multa julkaistiin tämmöinen Belitsessä on paremmin -opus, mikä oli koostettu mun Helsingin Sanomien kolumneista, joita kirjoitin Belitsestä. Ja tämä oli sitten aivan eri luokkaa. Et se oli varmaankin tosiaan sprintistä maratoniin. Et kyllä se piti opetella ihan kokonaan uudestaan. Ja nyt kun mä teen toista osaa, niin nythän mä vasta tiedän, miten se kannattaa ruveta tekemään. Mä läksin tämän ekan osan kanssa, aamukamman kanssa, ihan soitellen sotaan, että mä läksin vaan kirjoittaa, että tämä on kiva aihe ja nyt tämä menisi näin ja nyt tämä tekisi tällä tavalla. Ja annoin vaan mennä ja sitten nyt kustannustoimittaja sanoi, että Anna-Mari sen toisen osan kanssa, niin sä voisit etukäteen tehdä jonkun suunnitelman, niin ei tarvitsisi jälkikäteen niin paljon muuttaa. Eli tämä on ollut todellinen kanssa nöyrtymisen ja oppimisen retki ehdottomasti.
1: Ja kantapään kautta oppimisen.
0: Kantapään kautta oppimisen, koska tosiaankin se, että se pitkä linja, että siellä on jonkunnäköinen dramaturgian kaari, se on ihan erilainen kuin kolumnissa, niin kuin lyhyessä muodossa tai pakinassa. Niin kyllä siinä on saanut olla ihmeessä, että hetkin, eikö tämä nyt päättynytkään tähän 4 sivun jälkeen? Ei, kun pitäisi vielä pari sataa tehdä tähän päälle.
1: Entä sitten kääntäjän työ? Kun sehän ei ole pelkästään sitä, että käännät sanoja suomeksi, vaan siinä pitää myös itse luoda ja saada se tietynlainen maailma tai sanamaailma, niin se on taas ihan erilaista työtä.
0: Ja se on oikeastaan se, mikä mulle varsinaisesti opettanut työn tekemisen, että se radiohomma on tullut mun elämään ihan sillä takavasemmalta aikanaan, että mä olin nimenomaan pidin itseäni kirjoittajana ja sitten pääsin kolumnien takia aikanaan radiolokkiin Kotkassa, pieni paikallisradio, joskus 80-luvun lopulla. Ja siellä sitten opettelin tekemään tätä radioa. Ja se vei sitten täysin mukanaan, koska olen vähän suupalttia näin ja aika nopea, niin sitten se olikin aika luontevaa. Niin, nyt mä unohdin jo, mikä se kysymys oli.
1: Niin mäkin. Niin. Ei kun se, että se on erilaista työtä se kääntäminen ja sitä,
0: niin.
1: että se
0: juuri
1: ei ole pelkästään sitä, että käännät suomeksi niitä sanoja, vaan siinä pitää luoda se,
0: niin, se koko maailma
1: sille,
0: se tulee.
1: Niin suomeksi se.
0: Niin, juuri niin. Joo, niin tämä kääntäminen oli sitten mulle oikeastaan työntekemisen oppikoulu, koska radiotyö oli semmoista, että sä meet sinne ja sitten pidät hauskaa sen 4 tuntia ja oot sen jälkeen ihan puhki. Mm. Mutta kääntämisessä mä opin tekemään työt, mä opin, että mun pitää joka päivä istua se 5, 6, 7, 8 tuntia tietokoneen ääressä ja hakata sitä tekstiä ja vääntää niin kauan, kunnes mä löydän siihen sen oikein. Että se opetti minut niinku tekemään sitä pitkää muotoa niiden näiden kolumnien ja tämän radionopeuden jälkeen, että oppi semmoisen jonkinlaisen, jonkinasteisen kärsivällisyyden sen työntekemisen kanssa ja niitä istumalihaksia. Ja kääntäminen, joo, eli mähän menen sitten sen kirjailijan kantapäillä siellä ja yritän miettiä, että miten mä tämän selittäisin, tämän kirjailijan asian nyt sitten suomalaiselle ihmiselle, mutta sen kirjailijan asian ja sen kirjailijan tyylin ja hänen tyylillään mahdollisimman tarkasti. Ja sitten kun mä kirjoitin omaa kirjaa, niin sehän oli ihan villiä vapautta, kun saa tehdä
1: ihan omaa.
0: Ihan mitä haluaa,
1: niin.
0: Juuri niin.
1: Onko sulla Anna-Mari Raaska jotain, siinä kääntäjän työssä nyt lähinnä, niin onko siinä jotain, mistä erityisesti nautit, tai jotain lempisanoja, tai jotain, minkä tyyppiseen kirjallisuuteen ihastut, tai?
0: No, jouduin aika mahdottoman tehtävän eteen tuossa vuosi sitten. Sain käännös toimeksi annon kääntää 3 kappaletta tämmöistä hot and spicy-kirjaa, eli tämmöistä vähän erottista kirjallisuutta. Tämä on hyvin mielenkiintoista näin niin kuin tosiaan 50-plussalle, että ruveta tätä nyt sitten tässä kokeilemaan. Se oli hyvin mielenkiintoista ajoittaa myöskin tuskallista, mutta siinä oli hirveästi huumoria. Ja mä huomasin, että on niin kuin, kyllä, näin se vaan on se huumori natsaa, niin sehän oli sitten niin kuin aivan mahtava käännöstyö sitten loppujen lopuksi. Vaikka pelotti etukäteen tänne erotiikan maailmaan astuminen, että koska en ole koskaan halunnut sitä kauheasti niin kuin siitä itse kirjoittaa koskaan mitään. Et se oli sillä tavalla uusi aluevaltaus, mutta se huumori siinä oli niin kuin aivan huippua. Että aina jos on hyvää, hauskaa, napakkaa dialogia, niin se on ihan mahtavaa päästä semmoista kääntämään.
1: Se on semmoista, mikä ihastuttaa.
0: Se on se mun juttu, ihan ehdottomasti kyllä. Mm-hmm. Et pitkät laveat kuvaukset, niin siellä mulla on selvästi niinku vaikeampaa sitten, mutta semmoinen humoristinen nokkela, nopea dialogi, niin se on ihan leipälaji.
1: Niin kuin on tässä sun esikoisromaanissakin.
0: Niin, voi olla se siinäkin näkyy.
1: Kyllä se siinä näkyy. Mainitsitte tuossa Belitsen, kirjoitit sieltä niitä kolumneja Hesariin ja siitä sitten tehtiin kirjakin. Sä oot asunut ja työskennellyt useita vuosia ulkomailla. Siellä Belitsessä, oliko Saksassa, Espanjassa
0: ja Hondurasissa.
1: Hondurasissa.
0: Jamaikalla.
1: Näitä maita on vaikka pitkäksi listaksi asti. Onko nämä ulkomaanvuodet, niissä asuminen ja työskentely, niin onko ne jotenkin muuttanut sinua vai ei?
0: Vaikea sanoa, että onko se muuttanut, koska mä oon niin nuorena ruvennut reissaamaan, että mä oon niin kuin kasvanut siihen, että niin en tiedä, miten se on mua muuttanut, mutta että varmaankin olen ehdottomasti kovempi läpimään ja halailemaan ihmisiä, että ei ole tämmöistä kosketusangstia, niin kuin suomalaisilla monesti on, enkä pelkää niin kuin tommosiin niin kuin sosiaalisiin tilanteisiin menoa, että tuun juttuun monenlaisten ihmisten kanssa, koska on joutunut menemään kohti uusia tilanteita ja uusia ihmisiä ja kielellä, jota ei vielä hallitse ollenkaan. Että on joutunut sillä niin kuin hyppäämään niin kuin kyllä kylmiltään niin kuin avantoon monta kertaa, niin on oppinut ehkä sen rohkeuden, että sitten niin kuin vaan hyppää. Että kyllä sieltä sitten jotenkin räpiköidään ylös ja kyllä se jotenkin selvitään. Että semmoinen, niin kuin, vaikka aina pelottaa ja aina jännittää, niin teen silti. Mä teen aina silti. Mä teen aina sen, mitä mä haluan. Vaikka, että mä en anna niin kuin pelon tavallaan tulla siihen tielle.
1: Niin siis kyllähän siitä ehkä ymmärsin, että oot kuitenkin, että tämä ei ollut ainoa, mistä kerroit, mistä oot vakituisesta työpaikasta esimerkiksi irtisanoutunut, vaan niitä on muitakin. Niin
0: 3 kertaa.
1: Moni, niin,
0: joo.
1: Niin,
0: 3 kertaa
1: ehkä läheskään kaikki ei uskalla niin tehdä.
0: Niin eikä kannatakaan. ei kannata tyhjän päälle lähteä, jos ei ole mitään suunnitelmaa, mutta kannattaa ruveta etukäteen jo tekemään jotain suunnitelmaa. Ja sitten sekin, että miettii sillä, jos tekisi mieli nyt irtisanoutua, kokeet ei jaksa, niin kannattaa miettiä, mistä se huono olo johtuu. Että johtuuko se oikeasti tästä työpaikasta? Vai onko mulla parisuhteessa ongelmia? Vai onko mä vaan niin, että mä en ole liikkunut, mä en ole syönyt ja en ole nukkunut, että onko se mun oma elämänhallinta, että pitäisikö itselle tehdä enemmän jotain? En kehota ehdottomasti missään nimessä niin kuin tekemään niin kuin äkkinäisiä, harkitsemattomia päätöksiä, vaan miettimään ensin, että mikä tässä nyt mättää, että jos se on se työ, niin sitten. Ja olisi ihan hyvä sitten, jos kuuluu liittoon ja on jonkunnäköisiä turvaverkkoja olemassa. Niin se olisi tosi hyvä, mutta ainahan tietenkään tilanne ei ole se.
1: Niin, ja nyt jos mennään vielä Maisaan kirjasi päähenkilöön, niin hän tosiaan joutuu irtisanotuksi ja lähtee sitten rahapulassaan, kun on huomannut, että luottokorttia on tullut vingutettua ja näitä maksuja on tässä maksettavana, niin sitten hän vuokraa hienon asuntonsa Tampereen keskustorin laidalta Jugend-talosta ja lähtee tätinsä sinne huonokuntoiselle mökille. Mutta sitten mä itse asiassa ajattelin, että toihan on toisaalta monen unelma, että moni kaipaa, että uskaltaispa heittäytyä pois oravan pyörästä ja hankkia oman mummon mökin ja mennä sinne maaseudun rauhaan. Niin toisaalta siinä tuli tämmöinenkin ajatus, vaikka Maisa joutuikin pakon edessä siihen.
0: Ehdottomasti. Ja siinä on myös se juttu, että mitä me monet ajatellaan, kun me halutaan lähteä sinne retriittiin. Että onko se sitten kuitenkaan niin hienoa ja kivaa. Että mitä se todellisuus on sitten siellä vetoisessa mökissä, kun alkaa tulla kylmä ja vettä vaan sataa. Eikä ole niitä mukavuuksia. Mm-hmm. Että se on monelle unelma ja se on ollut mullekin unelma ja on edelleenkin unelma, mutta mä tiedän myös, mikä se realismi sitten siellä paikan päällä on.
1: Niin, eli se ei ole niin romanttista aina.
0: Se on välillä romanttista, niin välillä, mutta se ei todellakaan ole aina. Ja niinhän monet sanoo, jotka on sen sitten tempun tehnyt ja muuttanut maalle ja ruvennut remppaamaan jotain, niin ne huomaa, että joo, tässä pitää opetella aika monia asioita ja myös luopua aika monesta asiasta. Että.
1: Mm. Mut sitten vielä viittaan Maisaan, että tuntuu, että siinä tuon ekan tai kirjasarjan ensimmäisen kirjan lopussa, niin jotenkin hän vaikutti siltä, että se onnellisuus alkaa ehkä löytyä niistä pienistä asioista.
0: Mä oon aivan varma, että onnellisuus löytyy juuri Maisallekin niistä oikeista asioista, siitä tekemisestä, eikä ostamisesta. Et koska Maisahan tässä kirjan alussa on nimenomaan hän sitä omaa tyhjyyttään tavallaan ja tylsyyttään ja yksinäisyyttään niin kuin sitten pyrkii korvaamaan sillä, että hän ostelee kaikkia kauniita, ihania asioita. Rakastan itsekin kauniita, ihania asioita. Mutta mä oon huomannut, että ei se tee mua sen onnellisemmaksi. Mm-hmm. Että kyllä ne on niin kuin tavallaan muut asiat. Se, että sä itse teet jotain, sä vähän joudut ponnistelemaan asioiden eteen, niin se antaa sitten sen huomattavasti aidomman ilon, kun sä meet vaan ja ostat jotain.
1: Mm-hmm. Anna-Mari Raska, kiitos paljon vierailusta Radio 1 aitiovieraana.
0: Kiitos, kun sain tulla.
1: Ja hyvää syksyä.
0: Samoin.

Radio 1 musiikkiaition aluksi esiintyi DDT Jazz Band laulusolistina Ami Aspelund. Kappale oli Irving Berlinin Putin on the Ritz ja sen oli tätä esitystä varten sovittanut Antti Sarpila. Tämä oli äänitetty Helsingin ruotsalaisessa teatterissa lokakuussa 1983. Kello on 4 minuuttia yli iltapäivä 2. Radio 1 musiikkiaitio siis aluillaan ja kello 15 asti. Kuuntelemme musiikkia eri puolilta maailmaa. Minä olen Mia Lahti. Etelä-afrikkalainen muusikko Hugh Masekela esittää kansanlaulun, joka on nimeltään The Rooster, eli kukko.

Suomalainen kansanlaulu. Työhyvinvoinnin johtamisen dosentti Marja-Liisa Manka koki koskettavan kulttuurielämyksen Serlakiuksen museossa Mäntässä Viljami Heinosen Somewhere in Between -näyttelyssä. Näyttely herätti hänessä eloon Lyylitätinsä tarinan. Lyyli oli aikoinaan elänyt Ilmajoella sijainneessa naisten työlaitoksessa. Mankalle tarina on synnyttänyt halun kirjoittaa sukunsa vaiettua tarinaa kirjan muotoon. Tästä Marja-Liisa Mankan kulttuurikokemuksesta kuulemme lisää tässä Radio Suomen musiikkiaitiossa. Paula Morellenbaum on brasilialainen laulaja, joka aloitti ammattimaisen uransa 70-luvun lopussa. Ja 80- ja 90-luvuilla hän kuului miehensä Jacques Morellenbaumin kanssa Antonio Carlos Jobimin yhtyeeseen. Morellenbaum on tehnyt myös yhteistyötä japanilaisen näyttelijän ja elokuvasäveltäjän Ruichi Sakamoton kanssa. Morellenbaumit ja Ruichi Sakamoto esittävät nyt Antonio Carlos Jobimin kappaleen As Praias Desertas, autioituneet rannat.

0: Radion sinfoniaorkesterin konsertissa lelut heräävät henkiin ja musiikki on säihkyvää sekä leikkisää. Konsertissa kuullaan Antonin Dvořákin amerikkalainen sarja, Unsuk Chinin Puzzles and Games from Alice in Wonderland, Bohuslav Martinun alkusoitto sekä Igor Stravinskin Petruska. Sopranosolistina laulaa Claude Sevigne ja kapellimestarina on Elim Chan. Konsertti kuullaan perjantaina heti ilta 7 uutisten jälkeen.
1: Nyt kuultavassa kappaleessa sanoja tippuu sellaiseen tahtiin, että on pitänyt aika paljon laululihaksia vetreyttää ennen levytystä. Räkätautia ja keuhkoja pieksevää köhää manaamme nyt maanrakoon.

Tämä oli Matti Laitisen sävellys ja Mari Kaasisen sanoitus Riesa, ja se on Värttinän uusimmalta viime vuonna julkaistulta levyltä Kyly. Sitten mennään romaanikulttuurin romaanimusiikin pariin. Romano Drom on unkarilainen maailmanmusiikkiyhtye, joka esittää ja edistää nykyaikaista romaanikulttuuria. Tämä on unkarilainen kansansävelmä nimeltään Oforo.

Pekka Kuusiston albumi Willows julkaistiin viime helmikuussa ja albumi kuoriutui surun synnyttämästä kauneudesta. Kuusisto on kertonut, että suuri osa albumin tekoprosessista pyöri surun sekä henkilökohtaisen että globaalin ympärillä, sillä viime aikoina ihmisyys ei ole ollut parasta mahdollista. Levyn loppupuoli koostuu amerikkalaisen folklaulajan ja lauluntekijän Sam Amidon kappaleista. Sam Amidon laulaa ja soittaa banjoa, Pekka Kuusisto viulua ja mukana myös Norjan kamariorkesteri, jonka taiteellinen johtaja Pekka Kuusisto on. Kappale on Sorrow. Ja tämän sävelmän jälkeen kuulemme, millaisen kulttuurielämyksen dosentti Marja-Liisa Manka koki Serlakeuksen museossa Mäntässä.

0: Satu Kivelä asettuu nyt Marja-Liisa Mankan kanssa erityisen kulttuurikokemuksen äärelle.
1: Työhyvinvoinnin johtamisen dosentti Marja-Liisa Manka, sä koit aika koskettavan kulttuurielämyksen Serlaukiuksen museossa Mäntässä Viljami Heinosen Somewhere in Between -näyttelyssä. Ja tässä käsitellään tässä näyttelyssä näissä teoksissa elämän raadollisuutta ja myös semmoista sivuun jäämistä. Niin kertoisitko siitä kokemuksesta, kun sä kävit siellä näyttelyssä? Mitä tunteita se herätti?
2: Minulla meni melkein ilmat pihalle, kun minä näin siellä vaarallisen tätini Lyylin. Niin sanotusti vaarallisen kysymysmerkillä. Sain nimittäin pari vuotta sitten Ruotsista viestin, jossa kysyttiin, mitä tiedät äidistäni. Ja tällä viestin lähettäjällä oli minun tyttönimeni Bruman. Ihmettelin, että mitä ihmettä tämä nyt oikein on, että miksi et itse tiedä tästä äidistä. Laitoin viestiä takaisin, niin hän sanoi, että hän tapasi äitinsä ensi kerran lastenkodin pihalla saatesanoilla. Tuo täti on vaarallinen, mutta äitisi. Eli hän oli varttunut lastenkodissa. Ja itse asiassa mulla tuli Lyyli mieleen jo kun etsin isässäni tietoa elämänilon jäljellä -kirjaa varten, koska siellä oli tämmöinen sisar, josta mä en ikinä ollut kuullut. Mutta mä en ollenkaan kiinnittänyt siihen huomiota, koska mun fokus oli isässäni. Ja sitten siitä käynnistyi kirjeenvaihto. Lyyli oli, minä sain kortin tältä Anjalta, uudelta serkultani, jonka hän oli saanut äidiltään. Ja se oli tämmöinen, jossa nainen istui koiraa katsomassa. Ja siellä oli Ilmajoki lähetyspaikkana tälle kirjeelle. Ja samoin sitten, kun kutsuin hänet meille kyläänkin, niin hän toi virkatodistuksen, jossa tämä hän oli syntynyt Ilmajoella, vaikka tämä Lyyli oli asunut Helsingissä. Niin siitä käynnistyi tämmöinen valtava etsintätyö ja itse asiassa paljastui, että Lyyli oli Suomen ainoassa naisten työlaitoksessa ollut koulutettavana ihmisten tavoille. Laitakaupungin nainen, huoltopoliisin asiakas, irtolainen ja niin paljon kaikkea semmoista löytyi tässä matkan varrella, että monta kertaa on juossut jäälle tai jonnekin ulos. Mutta nyt, kun itse asiassa uudestaan ajattelin tarttua tähän, niin tuli tämä teos, jossa makasi Lyyli. Hiukset hiukan punertavina, sulautuneena sohvaan, ulkopuolinen, sivullinen. Ajattelinkin, että nyt on tavattoman tärkeää, että mä jatkan tätä kirjoittamista, koska tämä serkkuni Anja sai näin ollen sukulaisia, joita hän ei koskaan osannut kuvitella. Hän sai isän ja semmoisen uudenlaisen elämän 70-vuotiaana, kun hän uskalsi googlata äitinsä. Ja minun nimenhän hän sai siitä, että hän löysi Googlesta sukupuun, jonka pitäjänä oli Marja-Liisa Manka.
1: Mm. Mitä sä ajattelet, että minkälainen merkitys on sillä, että myös erilaisissa taiteen keinoissa, vaikka just näyttelyssä, että kuvataan myös sellaisia asioita, mitä yhteiskunnassa ehkä usein halutaan sivuuttaa ja vaieta?
2: Ja semmoinen asia, josta vaietaan, periytyy sukupolvelta toiselle. Ja ellei siitä puhuta. Ja kun sitä puhutaan, niin me pystytään katkaisemaan se ketju jollain tavalla sen puhumisen kautta, että totta kai myös ilosiirtymiä voi olla sieltä, mutta siellä on paljon tämmöistä dramaattista ja outoa. Ja sekin, että itse asiassa tämä Lyyli oli synnyttänyt 3 lasta ja hänet oli tuomittu aina siitä niistä teoistansa sitten vankilaan ja kansallisuottamuksen menettämiseen, mutta miehet pääsivätkin pälkähästä aina.
1: Mitkä oli ne teot ikään kuin, mistä Lyyliä tuomittiin?
2: No hän oli ollut miesten kanssa ja ryypännyt. Ja sitten kerrankin hän oli yhtenä aamuyönä herännyt tuolla Helsingin puistossa ihmetellyt, että miksi hänellä on miehen takki päällä. Niin hän oli tempassut miehen takin päälleen. Miehet saa aina takaisin nämä tavarat, mutta Lyyliä rangaistiin tällä, että hänet laitettiin työlaitokseen. Ja siellä syntyi toinenkin lapsi.
1: Hmm. Kuinkahan paljon tällaisia lyylejä mahtaa olla meidän niin kuin Suomen historiassa?
2: Paljon. Täälläkin oli 100 lasta syntynyt täällä Ilmajoella sitten sinä aikana, jolloin tämä oli elossa, 70-luvulla se lakkautettiin, koska se ei enää sopinut tähän maailmankuvaan oikeasti tämä. Mutta rikokset ja rangaistut näyttely on Tampereella esimerkiksi Verstaalla nyt tällä hetkellä ja sekin minua puhutteli tavattomasti, että se tuntui, että jotenkin melkein että on pakko kirjoittaa ja kertoa, että vaikka sinulla on tämmöinen historia, että niin monenlaista kuvaa tässä Lyylissäkin on, että hän ei varmaan tarkoittanut olla pahaa. Ja toisaalta sitten lapsi voi kasvaa kunnolliseksi aikuiseksi, niin kuin tämä Anjakin, vaikka hän lastenkodeissa varttu ja aika karuja kokemuksia myös hänellä oli siitä lastenkotiajastansa. Niin hän on aivan hyvin toimeentuleva ruotsin kansalainen ja luuli olevansa ruotsinkielinen, vaikka ei se Bruman sitä ruotsinkielisyyttä meille tuonut olla ihan suomenkielisiä.
1: Mm. Ja kyllähän nuo ihmisten kohtalot aina kytkeytyy myös siihen yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen aikaan, niin kuin hyvin kuvasit, että sitten se työlaitos on jossain vaiheessa lakkautettu, että Lyylinkin kohtalo olisi voinut olla toisen tyyppinen, jos yhteiskunta olisi ollut erilainen silloin.
2: Jos olisi ymmärretty vähän taustoja, Lyyli lähti vuonna 1939 Helsinkiin Karjalasta Ensosta ja heidän isänsä ja äitinsä oli kuollut 30-luvulla, heillä ei ollut huoltajaa. Nähtävästi veljet piti huolta tai jotakin siinä oli, ettei ole saanut sitä vielä selville. Mutta kuitenkin niin tämä tausta jo selitti sen, että miksi hänestä vaiettiin. Ja toki siinä on monta muuta nyanssia, jotka on tosi dramaattisia sitten loppujen lopuksi, jotka on palalta aina paljastuneet. Mutta tällä kokemuksella, mikä Serlakiuksessa koin, niin oli se merkitys, että mä taas entistä pontevammin lähdin hakemaan kustantajaa sille kirjalle.
0: Noin kertoi työhyvinvoinnin johtamisen dosentti Marja-Liisa Manka ja hyvin taas tuli ilmi se, kuinka tärkeää on ymmärtää historiaa, miten ja miksi asiat ovat tapahtuneet. Toimittajana oli Satu Kivelä.
3: Yle Radio 1.
0: Kello on 2 minuuttia yli iltapäivä 2:30. Radio 1 musiikkiaitio on menossa. Minä olen Mia Lahti. Ville Ojasen kappaleen nimi on Old Folk School ja toden totta hän on vanhan koulukunnan eli Kaustisen kasvatti. Ylioppilas Kaustisen musiikkilukiosta sekä Juha Kankaan ja Mauno Järvelän viuluoppilas.

0: Vaijakon Dioksen yksi suurimmista hiteistä vuodelta 1988, Don't Cry for Louis. Rumba soi jo viittaa tunnettuun latinalaismusiikin teemaan. Ilmaus tarkoittaa suomeksi suurin piirtein minä olen rumba tai rumban kuningas tai edustaja minä olen. Ja tällä aiheella laulussaan on Ricardo Lemfo.
1: Ibarago, agomo yubara.

Anna-Mari Raaskan esikoisromaani Aamukampa käsittelee keski-ikää, työelämän muutosta ja selviytymistä, kun kokenut mediapersoona korvataan nuoremmalla sometähdellä. Raaska oli Radio 1 aitiovieraana tässä ennen musiikkiaitiota ja haastattelu voi kuunnella Yle Areenasta. Anna-Mari Raaska kuvaa itseään viihdeihmiseksi, jolle hauskuuttaminen on tärkeää ja kirja käsitteleekin vakavia teemoja huumorin keinoin. Haastattelussa Raaska muun muassa pohti sitä, kuinka 50-vuotiaana huomaa, ettei enää oikein vastaa työelämän vaatimuksia, mutta kuinka kannattaa varautua ajoissa plan B:hin eli suunnitelmaan B, että mitä sitten, jos vaikka minut irtisanotaan, mitä sitten teen? Elämä voi olla hyvää silloinkin, kun osaa, tai varsinkin silloin, kun osaa luopua jostakin asioista. The Good Life on myös seuraavan kappaleen nimi, ja tässä soittavat Timo Lassy, Zorgos Kontrafuris, Antti Lötjönen, Teppo Mäkynen ja Abdissa Assefa.

0: Kello 15 alkava Kulttuuri Ykkönen kysyy, että mikä tekee Suomesta houkuttelevan? Ja miten maailman katseet saadaan kääntymään tänne? Ville Talolan vieraana ovat Risto E.J. Penttilä, Meira Pappi, Hanna Lämsä ja Janne Saarikivi.
1: Faunin iltapäivä on täynnä tuttuja teoksia ja kauniisti soljuvia klassisen musiikin löytöjä. Kuuntele, ilahdu, rentoudu ja nauti. Faunin iltapäivä joka päivä kello 16 uutisten jälkeen. Yle Radio 1.
0: Ranskalainen Sass julkaisi vuonna 2014 levyn, jonka kaikki laulut olivat Pariisi-aiheisia. Mukaan levylleen hän sai myös itse Charles Aznavourin. Yhdessä he levyttivät hänen kappaleensa J'aime Paris, un mois de mai.

Viime toukokuussa Aili Ikonen julkaisi säveltämänsä ja sanoittamansa kappaleen Sisällä valtameri. Teos vie kuulijan maailmaan, joka soljuu meissä kaikissa pinnan alla näkymättömissä. Seilailemme täällä kaikki samalla merellä. Mielestäni ajatuksessa on suurta lohdullisuutta, pohtii Aili Ikonen.

Aili Ikonen ja sisällä valtameri. Ruotsalainen jazzlaulaja ja lauluntekijä Amanda Ginsburg päättää tämänpäiväisen musiikkiaition kappaleella On ei.

Onko Suomi vihdoin tullut näkyväksi ja huomatuksi maailmalla? Ja mistä ansioista? Kello on 15, vuorossa on Kulttuuri Ykkönen.

0: Tästä alkaa Kulttuuri-ykkösen lähetys. Minä olen Ville Talolla. Tervetuloa mukaan. Mitä meistä ne maailmalla ajattelevat? Jos yhtään mitään. Suomesta kerrotaan maailmalle tarinaa maailman onnellisimpana maana, koulutuksen, luonnon, turvallisuuden, teknologian, saunan ja sisun maana. Samalla Suomeen pitäisi houkutella matkailijoita, investointeja ja osaajia, ja suomalaiselle tieteelle, kulttuurille ja yrityksille pitäisi avata ovia maailmalle. Mutta mikä on se Suomi, jota maailmalle oikeastaan kannattaa kertoa, ja vielä hankalampana kysymyksenä, vastaako tämä kertomus sitä maata, joka Suomi todella on? Tästä keskustellaan tänään täällä Helsingin Pasilassa suorassa lähetyksessä. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, tohtori Risto E.J. Penttilä.
1: Kiitos kutsusta, mukava olla täällä.
0: Olet kirjoittanut juuri ulkomaisille lukijoille tarkoitetun Suomen historiikin The History of Finland in a Nutshell. Ja oletan, että se osaltaan liittyy tähän teemaan, että halutaan kertoa tarinaa Suomesta.
1: Joo, Suomi on monella tapaa maailman huomion kohteena, ei ainoastaan siksi, että Venäjä käyttäytyy niin kuin käyttäytyy, taikka siksi, että Suomi on nyt Naton jäsen, mutta myöskin Suomi on kansainvälistynyt niin paljon, että mä huomasin, että tarvitaan tämmöinen perus, helppo kirja ja sen takia sen väsäsin.
0: Et ole täällä studiossa kaksin kanssani. Täällä on myös Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n pääsihteeri Hanna Lämsä. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiva olla täällä.
0: Ja sitten meillä on ulkoministeriön maakuva. Erityisasiantuntija Suomen maakuvaa hallinnoivassa yksikössä Meira Pappi.
2: Kiitos.
0: Menikö edes sinne päin?
2: No ihan tarpeeksi sinne päin.
0: No tästä on kyse. Ja sitten meillä on kielitieteilijä, tietokirjailija, dosentti Janne Saarikivi täällä myös. Tervetuloa, Janne.
3: Hei, hei. Kiitos kutsusta.
0: No Risto, sinä tuossa hieman jo avasit, että Suomea kohtaan on kiinnostusta. Ja tämä kirja tosiaan päätellen siitä, että se on julkaistu ainoastaan englanniksi, se on tarkoitettu ulkomaalaisille lukijoille. Minkälaisiin kokemuksiin perustui sitten se, että halusit kirjoittaa nimenomaan historiikin ja sitä kautta Suomesta kertoa?
1: No se perustuu siihen, että ihmisillä on käsitys siitä yleensä, jos tulevat Suomeen, että olemme Venäjän vieressä ja jonkinlainen epämääräinen käsitys, että meillä on ollut sotia niiden kanssa ja jonkinlainen suhde Ruotsiin, mutta tähän se melkein jääkin. Ja sitten kun se kertoo sen tarinan, jossa on tämä 600 vuotta Ruotsia plus ja sitten 100 vuotta Venäjän keisarikuntaa ja sitten Suomia tämmöisenä yhtenäisenä tarinana, niin mä oon huomannut, että se helpottaa ihmisiä orientoitumisessa. Ai, me ollaan tällaisessa paikassa. Että se on yritys selittää yksinkertaisesti Suomea, jotta sitten on helpompi oppia lisää.
0: Onko historia hyvä työkalu tehdä Suomen maakuvaa? Mitä te muut olette mieltä, Janne?
3: On tietenkin historia tärkeää aina kaikissa asioissa, mutta historiahan on aina täynnä kaikenlaisia ristiriitoja ja sehän on varmaan ehkä ennen kaikkea oma kuva. Et mä itse olen ajatellut tätä Suomen historiaa semmoiselta kannalta, että se on suomalaisille äärettömän tuntematon. Tai se niin kuin Suomen historia, mitä suomalaiset mielellään katsovat, on eräänlainen irvikuva Suomen historiasta. Et siinähän on noin niin kuin normaalitapauksessa, siinä on niin kuin Mannerheim-Kekkonen. Ja sitten onkin jo PISA-tutkimus ja onnellisuustutkimus ja ehkä Veskuloirin kuolema. Eli 1800-lukua, 1700-lukua, aikaisempia vuosisatoja ikään kuin ei ole olemassakaan. Ne ei millään tavalla kuulu tähän meidän tarinaan. Ja tällaisena me ollaan kyllä minusta jossain määrin niin kuin kolonisoitu valtio, että jos nyt katsotaan, että minkälainen historiakuva saksalaisilla ja ranskalaisilla omasta kotikaupungista ja kotikylästä, niin siellähän niin kuin lähdetään pienimmässäkin pikkukaupungissa 1300-luvulla sieltä eläneistä suurmiehistä ja siitä, että mikä erikoinen juusto juuri tässä kaupungissa on niin kuin herkullista. Meillä on hyvin kapea se historiakuva ja ehkä näitä kirjoja tosiaan kannattaisi kirjoittaa myös suomalaisille, eikä ainoastaan ulkomaalaisille. Ja se on aina se kysymys, että mitä kohtia me otetaan siitä historiasta, mistä me lähdetään.
0: No minkälaista maakuvaa me tässä historiassa piirretään?
2: No itse mä haluaisin napata kiinni tuohon, että pitää kertoa historiasta, kulttuurista myös. Ja mihin Risto sanoi tavallaan, että tuntuu, että ei tiedetä. Niin kyllä se kertoo myös siitä, että kun me itse ei tiedetä, niin me ei myöskään osata kertoa siitä. Ja tämä pätee mun mielestä niin kuin millä tahansa alalla sä toimit, niin ikään kuin tuosta perusasiat tai jotkut tietyt historialliset, kulttuuriset faktat, niin ne on meillä tietämättömiä, niin sitten me ei osata niistä myöskään kertoa, ja silloin myöskään muualla ei tiedetä.
0: Tätä ääntä käytti Hanna Lämsä, ja nyt Meira Pappi, mitä ajattelet?
4: Ajattelen, että historia on aivan erinomainen työkalu, erityisesti silloin, kun puhutaan esimerkiksi kehittyvissä maissa. Meillä on hirveän hyvä historia, jonka kautta löydetään niitä yhtymäkohtia siitä, että mitä Suomi oli 100 vuotta sitten ja minkälainen matka ollaan kuljettu. Mutta sitten, jos ihan ensisijaisesti halutaan näyttäytyä sellaisena maana kuin tällä hetkellä olemme, tällaisena teknologian ja innovaatioiden ja kestävän kehityksen ja muiden onnistuneiden asioiden maana, niin silloin en lähtisi ensimmäisenä kertomaan sitä, että ollaan oltu Venäjän vallan alla tai ollaan tervaa viety tynnyreissä sinne sun tänne, että ihmisillä on niin heikot mielikuvat siitä, mitä Suomi on tänä päivänä, että sen sijaan, että kerrottaisiin heille, mitä se on joskus ollut ja sitten ruvettaisiin oikaisemaan niitä käsityksiä, että mitä se on tänä päivänä, niin lähden kyllä suoraan siitä, että tällaisia me täällä ollaan.
0: Mua, Risto, kiinnostaa kuitenkin, kun sä tätä kirjaa kirjoitit, niin mikä oli siinä kirjaa kirjoittaa sellaista, joka sinulle suomalaisena tuntui itsestään selvältä, mutta on osoittautunut, että ulkomaalaisille se on kaikkea muuta. Eli missä oli ne kaikkein isoimmat semmoiset ikään kuin kohdat, missä suomalaisten itseymmärrys ja ulkomaalaisen esiymmärrys joutuivat jollakin lailla konfliktiin?
1: No, mä yritin tehdä se mahdollisimman helpoksi ja käytin lukuja 600, 100 ja 100 plus. Eli pelkästään se, että me ollaan oltu pidempään yli 600 vuotta osa Ruotsia pidempään kuin Skåne, on ihmiselle tuntematon asia Suomen ulkopuolella. Se, että me oltiin osa Venäjän keisarikuntaa 100 vuotta ja Happy Campers suuren osan tätä aikaa, niin sekin on semmoinen, jota suomalaiset kyllä tietää, mutta ulkomaalaiset ei. Ja sitten tämä itsenäisyyden aika, niin siinä ehkä sitten se kuitenkin se ikuinen toinen maailmansota aina nousee. Kenen puolella te nyt olitte? Saksa, Venäjä, jonkinlainen epämääräinen kuva siitä, että jotakin Hitlerin kanssa tehtiin. Että tämmöiset niin kuin perusasiat Suomesta, jotka nyt meille on kaikille toivottavasti sentään selviä Suomessakin, niin kyllä ne aika hämäriä on. Ja kun sä sanoit, että sä lähdet liikkeelle, Meira, siitä, että mikä se Suomi on tänään, mä oon ihan siitä pitääkin lähteä liikkeelle. Mutta heti kun joku kiinnostuu Suomesta, niin ne haluaa tietää vähän enemmän. Ja silloin se on vähän niin kuin eri tarve, että panna paikalleen Suomi.
4: Kyllä, ja aivan erinomainen kirja siihen. Haluan kiittää näin, vaikka Janne sanoikin, että pitäisi tehdä myös suomalaisena. Niin minä ihan suomalaisena luin sen kirjan ja olin ihan todella tyytyväinen siihen selkeään esitystapaan, millä nämä asiat tuotiin mullekin.
3: Tässä tämmöinen huomio, että niin kuin Risto sanoi, että tässä tarinassa rakennetaan tätä länsimaisuutta, että olemme kauhean länsimaalaisia, että olemme Ruotsin osa, niin tämähän on tällainen ikuinen Suomen historian kertomisen strategia. Ja sitten mä aina mietin, että kenelle sitä silloin kerrotaan ja kuinka totta se on, koska minusta Suomi on ihan tavallinen itä-eurooppalainen valtio. Eli tavalliset itä-eurooppalaiset valtiothan ovat näiden vanhojen imperiumien hajoamistuloksia 1900

0: Ja tähän tarinaanhan kuuluu myös tämä ajatus sit siitä, että länsi on hyvä ja Venäjä on paha. Mutta jos nyt katsotaan tuota Helsingin keskustaa, niin kaikki mikä siellä on hienoa on rakennettu Venäjän vallan aikana. Senaatin tori ja kauppatori ja kaikki jugendtalot ja kaikki mitä pidetään semmoisena niin kuin jotenkin kanonisena suomalaisena kulttuurina. Sibeliuksen biisit ja Kalen Kallelan maalaukset ja suomalaisen kirjallisuuden seuraaja kumppanit. Ne on Venäjän vallan aikana tehty. Venäjän vallan aikana hän oli meille siis aivan valtava menestystarina. Ja se on niinku hauskaa, että me jollain tavalla halutaan tämä kieltää ja jollain tavalla halutaan tämä unohtaa ja omassa kuvassamme ja mielellään muillekin poseeramme siten, että olemme aina olleet länsimaalaisia. Kun näkisin vielä sen länsimaalaisen, aidon länsimaalaisen ihmisen, vaikka lontoolaisen tai pariisilaisen tai newyorkkilaisen, joka jaksaisi korostaa länsimaalaisuuttaan, mutta kun sellaistahan ei ole. Tämä länsimaalaisuuden korostaminen on varmin muistutus siitä, että olemme tavallisia itä-eurooppalaisia. Tätä länsimaalaisuutta korostetaan hirveästi Budapestissa ja Bukarestissa ja Varsovassa ja Kiovassa, mutta Länsi-Euroopassa semmoista ei ole olemassa.
1: Tarina on, niin kuin se kirjoitetaan. Hanna, tähän vielä.
2: Venäjän rajan pituus edelleen musta hämmästyttää. Toinen myös, mistä ollaan aika fasinoituneita ja jotenkin yllättyneitä, on se, että meillä on siis kansalliskieliä kaksi. Meillä asuu niin kuin ruotsin kieltä äidinkielellä puhuvina. Ja musta se liittyy myös, meillä on muitakin vähemmistökieliä niin kuin monikielisyyteen. Ja musta se on kiinnostava niin kuin tämmöisen kulttuurisen moninaisuuden näkökulman kannasta. Mä mielellään siitä kerron, mutta se on monille yllätys.
1: Jätetään tätä historiaa, pikkuhiljaa historian tässä ohjelmassa. Siis Meira, Suomi muiden silmin -raportti on julkaistu joskus alkuvuodesta, helmi-maaliskuussa, kun sanoit, että se on tullut.
3: Kyllä.
1: Ja tämä julkaistaan vuosittain. Siinä käydään siis läpi tällaista Suomen tunnettavuutta. Ja tässä on nyt sitten tietysti viime vuoden tuloksia 2025. Kansainvälistä Suomi-uutisointia hallitsi turvallisuuspolitiikka vähemmän yllättäen. NATO-Venäjä-varautuminen. Presidentti Alexander Stubb saa erittäin korkeat pisteet tässä. Hän on hyvin poikkeuksellinen tässä mielessä, että ilmeisesti ei suomalaiset valtionpäämiehet nyt ole tällaisia klikkimääriä saaneet kansainvälisessä mediassa aikaiseksi. Mikä on tämmöisen poliittisen toiminnan, esimerkiksi presidentti Stubbin aktiivisuuden merkitys, kun tätä Suomi-brändiä ja Suomi-kuvaa tehdään?
3: No sitä voi katsoa vähän niin kuin kahdesta näkökulmasta. Meillä on itse asiassa kaksi tosi hyvää esimerkkiä nyt ihan viime vuosilta, eli tämmöistä valtion päämiehet tai henkilöt ei niinkään tuota semmoista niin kuin yleistä mediaa ihan kauheasti, mutta meillä oli Sanna Marin, joka oli valtava ilmiö, ja meillä on nyt Stubb, joka on tuottanut niin paljon näkyvyyttä Suomelle, että sitä on vaikea saada edes raportin sivulle mahtumaan sitä käyrää. Mutta totta kai tämmöisen niin kuin suuren yleisön silmissä, niin kukaan ei tiedä, että kuka on jonkun maan presidentti. Hyvä, jos tiedetään, että tosiaan missä se Suomi on. Ja tästä niin kuin Itä-Euroopan maaperspektiivistä, niin sitäkään ei tiedetä, että Suomi sijaitsee esimerkiksi Itäisessä Euroopassa. Tiedetään, että Suomi on Pohjoismaa mahdollisesti, jos jotain tiedetään, kun mennään vähän kauemmas. Mutta sitten näille yleisöille, jotka seuraa jollain tavalla uutisointia, jotka jollain tavalla seuraa maailman tapahtumia ja vähän tietää, että mistä maista kukakin tulee, niin Stubb on ollut meille aivan lottovoitto. Että hän sen lisäksi, että hän on ihan hirveän ihailtu ja pidetty ihan ympäri maailmaa, niin sen lisäksi hän myös tuo tätä Suomea itse esille hyvin aktiivisesti. Eli sen sijaan, että puhuisi aina suoraan siitä asiasta, josta on tarkoitus keskustella, niin hän muistaa mainita saunan, hän muistaa mainita Avantouinnin, ja hän tuo aina näitä niin kuin suomalaisen kulttuurin elementtejä mukaan näihin viesteihin, mitkä toki sitten aina saa sen itse asiankin mieleenpainuvammaksi, kun sen esittää mielenkiintoisemmalla tavalla. Mutta tällaista niin kuin maakuvallista viestintää mä toivoisin ihan niin kuin jokaiselle, joka edustaa Suomea tuolla maailmalla.
1: Presidentti Stubb, muistakaa, että teidät kehuttiin kovasti, kun postitatte itsenäisyyspäivän kutsuja. Voidaan jatkaa siellä vaikka keskustelua tästä aiheesta. Mutta Risto, mitä ajatuksia tästä Stubbin roolista tässä maakuvajutussa?
4: Onhan se aivan poikkeuksellinen. Ja juuri mä olin viime kahden viikon aikana ensin viikon Kiinassa ja sitten viikon Yhdysvalloissa. Ja molemmissa kaikki heti alkaa puhua meidän presidentistä, että onhan tämä mahtavaa. Ja sitten se, että sehän ei yksin riitä. Että sitten kun ihmiset kiinnostuu Suomesta niin sit, ja vähän purkaa sitä, mitä se on, niin sieltä pitää löytyä se itse asia. Ja tällä hetkellähän se on puolustus. Se oli aikaisemmin koulutus, se oli joskus Nokia, se on ollut tasa-arvo, toivottavasti se on sitä vieläkin. Mutta sieltä pitää löytyä sitten jotain semmoista,

0: kun ihmiset kiinnostuu. Jaha, että oikeasti se ei vaan puhu, mutta ne on ollut puolustuksessa aika vahvoja.
1: Hanna.
2: Stubista sen verran, että loistavasti toimii, olen samaa mieltä, mutta hän myös toimii ajassa. Eli siellä oli mun mielestä niin kuin pohjalla ikään kuin myös niin kuin Sanna Marinin niin kuin, hahmo ja sitten Suomen liittyminen NATOon. Eli tavallaan meidän maailma on jälleen eri asennossa ja Stub on ehkä just oikea ihminen tähän hetkeen ja hän hyödyntää sen hienosti.
1: Mitäs Janne?
3: Niin, minusta tuntuu, että Marin ja Stubia yhdistää juuri se, että ne on tällaisia poliitikkoja, jotka puhuvat enemmän kansainväliselle areenoille kuin suomalaisille. Joskus vähän harmittaa se. Ja luin heidän molempien kirjat, jotka olivat minusta sisällöllisesti aika tyhjiä. Kirjoitin niistä esseen. Ne oli englanniksi kirjoitettuja kirjoja, joissa oli tämmöisiä keskimääräisiä amerikkalaisia self-help-ajatuksia. Ja jotenkin vähän mietin, että jos he ovat näkyviä, niin johtuuko se siitä, että he ovat kiinnostavia suomalaisia vai johtuuko se siitä, että heidän tarinansa on muokattu sellaiseksi, että se siinä sapluunassa, jonka tämmöinen amerikkalainen yleisjulkisuus määrittelee kiinnostavaksi, niin on sopivaan koloon sattuva. Mä luulen, että se on pikemminkin tämä jälkimmäinen asia kuin se, että heillä olisi jotain erityisen kiinnostavaa sanottavaa. Sinänsä en halua sanoa siis mitään pahaa heidän poliittisesta toiminnastaan. Uskon kyllä, että he on ihan päteviä ja niillä kansainvälisillä niin kuin areenoilla, joissa toimivat, niin varmaan yrittävät parhaansa. Mutta en ihaile kumpaakaan kyllä yhtään.
0: Mutta hei, mä otan kiinni kyllä tuohon, koska sä aikaisemmin sanoit tästä Suomen itä-eurooppalaisuudesta. Totta kai me ollaan itäisellä rantilla, mutta kyllä se pohjoismaisuus nykyään määrittelee meitä paljon enemmän. Jos otetaan Sanna Marin ja presidentti Stubb esimerkkinä, niin mä luulen, että se, miksi ne on kiinnostavia kansainvälisiä, liittyy tähän Suomen asemaan idän ja lännen välillä. Ja molemmat oli merkittävässä roolissa. Numero yksi Sanna Marin, kun hankittiin hävittäjiä ja liityttiin NATOon, ja sitten Alexander Stubb uudessa välittäjäroolissa Euroopan ja Yhdysvaltain välillä. Että kyllä se liittyy enemmän tähän Suomen identiteettiin siinä, että me ollaan ratkaisukeskeinen ja ymmärretään, että geopolitiikka ja myöskin Venäjä pitää ottaa huomioon. Ja sitten kun Suomi ratkaisee jotain, menee NATOon tai puhuu näistä asioista, niin silloin siihen kiinnitetään huomioon.
3: Mutta onhan tässä tämmöinen selvä siis Suomen identiteetin muutos, mitä juuri nämä kaksi henkilöä myös heijastaa, että aikaisemmat johtajat ovat nimenomaan ajatelleet, että tämä meidän asema tässä kansainvälisessä järjestelmässä on tämmöinen vähän niin kuin sui generis, että se on tällainen muistamaista poikkeava, että meidän täytyy pysyä näiden niin kuin sotilasliittojen ulkopuolella juuri siksi, että emme olisi tällainen eteen työnnetty linnake, joka sitten jossa sitten sotiminen käydään, kun sellainen jonain päivänä sattuu kohdalle, niin se, että nämä kaksi johtajaa juuri edustavat sitä semmoista ajattelua, että on siirrytty niin kuin selkeästi sinne länsileiriin ja otettu sit siitä kaikki ne mahdolliset edut ja riskitkin, mitkä siitä sitten tulee, että kyllä siinä on, luulen kyllä, että jossain vaiheessa palataan, siis en tiedä, varmasti nämä ratkaisut ovat olleet kontekstissaan ihan perusteltuja ja onhan niistä keskusteltu paljon. Ja en itsekään oikein näe, että miten toisin olisimme voineet järkevästi toimia. Mutta kyllä uskon, että jonakin päivänä tulee vielä sellainenkin hetki, että me niin kuin ymmärretään selkeämmin se, että me tosiaan ei olla sellaisia samanlaisia länsi-eurooppalaisia kuin britit ja ranskalaiset, vaan meidän koko kansankulttuuri on normaalia pohjois-euroasialaista kansankulttuuria ja meidän kieli on samanlainen euroasialainen kieli kuin turkki tai mongoli ja meidän tämä peruskulttuuri pohjaa euroasiaa ja me ollaan siinä niin kuin tämmöinen niin kuin myöhään eurooppalaistunut saareke, jolla on aivan luontevat ja järkevät yhteydet Venäjään. Olen itse hyvin surullinen siitä, että ne ovat kokonaan poikki ja minusta niitä pidetään poikki myös vähän liian tiukasti. Me voisimme yrittää myös jollain toisella tavalla tämän asian hoitaa.
4: Yritetään sitäkin, mutta sillä välin haluaisin kysyä tähän maakuvaan liittyen. Niin jos Stubb on nyt pystynyt luomaan, ja Marin, mihin viittasitte, niin semmoista positiivista ainutlaatuista maakuvaa, niin kuinka delikaatti tämä oikeastaan on tämä maakuva? Mä viittaan nyt tähän tämmöiseen asiaan, mikä tässä Suomi uuden silmin raportissa on myös, että mikä on negatiivisia asioita maakuvalle. Ja yksi sellainen, mikä tuli sieltä huomasin, oli se, että oli tämmöinen rasismikohu, kun missi venytti silmiä ja se kuva levisi sitten Itä-Aasiaan. Onko tässä sama tämmöinen viestinnällinen logiikka, että pahan kellon ääni kuuluu herkästi kauas ja vahingon tekeminen on hirvittävän helppoa ja myönteisten asioiden rakentaminen on sit sitäkin vaikeampaa. Meira.
5: No tavallaan ei. Että me ollaan siitä hyvässä asemassa, että meillä on ihan hirvittävän hyvä maine. Eli jos katsotaan vaikka ihan G7-maiden väestöä, kun heille tehdään mielikuvatutkimuksia, niin Suomi on viidenneksi hyvämaineisin maa maailmassa tässä porukassa. Ja ei se ihan kauheasti siitä jälkeen jää muuallakaan. Niin se, että meillä on valmiiksi tosi hyvä maine, meistä oletetaan hyvää. Ja ehkä nyt kun Sanna Marin on tässä noussut esimerkkinä, niin se, että kuinka hän jollakin tavalla, niin kuin hänen henki löytyi tämmöinen niin kuin pohjoismainen liberaalius ja tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus ja kaikki tämmöiset asiat, mitä tämä nuori nainen tässä niin kuin keskimäärin vanhempien miesten poliittisessa maailmassa edusti, niin hän tuotti sellaista sosiaalisen median nuorten ihmisten niin kuin mielenkiintoa, mitä aikaisemmat poliitikot ei ollut koskaan saaneet aikaiseksi, niin se, että Suomeen liitetään valmiiksi tällaisia tosi myönteisiä asioita. Meistä oletetaan, vaikka meistä ei tiedettäisi mitään, niin meistä oletetaan pohjoismaisuuden perusteella, että ne on varmaan hyviä, että ne on oikeudenmukaisia, ne on reiluja, niillä on asiat siellä kivasti. Niin silloin, kun tämä on se lähtöpiste, niin silloin kun tulee yksittäisiä tällaisia negatiivisia uutisia, niin ne ei tartu meihin niin kuin samalla intensiteetillä, kun ne tarttuisi johonkin toiseen maahan, josta valmiiksi ajatellaan, että siellä varmaan on just tollasta. Mutta nyt just tässä kyseisessä tapauksessa, missä esimerkiksi Japanissa saatiin aivan käsittämätön määrä kielteistä huomioita asian tiimoilta, niin sitten siinä vähän niin kuin syntyi tämmöinen vastakkainen ilmiö, eli me niin kuin luultiin. Me luultiin, että te olette hyviä. Ihmiset oli todella pettyneitä. Et meidän edustustokin sai kymmenittäin puheluja, missä ihan soitettiin puhelimella, että mitä ihmettä tapahtuu. Että miksi te olette tällä tavalla meidät pettäneet. Suunnilleen oli niinku se sentimentti, mikä siellä oli ilmoilla. Mutta normaalissa kielteisessä tapauksessa, jos ei se ole toistuva, niin se kyllä unohtuu. Ja sitä hirveän iso osa ihmisistä ei näe. Toki rasismin tapauksessa meillä on alkanut tulla vähän ikävää toistumaa siihen, että esimerkiksi tuolla Keski-Euroopassa jonkin verran niin kuin osataan sanoa, meidän naapurimaissa osataan jo sanoa, että taas rasismiuutinen Suomesta, mikä on ihan todella kurjaa, koska se on se piste, missä se alkaa sitten vaikuttaa maakuvaan. Mutta sitten tämä kyseinen rasismikohu viime vuodelta, niin se oli tällaisen historian puitteissa, mitä pystytään nyt tässä niin kuin taaksepäin laskemaan, niin se oli suurin yksittäinen uutinen Suomesta, esimerkiksi Etelä-Koreassa. Näin suurta uutista ei ollut koskaan Suomesta kuultu. Ja siellä on ihan hirveästi ihmisiä, jotka kuuli Suomesta ensimmäistä kertaa.
3: Voin sanoa tuosta vähän tuommoisen niin kuin henkilökohtaisen kaskun, olen vähän harrastanut japanin kieltä, niin kattelin sitten niinä päivinä niitä kaikkia tiedotusvälineitä, niin sehän oli siellä ehkä noin 2 vuorokautta luetuin uutinen. Ja se ihan niin kuin älyttömät määrät lukijoita. Ne Japanin mediathan ovat siis maailman suurimpia medioita. Että se on tällainen maa siis, missä lehtien lukijamäärät ovat siis aivan tähtitieteelliset. Useampia lehtiä, joita lukee 25 miljoonaa ihmistä ja kaikkia. Niin sitten sillä lailla kyllä, että aika paljon tuli niin kuin sitä.
0: Unta tupaan.
3: No siis, kun se asiahan oli tavallaan ehkä aika pieni ja ymmärrän, että ne, jotka sitä siinä silmiä vääntelivät, niin ehkä ajattelivat tässä näin, että nyt pikkasen hassutellaan. Mutta siis siinä oli tämmöinen, niin kuin, tai se on jännä, kun se kuvan vaikutus on niin kova, että sitten kun sitä tavallaan tarvitsee, eiväthän ne japanilaiset lukijat varmaan näitä konteksteja ymmärrä, että mikä on perussuomalainen
4: puolue. Kaikki se hyvä, mitä muumit ovat sinne yrittäneet viedä, niin menee helposti
3: niin,
4: tähän.
3: No kyllä, mä uskon ihan samalla tavalla kuin ulkoministeriön brändijohtaja, että ne on jo unohtunut, että ihmisethän nyt lukee lehtiä sillä lailla pikkasen tuosta silmäilleen. Ei ne enää muista
2: tätä. Ehkä sillä on jännä jotenkin se, että ajatellaan, että se on pieni, mutta se ei niin kuin oikeasti ollut pieni. Me ehkä välillä vähän katsoa sitä maakuvaa myös niin kuin muiden näkökulmasta, eikä tehdä itse arvioita. Sitten tavallaan se on musta niin kuin aika semmoinen. Mulla on siis ilo ollut istua tuossa Film Promotion Boardissa nyt muutama vuosi, ja tavallaan se maakuva on itse asiassa tosi niin kuin kiehtova ilmiö, että niin kuin pari asiaa oppinut sieltä just se, että okei, se muodostuu suht nuorena, ja sitä on aika vaikea sitten niin kuin muuttaa hyvässä ja pahassa. Mutta toinen on myös se, että sen pitäisi pohjautua sitten oikeasti niihin niin kuin totuuksiin. Että tavallaan, että jos me sanotaan, että me tehdään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden puolesta töitä, niin se pitäisi myös niin kuin ikään kuin näkyä. Meidän täytyy myös pystyä lunastamaan sen lupaus.
5: Se on juuri
2: ihan samalla tavalla tuo edustusto, niin myös Japanin instituutti Tokiossa raportoi ihan samalla tavalla, että se oli niin kuin todella iso mitä mä sanoisin, vähän niin kuin järkytys ja shokki yhteistyökumppaneille ja tavallaan, että se niin kuin mullisti sit niin kuin tosi paljon siinä niin kuin tekemisessä.
5: Ja se hyvä puoli on se, että se muuttuu hitaasti ja hankalasti niille, joilla on jo se myönteinen suomikuva, mutta sitten hirvittävä määrä ihmisiä, joilla ei ollut mitään suomikuvaa, niin heillä
4: tällä,
5: on nyt tämä
4: tällä
5: suomikuva.
4: Sitä aloitettiin. Okei. Hyvät kuulijat, te kuuntelette Yle Radio 1 Kulttuuri Ykköstä. Me keskustelemme tänään siitä, millaista kuvaa Suomesta maailmalle rakennetaan ja kuinka paljon tätä kuvaa voidaan ylipäätään tietoisesti rakentaa. Mukana ovat Risto E.J. Penttilä, Janne Saarikivi, Hanna Lämsä ja Meira Pappi. Minä olen Ville Talola. Yksi sellainen kysymys, mikä tähän maakuvan rakentamiseen ja sen ehkä pulmallisuuteen, jonka haluan tähän vielä esittää, on se, että kun tässä tosiaan tässä Suomi muiden silmin raportissa on lähdeäidin aineistona tämmöinen Anholt Nation Brands Index 2025, niin siinä yksi semmoinen huomionarvoinen asia on se, että Suomi sijoittuu tunnettuudessaan vasta aika matalalle siinä, että onko se nyt kuitenkin isompi ongelma se, että meitä ei tiedetä ollenkaan kuin, että meistä leviää ikäviä maakuvia aina välillä?
5: Ihan ehdottomasti, että me ei olla siis sillä tavalla niin, me ei pärjätä niin huonosti siinä meidän tunnettuudessa, että olisi syytä niin kuin jonkinlaiseen itseruoskintaan, että ollaan ihan ok asemissa meidän koko luokkaan nähden, mutta se meidän tuntemattomuus on se ykköseste, kun tehdään ihan mitä tahansa. Että tehdään vientiä, houkutellaan investointeja, mitä tahansa asioita, millä on niin kuin taloudellisia vaikutuksia Suomelle, asioita, joilla on poliittisia vaikutuksia, kuluttajan ostopäätöksiä. Kaikki nämä lähtee siitä, että tuleeko se maa edes mieleen, tiedetäänkö siitä yhtään mitään. Ja sillä saralla me pärjätään kyllä huonommin kuin esimerkiksi meidän verran.
4: Mitä tähän sanoo Northwest-toimiston entinen toimitusjohtaja Risto J. Penttilä tähän tunnettuuskysymykseen?
0: No joo, mulla on taustaa tuolta turvallispolitiikassa ja siellä ainakin no news is good news, että jos ei tule uutisia, niin se on itse asiassa ihan kiva juttu. Ja erityisesti näinä aikoina, kun enemmistö uutisista on kurja. Mutta kyllä se noin on vaan, että jos ei ole minkäänlaista mielikuvaa, niin sitten se saattaa aloittaa aina nollasta ja niin edespäin. Ja siinä tullaan sitten siihen isoon kysymykseen, josta aina debatoidaan, että onko sillä mitään väliä, mitä ulkoministeriö tekee vai ei. Ja mä en kauheasti usko tämmöiseen promotointiin ja muuhun. Tärkeämpää on se, että tuote on kunnossa. Mutta se, mikä on tärkeää, ja jossa mä niin kuin peukutan, on se, että me annetaan muulle suomalaisille vähän niin kuin osviittaa, että miten sitten kannattaa puhua Suomesta. Ja kun mä katselen täällä, että trust and reliability, niin mun mielestä kaikkein tärkein asia Suomessa on, että me olemme luotettava kumppani. Joko henkilötasolla tai kansakuntana tai organisaatiot. Ja se tulee mun mielestä täällä hyvin. Ja täällä on muitakin tämmöistä, että meidän pitää olla rehellisiä ja helposti lähestyttäviä. Tämmöistä niin kuin tiivistäminen, jotta ihmisillä on jotain työkaluja, jolla puhua Suomesta, niin on tosi tärkeää.
4: Kaikki pyytävät studiossa puheenvuoroa, se on kohteliaita. Mutta minäpäs yhdistän tuohon sitten tämmöisen ihan konkreettisen kysymyksen. Viime viikolla tuli uutinen, että Google sijoittaa Suomeen 13 miljardin euron edestä datakeskuksia. Meillä on ilmeisesti vetovoimatekijät kohdallaan. Meillä on märkää, kylmää ja halpaa sähköä, mitä Kaliforniassa ei ole mitään. Niin onko tässä nyt jotakin sellaista, että me olemme niin luotettavia, että Google sitten kääntyy näistä syistä meidän puoleemme, kun se varustaa Kainuun datakeskuksilla, jotta palvelut Kaliforniassa voisivat toimia? Otetaan tämä kulma tähän mukaan. Kuka haluaa aloittaa tästä?
5: No onhan se ehdottomasti merkki siitä, että meitä pidetään vakaana ja luotettavana maana erityisesti tämmöisessä maailmantilanteessa, missä nimenomaan toimitusketjut ja muu toiminta on niin kuin muuttunut epävarmemmaksi geopoliittisten syiden vuoksi, niin on se hyvä merkki ja ei oltaisi varmasti samassa tilanteessa, jos ei oltaisi Natossa, ei oltaisi samassa tilanteessa, jos jotkut muut asiat olisi toisella tavalla, että me ollaan kuitenkin yksi vakaimpia maita maailmassa myös erilaisten indeksien mukaan, mutta haluan vielä kompata mitä Risto sanoi siitä, että me ei voida niin kuin ulkoministeriöstä tai mistään muustakaan virastosta niin kuin tehdä sitä Suomikuvaa. Että se Suomikuva syntyy erityisesti kulttuurin tuotteista, se syntyy erityisesti pop-tähdistä, se syntyy erityisesti kuluttajatuotteista, se syntyy näistä asioista, jotka tulee suurille massoille tunnetuiksi. Se, mitä me voidaan tehdä esimerkiksi maakuvatyön saralla, on meidän maakuvastrategia, mitä Risto tuolla hypisteleekin. Eli siellä ollaan koitettu summata sitä, että nyt kun sitten kerrotaan Suomesta, niin mitkä olisi sellaiset hyvät yhteiset viestit, mitä kaikki voisi viedä eteenpäin.
4: Hanna ja sitten Janne.
2: Mutta tämä on ehkä vähän sellainen niin kuin uusi asia, mitä me ollaan tunnistettu. Mikä näkyy tuossa maakuvastrategiassa? Siellä puhutaan myös creativitystä, eli esimerkiksi luovuudesta. Jos me nyt viitataan vähän, katsotaan vähän taakse, kun tehtiin edellistä maakuvastrategiaa, niin siis kaikilla rakkaudella se oli insinööri Suomen maakuvastrategia. Eli kyllä se on myös iso steppi, että se on näkyy siellä strategiassa strategisena painopisteenä, jolloin me niin kuin tunnistetaan se ja nimenomaan se on myös viesti kaikille, jotka maakuvatyötä tekee ja tavallaan se ottaa kantaa siihen lähtee, että se on niin kuin ihan supertärkeää. Mutta kyllä varmaan se kylmyys ja halpa sähkö, luotettava sähköverkko kuitenkin on aika iso tekijä siinä, että Google tänne investoi, että mä en tiedä sitten, että mitä se tuntuu, mutta en mä tiedä, sillä liikkuu paljon ihmisiä, tulee seuraavana vuosina liikkumaan ja että tarvii ravintoloita ja hotellipalveluita, ehkä kulttuuria, luovia yrityksiä siellä Muhokselle. Mä näen tällaisen niin kuin luovan hubin. Tai että tavallaan miten me osataan myös hyödyntää sitä ikään kuin sitä datakeskuksen luomaa niin kuin vaikutusta siellä alueella. Niin se on musta kiinnostava kysymys.
3: Varmaan nuo datakeskusasiat on semmoisia, että se, niiden todellinen vaikutus näkyy sitten vasta hyvin pitkien aikojen päästä, kun me nyt tiedetään, että kuinka paljon ne vie sähköä ja se sitten asettaa paineita niin kuin sille, että me täällä investoimme kauheita määriä sähköverkkoon ja sillä tavalla, että kuinka paljon sitten todellisuudessa jää rahaa Suomeen. En ole ihan superoptimistinen, että mieluummin ajattelisin, että olisi kiva, jos tänne syntyisi työpaikkoja, jotka perustuvat korkeaan osaamiseen, korkeaan koulutukseen, johonkin tällaiseen. Mutta mitä tulee tuohon maakuvaan, niin mun ensimmäinen ammatti oli suomen kielen ulkomaalaisopettaja. Mä opetin kaikenlaisille ulkomaalaisille suomea erilaisissa paikoissa. Ja yleisin syy, miksi ihminen haluaa opiskella suomea ulkomailla tai ainakin tuohon aikoihin, niin jos ei hän ollut siis suomalaista tyttö- tai poikaystävä, niin yleisin syy oli se, että se tykkäsi suomalaisista heavy-bändeistä. Että noin puolet tai yli puolet niistä, jotka tulivat suomen kielen kursseille, olivat siis hevareita. En usko, että se kuuluu siis mihinkään viralliseen Suomi-brändiin, että meillä on paljon tällaisia itsemurhasta, kuolevasta, tuskasta ja helvetistä laulavia päihteiden käyttäjiä, jotka kuljeskelevat ympäri maailmaa. Ja,
5: Mä joudun yllättämään, niin tässä kohtaa. Sano vielä toisen
3: kaskun tähän. Että sitten mä menin kerran Jakutiaan. Se on varmaan niin kuin noin kulttuurisesti niin kaukana Suomesta kuin voi olla suurin piirtein. Niin sitten minä Jakutskin lentokentällä otin taksin ja sitten taksikuski alkoi juttelemaan kanssani Suomesta, niin asia, johon hän olisi kiinnittää huomiota siihen, on, että siinä oli, että Simo Häyhä on erinomainen suomalainen, että hän ampui hyvin paljon venäläisiä, että täällä Jakutiassakin täytyisi tehdä samalla tavalla. Sitten tämäkin on tällainen, niin no miksi kerron näistä? Siis siksi, että varmaan tuommoisessa niin kuin mieleen painuvassa tuotteessa täytyy olla jotakin ristiriitaa. Jos Aki Kaurismäki tekee jotain elokuvia, jossa suomalaiset näyttäytyvät rujoina ja väsyneenä ja depressoituneena ja tämmöisinä, niin sitten varmaan juuri joku brändityöryhmä saattaa vähän puistella päätään, että emme me tällaista brändiä halua, että haluamme luotettavan ja teknologisen. Mutta että siinähän on se, että se on myös totta ja sitten se on myös mieleen painuva. Meillä olisi hyvä brändi tämmöinen, että me olemme itsesäälisiä, me olemme niin kuin tuskaisia, me syömme mämmiä ja me uppoamme tervan evään tuskissamme.
4: Siinä tässä
3: kilpailun, vertailun ja hypettämisen maailmassa, niin tässä olisi hyvä brändi.
4: Hyvä. Mennään näihin kulttuuritekijöihin ihan kohta, näihin vetotekijöihin ja myös heavy-bändeihin ja Kaurismäkeen. Olen molemmista laittanut itselleni vähän muistiinpanoja, mutta otan yhden Suomi-kuvaa viime vuosina hallinneen tai ainakin sellaiseksi esitellyn asian vielä esiin. Se on onnellisuus. Saamme kuulla olevamme hämmästykseksemme onnellisin kansa maailmassa, mitä sillä ikinä tarkoitetaankaan. Ja tämä nyt on tietysti sellainen, johonka voisi rakentaa mitä tahansa brändiä, että me täällä onnellisena ollaan, mutta mä haluaisin kysyä sellaisen kriittisen kysymyksen onnellisuuden konseptointia koskien, ja taustoitan sitä sillä lailla, kun meillä oli Suomen maailman paras peruskoulu vielä 30 vuotta sitten, ja tästäkin asiasta yllätyimme, niin meille syntyi sellainen kuva, että me varmaan osataan tosi paljon rakentaa hyviä, suunnitella kouluja, koska me ollaan nyt tällaiseen päästy, niin nyt meillä saattaa syntyä sellainen ajatus, että meillä on todella varmasti hyviä neuvoja onnellisuuden niin kuin toteutumiseksi ja rupeamme konseptoimaan jotakin sellaista, joka ei oikeastaan ole konseptoitavissa. Mitä ajattelette tästä?
5: No, tämä onnellisuusranking, mikä nyt ollaan tosiaan 9. vuotta maailman onnellisimpia, niin meillä on ensinnäkin itsellä vähän ehkä vääriä käsityksiä siitä, että mihin tämä perustuu. Eli se tutkimus, siinä kysytään yksi kysymys asteikolla 0-10, kuinka lähellä ideaali elämää sinun elämäsi on. Ja siinä ei mittailla BKT:tä eikä mitään muutakaan, vaan tämä on ihan tämmöinen Gallup-kysely. Ja ensimmäiset vuodet toki suomalaisittain emme niinku uskaltaneet tarttua siihen lainkaan ja ihan niinku aktiivisesti etsimme virheitä siitä, että mikä tässä tutkimuksessa on pielessä, että tämä ei voi
4: suomalaiset brändirakentajina, että
5: kyllä.
4: Ei kelpaa.
5: Muut maat toki olivat jo heti ensimmäisenä vuonna hanakasti tarttuneet tähän titteliin, mutta nyt meilläkin 9 vuoden jälkeen, ensi vuonna tulee 10 vuotta täyteen maailman onnellisimpana maana, väitän, niin nyt pikkuhiljaa uskalletaan tarttua tähän asiaan ja se, mistä me tuolla maakuvan puolella puhutaan, on tämmöinen niin kuin onnellisuuden infrastruktuuri. Eli se, mikä tuottaa Suomessa sitä onnellisuutta, niin ne on nämä yhteiskunnalliset tekijät, meidän kulttuuriin liittyvät tekijät, luonto. Meillä on täällä semmoinen mahdollisuus elää omaa elämäämme sillä tavalla, kuin sitä haluamme elää ilman, että tarvitsee olla hirvittävän huolissaan koko ajan kaikesta muusta. Ja tämmöistä totta kai on niin kuin vaikea sinällään niin kuin myydä kenellekään ja viedä ulkomaille.
4: Risto, kuinka paljon sä törmäät ulkomailla tähän onnellisuuden käsitteeseen? Tuloako sitä jotenkin sanomaan sulle, että niin tehän olette niitä onnellisia, te suomalaiset?
0: No ei kauhean usein, mutta enemmän mä huomaan niin, että suomalaiset ottaa sen puheeksi hieman itseironisesti. Mutta kyllä se siellä on, ei siitä mihinkään pääse. Ja jos 10. tulee, niin hyvä näin. Mutta hei, tyytyväisyyttähän siinä mitataan, eikä onnellisuutta.
5: Kyllä.
4: Janne ensiksi.
3: Niin, siis tuossahan on aina toi, että kun näitä vertailuja nostetaan tällaisissa keskusteluissa esille, niin pitäisi aina olla hyvin kriittinen sitten sen suhteen, että mitä siinä nyt oikein mitataan ja minkälaisia ne asiat on. Että PISA-vertailuhan on tyypillisesti tällainen, että sitten kun tämä PISA-vertailu on luotu ja sitten se on ruvennut kiinnostamaan kauheasti kaikkia ihmisiä, niin erityisesti Aasiassa monet maat ja alueet ovat rakentaneet koulujärjestelmänsä sitten siten, että pärjätään PISA-vertailussa paremmin. Eli tavallaan tämä vertailu itsessään on sitten tuottanut niin kuin, sellaisia koulutusjärjestelmiä, jotka pärjäävät hyvin siinä vertailussa. Ja ottaisin kyllä kriittisen kannan myös tähän Anholtin maabrändi-indeksiin, mihin viitattiin tässä, johon paljon viitataan. Sehän on kanssa tämmöinen yksityinen konsulttiyhtiö, joka mittaa kai aika paljon sitten tällaisia asioita, että minkälaisia uutisia maasta on ja tämmöistä. Hyvin tämmöisiä jotain simppeleitä muuttuu. Ja mä oon yrittänyt vähän niin kuin saada selville, että mitä komponentteja siinä on, mutta että mä uskon, että se semmoinen kauhean moninainen on, että ne todelliset mielikuvat valtioista, niin nehän on hyvin moninaisia. Ja sitten kun ihmisellä on jotain oikeaa tekemistä sen maan kanssa, niin se mielikuva rakentuu sitten niistä ihmisistä, joiden kanssa on oikeasti kontaktissa.
4: Meira, saat puolustaa vähän tätä multa unohtui se nimi.
5: Voinko aloittaa puolustamisen sieltä metallista asti? Koska
4: no siis, me voidaan mennä itse asiassa siihen kulttuuripuoleen tässä.
5: Ehdotettiin, että maabrändi-ihmiset ei niin kuin haluaisi tällaista maakuvaa, mutta sehän on siis täsmälleen sitä maakuvaa, mitä me halutaan, että tästä on alle 10 vuotta, kun voitettiin vuoden parhaan maakuvakampanjan titteli tuolla globaalisti tämmöisellä Capital of Metal-kampanjalla, missä missä tiedettiin jo, että Suomessa on eniten metallibändejä per capita, ja sitten tehtiin kilpailu siitä, että missä paikkakunnalla Suomessa on eniten metallibändejä, Lemi voitti. Ja tästä tehtiin iso globaali kampanja, joka oli ihan hirvittävän menestyksikäs. Samoin Kaurismäki totta kai myös maakuvatyössä ihan keskeinen elementti. Että kyllä tämä niinku tämmöinen roso ja outous kuuluu ihan ehdottomasti niihin asioihin, mitä halutaan kertoa Suomesta. Mutta tämä Anholt tosiaan niin ei mittaa tämmöisiä, mitä nyt ihmisille tulee mieleen jostain maasta, paitsi viime vuonna ensimmäistä kertaa oli tämmöinenkin osio mukana, ja ihmisille tulee mieleen Suomesta lumi, jää, kylmä, metsä, luonto, suunnilleen nämä asiat. Siellä vähän muumia, Nokiaa, Lappia, Helsinkiä, on siellä muutakin sauna, teknologia, mutta suurimmaksi osaksi se mittaa sitä, että kun heille annetaan joku määrä, vaikka ympäristöystävällisyys tai kestävyys, niin kuinka paljon uskotaan, että jotkut tietyt maat niin kun on hyviä tai huonoja näissä asioissa, tai urheilu, tai ruoka, tai jotain muuta, niin nähdään, pystytään vertailemaan sitä, että kuinka paljon vaikka suomalaiseen ruokaan uskotaan verrattuna ruotsalaiseen ruokaan.
4: Mämmissä on voimaa. Hanna Lämsä, ota kiinni.
2: Saanko mä siihen onnellisuuteen?
4: Saat ilman muuta siihen onnellisuuteen, mutta jotta tehtäväsi niin ei olisi liian helppo, niin laitan vähän vielä kuormaa lisää.
2: Okay.
4: Tuossa Meira sanoi, että ulkoministeri ei voi rakentaa yksin Suomi-kuvaa, se on mahdottomuus. Voiko Tiede- ja kulttuuri-instituutit ry rakentaa Suomi-kuvaa, kun sillä on näitä toimipisteitä? Yli 20 maailmalla, niin miten näet tähän? Ota onnellisuudesta kiinni.
2: Otan onnellisuudesta, kun sä rinnastit sen tähän Pisaan. Ja niin
4: täällä kaikki rinnastuu
2: niin.
4: Kaikkeen.
2: Avasit Pandoran boksiin, kun sanoit Pisaan, mutta mun mielestä niin ehkä olennaista on tässä jälleen kerran strategiassa, musta siinä on viisaus making happiness happen. Siinä keskitytään siihen, mistä se onnellisuus koostuu. Me mennään niin vähän syvemmälle siinä niihin rakenteisiin. Ja tavallaan ehkä koulupuolella me ollaan ehkä jotkun olennaiset elementit siitä, miten se niin kuin rakentuu, niin me ollaan ehkä unohdettu itsestäänselvyytenä, ehkä koulutususko tai muuta tällaista. Ja sitten tavallaan kaikista huvittavinta on myös tavallaan se, että mikä kertoo suomalaisuudesta, on se, että miten siihen onnellisuustuloksiin on niin kuin suhtauduttu just Suomessa tosi itseironisesti naureskellen. Se on musta tosi suomalaista ja sinänsä hauskaa ja huvittavaa. Ja sitten siellä on joku ruotsalainen juippi Instagramista, joka on silleen, että tämä kertoo tyytyväisyydestä. Tämä kertoo siitä, että suomalaiset tyytyy vähän, että tämä on niin kuin se totuus tästä. Fine, siis sehän on taas niin kuin buddhalaista ja se on niin kuin hienoa. Ja sitten tavallaan lähetystöiltä, instituuteilta kysytään sit tosi paljon tästä onnellisuudesta. Kyllähän meidän pitää kertoa siitä narratiivia, kertoa myös itse, että tavallaan, että mitä me tästä ajatellaan, miten me sitä tulkitaan. Sitä voi myös käsitellä kriittisesti. Totta kai voi keskustella sitten tutkimuksesta, miten tätä mitataan, mitä tämä tarkoittaa, missä tämä koostuu ja miten me tähän suhtaudutaan. Et meidän pitää olla mukana siinä keskustelussa.
5: Se on yksittäinen asia, mitä multa kysytään eniten Suomeen liittyen. Ihan niin kuin kaikki tänne vaikka tulevat suurlähettiläät kysyy, että miksi te olette niin onnellisia, ja tämmöisenä viestinä, sehän on ihan älyttömän vahva.
4: Mutta se kysymys.
2: Ja sitten mä valaan sun kysymykset.
4: Noniin.
2: Kyllä. Siis maakuvaahan niin sanotusti ehkä ne koordinoidaan nyt UMS:stä, mutta eihän UMS sitä maakuvaa tavallaan yksin tee. Eli me tehdään sitä tietyssä mielessä kaikkia. Suomen kulttuuri-instituutit maailmalla, joita on 17, ovat tieteen, taiteen, kulttuurin ja luovien alojen asiantuntijoita. Ja nimenomaan mitä Risto äsken sanoi, että tuote on tärkeä, mutta tavallaan sen lomassa sen jälkeen ikään kuin myös väkisinkin luodaan, monipuolistetaan, päivitetään sitä maakuvaa. Mutta maakuva ei ole se kärki, millä mennään, mutta se on se ehkä se kakkonen. Se on ihan väistämättä mukana siinä. Me ollaan suomalaisia toimijoita maailmalla, niin me tavallaan edustetaan Suomea, haluttiin me vai ei. Eli kyllä.
4: Risto, kuinka usein sinä törmäät tähän kulttuuripuoleen, kun nyt kirjoitit historiikin, niin kuinka paljon suomalaiset kulttuurituotteet tulevat kyselyn alle, kun sinulta kysytään, että kerro siitä Suomesta jotakin?
0: Joo, kapellimestarit. Se on yleisin kysymys, että miksi Suomesta tulee niin monta hyvää kapellimestaria, ja vastaan siihen Jorma Panulaan, koska hän koko sen koulutuksen laittoi. Mutta se on ihan selvä. Ja sitten toinen on kyllä muumit, joka mulle tulee vastaan. US Trade Representative, joka tekee kaikki kauppasopimukset ympäri maailmaa. Ja hän on suuri Suomen muumin fani. En tiedä, onko hänen kauppasopimuksensa Suomen kannalta hyviä, mutta kuitenkin se on toinen. Ne kaksi esimerkkiä, jotka tulee heti mieleen.
4: Janne.
3: Niin mä mietin tuommoista asiaa, että siis kulttuurihan on se varmasti se kaikista niin kuin vahvimmin kuitenkin mielikuvia luova asia, että mun mielestä aika mielenkiintoinen, tai siis se on tällainen niin kuin omituisuus minusta tässä suomalaisten omakuvassa aina, että oli se sitten yliopisto tai oli se sitten kulttuurielämä, niin ollaan aina kauhean huolissaan siitä, että miksi Suomi ei pärjää samalla tavalla kuin Ruotsi, tai miksi Suomi ei pärjää samalla tavalla kuin joku muu maa. Että nyt täytyy tuota tehdä nämä samat temput, mitä tehtiin Ruotsissa, että sitten se menisi hyvin. Ja sitten kun Ruotsissakin on ABBA, niin eikö meilläkin voisi olla ABBA?
4: Mutta no, sitten miksipä ei.
0: Hyvä idea.
3: Niin, no se on siis huono idea nyt, kun ABBA on kerran jo ollut.
0: Okay, nyt
3: sitä ei voi enää uudestaan tehdä, mutta minusta tuntuu, että silloin kun sit oikeasti tulee jotain ihmisiä, jotka kiinnostuu Suomesta, ja tämä siis perustuu siis siihen käsitykseen, mikä mulla on ihan tuommoisena, kun olen juuri näissä tiede- ja kulttuuriinstituuteissa käynyt milloin mitäkin puhetta pitämässä ja suomen kieltä opettamassa ulkomaisissa yliopistoissa ja noin, niin kyllä musta tuntuu, että se asia, mikä niin kuin Suomessa ensisijaisesti kiinnostaa tuommoista ihmistä, joka sitten hakeutuu vähän syvemmin suomalaisen kulttuurin ääreen, niin totta kai se on se outous ja juuri epäeurooppalaisuus ja pohjoisuus ja itäisyys ja semmoinen kummallisuus, että kieli ei muistuta mitään tunnettua kieltä. Ilmat on huonot, sijainti on aivan kartan reunalla ja tällä lailla näin. Minusta jotenkin tuntuu, että olisi ihan hyvä meidänkin ymmärtää, että me ollaan tämmöisiä marginaalisia ja kummallisia. Että meidän ei ole tarkoituskaan olla joku maailman metropolien niin kuin keskeisimpiä niin kuin ukkeleita ja akkeleita, vaan me voidaan ihan hyvällä omalla tunnolla olla omituisia, hiljaisia metsäläisiä. Ja siis otan yhden esimerkin tässä vaan, nimittäin Etelä-Korea. Etelä-Koreahan on satsannut aivan valtavasti kulttuuriin. Vientiin. Ja kaikki siis suosituimmat tietokonepelit ja sarjat näyttää ja bändit näyttää niin kuin näinä päivinä olevan eteläkorealaisia. Siellä on niin kuin Gangnam Style ja Squid Game ja tämmöistä. Ja nehän on niin kuin usein, ne on jotenkin siis joko itse ironisia tai kauheita tai painostavia tai jotain tällaisia, mutta on siis tyylillisesti hyvin tunnistettavia ja aivan erilaisia kuin esimerkiksi Hollywoodissa tuotettava viihde. Ja varmasti myös siksi ne ovat suosittuja. Ei siksi, että kun meillä aina ihaillaan, että nyt meni suomalainen kapellimestari John Philharmoniassa Los Angelesissa ja nyt meni Renny Harlin, se sai Hollywoodissa tehdä elokuvan. Mitäpä jos olisikin semmoinen tyyppi, joka tekisi ihan semmoisen suomalaisen elokuvan ja sitten oltaisiin ylpeitä siitä, että nyt tuli tommoinen tosi outo ja kummallinen, eksoottinen elokuva.
4: Me täällä rakennamme kovaa vauhtia suomalaista maakuvaa ja sen rakennuspalikoita hahmottelemme pöydälle, keskustelemme täällä tietokirjailija tohtori Risto E.J. Penttilän, kielitieteilijä Janne Saarikiven edellä äänessä, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutin ry:n pääsihteeri Hanna Lämsän ja ulkoministerin erityisasiantuntija Meera Papin kanssa. Minä olen Ville Talola. Edelleen saa kommentoida edellisiä puheenvuoroja, mutta lavennan keskustelua hieman siihen suuntaan, että kun tässä nyt Janne Saarikivi piirsi meille kuvaa, jossa me olisimme hyvin tunnistettava kulttuuri kaikessa kummallisuudessa ja voiko tuota mämmiä tosiaan syödä, onko tuo syötävää ja kaikessa tällaisessa, niin missä määrin on ongelma, kun tässä tuo Ruotsikin vilahti puheissa? Ruotsilla hirvittää vahvat yritysbrändit, Ikeat ja Henneset, Mauritsit ynnä muut. Ja meillä on esimerkiksi kulttuuripuolella aivan valtavia tuotteita peliteollisuuden puolella. Mutta tietääkö ihmiset, että ne on Suomesta? Millä lailla ne voivat rakentaa suomikuvaa, maakuvaa, jos ei tiedä, että nämä ovat suomalaisia? Eli toisin sanoen, pitäisikö tähän suomalaiseen kulttuurivientiin liittää sellainen ainakin henkisesti velvoittava ambassadöörius, lähettiläisyys, että aina muistetaan heiluttaa siniristilippuja, mitkä muuten heilu Night of Promsit viimeisessä konsertissa, kun Sakari Oramo johti konserttia, niin siellä siniristit olivat Royal Albert Hallin lattialla upeasti edustettuna, mutta tähän, Hanna, ole hyvä.
2: Voi pakko kommentoida. Siis Janne sanoi, että miksi meillä ei ole ABBAa. Siis meillähän on valtavasti hienoa sisältö. Että se, mitä ehkä Ruotsista voi oppia, että Etelä-Koreasta on tietty just ne rakenteet ja miten niitä viedään yhdessä yhteistyössä eteenpäin. Mutta sitten toinen tämä kysymys, että ei. Mun mielestä tavallaan, siis jos me mietin kuin taiteilijaa ikään kuin maakuvan lähettilään, niin mä tiedän, Meera voi sanoa sitten tuossa toisin, mutta mun mielestä lähtökohtaisesti ei mene niin. Eli se, mistä me Suomi halutaan olla tunnettu, on ehkä se, että täällä on kansainvälisesti kiinnostavaa moninaista kulttuuria. Eli tavallaan, että meillä on kaapelimestarit, meillä on hevimusiikki, meillä on saamelaistaidetta, meillä on Alma Pöysti. Sitten meillä on todella paljon eri taiteen aloilta todella menestyneitä kansainvälisiä tekijöitä ja kiinnostavia lisää. Eli tavallaan ei tietystä kulttuurista tai tietystä niin kuin tavasta, vaan siitä moninaisuudesta. Että Suomi on maa, jossa tehdään tällaista. Se on niin kuin se, mitä me mun mielestä halutaan sillä niin kuin viedä eteenpäin. Eli mun mielestä ei, taiteilija ei ole lähtökohtaisesti
4: Meira, onko?
5: No siis virkamiehenä toki haluaisin velvoittaa aina niin kuin kaikki ihmiset kaikenlaisiin pakollisiin tehtäviin, mutta kyllä mä aika pitkälti komppaan kyllä Hannaa tässä, eli se mielenkiintoinen sisältö ja se taide on se juttu, ja siinä vaiheessa kun sitä alkaa, Euroviisut ihan hirvittävän hyvä esimerkki siitä, että siellä Suomi on onnistunut luomaan tämmöisen profiilin, että Suomen ehdokasta odotetaan jo, että mitä sieltä seuraavana vuonna tulee. Siinä on hyvä esimerkki myös siitä, että miten Ruotsi ja Suomi eroaa toisistaan. Tämä niin kuin Loreenin ja Käärian vuosi, kun Ruotsilta tuli tämä sliipattu pop-tuote, missä ensimmäisessä haastattelussa voiton jälkeen Loreen kertoi, että nyt vihdoinkin voin syödä ruokaa, kun olen niin kuin laihduttanut tässä niin kuin viikkokausia. Ja sitten meillä on Kääriä, maailman oudoin juttu, maailman kehopositiivisin juttu, aivan niin kuin täysin erilaista universumia edustava edustaja, niin kyllä oltiin.

0: niin todella siis ylpeitä vaan kaikissa niin kuin maakuvayhteyksissä, että tämä edustaa sitä, että mitä Suomi on, niin tätä me halutaan olla. Mutta sitten kun ne rupeaa toistumaan, niin kyllä ihmiselle sitten niin kuin rupeaa piirtymään se kuva. Ja juuri näin niin kuin Korea ei ole todellakaan mikään vahinko. Eli siellä on kaadettu niin kuin miljoonia ja miljoonia rahaa siihen, että ollaan tuotettu tämä kulttuuridiplomatian ja kulttuuriviennin kokonaisuus. Ja Ruotsissa samoin, siellä kun tulee yksi suosittu bändi, yksi suosittu artisti, se vetää aina mukanaan seuraavat, niin kuin sieltä seuraavalta portaalta, niin tämä meiltä puuttuu.
1: Risto, mä jotenkin tulkitsen, että sä oot ottanut tällaista lähettelän roolia ihan vaan sillä, että sä kirjoitit tämän kirjan. Koitko sinä jonkinlaisen ambassador-kutsumuksen tässä asiassa?
2: Ei. Koin selittäjän kutsumuksen. Ja se lähti ihan siitä, että mun mielestä ihmiset ei ymmärtänyt Suomea millään tavalla, ei saanut oikein kiinni siitä. Ja mun tehtävä oli, niin kuin mä itse sen niin ajattelin, oli vaan avata Suomea yhdellä tavalla, joka olisi mahdollisimman helposti lähestyttävä. Eli mä katsoin, että mä olen enemmän tarinoitsija, kertoja kuin mainostaja. Ja sitten tämä ambassadööripuoli, no siinä tullaan sitten tietysti, että sitäkään ei pitäisi tehdä mainostamalla, vaan kiinnostavalla tavalla kertoen myöskin siitä rosoisuudesta ja olla itseironinen. Että tämä ehkä mulla siinä on, jos ambassadööriä, niin mä halusin siinä kirjassa olla semmoinen ambassadööri, joka vähän laskee leikkiä myöskin suomalaisuudella ja on itseironinen, mutta samalla ylpeä siitä. Niin se oli ehkä se ambassadööripuoli siinä.
3: Janne. Niin siis eikö se ole vähän pöffeli ajatus, että kaikki koko ajan ajattelee kauheasti Suomea sekä Suomessa että ulkomailla, että musta tuntuu, että sillä tavalla tulee kauhean huonoa tulostakin, että kannattaisi ajatella vaan sitä asiaa, jota tekee, että jos nyt ajattelen oma 3 penniä, niin mikä voisi olla maakuvalle oma 3 penniä, niin se on siis se, että olen tehnyt tieteellistä työtä. Sitten tiedän paljon ihmisiä tuolla maailmalla, jotka ovat niitä lukeneet ja lähettelevät minulle jotain kommentteja ja siteeraavat niitä omissa tutkimuksissa. Mä olen aika varma, että puolet heistä ei tiedä, että minä olen suomalainen. Että he vaan näkevät, että tuossa on tuommoinen kummallinen nimi, että mitähän kieltä tuo mahtaa olla. No saattaa siellä jossain sitten lukea tätä University of Helsinki, että siitä voi jotain päätellä, mutta että jos ne ei esimerkiksi kiinnitä siihen mitään huomiota. Niin siis, että olisahan se nyt ihan älytöntä, jos jotain Tuomosta lähtisi tekemään siinä koko ajan, että mitä Suomesta ajatellaan. Että pitää olla niin kuin nokta kiinni siinä, että mitä tehdään, eikä jossain tämmöisessä välineellisessä asiassa. Ja sitten tähän liittyy siis mun mielestä se, että jos se menee siihen, että mitä Suomesta ajatellaan, niin sit se aina ohjautuu siihen suuntaan, että yritetään olla samanlaisia kuin metropoliit. Mm. Vaikka metropolithan on juuri ne paikat, jotka näkyvät kaikkialle ja joissa sen takia juuri ei tapahdu mitään uutta tai kummallista. Kaikki kiinnostava tässä maailmassa, oli se sitten tiedettä tai taidetta tai uusia muotoja, se tapahtuu aina marginaalissa. Ja siinä mielessähän meillä on aivan loistava asema, koska me olemme luonnostamme marginaalinen pieni valtio pohjoisilla ja itäisillä rajoilla. Ja meidän on syytä ollakin niin kuin iloisesti ja ylpeästi sitä.
1: Tämä on melkein jo vastaus kysymykseen, minkä ajattelin ottaa teiltä kaikilta kierros tässä lopuksi. Jos Suomen tunnettomuutta maailmaa halutaan kasvattaa, mikä meissä on sellaista, jota muu maailma todella tarvitsee? Tämä lukee mun kässärissä. Eikä vain sellaista, jota me mielellään itsestämme kerromme. Ja nyt kuulosti siltä, että Janne vähän niin kuin vastasi tähän kysymykseen. Ja otetaan kierros. Mitä te laittaisitte tähän kuormaan mukaan? Mikä on sellaista, mitä oikeasti meillä on kerrottavana itsestämme tai vietävänä maailmalle, joka ei ole, jota ei saa muualta? Sanotaan näin. Hanna, mistä sä aloittaisit?
4: Mitä sanoit? Luova hulluus.
1: Sitähän tuo Janne vähän kanssa taisi.
4: Mä ehkä olen nyt tässä Jannen kanssa vähän samoilla linjoilla.
1: Meira.
0: No jos lähdetään jotain niin kuin Suomesta viemään, niin katsoisin 3 näkökulmasta, josta ensimmäinen on se, että mitä me itse meistä ajatellaan, koska jos meillä ei ole sitä omaa kansan uskoa siihen, että tämä on suomalaista, niin se ei lennä pitkälle. Toinen asia on se, että missä me ollaan aidosti hyviä ja erottuvia. Ja kolmas on se, että mitä muut meistä jo valmiiksi ajattelee, eli mitä ihmiset on valmiita niin kuin uskomaan Suomesta. Niin jos katsotaan tuolta vähän niin kuin viimeisestä perspektiivistä, niin ihmiset haluaa uskoa meistä paljon semmoisia niin kuin tulevaisuuden taitoihin, teknologiaan, kestäviin ratkaisuihin, tämän tyyppisiin asioihin liittyviä juttuja. eli meiltä helpommin ostettaisiin niin kuin tällaiset ideat ja ajatukset, koska ajatellaan, että me ollaan varmasti niissä hyviä, mutta silti sanon myös niin kuin tämän saman oudon hulluuden kuin kaikki aikaisemmatkin puhujat, eli meillä on täällä jotain semmoista niin kuin omaa ja erilaista ajattelua, mitä ehdottomasti kannattaa kasvattaa.
1: Riston puheenvuoro.
2: No joo, jos sun kysymys oli, että mitä sellaista, mitä muu maailma tarvitsee.
1: Tai ei tuota. Sellaista, mihin me kykenemme.
2: No mun mielestä se on pragmaattinen ongelman ratkaisu. Ratkaisukeskeisyys. Ja juuri tällä hetkellä, kun katsoo tätä maailmaa, niin tämä on kai se syy, miksi meidän presidentti on suosittu, koska se on pyritään ratkomaan asioita ilman, että lähdetään semmoiseen tunteelliseen ylireagointiin tai ideologiseen ylireagointiin. Ja sitä nyt muu maailma kaipaa.
1: Ja hän tekee sitä muuten aika sujuvasti useammalla kielellä, joka on auttanut varmasti tässä suomikuvan luomisessa, että sieltä tulee en français ja auf deutsch ja in english ja på svenska också. Ihan loppuun nopeasti. Nyt teillä on 10 sekuntia ehkä per nenä, 15 korkeintaan. Jos Suomen tarinaan rakennetaan nyt seuraavaksi 10 tai 80 vuodeksi, mitä siinä pitäisi ehdottomasti säilyttää? Mikä sitten toisaalta on semmoinen, jonka voisi antaa jo mennä? Hanna, aloitetaan siitä.
4: Saanko taas aloittaa? No mä jatkan tuohon edelliseen, ehkä mitä mä olisin halunnut myöskin nostaa, on niin kuin edistyksellisyys. Mun mielestä me kaivattaisiin sitä. Siis että täältä pitäisi tulla niitä uusia ideoita, uusia ajatuksia, innovaatioita enemmän. Ollaanko me vähän menetetty semmoinen niin kuin rohkeus? Ja mä en tiedä nyt, että kuinka, miten paljon meillä on aika keskustelua, mutta mun mielestä se sisu ehkä joutaisi pois.
1: Sisu saa mennä. Mitäs Meira?
0: Mä olen valmis heittämään sisun myös pois, koska se aina herättää sen kysymyksen, että miksi te joudutte olemaan siellä niin sisukkaita. Ja se ei ole kysymys, mihin mä tykkään vastata. Mutta juuri...
1: mä kysyn tähän väliin, onko se myös kliseiden pois heittäminen, koska tuottajan kanssa keskusteltiin, että tämmöinen maabrändikeskustelu on yhtäkkiä klisekeskustelu. Meillä on sauna ja sisu.
0: Meillä on suunnilleen Maamme-kirjasta lähtien nyt on niin kuin nämä samat ajatukset ollut siitä, että ketä me suomalaiset ollaan, mutta... Hirveän pitkälti ne myös pitää paikkansa. Että se on, kun tekee että kansainvälistä viestintää, niin sitten aina suomalaiset sanoo, että no aina me puhutaan niin kuin näistä samoista asioista. No ne on ne oikeat asiat, mistä puhua, että kaikkea ei voi heittää pois. Mutta toi uusi maabrändistrategia, mikä tänä vuonna julkaistiin, niin se menee tuolla onnellisuuskärjellä. Eli selitetään sitä, miksi meillä on täällä hyvä elämä.
1: Janne, mikä pysyy, mikä saa lähteä?
3: No siis hiljaisuus, synkkyys, vähäeleisyys, siihen liittyvä suoruus ja rehellisyys, niin ja se kaikki, millä tavalla se näkyy, niin minusta ne on semmoisia asioita, joita ei liikaa ole maailmassa, että niitä nyt esimerkiksi voisi näkyä. Ja tosiaan niin heitetään pois tuo huipputeknologiahöpötys. Sitä on ihan tarpeeksi nyt kuultu. Tämä teknologia on kaikissa muissakin maissa.
1: Risto.
2: No sauna pysyy, siitä ei lähdetä. Sisu, mä en maininnut sitä kirjassa, niin mä otin sen kaikilla tavalla esiin, miten me ollaan sitkeitä ja muita. Mutta sitten, että mikä on kuitenkin kaikkein tärkeintä, on mun mielestä tämä luotettava kumppanuus. Se täytyy olla siellä koko ajan. Mikä pois, niin ei heitetä mämmiä pois, eikä heitetä heviäkään pois. Antaa markkinoiden päättää.
1: No niin. Kiitoksia tästä keskustelusta Risto J. Penttilä, Janne Saarikivi ja Hanna Lämsä ja Meera Pappi.
4: Kiitos.
1: Tietoa tekijöistä. Ohjelmaa tuottaa Olli Kangassalo, siis Kulttuuri Ykköstä. Hän on tässä käsikirjoitusapuna myös tähän lähetykseen, tähänkin. Laura Koso on tarkkaillut ääntä. Ohjelma on kuultavissa Yle Areenassa heti lähetyksen päätyttyä tai aika nopeasti sen päätyttyä muiden Kulttuuri Ykkösen jaksojen seurasta. Huomenna on perjantai. Perjantai-studiossa ovat Tuomas Nevalinna, Heikki Pursiainen, Jenni Jägerhuun ja Jonni Ruus on puheenjohtajana. Minä olen Ville Talola. Kiitos seurasta, rakkaat kuulijat. Hyvää päivän jatkoa Yle Radio 1 kanavalla. Kuulemiin.
5: Näin päättyi Kulttuuri Ykkösen suora lähetys. Ville Talola juonsi tänä päivänä. Kulttuuri Ykkösen suora lähetyksen. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Hyvää torstai-iltapäivää. Sitä jatkamme uutisten jälkeen Faunin iltapäivän musiikilla.

Etnokonsertissa sunnuntaina kello 17 kuullaan Päivi Hirvosen ja hänen trionsa konsertti Rudolstadin maailmanmusiikkifestivaalilla. Konsertti pidettiin lauantai-iltana Rudolstadin vanhan kaupungin keskustorilla ja saksalaisyleisö oli innoissaan. Luvassa on lauluja rakkaudesta, pohjoisen luonnosta, voimasta, ympäristötuhosta, kaipuusta ja surusta. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.

Etnotyyppistä musiikkia kuullaan tänäänkin kello 17.35. Tuuli Saksalan keitaassa kuullaan musiikillisia päiväkirjoja ympäri maailmaa. Nyt vuorossa Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset kello 16. Kanada haluaa tiivistää yhteistyötä EU:n kanssa monilla aloilla. Yhdysvaltain keskuspankin koronnosto nostaa lainakustannuksia myös Suomessa. Maan etelä- ja keskiosissa saadaan huomenna sateita. Uutistudiossa on Maria Juonala. Hyvää iltapäivää. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson eroaa pääministerin paikalta, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Kristerssonin johtama oikeistoblokki sai vähemmän paikkoja parlamenttivaaleissa kuin vaalit voittanut opposition blokki. Punavihreä keskustalainen blokki saa valtiopäiville 176 edustajaa ja oikeiston blokki 173, kertovat vaaliviranomaiset. Kristersson pyysi eroa tänään puhemieheltä. Kristerssonin mukaan puhemiehen tehtävänä on nyt johtaa askeleita kohti uuden hallituksen muodostamista. Yhdysvaltain keskuspankin Fedin eilinen koronnosto nostaa lainakustannuksia myös täällä Suomessa. Fed nosti eilisessä kokouksessa ohjauskorkoaan 0,25%. Koronnosto oli ensimmäinen yli 3 vuoteen. S-Pankin päästrategin Tanja Vennonen-Kärnän mukaan päätös lisää korkopaineita eri puolilla maailmaa.
1: Fedin korkopolitiikka kuitenkin vaikuttaa ihan globaaleihin rahoituskustannuksiin ja se heijastuu myöskin suomalaiselle velanottajalle. Investoinnit muuttuu kalliimmiksi ja asuntovelalliselle, niin myöskin se tuntuu ihan siinä, että se kuukausittainen velotus tulee kasvamaan, koska se heijastuu myöskin eurooppalaisiin korkoihin. Ja samalla sitten tietysti suomalaisille, jotka käyttää hyvin paljon tämmöistä vaihtuvakorkoista viitekorkoa. Eli se tulee hyvinkin nopealla aikavälillä sitten näkymään niissä kuukausittaisissa velotuksissa.
0: Pääministeri Mark Carney kutsuu Kanadan ja Euroopan unionin yhteistyötä tulevaisuuden liittoumaksi. Strasbourgissa EU-parlamentissa puhunut Carney ei suoraan vastannut komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ehdotukseen tulla EU:n ensimmäiseksi liitännäisjäseneksi. Strasbourgissa tilaisuutta on seurannut EU-kirjeenvaihtajamme Elli Hiilamo. Elli, minkälaista yhteistyötä Kanada ja EU suunnittelevat?
2: No lyhyesti sanottuna tiivistä. EU:n näkökulmasta niin tiivistä kuin mahdollista ilman varsinaista jäsenyyttä. Näitä aloja on monia, mitä on mainittu, kriittiset mineraalit, tekoäly, turvallisuus esimerkiksi. Mark Carney tuossa puheessaan täällä nosti esille myös vähän konkretiaa, eli esimerkiksi tämä Erasmus-vaihto-ohjelma voisi olla sellainen, mihin Kanada haluaisi mukaan, että kanadalaiset nuoret voisivat tulla tänne vaihtoon ja eurooppalaiset sitten sinne Kanadaan.
0: Onko tämä Kanadan yritys hankkia uusia kumppaneita Yhdysvaltojen tilalle?
2: No ilman muuta tässä on taustalla sitä, että presidentti Trump siellä Yhdysvalloissa on aiheuttanut kaaosta ja Kanadalle tilanne on hyvinkin akuutti. Käytännössä Kanada on kauppasodassa Yhdysvaltojen kanssa. Se on ollut ärhäkämpi kuin EU ja sen takia nyt on erityisen tärkeää Kanadalle saada tiiviimpiä suhteita muualle maailmaan.
0: Kiitos Elli näistä tiedoista. EU haluaa kieltää itsenäisen somen käytön alle 13-vuotiailta. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ehdottaa, että somea käytettäisiin vanhempien valvonnassa. Omia sometilejä voisi perustaa 15-vuotiaana. Lisäksi lapsille suunnattuja tekoälyn keskustelubotteja rajoitettaisiin. Lapset pääsisivät uuden ehdotuksen mukaan kuluttamaan vain omalle ikäryhmälle suunnattuja videosisältöjä. Myös nettipelejä rajoitettaisiin. Komission puheenjohtaja esitteli tänään ohjepaketin, jonka tavoitteena on vähentää alaikäisten someriippuvuutta ja torjua liiallisesta käytöstä aiheutuvia haittoja. Suomalaiset vankilat ovat täpötäynnä. Tänä vuonna vankiloiden käyttöaste ylittää jo 110%. Rikosseuraamusviraston mukaan 4000 vangin raja voi rikkoutua loppuvuonna. Yksi syy vankiloiden ylikuormitukseen on ulkomaalaisten vankien määrän 76% kasvu 10 vuodessa, näin kertoo oikeusministeri Leena Meri. Tällä hetkellä lähes 1/4 vangeista on ulkomaan kansalaisia. Eniten heitä on Virosta, Irakista ja Ruotsista.
3: Meillä on vankilat täynnä. Meillä on vankimäärä kovassa kasvussa ja lisää paikkoja tarvitaan koko ajan. Me olemme tuomassa tällä hallituskaudella meidän päätöksin lähes 500 vankipaikkaa, mutta lisää tarvitaan. Ja kyllä tämä on yleiseurooppalainen ongelma ja järjestäytynyt rikollisuus ja ulkomaalaiset vangit ovat yhteinen nimittäjä.
0: Näin oikeusministeri Meri. Hallitus on tehostanut ulkomaalaisten vankien siirtoja kotimaihinsa rangaistusta kärsimään. Vankipaikkojen vuokraaminen ulkomailta sen sijaan ei toteudu tällä vaalikaudella, koska siihen liittyy perustuslaillisia ongelmia. Viranomaista pyydettiin jo 2 vuotta sitten tutkimaan vaaratilanteisiin varautumista Plastic Surgery Centerissä. Ylen tutkivan journalismin MOT:n saamien tietojen mukaan kantelussa arvosteltiin esimerkiksi liiallista rauhoittavien lääkkeiden käyttöä ennen toimenpiteitä ja potilaiden puutteellista valvontaa. Kantelun tekivät plastiikkakirurgian erikoislääkärit. Lupa- ja valvontavirasto keskeytti yrityksen Helsingin Aleksanterinkadun toimipisteen toiminnan viime viikolla. Somevaikuttaja Olivia Oras menehtyi syyskuun alussa oltuaan klinikan asiakkaana. Vielä katsaus säähän. Pilvisyys on hyvin vaihtelevaa. Paikoin tulee sadekuuroja. Itä-Lapissa ja Kainuussa sade voi olla nyt illalla ja alkuyöstä vielä melko jatkuvaa. Huomenna Lapissa on enimmäkseen pouta ja osin aurinkoista. Maan etelä- ja keskiosissa sadekuurot yleistyvät uudelleen etelästä alkaen. Yön alin lämpötila on 5–12, Länsi-Lapissa -2–5 astetta. Huomenna päivälämpötila vaihtelee 11–16, Pohjois-Lapissa 5–10 asteen välillä.
4: Kello 16 Yle Uutiset toimitti Maria Juonala. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1. Hyvää torstai-iltapäivää. Faunin iltapäivän aluksi kuuntelemme musiikkia vuonna 1597 julkaistulta kokoelmalta Sacrae Sinfoniae.

Faunin iltapäivän aluksi soi kantsoona, kantsoon duo decimi toni. Tässä kahdelle vaskikuorolle sovitettuna tämä Giovanni Gabrielin sävellys löytyy kokoelmasta Sacra e Sinfonie vuodelta 1597. Puhallinsoittajat olivat Empire Press Quintetistä, Bostonin sinfoniaorkesterista, New Yorkin filharmonisesta orkesterista ja Boston Pops Esplanade orkesterista. Esitystä johti trumpetisti Rolf Smedvik. Jatketaan Faunin iltapäivää Telemannin musiikilla.

Viulisti Elisabeth Wolfis johti The Wolfis-bändiä, joka soitti Allegron neljännen osan Georg Philipp Telemannin konsertosta viululle, jousille ja kontiinuolle B-duuri. Jatketaan Faunin iltapäivää Bachin musiikilla. Tämä on todennäköisesti Carl Philipp Emanuel Bachin säveltämä pastoraali.

Anna Starr, oboe, Joakim Guerra, Codina, fagotti ja muusika, poetika, kamariyhtye soittivat Carl Philipp Emanuel Bachin pastoraalin oboelle, fagotille ja kontinuolle aamolle. Säveltäjäksi tosin on mainittu myös Wilhelm Friedemann Bach. Seuraavan sävellyksen on kuitenkin varmasti laatinut Amy Beach. Tässä soi Tanssivat lehdet.

Pianisti Marie-Catherine Giraud soitti Amy Beachin sävellyksen Dancing Leaves. Se oli Tanssivat lehdet. Melko nopeasti etenee myös tämä seuraava sävellys, ainakin nimensä puolesta. Rather Fast on toinen osa Aaron Coplandin konsertosta klarinetille, jousiorkesterille, pianolle ja harpulle.

Tämä oli Rather Fast, toinen osa Aaron Coplandin konsertosta klarinetille, jousiorkesterille, pianolle ja harpulle. Tällä levytyksellä soittavat Martin Fröst klarinetti ja Benjamin Martin pianoa, Lucy Reeves harppua ja orkesteri on Australian kameriorkesteri, kapellimestarina Richard Tognetti. Nyt kutitellaan varpaita.

Florence Beatrice Price sävelsi pianolle sarjan Three Little Negro Dances. Viulisti Daniel Hopin johtama Zürichin kamariorkesteri soitti sarjan kolmannen osan Tickling Toes. Nyt Fauni-iltapäivässä pääsemme gondolimatkalle. Rossinin laulun on sovittanut pianolle Franz Liszt.

La Cita in Gondola, gondolimatka, oli tämä Franz Listin transkriptio pianolle, Gioachino Rossinin Barcarolasta sopraanolle ja pianolle. Leslie Howard tulkitsi tämän gondolimatkan. Rakkain ajatukseni, Griekin mieskuorolaulu kertoo muistoista syksystä ja rakkaudesta.

Min deiliste tanke on Edvard Griegin sävellys Olaf Lofthusin runoon. Se oli rakkain ajatukseni, Die Singfoniker -vokaaliyhtye lauloi. Vladimir Askenasi johtaa nyt Helsingin kaupungin orkesteria, joka soittaa Tranquillon toisen osan Eino Juhani Rautavaaran teoksesta Syksyn puutarhat.

Tämä oli Tranquillo, toinen osa Eino Juhani Rautavaaran teoksesta Syksyn puutarhat. Helsingin kaupungin orkesteria johti Vladimir Askenasi. Melartin trio, Puhallin trio, soittaa nyt Allegron ensimmäisen osan Erkki Melartinin triosta huilulle, klarinetille ja fagotille.

Näin päättyi Allegro, ensimmäinen osa Erkki Melartinin triosta huilulle, klarinetille ja fagotille. Melartin trio puhallintriossa soittivat tässä Juki Kojama huilua, Giuseppe Gentile klarinettia ja Arvid Larsson fagottia. Hopeajoutsen The Silver Swan on 1600-luvun alkupuolelta Orlando Gibbonsin viisiääninen madrigaali tässä sovitettuna baskikvintetille ja lyömäsoittimille.

Mark Kroll oli sovittanut Vaski Quintetille Orlando Gibbonsin viisiäänisen madrigaalin The Silver Swan. Kanadalainen Vaski-yhtye soitti. Tänään Faunin iltapäivän päätteeksi soi Maurice Ravelin sävellys nimeltään Suihkulähde.

0: Faunin iltapäivä päätti suihkulähde. Je d'eau on Maurice Ravelin sävellys pianolle. Pianoa soitti Pascal Roger. Ja tämä Faunin iltapäivän oli toimittanut Eeva Tigerstedt.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatulppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
0: Huomenna perjantaina Faunin iltapäivässä soitetaan teidän kuuntelijoiden toiveita kello 16 uutisten jälkeen. Nyt torstaita jatkamme kello 17 uutisilla. Sen jälkeen puhutaan psykiatrisista diagnooseista uutispodcastissa 5 minuutin kuluttua. Ja Tuuli Saksalan keitaalla soi musiikki kello 17.35 alkaen. Jatsklubin viikon keikka alkaa 19 uutisten jälkeen. Tomoki Sanders taltioituna Tampere Jazz Happeningissä.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Marja Juonala. Hyvää päivää. Ruotsille tarvitaan uusi suunta, sanoi vaalivoittaja sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja Magdalena Andersson voiton puheessaan. Hänen mukaansa panostusta tarvitaan ilmastoon, toimivaan koululaitokseen, vanhusten huoltoon ja terveydenhoitoon. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson ilmoitti aiemmin tänään eroavansa pääministerin paikalta. Kristerssonin johtama oikeistoblokki sai vähemmän paikkoja valtiopäivävaaleissa kuin opposition blokki. Punavihreä keskustalainen blokki saa valtiopäiville 176 edustajaa, oikeiston blokki 173, vahvistivat vaaliviranomaiset. Yhdysvaltain keskuspankin Fedin eilinen koronnosto nostaa lainakustannuksia myös Suomessa. Fed nosti kokouksessaan ohjauskorkoaan 0,25%. S-Pankin päästrategin Tanja Vennonen Kärnän mukaan päätös lisää korkopaineita eri puolilla maailmaa.
1: Fedin korkopolitiikka kuitenkin vaikuttaa ihan globaaleihin rahoituskustannuksiin ja se heijastuu myöskin suomalaiselle velanottajalle. Investoinnit muuttuu kalliimmiksi ja asuntovelalliselle niin myöskin se tuntuu ihan siinä, että se kuukausittainen velotus tulee kasvamaan, koska se heijastuu myöskin eurooppalaisiin korkoihin. Ja samalla sitten tietysti suomalaisille, jotka käyttää hyvin paljon tämmöistä vaihtuvakorkoista viitekorkoa. Eli se tulee hyvinkin nopealla aikavälillä sitten näkymään niissä kuukausittaisissa velotuksissa.
0: Pääministeri Mark Carney kutsui Kanadan ja Euroopan unionin yhteistyötä tulevaisuuden liittoumaksi. Strasbourgissa EU-parlamentissa puhunut Carney ei suoraan vastannut komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ehdotukseen tulla EU:n ensimmäiseksi liitännäisjäseneksi. Yhteistyöstä suunnitellaan tiivistä, kertoo EU-kirjeenvaihtajamme Elli Hiilamo Strasbourgista.
2: Lyhyesti sanottuna tiivistä. EU:n näkökulmasta niin tiivistä kuin mahdollista ilman varsinaista jäsenyyttä. Näitä aloja on monia, mitä on mainittu. Kriittiset mineraalit, tekoäly, turvallisuus esimerkiksi. Mark Carney tuossa puheessaan täällä nosti esille myös vähän konkretiaa, eli esimerkiksi tämä Erasmus-vaihto-ohjelma voisi olla sellainen, mihin Kanada haluaisi mukaan, että kanadalaiset nuoret voisivat tulla tänne vaihtoon ja eurooppalaiset sitten sinne Kanadaan.
0: Onko tämä Kanadan yritys hankkia uusia kumppaneita Yhdysvaltojen tilalle?
2: Ilman muuta tässä on taustalla sitä, että presidentti Trump siellä Yhdysvalloissa on aiheuttanut kaaosta ja Kanadalle tilanne on hyvinkin akuutti. Käytännössä Kanada on kauppasodassa Yhdysvaltojen kanssa. Se on ollut ärhäkämpi kuin EU ja sen takia nyt on erityisen tärkeää Kanadalle saada tiiviimpiä suhteita muualle maailmaan.
0: Suomalaiset vankilat ovat täpötäynnä. Tänä vuonna vankiloiden käyttöaste ylittää jo 110%. Rikosseuraamusviraston mukaan 4000 vangin raja voi rikkoutua loppuvuonna. Yksi syy vankiloiden ylikuormitukseen on se, että ulkomaalaisten vankien määrä Suomessa on kasvanut 10 vuodessa 76%. Tällä hetkellä lähes 1/4 vangeista on ulkomaan kansalaisia. Eniten heitä on Virosta, Irakista ja Ruotsista. Oikeusministeri Leena Meri.
3: Meillä on vankilat täynnä. Meillä on vankimäärä kovassa kasvussa ja lisää paikkoja tarvitaan koko ajan. Me olemme tuomassa tällä hallituskaudella meidän päätöksin lähes 500 vankipaikkaa, mutta lisää tarvitaan. Ja kyllä tämä on yleiseurooppalainen ongelma ja järjestäytynyt rikollisuus ja ulkomaalaiset vangit ovat yhteinen nimittäjä.
0: Hallitus on tehostanut ulkomaalaisten vankien siirtoja kotimaihinsa rangaistusta kärsimään. Vankipaikkojen vuokraaminen ulkomailta sen sijaan ei toteudu tällä hallituskaudella, koska siihen liittyy perustuslaillisia ongelmia. Huomenna Lapissa on enimmäkseen poutaa ja osin aurinkoista. Maan etelä- ja keskiosissa sadekuurot yleistyvät uudelleen etelästä alkaen. Huomenna päivälämpötila vaihtelee 11 ja 16, Pohjois-Lapissa 5 ja 10 asteen välillä.
4: Kello 17 Yle Uutiset toimitti Marja Juonala. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Hyvää torstai-iltapäivää. Sitä jatkamme kohta uutispodcastin parissa. Uutispodcast näin syyskuussa syventyy mielenterveysteemaan 3 jakson verran eri näkökulmista. Puolisen tunnin kuluttua Tuuli Saksalan keitaassa kuullaan musiikillisia päiväkirjoja ympäri maailmaa. Psykiatriset diagnoosit, kuten ADHD, masennus, autismi ja ahdistuneisuushäiriö ovat yleistyneet valtavasti. Näitä diagnooseja yhdistää se, että niiden kriteerit ovat laveat. Psykologian tutkija, tohtori, tiedetoimittaja Anssi Valia ajattelee, että näitä diagnooseja ei välttämättä tarvita. Haastattelijana Leonard Vilhelmus.
5: Aloitan tällaisella vähän leikkimielisellä kysymyksellä, katsotaan miten se ländää, mutta mitä sä voit päätellä ihmisestä pelkän diagnoosin perusteella?
6: Onko tässä ajatuksena, että joku tietty diagnoosi vai?
5: No sanotaan ADHD tai autismin diagnoosi, niin mitä se kertoo sulle? Pelkkä se diagnoosi siitä ihmisestä?
6: Hyvin, hyvin vähän.
7: Hän on psykologian tutkijatohtori ja tiedetoimittaja Anssi Walia.
6: Se on ehkä näiden niin kuin, tavallaan koko pointti tässä niin kuin omassa diagnoosikritiikissä on se, että nämä on sen tyyppisiä diagnooseja, että se kertoo hyvin vähän. Tästähän on tämä vanha vitsi, että kun on tavannut yhden autistisen ihmisen, niin on tavannut yhden autistisen ihmisen. Että se ei lopulta, niin kuin, jos ei tiedä mitään muuta, niin siitä on aika vähän mitä voi päätellä.
7: Walia on perehtynyt diagnoosien yleistymiseen. Hän ajattelee, että moni nykyisistä psykiatrisista diagnooseista on niin epämääräisiä, että niitä ei välttämättä tarvita lainkaan. Elämme aikaa, jossa valtaosa meistä suomalaisista saa elämänsä aikana mielenterveyden diagnoosin. Siksi mä syvennyn mielenterveysteemaan 3 jakson verran eri näkökulmista. Tässä vikassa jaksossa kysyn, mistä psykiatristen diagnoosien yleistyminen kertoo, entä mihin diagnooseja tarvitaan? Kuuntelet uutispodcastia, mä oon Leonard Vilhelmus.
8: Lasten ja nuorten aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöt eli ADHD:n diagnoosit ovat viime vuosina jatkuvasti yleistyneet.
9: Jopa joka viides korkeakouluopiskelijoista hakeutuu lääkärin vastaanotolle psyykkisten oireiden, kuten masennuksen ja ahdistuksen vuoksi. Ylioppilaiden terveydenhoito...
7: Psykiatriset diagnoosit on yleistynyt ihan valtavasti. Nykyään niitä annetaan jo niin paljon, että suurin osa suomalaisista saa sellaisen elämänsä aikana. Kaikista eniten on yleistynyt diagnoosit, joilla on tosi laveet kriteerit. Eli esimerkiksi masennus, ahdistuneisuushäiriö, ADHD ja autismi.
5: Mistä tämä diagnoosien yleistyminen johtuu?
6: No, tämä on tosi monitahoinen juttu ja ehkä mun on pakko sanoa tähän alkuun se, että kun tätä välillä myös kritisoidaan, että nämä kaikki asiat niin kuin rinnastetaan, että puhutaan niin kuin rinnakkain tästä niin kuin ADHD- ja autismidiagnooseen yleistymisestä ja sitten toisaalta niin kuin masennus- ja ahdistuneisuushäiriödiagnooseen yleistymisestä, niin nehän on hyvin erilaisia asioita.
7: Hän on siis psykologian tutkijatohtori ja tiedetoimittaja Anssi Walia. Mä oon kutsunut Walian studioon, koska hänen kirjoitukset ja puheenvuorot diagnoosien yleistymisestä on ollut mun mielestä oivaltavia. Niissä on uusia ja kriittisiä näkökulmia, mutta ei mustavalkoista ajattelua. Pidin erityisesti Walian kirjoittamasta luvusta viime keväänä julkaistussa tietokirjassa Psykologian vallankumous irti terapiakulttuurista. Walia oli mukana toimittamassa tätä kirjaa ja myös muut tämän sarjan asiantuntijavieraat on osallistunut sen tekemiseen. Kirja onkin ollut yksi tämän koko sarjan inspiraation lähteistä.
6: Sinänsä niin kun puhutaan masennuksesta tai ahdistuneisuusoireilusta, niin puhutaan niin kun se on tavallaan puhutaan jo suoraan niin kun psyykkisestä kärsimyksestä ja sellaisesta, mikä niin kun, millä on negatiivisia vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin niin kun ikään kuin suoraan ja määritelmällisesti. Sitten taas kun puhutaan ADHD-piirteistä, keskittymisvaikeuksista, autismiin liittyvistä niin kun sosiaalisen vuorovaikutuksen piirteistä vaikka, niin ne taas on sellaisia asioita, joissa se niin kun vaikutus ihmisen kokonaishyvinvointiin riippuu hyvin paljon siitä, että miten se ympäristö ottaa nämä piirteet mukaan. Niin tämä ehkä tähän alkuun tämmöisenä huomiona.

0: siihen, että miten meidän elinympäristö on muuttunut, miten ehkä ilmeisenä esimerkkinä niin tämä niin kuin digitaalisen niin kuin ärsykkeen ja stimulaation niin kuin valtava lisääntyminen tässä viime vuosina, miten meillä on kaikille tullut nämä eri laitteet ja näytöt käteen ja mitä sieltä tulee vastaan sitä työelämän niin kuin isot muutokset, tietotyön painottuminen, palvelualojen painottuminen, niin kuin ympäristössä tapahtuneet muut muutokset. Meillä on yhä vähemmän niin kuin tällaista monipuolista luontoympäristöä monella meidän niin kuin arjessa. Se vaikuttaa elintapojen niin kuin muutokset, miten me nukutaan, miten me syödään.
1: Lisäksi pahoinvointia aiheuttaa myös epämääräisemmät yhteiskunnalliset muutokset. Yhteisöllisyyden vähentyminen, epävarmuuden ja yksinäisyyden lisääntyminen.
0: Toinen luku tässä tarinassa on se, että miten me niin kuin jäsennetään ja kielellistetään ja jotenkin hahmotetaan näitä meidän kokemuksia ja näitä meidän mieliä ja miten me tutkiskellaan niitä, että siinä on tapahtunut muutosta, että me ollaan jotenkin mielenterveystietoisempia kuin mitä me oltiin aikaisemmin aiempina vuosikymmeninä, että se on niin koko ajan niin kuin korostunut ja siinä on kehityksessä on paljon hyvääkin, mutta se sitten toki johtaa siihen, että kun nämä diagnoosit on meille tutumpia, nämä niin kuin psykologian ja psykiatrian termit on meille tutumpia, niin sitten tulee niin kuin luontaisemmaksi ihmiselle niin kuin hakeutua diagnoosteihin tutkimuksiin, alkaa pohtimaan sitä, että voisiko mulla olla ADHD tai voisiko mun lapsella olla ADHD tai onko tämä nyt mitä mä koen, niin voisiko tämä olla joku niin kuin yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, että niin kuin tämän tyyppiset niin kuin kelat tulee ihmisellä herkemmin mieleen.
1: Toki tämä riippuu edelleen siitä, missä piireissä liikkuu. Diagnooseihin suhtaudutaan yhä myös ennakkoluuloisesti, eikä kaikki todellakaan halua itselleen mitään diagnoosia. Mitä sä sitten ajattelet, että mitä tämä diagnoosien yleistyminen kertoo meidän kulttuurista ja siitä, mitä pidetään normaalina? Että tavallaan kuinka tällaisia kulttuuria ja ehkä myös aikasidonnaisia nämä diagnoosit on?
0: No siis väistämättä hyvin kulttuurisidonnaisia ja sidoksissa just siihen, että mikä on se ympäristö, missä toimitaan, mikä on se aika, historian aika, missä toimitaan, mitkä on ne niin kuin yhteiskunnan odotukset. Ja ne on niin kuin kulttuurisidonnaisia niin kuin ainakin kahdella tavalla. Et yksi on se, että niin kuin tietenkin nämä diagnoosit on myös, ne on niin kuin sopimuksia, ne on niin kuin aina niin kuin tulee uusia diagnoostisia järjestelmiä, ADHD-kriteerit vaikka on muuttuneet tässä, niin kuin ensinnäkin se on verrattain uusi diagnoosi, ja ne kriteerit on ehtinyt tässä vuosikymmenten aikana niin kuin muuttumaan monta kertaa.
2: Kun lapsi pyörii ja heiluu jatkuvasti eikä pysy hetkeäkään aloillaan, saattaa kyse olla tarkkaavuushäiriö ADHD:stä. Arviolta 5% suomalaislapsista kärsii tarkkaavuushäiriöstä. Samantyyppisiä oireita arvioidaan.
1: Esimerkiksi ADHD:ta pidettiin ennen ylivilkkaiden poikien ongelmana. Nykyisin taas ajatellaan, että hyvin monenlaisilla ihmisillä voi olla ADHD ja että siihen liittyvät tarkkaavaisuuden ja keskittymiskyvyn haasteet voi olla tosi monenlaisia. ADHD:n ohella myös esimerkiksi autismi, masennus ja ahdistuneisuushäiriö on muuttunut eräänlaisiksi sateenvarjodiagnooseiksi, joilla on tosi laveet määritelmät. Siksi saman diagnoosin saaneilla ihmisillä voi olla tosi erityylisiä vaikeuksia elämässä. Toinen, mikä vaikuttaa, on kulttuurin ja eri aikakausien odotukset.
0: Vaikka se, että mitä meidän niin kuin toiminnan ohjaukselta ja keskittymiskyvyltä niin kuin nykyympäristössä vaadetaan, niin on hyvin erilaista kuin mitä jossain niin kuin 1800-luvun maatalousyhteiskunnassa. Ja myös silloin se, että mitkä ne odotukset on, mikä on niin kuin häiritsevää poikkeavuutta, niin se muuttuu tietenkin samalla, kun ne yhteiskunnan odotukset muuttuu. Että ne niin kuin diagnoosijärjestelmät muuttuu ajassa, mutta sitten yhtä lailla ja oikeastaan vielä oleellisemmin niin ne niin kuin ympäröivän yhteiskunnan odotukset muuttuu ajassa.
1: Niin, mulle tulee myös mieleen tällaisen kulttuurisidonnaisena, niin vaikka se, että Suomessa voi olla aika normaalia, että välttelee vähän katsekontaktia, että se on niin kuin enemmän sellainen ujouden merkki, mutta ehkä yhdysvaltalaisessa kontekstissa se saatettaisi paljon nopeammin lukea niin kuin autistiseksi.
0: Joo, siis noi on kiinnostavia itsekin, kun on ollut niin kuin kansainvälisessä yhteydessä, niin kuin jutellut ihan psykologialla ihmistenkin kanssa, niin siinä on jotenkin kiinnostavaa, että miten ne tulkinnat voi vaihtua. Ja muistan, että opiskeluaikoina joku luennoitsija kertoi siitä, että oli Italiasta oli tullut joku niin kuin ADHD, sen erikoistunut tutkija vierailemaan ja tutustumaan, niin kuin, en muista mikä yliopisto se oli Suomessa, mutta tutustumaan kuitenkin niin kuin tutkimukseen, mitä tehtiin niin kuin Suomessa ADHD:seen liittyen. Ja sitten hänellä oli ollut edessä joku niin kuin luokallinen oppilaita, jolla oli ADHD, ja sitten hän oli niin kuin sen jälkeen kysynyt, että missä ne ADHD-tyypit oli, että jotenkin siinä vitsin ajatuksena siis se, että Italiassa se käyttäytymisen normit, jotenkin se, että mikä on niin kuin häiritsevää ylivilkkautta tai häiritsevää kovaa äänisyyttä, niin on niin eri kuin Suomessa, että sitten sitä ei niin kuin asiantuntijakin voi tästä hämääntyä.

0: Viime vuosina ADHD ja autismi on alettu ymmärtää eri tavalla. Sen sijaan, että ne nähtäisi yksilön häiriönä, niistä on alettu puhua osana neurokirjoa.
1: ADHD-piirteissä, autismipiirteissä, niin se niin kuin tosi iso kysymys siinä, että mikä niiden niin kuin piirteiden vaikutus ihmisen elämään on, niin on se, että miten se ympäristö ottaa ne piirteet vastaan. Ja että just vaikka niin kuin tietynlainen niin kuin aktiivisuus tai tietynlainen, niin kuin, se tulee jotain erityiskiinnostuksen kohteita, mikä taas sitten liittyy autismiin, niin että sehän ei itsessään, että se voi olla niin kuin hyvinkin ihmisen elämään rikastuttava juttu myös, että on niin kuin vahvaa drivea tai että on niin kuin noita erityiskiinnostuksen kohteita. Mutta sitten se, että jos se niin kuin piirteet on jollain tavalla niin kuin ei ole synkassa sen ympäristön niin kuin joko sosiaalisten normeen tai sen, että mitä niin kuin odotetaan koulussa työpaikalla kanssa, niin se voi sitten aiheuttaa niin kuin hyvin niin kuin voimakastakin stressiä ja kuormitusta ja uupumusta.
0: Ajatus on siis se, että vaikkapa ADHD ei itsessään ole este esimerkiksi koulumenestykselle, vaan se, että kouluissa ei huomioida riittävästi erilaisuutta. Perinteisesti diagnoosien tarkoitus on ollut määritellä joku aika tarkkaan rajattu oire ja sille sitten myös hoito. Mutta tämä neurokirjoajattelu tuo näille diagnooseille ihan uudenlaisen merkityksen.
1: Ja tästä sitten, kun jos se niin kuin määritellään tällä tavalla, niin kuin nähdään se vähemmän häiriönä ja enemmän tällaisella yksilöllisellä ominaisuutena osana niin kuin ihmismielten tämmöistä luonnollista monimuotoisuutta ja niin kuin tietyllä tavalla niin kuin ihan tällaisena niin kuin tärkeänä ja vaalimisen arvoisena rikkautena, niin sittenhän se niin kuin näyttäytyy just enemmän niin kuin vähemmistöryhmänä samalla tavalla, kun me puhutaan monimuotoisuudesta monien muidenkin, niin kuin vaikka kulttuurisesta monimuotoisuudesta, niin tästä kulmasta se sitten just niin kuin enemmän on tällainen niin kuin vähemmistöryhmä ja vähemmistöidentiteetti.
0: Tämä siis perustuu ihmisten osin keinotekoiseen jaotteluun neurotyypillisiin ja epätyypillisiin. Jaottelu on keinotekoinen, koska ei ole olemassa tarkkaa tieteellistä rajaa neurotyypillisen ja epätyypillisen välillä. Esimerkiksi mitään ADHD-aivoja ei ole myöskään olemassa, vaikka sellaisista somessa usein puhutaan.
1: Ja tämähän ei taas niinku tarkoita sitä, että se on niinku toki täysin totta ja niin kuin ihan tutkitusti osoitettu, että, niin kuin, että näiden neuronkirjon piirteiden takana niin kuin tietenkin siellä vaikuttaa myös niin kuin neurobiologia, siellä vaikuttaa aivot ja aivoissa on niin kuin eroja. Että siitä ei ole kyse, että kaikki niin kuin käyttäytymisen erot ja kaikki erot kokemuksessa niin jollain tavalla näkyy myös siellä aivojen rakenteen ja toiminnan tasolla, mutta sitten se, että se olisi kategorista, että olisi niin kuin ihmisiä, joilla on kategorisesti ADHD-aivot ja niin kuin sitten olisi ihmisiä, joilla on kategorisesti neurotyypilliset aivot ja että nämä ryhmät olisi toisistaan täysin selkeästi erotettavissa, niin se ei niin kuin pidä paikkaansa, että ne on jatkumoita. Meillä on kaikilla jossain määrin ADHD-piirteitä, se vaan niin kuin vaihtelee tosi paljon, että kuinka voimakkaina ne on.
0: Ongelma on myös se, että etenkin arkisissa keskusteluissa ihmisten käytöstä on alettu yhä useammin selittää diagnooseilla. Eli että ajatellaan, että joku vaikka myöhästelee paljon tai toisaalta on luova, koska hänellä on ADHD. Tämä on kuitenkin harhaanjohtavaa, koska esimerkiksi ADHD ei varsinaisesti selitä sitä, miksi ihmiset käyttäytyy jollain tavalla.
1: Se ei niin kuin ADHD-diagnoosi ei perustu mihinkään sellaiseen niin kuin tunnettuun mekanismiin, että nyt me tunnistamme, että sinun aivoissasi on tällainen asia ja sen takia sinulla on ADHD-diagnoosi, vaan se perustuu siihen, että me havaitaan, että on tiettyjä piirteitä ja sitten me niin kuin asetetaan se diagnoosi sen perusteella. Ja sitten niin kuin jos tätä käytetään taas sitten piirteiden selittämiseen, niin sitten me ollaan kehäpäätelmässä, koska ihmisellä on ADHD-diagnoosi sen takia, että hänellä on ADHD-piirteitä ja hänellä on ADHD-piirteitä sen takia, että hänellä on se ADHD-diagnoosi. Että se ei lopulta siis, se voi auttaa meitä niin kuin jäsentämään ehkä jotenkin maailmaa, mutta se ei varsinaisesti niin kuin selitä lopulta, että mistä ne piirteet tulee. Ja tämän takia tämä, miten niin kuin arjessa välillä niin kuin selitetään ihmisten käyttäytymistä diagnooseilla, psykiatrisilla diagnooseilla, niin tuntuu itselle vähän epäintuitiiviselta, vähän harhaanjohtavalta. Ja sitten siinä on se riski, että meiltä jää niin kuin huomaamatta ne, että mitkä ne niin kuin taustalla vaikuttavat tekijät itse kunkin tapauksessa on.
0: Wallion mukaan monet asiat kuitenkin myös yhdistää ihmisiä, joilla on jonkin neurokirjoon liittyvä diagnoosin, kuten ADHD:n tai autismin piirteitä. Siksi hänestä on ymmärrettävää, että näiden diagnoosien ympärille on rakentunut jonkinlainen vähemmistöidentiteetti, eli neurovähemmistö.
1: Toisaalta tokihan meillä on vaikka niin kuin jos sitten miettii niin kuin rotukategorioita tai etnisiä identiteettejä, niin siinähän on tavallaan vähän samaa, että meillä on tällainen niin kuin vanha kategoriajako, joka perustuu sellaisiin asioihin, mitä me ei enää ehkä niin kuin yhteiskuntana kulttuurina allekirjoiteta, että sillä tämmöinen vanha pseudotieteellinen niin kuin rotubiologinen jaottelu, jolle ei ole mitään niin kuin tukea niin kuin sinänsä nykyisessä tutkimusnäytössä, mutta sit silti niin kuin osa ihmistä kokee, että koska ne on sosiaalisesti totta, koska niin kuin rodullistetut ihmiset vaikka kohtaa niin kuin paljon syrjintää edelleen niin kuin monissa yhteiskunnissa, ja se niin kuin syrjintä ikään kuin mukailee niitä rotukategorioiden rajoja, niin sitten voi olla silti hyödyllistä ikään kuin, niin kuin tunnistaa se, että niin kuin nämä ihmiset, jotka jollain tavalla niin kuin osuu tämän kategorian alle, niin kohtaa samantyyppisiä haasteita yhteiskunnan niin kuin epätasa-arvoisuuden vuoksi, ja ehkä tätä niin kuin samaa tulkintatapaa voi soveltaa myös sitten niin kuin vaikka autismiin. Että niin kuin se voidaan nähdä sillä tavalla, että se mikä niin kuin heitä yhdistää, esimerkiksi tämmöinen filosofi kuin Robert Chapman on tästä kirjoittanutkin, että se mikä heitä yhdistää, niin on ehkä ne niin kuin haasteet, mitä he kohtaa tässä niin kuin nykymuotoisessa yhteiskunnassa, vaikka sitä yksilöllistä vaihtelua onkin paljon.
0: Eli yhtäältä tämä pitää yllä ja vahvistaa keinotekoista erottelua ihmisten välillä. Mutta toisaalta on keino tehdä näkyväksi syrjintää, mitä ihmiset, joilla on ADHD ja autismin piirteitä, kohtaa.
1: Ja tämä on ehkä tämmöinen toistuva niin kuin haaste kaikenlaisessa tasa-arvotyössä, että miten me niin kuin yhtä aikaa jotenkin säilytetään se niin kuin kriittinen katse ja tunnistetaan epätasa-arvoa siellä, missä sitä on, ja sitten ei niin kuin uudelleen tuoteta niitä kategorioita. Ja ei jotenkin vahvisteta sitä niin kuin ihmisten erottelua jotenkin tällaista niin kuin tietyllä tavalla kuitenkin aika keinotekoisten kategorioiden mukaan, että se on ehkä useammankin yhteiskunnallisen aiheen kohdalla tulee vastaan tämä sama ongelma.
0: Tähän diagnoosiin perustuvaan vähemmistöidentiteettiin liittyy kuitenkin vielä yksi kinkkinen erityispiirre. Sillä osa ihmisistä haluaa sille identiteetille lääketieteellisen vahvistuksen.
1: Yksi tekijä, mikä siinä on, niin on se, että se niin kuin kuitenkin tässä meidän nykyisessä kulttuurissa niin on sellainen, niin kuin siltä kautta saa jonkinlaisen niin kuin validaation ja hyväksynnän sille niin kuin omille piirteille, omalle käyttäytymiselle, omille tarpeille. Ja se on toki ehkä vähän surullista myös, että jos se niin kuin, jos meidän yhteiskunta on sellainen, että niin kuin tällaiset erilaiset niin kuin vähän normista poikkeavat piirteet, että se niin kuin tapa, millä me hyväksytään ne ja niin kuin jotenkin otetaan ne huomioon niin, että se pitää mennä sen diagnoosin kautta.
0: Toki nämä diagnoosit voi olla myös edellytys jollekin tuelle tai hoidolle, jota ihmiset voi tarvita. Esimerkiksi ADHD-lääkitys edellyttää diagnoosia. Mutta terveydenhuollon näkökulmasta asia menee vaikeaksi silloin, kun ihminen hakeutuu diagnoositutkimukseen ensisijaisesti siksi, koska hän haluaa lääketieteellisen vahvistuksen identiteetilleen. Osa lääkärikunnasta onkin tosi kriittisiä näitä uusia laveampia diagnooseja kohtaan ja haluaisi todella tiukat kriteerit diagnooseille.
1: Tämä on jotenkin tämmöinen laajempi vääntö siitä, että kuinka tiukaksi me määritellään se, niin kuin tiukasti me määritellään tietyt diagnoosit, niin se on musta niin kuin ehkä just niin kuin oire, mikä liittyy siihen, että meillä on näitä eri käsityksiä siitä, että mikä se on se diagnoosi, että onko se enemmän tällainen vähemmistöidentiteetin kaltainen niin kuin verrattain laajaa vähemmistöryhmää niin kuin, tai ihmisryhmää koskettava asia, vai onko se niin kuin enemmän tällainen joku hyvin spesifi poikkeama, joka tarvii hoitoa. Ja sitten tämä ei tosiaan niin kuin ehkä ole terveydenhuollon resurssien kannalta mitenkään ihan tarkoituksenmukainen tilanne, koska eihän me niin kuin muidenkaan vähemmistöidentiteettien kohdalla ne ei niin kuin riipu. Terveydenhuolto ei toimi siinä portinvartijana.
0: No jos tätä vetää vähän yhteen, niin ajattelet sä, että kuitenkin tämä ADHD ja autismin diagnooseja tarvitaan jatkossakin, vai olisiko niistä parempi luopua kokonaan?
1: Asiakastyössä se on varmaan vähän tapauskohtaista, että jos siihen niin kuin diagnoosiin suhtaudutaan enemmän sellaisena niin kuin suuntaan antavana reseptinä, ja sitten sen lisäksi tehdään niin kuin laajalti muuta kartoitusta, pyritään kartoittamaan se ihmisen elämäntilanne ja ne, että niin kuin mitkä tekijät niiden piirteiden tai oireiden taustalla vaikuttaa, ja tehdään tällaista niin kuin tapausjäsennystä ihmisen niin kuin oireista ja vahvuuksista ja elämän resursseista ja elämäntilanteesta ja lähipiiristä ja kaikesta tästä, niin eihän se niin kuin diagnoosi, että jos se on vain osa laajempaa kokonaisuutta, niin ei se niin kuin, eikä siihen niin kuin käytetä järjettömästi resursseja aikaa sen niin kuin määrittämiseen jotenkin näiden päällekkäisten diagnoosien välillä niin kuin harhailuun, niin ajattelen, että tässä niin kuin ehkä myös sellainen niin kuin vähän askeltavampi niin kuin reformin kaltainen asia niin kuin täyden vallankumouksen sijaan niin voi olla ihan mahdollinen lähestymistapa.
0: Käytännössä WALIA tarkoittaa siis sitä, että mielenterveystyössä keskityttäisiin vahvemmin ihmisten konkreettisiin ongelmiin ja vähemmän näiden ongelmien luokitteluun eri diagnoosien alle. Diagnoosi voisi olla edelleen yksi keino kuvata oireita, mutta ei sen kaiken avun lähtökohta.
1: Ja tokihan se varmaan niin kuin diagnoosinkin alkuperäinen tarkoitus on, mutta sitten ehkä tämmöinen laajempi haaste yhteiskunnassa on, että monesti niin kuin välineistä tulee jossakin kohtaa itseisarvoja. Ja sitten se, minkä oli alun perin tarkoitus niin kuin ohjata toimintaa johonkin suuntaan, niin sitten tulee tietynlainen itseisarvo, ja sitten me niin kuin jumitutaan ikään kuin sen niin kuin välineen kanssa pelaamiseen.
0: Kaikkein kriittisimmin WALIA suhtautuu diagnooseihin, joiden kriteerit on tosi laveita ja jotka on tosi yleisiä. Ne ei WALIAn mukaan kerro juurikaan mitään ihmisten tilanteesta ja siksi niistä voitaisiin joko luopua tai sitten luoda niiden tilalle tarkemmin rajattuja diagnooseja.
1: Mutta se, mihin on vaikeampi vaikuttaa mitenkään keskusjohtoisesti, on toki se, että miten ihmiset ymmärtää nämä termit niin kuin arjessaan, eikä me voidaan niin kuin lähteä sanelemaan tavallaan millekään niin kuin yhteisölle tai verkkoyhteisölle, että nyt olette ymmärtäneet tämän kaiken ihan väärin, nyt teidän pitää tältä istumalta muuttaa teidän käsitystä siitä, että mitä ADHD tai autismi on. Että siinä on ehkä niin kuin vaikeampi tavallaan, että ehkä se jotenkin sellainen, että koska mä ajattelen, että tässä on myös paljon hyvää, että me hahmotetaan vaikka se, että niin kuin autismissa ei ole kyse jostain niin kuin mielenterveyshäiriöstä, jonka sun vanhemmat on aiheuttaneet kylmällä kasvatuksellaan, mikä oli joskus oli tämä niin kuin jääkaappiäidit-teoria, niin että siinä toki me ollaan menty todella paljon niin kuin jotenkin yhteiskuntana ja kulttuurina eteenpäin, että me ei ajatella niin kuin tavallaan, että nuo ajatukset väistyy. Ja että se, että meillä niin kuin olisi semmoista niin kuin tietoa siitä, että minkälaista erilaista niin kuin aistiherkkyyttä vaikka ihmisillä voi olla, niin mä ajattelen, että siinä on niin kuin, että siinä on paljon hyviä puolia myös, että tietoisuus lisääntyy, mutta mä kyllä niin kuin toivoisin, että sitä niin kuin tietoisuutta voitaisiin lisätä ilman, että sen tarvitsee tapahtua kategoristen diagnooseen kautta.
0: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieraana oli psykologian tutkijatohtori Anssi WALIA. Jos sulla heräs ajatuksia tästä jaksosta, voit laittaa kommenttia Areenaan tai pistää meille sähköpostia osoitteeseen uutispodcast@yle.fi. Mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa tekivät mun kanssa Helmiina Suhonen ja Sami Lindfors. Moi moi!
2: Uutispodcast on näin syyskuussa syventynyt mielenterveysteemaan 3 jakson verran eri näkökulmista. Ja tänään vieraana haastateltavana oli siis psykologian tutkijatohtori, tiedetoimittaja Anssi WALIA. Häntä haastatteli Leonard Wilhelmus. Uutispodcastiin voi lähettää palautetta ja juttuvinkkejä sähköpostiosoitteeseen uutispodcast@yle.fi. Huomenna perjantaina kello 17 Yle Uutisten jälkeen kirjeenvaihtaja Jenni Matikaisen, kun Ruotsi muuttui -podcastin viimeisessä jaksossa, pohditaan Ruotsin tulevaisuutta. Ihan tavallinen Ruotsi. 17:05 huomenna perjantaina, kun Ruotsi muuttui -ohjelmasarjan 5. jakso.
3: Hei, tässä on Kalle Haatanen. Tuossa vastapäätä istuu Antti Vanhatalo ja me ollaan puhuttu presidentin turvallisuusvartiostosta. Mikä on ollut kurjin hetki sun töissäsi?
4: Varmasti joku pitkä matka, paljon valvomista, paljon lentämistä ja on väsynyt. Tämmöisiä on ollut.
3: Perjantaina kello 10.
2: Musiikillisia päiväkirjoja on luvassa Tuuli Saksalan Keitaassa 5 minuutin kuluttua. Kanadalainen tuottaja, kitaristi, laulaja Daniel Lanois konsertoi viime viikolla tasan viikko sitten Helsingissä trioineen. Kuunnellaan nyt ennen Keidasta jo Daniel Lanoisin vuoden 1989 levytys The Maker –

0: Se oli Daniel Lanois, The Maker, vuodelta 1989. Minuutin kuluttua musiikillisia päiväkirjoja Tuuli Saksalan keitaalla. Kello 19 uutisten jälkeen kuullaan tänään Jazzklubin viikon keikka Tomoki Sanders taltioituna Tampere Jazz Happeningissä. Ja klassinen musiikki soi tänään kello 20 alkaen. Silloin alkaa klassinen kattaus.
1: Yle Radio 1.
2: Teetä ja kyykytystä.
3: Knalli ja sateen varjo.
4: Katsopas mitä minä olen tehnyt.
5: Olet piirustanut huuteeseen ikkunaan. Onpa ihan Sir Gregorin näköinen. Kaksoisleuka ja niin paksut pikkujalat.
6: Ha, siinähän te olette.
7: Sir Gregory.
6: Hämmästyittekö, että olen täällä?
4: Jaksot kanavalla Yle Radio 1 lauantaisin kello 15. Ja kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Nyt on torstai. Keitaan päiväkirja aukeaa tuota pikaa rommipäiväkirjasta salaiseen kirjakerhoon. Tänään Tuuli Saksalan keitassa kuullaan siis musiikillisia päiväkirjoja. Celia Cruzin kuubalaista klassikkoa, Topi Korhosen pantattuja päiväkirjoja, unkarilaista rommipäiväkirjamusiikkia, Molly Drakein salaisia lauluja. Mukana myös tarina afganistanilaisten naisten salaisesta kirjakerhosta, jossa luet Anne Frankin päiväkirjaa. Markus Aurelius kirjoitti päiväkirjaansa Jemenin juutalaiset naiset lauloivat salaisuutensa. Frida Kahlo maalasi intohimoaan. Musiikki on päiväkirjaa ilman paperia.
8: Markus Aurelius oli yksi ensimmäistä tunnetuista ihmistä, joka piti päiväkirjaa. Ei hän aloittanut sitä klassikofraasilla rakas päiväkirjani, vaan listalla, jossa hän kirjasi ylös hyviä asioita omasta elämästään. Niitä olivat esimerkiksi äiti, jonka esimerkistä hänestä itsestään tuli hurskas, antelias ja sitä myöten ihminen, jolla on kyky pidättäytyä pahan tekemisestä ja myös sellaisiin ajatuksiin joutumisesta. Kasvattajansa hän kiittää siitä, ettei hänestä tullut kevyiden tai raskaiden kilpien kantaja. Aureliuksen itselleni keisarin mietteitä elämästä on stoalaisen filosofian klassikko, ja se on kirjoitettu aikana, jolloin maailmassa vallitsi epätietoisuus ja aikamoinen sekamelska, mutta silti Aurelius pyrki elämään hyvää ja tasapainoista elämää. Hän etsi mielenrauhaa ja kirjoittaminen auttoi siinä, ja ei se kirjoittamisen voima ole muuttunut miksikään. Kuuntelet Tuuli Saksalan keidosta ja tänään aiheena ovat päiväkirjat. Musiikin tekijöillä eletty elämä tallentuu lauluihin ja aika moni sanookin, että heidän laulunsa ovat kuin päiväkirja. Ja nyt aloitetaan klassikolla. Kuubalainen Celia Cruz julkaisi uransa alkutaipaleella, siellä jossa on 50-luvun lopulla albumin nimeltään Mi Diario Musical, eli Minun musiikkipäiväkirjani. Ja vähän tuon Aureliuksen hengessä mennään, sillä tässä seuraavassa laulussa, jonka nimi on Burundanga, päähenkilö on tarinan alussa tällaisen vimmaisen koston kierteessä. Mutta silti hän pyrkii lopulta elämään sovussa itsensä ja maailman kanssa harmoniassa.

Keitalla soi kuubalaisen musiikin klassikko Celia Cruzin Burundanga. Laulaja ja laulun tekijä kitaristi Topi Korhonen julkaisi kevään puolella albumin nimeltään Pantatut päiväkirjat. Siinä musiikki on kansanmusiikin ja laulelman maisemissa virtailevaa. Ja levyllä soittaa monestakin kokoonpanosta tuttuja muusikoita. Esko Grundström, Lassi Lugren, Hannu Risku ja Iida Savolainen. Laitoin Korhoselle viestiä, että ovatko laulut päiväkirjan omaisia. Hän vastasi minulle näin. Mitä tulee laulujen päiväkirjamaisuuteen, niin sitä ne kyllä eri tavoin ovat. Osassa hyödynnetään todellisia tapahtumia ja kokemuksia, osa taas perustuu uniin ja niiden tulkintoihin. Jotkut ovat silkkaa kuvitelmaa. Osa näiden edellä mainittujen yhdistelmiä. Esimerkiksi seuraavana kuultava Emil Sedän päiväkirjat perustuu unessa esiintyneisiin itselleni kuuluneen päiväkirjan irtosivuihin, jotka innoittivat sanapariin Pantatut päiväkirjat. Se taas johti pohtimaan sitä, minkälainen panttilainaamo vastaanottaisi päiväkirjoja ja minkälainen hahmo päiväkirjoja voisi pantata. Ehkä siinä on jonkunlainen autofiktiivinen säie olemassa. Parahin terveisin, Topi.

Keitaalla soi setä Eemelin päiväkirja. Se on musiikkia Topi Korhosen uuden karhealta albumilta nimeltään Pantatut päiväkirjat. Miten kirjata ylös tapahtumia, jos ei osaa lukea eikä kirjoittaa? No, ikiaikainen tapa on sepittää loru tai laulu. Historiallisesti esimerkiksi Jemenin juutalaisten miesten laulut ovat olleet uskonnollisia, ne ovat olleet julkisia, ne ovat olleet myös hyvin arvostettua lauluperintöä. Naisten laulut sen sijaan olivat epävirallisia, niitä laulettiin vain naisten kesken arjen keskellä. Nämä suullisesti äidiltä tyttärelle periytyneet laulut olivat oikeastaan heidän ainoa tapansa purkaa sydäntään, kapinoida, ilmaista intahimoa, käsitellä vaikeita salaisuuksia ja muistaa. Se on se musiikillinen päiväkirja, joka sitten kulki sukupolvelta toiselle. Ja Hilvi ja Hali on laulu kielletystä rakkaudesta. Se kertoo salaisista kohtaamisista ja kaipuusta, jota ei saa ääneen sanoa. Laulun on juuri levyttänyt yhtye nimeltään Jamma Ensemble, ja yhtye keskittyy erityisesti näiden Jemenin juutalaisten naisten musiikkiperintöön, ja he laulavat Jemenin arabiaksi. Tämä laulu on päiväkirja ilman paperia.

uutta musiikkia upealta Jamma-ansamblelta. Tänään siis kuunnellaan tällaisia musiikillisia päiväkirjoja ja musiikkia, joka on saanut inspiraationsa päiväkirjoista. Tämä seuraava duo tulee Unkarista ja heidän lempilukemistonsa kuuluu Gonzo-kirjallisuuden klassikko, eli amerikkalaisen Hunter S. Thompsonin rommipäiväkirja. Juu, just se kirja, missä alkoholisoitunut toimittaja muuttaa Puerto Ricoon työn perässä. Työpienessä paikallislehdessä ei kuitenkaan muodostu hänen elämänsä niin sanotuksi peruspilariksi, vaan toimittaja kiinnostelee enemmän rommin juominen ja sekavien elämäntilanteiden keskelle joutuminen. Liekö kyseessä sitten ollut samaistuminen vai menneen maailman kaoottisen elämänmenon viehätys, mutta joka tapauksessa nämä unkarilaiset muusikot Nove Soma ja Xori Sándor julkaisivat vuodenvaihteessa albumin, jonka nimi on Rum Naplo, eli suomennettuna juuri tuo rommipäiväkirja. Duo haki albumilleen samaa tunnelmaa kuin Thompson kirjassaan. Vapauden ja katoavaisuuden etsimistä ja aika sellaista sumuista ja spontaaniakin ilmapiiriä, sellaista sisäistä matkaa. Musiikki ammentaa sieltä jostain unkarilaisen kansanmusiikin ja ehkä bluesin syövereistä. Kuunnellaan upea Arok Arok. Se on tarina onnettomasta rakkaudesta.

Uutta musiikkia Unkarista, Nove Soma ja Xori Sandor, ja mietin tuolta kappaletta kuunnellessa, että se muistuttaa myös amerikkalaista kansanlaulua Nousevan auringon taloa aika lailla. Molly Drake oli laulun tekijä ja runoilija ja Nick Drakein äiti. Hänen laulunsa olivat kuin salaisuuksia, jotka olivat vaarassa jäädä pysyvästi pöytälaatikkoon ja pöytälaatikossa olevan päiväkirjan sivuille. No, hänen päiväkirjansa olivat sekoitus runoja, lauluja, muistiinpanoja ja myös tällaisia perinteisempiä päiväkirjamerkintöjä. Drake ei koskaan halunnut julkaista laulujaan, vaan hän teki niitä, merkitsi ne muistiin, lauloi niitä pojalleen, mutta siinä kaikki. En tiedä, mitä hän ajattelee siitä siellä jossain pilven reunalla, että lopulta nuo laulut löydettiin. Enkä tiedä, olisiko hänen päiväkirjansa ollut turvassa, vaikka siinä olisi ollut lukko, niin kuin päiväkirjoissa ruukasi olemaan aina 1800-luvulta lähtien. Vaikka niinhän se on, että päiväkirjojen lukot eivät taida olla kummoisiakaan esteitä. Se on ehkä enemmänkin sellainen kohtelias kehoitus, että tämä on yksityisaluettani ja avain on minulla. Mutta luulen, että lopulta oli parempi, että The Unthanks-sisarduo löysi nuo laulut ja puhalsi niihin elämää jälleen.

keitalla soi pianisti Timo Alakotilan sävellys Höst igen, eli Se on syksy taas. Sen esitti kansanmusiikkitrio Nordic Tre, jossa Alakotilan kavereina soittavat Arto Järvelä ja Hans Kennemark. Ja se jotenkin lopetti sen lauseen, minkä The Untanks aloitti. No kaksi kappaletta soivat jotenkin aika saumattomasti yhteen. Syksyn edetessä moni mökki laitetaan talviteloille ja on aika lueskella, mitä kaikkea mökin vieraskirjaan on kirjoitettu. Vieraskirja on tällainen kollektiivinen päiväkirja, jossa elämän meno tallentuu lyhyisiin ja usein melko arkisiin välähdyksiin. Itselleni on tuttua erään saaren vieraskirja, johon merkitään auringonlaskut ja vedenlämpötilat, vieraat, saunomiset ja sieltä katsotaan, että minä päivänä viime vuonna esimerkiksi alkoi näkyä kurkiauroja. Tämän syyskuun puolivälin tilanteen mukaan tuhansia kurkia on jo kerääntynyt suuriksi parviksi odottamaan sopivaa lähtösäätä, eli nyt juuri on kurkien muuttoaika. Akka J. kertoo nyt yhden mökin vieraskirjan tarinoita. Tämä on nimeltään Mökkikirja.

Akka Jeen mökkikirja. Tuon duon muodostavat Meri-Heini Luoto ja Iida Savolainen. Ja kyllä, savolaista kuultiin keitalla jo aiemmin Topi Korhosen yhtyessä. Ensi vuonna tulee kuluneeksi 80 vuotta siitä, kun Anne Frankin päiväkirja julkaistiin. Miltäköhän Annesta itsestään tuntuisi, jos hän tietäisi päiväkirjamerkintöjensä matkustaneen Kabuliin? Afganistanista on muutamassa vuodessa tullut maailman vaarallisin paikka olla nainen tai tyttö. Naiset eivät saa puhua julkisesti, he eivät saa käydä kouluissa, opiskella yliopistoissa, tehdä töitä. He eivät saa liikkua ilman miespuolista saattajaa. He eivät saa laulaa, tanssia ja lukea vapaasti valitsemiaan kirjoja. Heidän kasvonsa ja äänensä pitää piilottaa. Mutta 3 nuorta naista on perustanut siellä salaisen kirjakerhon. Yhdessä he lukevat Anne Frankin päiväkirjaa, sitä kiellettyä kirjaa, ja alkavat kuvata kännyköillään omaa elämäänsä. He kertovat tarinansa omilla ehdoillaan, omalla tavallaan, ja jotenkin nuo Anne Frankin sanat pimeästä ullakosta vuosikymmenten takaa puhuttelee heitä piilossa olevia. Nuoret naiset päättävät tehdä kuten Anne, todistaa, kuvata, ehkä kieltäytyä katoamasta. Ensi viikolla saa ensi-iltansa elokuva nimeltään The Secret Reading Club of Kabul, eli Kabulin salainen kirjakerho. Se on Shakiba Adilin ja Elina Hirvosen ohjaama dokumenttielokuva, joka kertoo noiden tyttöjen tarinan. Sen, jonka tytöt itse ovat kuvanneet. Ajattelen, että tämä Elaha Sororin Jama Narenji sopii aika hyvin tunnelmaan. Siinä kuuluu afganistanilaisen nuoren naisen ääni, joka on toiveikas ja

afganistanilaisen musiikin historiaa, eli Burka Band, joka perustettiin vuonna 2002. Se oli ensimmäinen naisten perustama rock-yhtye Afganistanissa. Nykyisin ei tiedetä, missä nuo Burka Bandin muusikot ovat. He aikoinaankin esiintyivät sinisiin burkhiin verhoutuneena. Se oli heidän oman turvallisuutensa vuoksi, mutta toivottavasti he ovat kunnossa jossain päin maailmaa. Ja kuulin sellaisen huhun, että tämän vuoden alussa Burka Band on tullut uudestaan muotiin nuorten keskuudesta. Siitä on tullut uudestaan tällainen vastarinnan ääni. Tuuli Saksalan keidas alkaa olla lopuillaan. Ja jos pidit ohjelmasta, klikkaa se suosikiksi Yle Areenassa ja tilaa ilmoitukset, niin saat tiedon, kun uusi ohjelma on taas valmiina kuunneltavaksi. Keidas tulee joka viikko, joka torstai. Ja nyt tämän ohjelman päätteeksi kuullaan laulajaa, joka seikkaili Frida Kahlon päiväkirjoissa. 1940-luvulla La Casa Azulissa, eli siellä Fridan ja Diegon sinisessä talossa, tapahtui jotain jännittävää. Sinne saapui nuori, kapinallinenkin laulaja Chavela Vargas. Frida kirjoitti tuolloin päiväkirjaansa ja kirjeisiinsä kuin taivaan lahjasta. Hän kuvaili voimakasta ja aika erottistakin vetovoimaa tähän naiseen, tähän laulajaan, ja päiväkirjan sivuilla siellä elää myös intohimoinen suhde. Se oli myrskyisä ja lyhyt, mutta niin syvä, että se jätti pysyvät jäljet molempiin, sekä Frida Kahloon että Chavela Vargasiin. Yksi Frida Kahlon suosikkilauluista oli meksikolainen La Llorona, eli itkijänaisesta kertova laulu. Sitä Chavela Vargas levytti elämänsä aikana useampaankin kertaan. Siitä tuli myös hänen laulunsa. Kuunnellaan siis Chavela Vargasia. Tässä hän laulaa laulun jo vanhana naisena. Keidas taas ensi viikolla. Kiitos kun kuuntelit. Moi moi!

Saavela Vargasin tulkinta Lajoronnasta päätti tämänkertaisen Tuuli Saksalan keitaan. Tämä tulkinta kuultiin myös elokuvassa Frida, joka sai ensi-iltansa vuonna 2002. Tämä Tuuli Saksalan keidas-ohjelma kuullaan uudelleen täällä Radio Yhdessä huomenna perjantai-iltana. Perjantaina kello 17.35 kuullaan siitä, miten Heidi Hautala arvostaa progea ja pianomusiikkia. Heidi Hautala kertoo huomenna itselleen tärkeästä musiikista Maija Salmisen toimittamassa Näistä levyistä en luovu -ohjelmassa kello 17.35. Kohta kuulemme teatteri-elokuvaohjaaja Samuel Harjanteen kulttuurikokemuksesta.

0: vasten tuulta.
1: Etnokonsertissa sunnuntaina kello 17 kuullaan Päivi Hirvosen ja hänen trionsa konsertti Rudolstadin maailmanmusiikkifestivaalilla. Konsertti pidettiin lauantai-iltana Rudolstadin vanhan kaupungin keskustorilla ja saksalaisyleisö oli innoissaan. Luvassa on lauluja rakkaudesta, pohjoisen luonnosta, voimasta, ympäristötuhosta, kaipuusta ja surusta. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.
0: Kuulen tyttö, nosta lauttasi pohjasta peiliälle. Kuulen tyttö, huuda juokse vasten tuulta.
2: Teatteri- ja elokuvaohjaaja Samuel Harjanne tunnetaan erityisesti suurista musikaaliproduktioistaan, joita hän on ohjannut sekä Suomessa että muualla Pohjois-Euroopassa. Tänä syksynä hänen ohjaamia musikaaleja nähdään peräti kaksi Suomessa. Tampereen Työväenteatterissa pyörii Wicked ja Helsingin kaupungin teatterissa Ja Julia. Teatteri on ollut osa Harjanteen elämää jo lapsesta saakka ja musikaaleja hän on rakastanut aina. Teinivuosina eräs musikaalielämys täräytti hänen tajutansa niin, että se edelleen vaikuttaa siihen, miten hän itse haluaa nyt tuottaa muille elämyksiä. Tämän kulttuurikokemuksen toimittajana Sari Valto.
3: Samuel Harjanne, sä oot teatterielokuva- ja musikaaliohjaaja ja voidaan sanoa, että sä oot yksi Pohjoismaiden, ellei koko Pohjois-Euroopan merkittävimpiä musikaaliteatterin ohjaajia. Sulla on ollut isoja produktioita ympäri Eurooppaa. Mitä työtä sä itse pidät urasi kannalta kaikkein tärkeimpänä?
4: No, aika moni on ollut semmoinen, joka on muuttanut omaa elämää, mutta Kinky Boots oli silloin, kun 2018 se tehtiin Helsingin kaupunginteatteriin, niin se menestys, mikä siitä räjähti, niin oli semmoinen, mitä en mä ikinä kuvitellut, että tulisi semmoista, ja mä luulen, että se myös omalla tavallaan siivitti omaa uraani, niin se on tosi merkityksellinen mulle. Ja sitten toinen, mikä tulee mieleen, on sitten Pieni merenneito, joka tälle Disney-rakastajalle, että mä pääsin ohjaamaan semmoisen itselleni tosi merkityksellisen elokuvan näyttämölle, niin se oli tosi merkittävä.
3: No nyt seuraa sitten mahdoton kysymys. Eli jos ajattelet itseäsi kulttuurin kokijana, harrastajana, että sä oot katsoja tai kokija, niin nouseeko sieltä sitten sun elämän varrelta joku kokemus ylitse muiden?
4: Mulla on yksi kokemus, joka muutti mun tavan katsoa tätä alaa. Ja mä olin siis silloin 15-vuotias ja mä siinä vaiheessa rakastin musikaalia jo tosi paljon. Ja tää oli eka kerta, kun mä lähdin Lontooseen ilman vanhempia ja kaverin kanssa ja katsomaan musikaaleja. Ja ensimmäinen musikaali, joka me siellä nähtiin, oli Queenin We Will Rock You. Kriitikot ei ole tykännyt siitä, mutta se pyöri siellä 12 vai 14 vuotta. Ja se oli mulle semmoinen, että kun mä näin sen, kuinka hyvin siinä kaikki teki näyttämöllä, miten oltiin hiottu kaikki valoista, skriineihin, näyttelijän työhön ja sovituksiin, kaikki nämä, niin mä muistan, että mä lähdin sieltä teatterista sen esityksen jälkeen mun kaverin kanssa, että mä en pystynyt sanomaan mitään. Ja me käveltiin, se oli semmoisessa teatterissa kuin, no se oli siinä Tottenham Court Roadin kohdalla, mikäköhän sen teatterin nimi, en muista, mutta siitä me käveltiin sitten koko Oxford Streetin läpi, joka on pitkä katu, aina Hyde Parkiin asti, semmoinen ehkä 40 minuutin kävelymatka, aivan hiljaa, me ei puhuttu toisillemme mitään. Ja sit kun mä pääsin sinne Hyde Parkiin, niin sit mä vihdoin sain sanottua, että ai näinkö näitä voi tehdä? Se oli mulle, mä muistan siis, tajunnan räjäyttävä ero siihen, että mitä mä olin Suomessa nähnyt musikaaleja silloin ja ollut mukana lapsena ja näin, vaikka mä rakastin niitä ja ihailin kaikkea sitä, niin se ero oli niin suuri silloin. Nyt puhutaan siis vuodesta 2003 varmaan. Niin siitä lähtien mun oma tämmönen vaatimustaso ja intohimotaso siihen, että mihin mä haluan tähdätä, on nousi niin kuin rakettimaisesti tonne ylös.
3: Eli sä oot tosi nuori, 15-vuotias, sä oot silloin jo tiennyt, että sä haluat tehdä tätä työksesi.
4: Mä oon tiennyt, että mä haluan olla musikaalien kanssa jotenkin tekemisissä. Mä en kuuna päivänä osannut kuvitella, että mä ohjaisin näitä, mutta mä tiesin, että mä haluan olla jotenkin musikaalien parissa, ja näyttelijä nyt oli ensimmäinen se, mitä sitten ajattelin, kun lapsinäyttelijänä olin siinä vaiheessa toiminut, ja sitähän mä sitten teinkin jonkun aikaa, mutta en osannut nähdä tätä urapolkua silloin selkeästi.
3: Pystytkö vielä tarkentamaan, että mikä oli se suurin ero se, mitä sä näit siellä Lontoossa verrattuna siihen, mitä sä oot Suomessa olit siihen mennessä nähnyt?
4: No ehkä vaikea eritellä, mutta mä luulen, että se isoin oli se, että kaikki toimii harmoniassa keskenään, että ne on ajateltu yhteen. Just, että vaikka valo ja ääni, niin niillä on samanlainen dramaturgia ja ne menee yhdessä koreografian ja lavasteiden liikkeiden kanssa yhteen. Plus sitten se ihan siihen aikaan vielä, niin vaikka laulutaidollisesti, että näyttelijät on noin hyviä laulamaan. Että meilläkin Suomessa musiikkiteatterikoulutus on aika alkutekijöissä verrattain vaikka Lontooseen, jossa sitä sitten, tai Englantiin, jossa sitä on jo 100 vuotta. Tehty aika vahvasti, niin tuommoiset asiat siinä nousi semmoiseksi, että näitä pitää mielessä.
3: Ohjaaja Samuel Harjanne, kun työksesi teet kulttuuria ja tuotat ihmisille elämyksiä, niin pystytkö sä, kun sä meet sitten katsomaan muiden esityksiä, niin pystytkö sä nauttimaan niistä enää sille ikään kuin tavallisena katsojana, vai lyökö heti se ammattirooli päälle, että sä rupeat analysoimaan tahaa, miten sitä on tehty, ja ehkä mä tekisin tämän vähän paremmin tai toisella tapaa?
4: Toi on tosi hyvä kysymys, ja toi on valitettava osa tätä ammattia, että sitä ammattiminuutta on vaikea sammuttaa. Alkaa automaattisesti miettiä, että nämä on ratkonut näin ja tämä näin ja miksi ne on tehnyt noin ja hei, onpas toi hyvä ratkaisu. Mutta sitten on joitain esityksiä, jolloin mä huomaan, että tämä ääni unohtuu ja se on mulle yleensä merkki, että nyt oli todella toimiva juttu, koska mä hyppäsin suoraan johonkin satuun, mutta siis teatterisatuun ja se on tosi tosi palkitsevaa. Mun, mikä se on, johtotähti kaikissa mun tuotannoissa on se, että mä haluan luoda semmosia kokemuksia, joita minä olen kokenut itse siellä katsomossa, ja ne on ollut mulle siis tajunnan räjäyttäviä ja siis niin suuria tunnekuohuja monet esitykset, niin mä jahtaan sitä ikään kuin euforiaa. Ja sitten on ollut kiva huomata nyt, että nämä mun ohjaukset tarjoaa sellaisia muillekin, että se mitä minä tunsin katsojana ja tunnen, että tämä on jotain, mitä haluan nähdä, niin se on muissakin ja se ehkä toimii tässä sitten synergiassa.
2: Teatteri- ja elokuvaohjaaja Samuel Harjanne kertoi itselleen tärkeästä kulttuurikokemuksesta. Toimittajana oli Sari Valto.
5: Yle Radio 1.
2: Nyt täällä Radio 1:ssä kuuntelemme hartaita säveliä. Tänään torstaina hartaiden sävelien aluksi lauletaan virsi 424. Maan ääriin asti. Virren 424 sävelmä on koraalitoisinto Noormarkusta. Sanat on kirjoittanut Liina Sandelbergin laulun pohjalta Kauko Veikko Tamminen.

Heikki Seppäsen johtama Vox Cantorum -kuoro lauloi virren 424 Maan ääriin asti, Herra. Sen oli sovittanut Anna-Mari Heikkilä-Mähönen. Nyt kuullaan virsi 924, kahden maan kansalainen, edessä reitti tuntematon aukeaa. Virren 924 on säveltänyt Jaakko Löytty. Sanat on kirjoittanut Kaija Pispa ja tämän sovituksen on tehnyt Antti Vuori.

Pia Viitanen lauloi Virren 924, kahden maan kansalainen. Sen oli sovittanut Antti Vuori. Yhtyeessä soittivat tässä Joonas Kasurinen pianoa, Kukkalehto soitti viulua ja lauloi taustalauluja, Sami Koskela soitti lyömäsoittimia. Antti Vuori soitti kitaraa, vastasi ohjelmoinnista ja myös taustalauluista. Tänään hartaiden sävelien päätteeksi ennen iltahartautta soi Pekka Simojoen säveltämä Sä Herra, armon tuoja.

0: Maria Laakso, Markus Beckman ja Inna Vintturi sekä Tuomas Kuoro lauloivat Pekka Simojoen säveltämän laulunsa Herra, armon tuoja. Siihen oli Kaija Pispa kirjoittanut sanat Martti Rautasen alkuperäisten sanojen pohjalta. Pekka Nyyman oli sovittanut soitinosuuden Mikko Seppänen laulut. Viestintäpäällikkö Mervi Viuhko Suomen lähetysseurasta puhuu nyt Iltahartaudessa rakkauden kaksoiskäskystä ovena elämän täyteyteen rikkinäisen maailman keskellä.
1: Muutama vuosi sitten luin tutkimuksesta, jossa ihmisiltä kysyttiin, mitä he eniten katuvat elämänsä lopulla. Listan kärkeen ei noussut liian pieni palkka, väärä ammatti tai keskeneräiset remontit. Yksi asia kuitenkin toistui muita useammin. Olisinpa viettänyt enemmän aikaa niiden ihmisten

0: ihmisten kanssa, joita rakastan? Vastaus on hyvin paljastava. Me käytämme valtavasti aikaa monenlaisiin asioihin. Rakennamme uraa, hoidamme velvollisuuksia, seuraamme uutisia ja yritämme pysyä mukana maailman vauhdissa. Silti elämän lopussa kaikkein tärkeimmäksi nousevat ihmiset. Ei se, mitä omistamme, vaan se, keitä rakastamme. Ehkä juuri siksi Jeesuksen vastaus kysymykseen elämän tärkeimmästä asiasta on niin hätkähdyttävä. Mikä Jumalan laissa on kaikkein tärkeintä? Kysymys on vakava. Mikä on se kohta, josta kaikki riippuu? Matteuksen evankeliumissa kuvataan, kuinka yksi fariseuksista kysyy Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle: opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi: rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. Toisin kuin fariseukset, Jeesus ei anna luetteloa säännöistä, vaan paljastaa, mitä on olla ihminen Jumalan edessä. Rakkauden kaksoiskäsky ei ole vain moraalinen periaate tai elämän filosofia. Ei siis samaa kuin niin sanottu kultainen sääntö, joka löytyy useimmista uskonnoista. Rakkauden kaksoiskäskyn keskuksessa on kaiken luoja, Jumala. Se on ilmoitus Jumalan olemuksesta ja samalla kutsu ihmiselle elää siitä käsin. Kun Jeesus sanoo, rakasta Herraa Jumalaasi, hän ei tarkoita vain uskonnollista tunnetta tai hurskasta tapaa. Hän kutsuu ihmisen koko elämän, sydämen, sielun ja mielen yhteiseen liikkeeseen Jumalaa kohti. Jumalan rakastaminen on kaiken perusta ja lähde täydelle elämälle, ei vain yksi elämän osa-alue. Rakkauden kaksoiskäskyyn sisältyy korostus siitä, että rakastaminen ei ole ihmisen omaa saavutusta. Ihminen ei kykene rakastamaan, ellei häntä ensin ole rakastettu. Rakkaus syntyy Jumalan armosta. Me rakastamme, koska Jumala ensin rakasti meitä. Jumalan rakastaminen tarkoittaa siis lopulta Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen sisäistämistä. Tämä on uskon syvin liike. Jumalan rakkaus tulee ensin ja meidän rakkautemme on vastaus siihen. Siksi Jeesuksen sanat eivät ole vaatimus, vaan lahja. Rakasta Herraa, koska hän on ensin rakastanut sinua. Rakasta lähimmäistä, koska Jumala on jo rakastanut häntä. Rakkauden kaksoiskäsky voidaan nähdä kuin ovena, joka avautuu kahdella saranalla. Jos toinen niistä puuttuu, ovi ei toimi, ei ainakaan kunnolla. Rakkaus Jumalaan ja rakkaus lähimmäiseen kuuluvat erottamattomasti yhteen. Yhdessä ne muodostavat kokonaisuuden, jota Jeesus kutsuu elämän täyteydeksi. Martti Luther korosti sitä, että Jumala on olemukseltaan puhdas ja lahjoittava rakkaus. Jumala ei pyri saamaan hyvää itselleen, vaan lahjoittaa hyvää jokaiselle, jolta rakkaus puuttuu. Jumalan rakkaus etsii syntistä kaikkia ihmisiä. Jumala toimii aina ennen ihmistä. Lutherin mukaan syntisiä ei rakasteta siksi, että he ovat kauniita. He ovat kauniita siksi, että heitä rakastetaan. Tätä rakkautta kristillinen seurakunta on kutsuttu elämään todeksi rikkinäisen maailman keskellä. Tässä on myös kristillisen lähetystyön teologinen ydin. Emme vie maailmaa omaa rakkauttamme. Me menemme sinne, missä Jumala jo toimii. Lähetys ei ole meidän liikkeemme Jumalaa kohti, vaan Jumalan liike maailmaa kohti, johon meidät kutsutaan mukaan. Kun kristillinen kirkko tekee lähetystyötä, se on Jumalan lähetystyötä, jossa jokainen kristitty saa olla mukana. Rakkauden kaksoiskäsky on todellisuus, johon voimme kaikki liittyä. Kun elämme Jumalan rakkaudesta, meistä tulee sen kanavia maailmaan. Jokainen rakkauden teko, jokainen anteeksi antaminen ja jokainen myötätunnon hetki on Jumalan työtä meissä ja meidän kauttamme. Kristillinen rakkaus on ristin muotoinen rakkaus. Se on rakkautta, joka antaa itsensä. Rakkautta, joka ei kysy, kuka ansaitsee sen. Rakkautta, joka pysyy, vaikka oma sydän väsyisi. Risti on rakkauden kaksoiskäskyn näkyvä muoto. Sen pystysuora puu osoittaa Jumalaa kohti. Vaakasuora puu ojentuu lähimmäistä kohti. Niiden leikkauspisteessä, ristin keskellä, on Kristus. Siinä Jumalan rakkaus ja ihmisen rakkaus yhdistyvät. Rakkauden kaksoiskäsky ei ole ehto Jumalan hyväksynnälle. Se on lupaus Jumalan läsnäolosta. Kun rakastamme Jumalaa, löydämme lähimmäisen. Kun rakastamme lähimmäistä, löydämme Jumalan. Rakkauden kaksoiskäsky on Jumalan sydämen rytmi, joka sykkii tässä maailmassa. Kun suostumme elämään tuon rytmin mukaan, meistä tulee osa sitä rakkautta, joka ei koskaan lopu. Rakas Jumala, kiitos, että rakastat meitä ennen kuin osaamme rakastaa sinua. Opeta meitä elämään rakkauden kaksoiskäskyä todeksi arjessamme. Avaa sydämemme sinulle ja lähimmäisillemme. Anna meille silmät nähdä yksinäinen, korvat kuulla tarvitseva ja rohkeutta kulkea kohti toista ihmistä. Siunaa seurakuntaasi täällä ja kaikkialla maailmassa. Tee meistä sinun rakkautesi välikappaleita. Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
1: Torstain iltahartaudessa viestintäpäällikkö Mervi Viuhko Suomen lähetysseurasta puhui rakkauden kaksoiskäskystä. Toivon ylläpitäminen on välttämätöntä. Huomenna perjantaina aamuhartaudessa kirkkoherra Ilona Yliräisänen Savukoskelta puhuu kohtalokkaasta syyskuisesta yöstä itälappilaisessa Kuoskun kylässä 85 vuotta sitten. Aamuhartaus huomenna perjantaina kello 6.50. Ja perjantain iltahartaudessa huomenna kuullaan kolmen mummon todistuksesta. Perheneuvoja Anja Noose Forssasta lukee psalmista 86 ja puhuu sukupolvien ketjusta ja pyhästä luottamuksesta Jumalan hyvyyteen. Iltahartaus huomennakin kello 18.50. Nyt täällä Radio Yhdessä kuuntelemme kello 19 Yle Uutiset. Sen jälkeen 2 minuutin kuluttua alkaa Jazzklubin viikon keikka Tomoki Sanders taltioituna Tampereella Jazz Happeningissä. Sitä ennen Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Vindia. Suomalaiset vankilat ovat täpötäynnä. Tänä vuonna vankiloiden käyttöaste ylittää jo 110%. Rikosseuraamusviraston mukaan 4000 vangin raja voi rikkoutua loppuvuonna. Ulkomaalaisten vankien määrä on kasvanut 10 vuodessa lähes 80%. Tällä hetkellä heitä on 1/4 vangeista. Ruotsin äärimmäisen täpärät valtiopäivävaalit kääntyivät opposition voitoksi. Oppositioblokki saa valtiopäiville 176 edustajaa ja oikeiston blokki 173. Opposition voitto varmistui runsaan 50 000 äänen turvin. Pääministeri Ulf Kristersson on jättänyt eroanomuksen tehtävästään. Sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin odotetaan käynnistävän neuvottelut uuden hallituksen muodostamiseksi. Äänestysvilkkaus oli alustavien tietojen mukaan lähes 85%. Yhdysvaltain kongressi on hyväksynyt uuden laajan pakotepaketin Venäjälle. Pakotteet antaisivat presidentti Donald Trumpille valtuudet asettaa jopa 500% tuontitulleja venäläisille tuotteille. Öljyn ja kaasun myynnin lisäksi uusia pakotteita tulisi muun muassa venäläisille virkamiehille, rahoituslaitoksille sekä Venäjän varjolaivastolle. Sadetta tai sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Huomenna päivällä Lapissa on kuitenkin enimmäkseen poutaa. Lämpötila on päivällä 7 ja 17 asteen välillä.
1: Kello 19 Yle Uutiset toimitti Merja Vindia. Nyt alkaa Jatsklubin viikon keikka. Toimittajana Markus Partanen.
2: Tampere Jats Happening on aina tuonut yleisön eteen ennen kuulemattomia artisteja, niin myös viime vuoden 2025 marraskuussa, kun Pajan kongressisalissa esiintyi amerikkalaissaksofonisti Tomoki Sanders kvartetteineen. Vedon äänitti Jatsklubin illan keikaksi Antti Pohjola, äänitystuottajana Speedy Saarinen. Tuo sukunimi Sanders saattaa soittaa vapaamman jatsin dikkareiden päässä kelloja, ja kyllä, kyseessä on 4 vuotta sitten edesmenneen free-legenda Faroe Sandersin poika. 30-vuotiaan Tomokin yhtye oli siinäkin mielessä tuore tapaus, että hän oli koonnut sen vasta hieman aiemmin soitettuaan 3 vuotta rumpali Kassa Overallin bändissä rivijäsenenä. Mukaansa saksofonisti oli valinnut kitaristi Keanu Hutchinsonin, kosketin soittaja Ian Finkelsteinin ja rumpali Christian Napoleonin. Entä kuuluiko isä Sandersin saksofonismin vaikutus Tomokin soitossa? Kyllä ainakin jossain määrin niissä melko raivokkaissa sooloissa, joihin fonisti välillä yltyy. Haastatteluissa Tomoki Sanders on viitannut myös japanilaisen musiikin vaikutukseen. Asuihan hän teini-ikäisenä 10 vuotta Japanissa äitinsä kanssa, mutta ainakaan tällä keikalla nuo elementit eivät ole mitenkään esillä. Kvartetti on julkaisemassa ensimmäisen levynsä vasta tänä vuonna. Toistaiseksi suoratoistopalveluista löytyy vain sinkkubiisi Third Eye, jolla myös tämä keikka alkaa. Sen jälkeen on vuorossa toinen Sandersin sävellys Virtual Warrior ja kolmantena turkinta Jerry Allenin kappaleesta Unconditional Love. Eli näin Tomoki Sanders Tampereen Jazz Happeningissä viime syksynä 2025 marraskuun ensimmäisen päivän iltana.

0: Let's cut it down. 1, 2, 3. Thank you so much.
1: Noinkin villiksiä yleisöä osallistavaksi yltyi meno Tampereen Jazz Happeningissä viime syksynä jenkkifodisti Tomoki Sandersin keikalla. Kvartetissa mukana kitaristi K.N. Hutchinson, kosketinsoittaja Ian Finkelstein ja rumpali Christian Napoleon. Äskeinen pitkä Love Supreme viittauksiin päättynyt veto oli paikan päällä syntynyt yhteisimprovisaatio, ja jäljellä on vielä yksi kappale, johon Sanders aiemmin viittasi. Se on tämä tulkinta isän eli Free Legenda Pharoah Sandersin tunnetusta Creator Has a Master Planista. Sielukasta illan jatkoa Jazz Clubilla.

the electric guitar, the great

the great Ian Fee.

Jazz-klubin viikon keikka oli äänitetty viime marraskuussa Tampere Jazz Happeningissä Pajan kongressissa. Tämän Jazz-klubin viikon keikan toimitti Markus Partanen ja se on kuunneltavissa kuukauden ajan Yle Areenasta. Löytyy vaikka hakusanoilla Jazz-klubin viikon keikka. Nyt täällä Radio Yhdessä kuuntelemme klassisen kattauksen musiikkia. Säveltäjä Ferenc Erkeliä pidetään unkarilaisen oopperan isänä. Hän on myös säveltänyt Unkarin kansallislaulun. Isänmaallisen oopperan Hunyadi László-tapahtumat sijoittuvat 1400-luvun puoliväliin ja kertovat valtataistelusta ja juonittelusta unkarilaisten taistellessa osmaaneja vastaan. Palotas on Csárdás oopperasta Hunyadi László.

Domon Kosheja johti Tonavan sinfoniaorkesteria, joka soitti Ferenc Erkelin Hunyadi Laszlo-oopperan kolmannesta näytöksestä Tsardaksen Palotas. Venezuelalaisen säveltäjän Antonio Lauron tuotanto on etupäässä kitaramusiikkia. Nyt soi venezuelalainen sarja, jonka Lauro sävelsi vankilassa vuonna 1951, kun maan sotilasjunta oli vanginnut hänet demokratiaa puoltavien mielipiteittensä vuoksi. Juuso Nieminen soittaa kitaraa. Tämä esitys on vuodelta 2009. Antonio Lauron venezuelalaisen sarjan kitaralle osat ovat Registro, Preludi, sen jälkeen toinen osa Danza Negra, kolmas osa Canción ja neljäs osa on Valssi.

Valssiin päättyi tämä Antonio Lauron säveltämä venezuelalainen sarja kitaralle. Juuso Nieminen soitti kitaraa. Tämä esitys on vuodelta 2009. Nyt klassinen kattaus tarjoilee musiikkia Keski-Euroopasta, Schlesiasta, nykyisen Puolan alueelta. Säveltäjä on Johann Georg Orschler. Häneltä kuulemme trion kahdelle viululle ja kontiinuolle F-molli. Trion osat ovat Intrada, toinen osa Siciliana, kolmannessa osassa Menuetti, trio ja neljäs osa on Fuga.

Näin päättyi Johann Georg Orschlerin trio kahdelle viululle ja kontiinuolle F-molli. Sen soittivat Helena Tsevanovaa viulu, Lenka Torgersen myös viulu sekä Collegium Marianum vanhan musiikin yhtye. Johtajana huilisti Jana Semeradovaa. Nyt klassisessa kattauksessa lennähtää rakkauden, uskollisuuden ja rauhan symboli, eli turturikyyhky. Ray Vaughan Williamsin sovittama englantilainen kansanlaulu The Turtle Dove kertoo matkamiehestä, joka joutuu eroon rakastetustaan.

Se oli Turturikyyhky. Peter Dijkstra johti The Gents-vokaaliyhtyettä, joka lauloi Ray Vaughan Williamsin sovittaman englantilaisen kansanlaulun The Turtle Dove. Klassinen kattaus päättyy ruotsalaisen Wilhelm Stenhammarin viulusonaattiin, jonka hän sävelsi hyvän ystävänsä säveltäjä viulutaituri Tuura Uhlinin kunniaksi. Stenhammarin sonaati viululle ja pianolle aamolli tulkitsevat Laumaskriide ja Baibaskriide. Osat ovat Allegro con anima, Andantino ja kolmas osa Allegro.

0: Viulisti Laumaskriide ja pianisti Baibaskriide soittivat Wilhelm Stenhammarin sonaatti viululle ja pianolle aamolli opus 19. Tämän klassisen kattauksen oli toimittanut Jari Rantsukov.
1: Tämmöiset teosluettelut, mä oon yrittänyt tehdä niistä tällaisia selkeitä, esteettisesti jotenkin miellyttäviä, että ihmiset löytäisi uusia asioita. Siis nimenomaan ne, joilla on mahdollisuus tehdä sitä musiikkia tunnetuksi. Koska tämä ei ole päätepiste, vaan teosluettelu on ikään kuin alkupiste. Tämä on tavallaan kuollutta tietoa, ellei kukaan käytä sitä hyväksi. Mua ei tyydytä ollenkaan, että mulla on tämmöisiä möhkäleitä kirjahyllyssä. Mä haluan, että niistä on jotain hyötyä ja iloa myös.
2: Sanoo tiedonjärjestämisen ammattilainen Heikki Poroila, jonka kanssa puhumme säveltäjien teosluetteloista Narrin aamulaulussa perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05. Ja vaikka aihe saattaa kuulostaa vähän kuivakalta, se yllättää moniulotteisuudellaan.
0: Sellaista huomenna perjantaina. Torstai-ilta jatkuu kohta Politiikka-radiolla. Yöklassisessa soi puhalinmusiikki 3 tunnin kuluttua. Kello on kohta 21. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1 ja toivotan mukavaa illan jatkoa Politiikka-radion toisen lähetyksen parissa. Politiikka-radion tänään toimitti Tapio Pajunen.
3: Politiikka-radio. Ei sosiaalista mediaa alle 13-vuotiaalle, ei henkilökohtaista tiliä alle 15-vuotiaille. Me päätämme säännöistä, eivät digijätit, pauhasi komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen Strasbourgissa. Ottiko EU niskalenkin someyhtiöistä asettamalla ikärajat ja puhumalla lapsikaappauksesta? Onko Elon Muskin ja muiden digimiljardöörien aika vapista? Tämä on Politiikka-radio, minä olen Tapio Pajunen.
4: Politiikka-radio.
3: Ja tervehdys Strasbourg täällä, Yle, Suomi, Helsinki, Pasila.
5: Hyvää huomenta Strasbourgista.
3: No niin, kuuluuhan sieltä ääniä. Strasbourgin radiostudiossa istuvat europarlamentaarikot Mika Aaltola kokoomuksesta, Maria Guzzenina sosiaalidemokraateista ja Merja Kyllönen vasemmistoliitosta. Ei sosiaalista mediaa alle 13-vuotiaalle, ei henkilökohtaista tiliä alle 15-vuotiaille, vain vanhempien luomia, valvomia tilejä, joissa on rajoitetut ominaisuudet ja aikarajoitukset. Me päätämme säännöistä, eivät digijätit, pauhasi komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen unionin tilapuheessaan Strasbourgissa. Tämän somekielon ohella puheessa otettiin kantaa moniin muihinkin tulenpalaviin politiikan kysymyksiin, mutta silti tämä jyrähdys lasten ja nuorten somekielosta oli se, jota etukäteen jo ennakoitiin ja joka myös mediaotsikoita dominoi. Niin, hyvät vieraat, onko EU nyt todellakin ottamassa niskalenkin Elon Muskista ja muista digimiljardööreistä asettamalla somelle ikärajat ja puhumalla jopa eurooppalaisiin lapsiin kohdistuneesta lapsikaappauksesta ja antamalla digikomissaari Henna Virkkusen johdolla tänään lakiesityksen ikärajan asettamiseksi. Niin, mitä siellä tapahtuu asiassa?
6: Mä toimin täällä Euroopan parlamentissa lasten oikeuksien ryhmän varapuheenjohtajana ja ollaan ryhmän kanssa tavattu von der Leyenia hänen työhuoneessaan, missä hän on kertonut jo aika hyvissä ajoin näistä omista suunnitelmistaan. Tämä lasten ja nuorten suojeleminen netissä on yksi hänen näistä kruununjalokivitavoitteistaan ja hänellä on hyvin kunnianhimoinen myöskin tämä hänen päämääränsä. Ja nyt tuossa puheessa kuultiin, mitä hän tarkoittaa, minkälaista lakipakettia hän on viemässä eteenpäin ja nythän tämä Kids Act julkistettiin myöskin, jossa kerrotaan vähän tarkemmin, että minkälaisia toimenpiteitä Euroopassa olisi tarkoitus tehdä. Tähän vaatii tietenkin parlamentin hyväksynnän, tämä vaatii uusia lakeja ja tämä vaatii nykyisten lakien parempaa implementointia, eli näiden tekijättien kuriin laittamista. Internethän on ollut aikamoinen villilänsi, jossa niin lapset, nuoret kuin ihan aikuisetkin on ollut algoritmien kaappaaman ajankäytön vankeina, jossa tämmöinen ikuinen virta, mikä netissä tulee, saa ihmiset scrollaamaan ja eksymään sinne netin syövereihin. Ja tämä on jo tuottanut paljon mielenterveydellisiä ongelmia. Lapset, nuoret kärsii, keskittymiskyky kärsii ja kyllä tässä voitaisiin puhua jo kansallisesta hätätilasta, Euroopan laajuisesta hätätilasta. Koska Yhdysvalloissa nyt Meta joutuu maksamaan jättisakot ja joutuvat korjaamaan algoritmejaan. Kiina on jo rakentanut oman TikTokin lapsille, eli eivät syö tästä samaa sontaa, mitä täällä Euroopassa lapset katsovat. Niin kun tämä on tehty muualla maailmassa, niin tämä olisi pitänyt tehdä jo aikoja sitten Euroopassa.
5: Joo, tämä on mielenkiintoinen kokonaisuus. Oma sähköposti täyttyy jo siitä, että miten tämmöistä ikärajaa valvotaan ja miten se somekielto käytännössä toteutetaan ilman, että kaikkia eurooppalaisten ikää ja henkilöllisyyttä alettaisiin sitten valvoa. Mä itse niin kuin lähestyn tätä asiaa kyllä siitä näkökulmasta, että meidän lasten ja nuorten ongelmat tavallaan tämän netin ja somen niin kuin laajan käytön kautta ja sen niin kuin semmoisen valtavan avoimuuden ja vapauden kautta on niin kuin johtanut monenlaisiin syömishäiriöihin ja isoihin ulkonäköpaineisiin ja kiusaamisprosesseihin, joihin ei ole pystytty puuttumaan. Ja jos me löydetään tätä kautta keinot siihen, niin itse ainakin olen niin kuin hyvin valmis aktiivitoimiin. Mutta tietysti varmistaen sen, että joku niin kuin aito, myöskin juridinen tausta on sille, että miten me tarkastetaan se ikä. Onko se sitten se yhteinen digitili tai oma digitili, mistä on puhuttu jo pitkän aikaa vähän niin kuin pankkitilin tyylisesti, että jokainen identifioituu ylipäätänsäkin somessa ja netissä. Että mä oon itse miettinyt, että kyllä meillä aikuisillakin olisi aika paljon parannettavaa käyttäytymisessä ja toiminnassa ja olisiko se sitten se identifioituminen niin ratkaisu myöskin sillä puolella, että nämä on varmaan isoja asioita, jotka sitten pyörii pöydällä tulevien kuukausien aikana, että ihan vielä ei ole kaikki ratkaisut valmiina eikä ikään kuin sinne kotimaan tasolle asti vielä lainsäädäntöä implementoitavissa, mutta niin kuin lasten tulevaisuuden, nuorten tulevaisuuden näkökulmasta näen, että tämä on kuitenkin positiivinen signaali.
7: On totta kai tärkeää, että yhteiskunnassa on rajoja ja tärkeää on myös huomata se, että moneen asiaan on rajoja. Ajokortin saa tietyn ikäisenä, Alkossa voi käydä tietyn ikäisenä. Monia asioita, jotka niin kuin erottaa aikuisen lapsesta, jotka on lainsäädännöllisiä. Ei varmaan nyt ihan hirveänä yllätyksenä pitäisi kenellekään tulla, että jossakin vaiheessa tätä sosiaalisen median kehitystä ryhdytään niin kuin miettimään sitä, että mitä se ihmisen nupille oikeasti tekee, kun siellä scrollataan tuntikaupalla materiaalia, joka algoritmi perä ruokkii negatiivisia tunteita, joka suosii vihaa. Se vaikuttaa lapsen kehitykseen, se vaikuttaa siihen keskittymiskykyyn, se vaikuttaa oppitunteihin, se vaikuttaa moneen asiaan negatiivisesti, koska se algoritmi ja näiden isojen amerikkalaisten ja kiinalaisten yritysten osakkeenomistajat hyötyy niistä negatiivista tunteista paljon enemmän kuin positiivisten tunteiden levittämistä. Tämä on ihan tutkittu asia, eli se myy paremmin se negatiivinen sisältö. Ja kun tuntee Ursulan, niin hän oikeasti välittää näistä asioista. Eihän näitä kiusallaan tee näitä ikärajoja. Ei hän niin kuin jahtaa amerikkalaisia platformeja, ei häntä kiinnosta kiinalaisten niin kuin TikTokit, vaan häntä kiinnostaa se, että mitä se tekee eurooppalaisille lapsille ja nuorille. Eli kyllä siellä taustalla on siis ihan aito asia, mutta sitten kun nämä asiat kääntyy lakipaketeiksi, ruvetaan miettimään esimerkiksi, että miten se varmennetaan se ikä, mikä on näiden alustojen vastuu, mitä mallia me ruvetaan käyttämään. Maailmallahan nyt on erilaisia malleja, Australiassa omansa, Tanskassa oma. Niin totta kai me saadaan siitä poliittinen niin kuin myrsky aikaan ja se kääntyy joksikin identiteettipolitiikaksi. Loppujen lopuksi lasten mielenterveys onkin toissijaista verrattuna siihen, että pitäisi olla joku absoluuttisen vapauden yhteiskunta. Niin kuin muistutan, meillä on rajoja Alkossa käyntiin ajokortteihin. Miksi ihmeessä me emme tätä asiaa, tätä viisautta, joka historian kuluessa niin kuin kertynyt, osaa käyttää sitten someen ja nettipuoleen.
3: No nämä yhtiöt eivät ole mitä tahansa yhtiöt, jos puhutaan näistä digijäteistä metoineen ja kumppaneihin, vaan valtavan vaikutusvaltaisia tahoja, niin onko tämä somekielto joka tapauksessa etenemässä? Onko se nyt selvä kuin pläkki, että Euroopassa tulee alle 13-vuotiaalle Somekielto totaalinen ja alle 15-vuotiaat eivät saa henkilökohtaista tiliä, ainoastaan niin kuin vanhemman kautta tehdyn tilin. Tämäkö on niin kuin päivänselvä asia, että nyt tämä tulee?
6: Kyllä, tälle netin vilille lännelle on vaadittu suitsia jo niin pitkään, että on ihan selvää, että nyt on aika jotain tapahtua. Mä pelkään kovasti sitä, että tämä keskustelu tulee typistymään siihen, mihin Merja viittasi, eli millä tavalla tämä ikäraja tullaan varmentamaan. Samalla tavalla ilmeni tuossa SISAM-keskustelussa, eli kun lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan torjumiseen tarkoitetut välineet netissä väkisinkin menee sinne yksityisyyden suojan puolelle, ja ne esitykset, joita on tehty sitten, menevät vielä syvemmälle sinne yksityisyyden suojan puolelle, niin tuleeko tästä vastaava keskustelu? Eli ajatellaan niin, että se yksityisyyden suoja on niin paljon arvokkaampi, jos sitä edes vähän raapastaan, niin sitten tulee kauhea poru, kun että me toimitaan yhteiskuntana niin, että lapset suojataan. Ja mun ajattelussa lasten oikeudet menee kyllä sen edelle, että jos nyt jotenkin pystytään varmentamaan ihmisten ikä, sehän tarkoittaa sitä, että jos lapsille laitetaan ikärajat, niin ne ikärajathan täytyy tarkistaa kaikilta. Eli ei voi olla niin, että vain lapsilta tarkistetaan ikä ja aikuiset voi mennä sinne ilman, että sitä ikää varmennetaan. Joku mekanismi täytyy löytyä. Ja mä uskon, että se mekanismi löytyy. On olemassa jo EU-laajuisia kokeiluja siitä, millä tavalla ikärajoja voi soveltaa. Mutta mä toivon, että laajemmin yhteiskunnassa ymmärretään myöskin, että tämä on tarpeen. Se ehkä saattaa tuntua hankalalta, mutta samalla tavalla aikoinaan, kun me kiellettiin tupakointi ravintoloissa. Ihmiset tottuu kyllä siihen. Me varmennetaan meidän henkilöllisyyttä tänä päivänä, kun me asioidaan netissä meidän pankkivarmenteilla. Ei siitä kukaan nosta porua, että nyt joku tietää, minne minä melen, koska minä käytän minun pankkitunnuksia kirjautuessani. Ja samanlainen mekanismi täytyy löytyä myös tähän.
7: Täsmälleen samaa mieltä siitä, että tämä ikä ja sen varmentaminen on niin kuin yksi asia, eikä siinä vielä niin kuin rikota hyvin syvästi ihmisen henkilön käyvää tietoja. Kaupassa kysytään tosiaan, jos olet tupakkaa ostamassa tai alkoholia ostamassa, paperit, ja ei se ole maailman loppu, niin vaan tapahtuu. Mutta tietenkään ei kannata mitään sitten niin kuin sellaista systeemiä luoda, jossa skannataan vaikkapa kaikkien viestintä. Se oli niin kuin hullu ajatus, ja nyt meillä on voimassa sopimus, joka on vapaaehtoinen isojen jättien kanssa. Ja tietoa, lapsisaalistusmateriaalia niin kuin tulee. Ja on kyllä, Marja, sun kanssa täsmälleen samaa mieltä, että tämä lasten oikeus saada kasvaa suhteellisen viattomassa ympäristössä, jossa heidän elämänsä ei tuhota ensimetreillä. Eli tämä lapsisaalistus, niin se on vakavuusasteltaan sen verran suuri, että siinä voidaan niin kuin vähän tsekata sitä, että kuka levittää ja minkälaista materiaalia. Ja sen materiaalin määrä, laatu tulee vielä pahenemaan tekoälyn aikakaudella.
5: Mihin mä kiinnitin huomiota, mä en ollut oikeastaan niin kuin ollut niin hyvin kartalla siitä, että yli 17 jäsenmaassa on jo ollut tätä valmistelua. Että tavallaanhan tässä on ollut niin kuin myöskin jäsenmaiden suunnasta tullut paine EUlle lähteä tätä yhteisesti sääntelemään ja löytämään niin kuin yhteiset pelisäännöt, että uskon, että tämä menee eteenpäin ja toteutuu, että tällä ei ole tavallaan niin kuin, tai mikään tuulesta temmattu juttu, eikä niin kuin taustatyötä ole jätetty tekemättä. Ja tietysti mä itse olen jo viimeiset 15 vuotta edistänyt sitä ajatusta, että ihmisillä olisi oma digitili samalla tavalla kuin on niin kuin pankkitilikin.

0: suuntaan, että ihminen voi itse vähän myöskin rajoittaa sitä, että mihin niitä omia tietoja käytetään. Tätä aikanaan pohdiskeltiin tämän liikennejärjestelmän palveluistamisessa ja kehittämisessä, ja siellä ihmiset oli aika avoimia antamaan niin kuin omaa datansa käyttöön saadakseen parempaa palvelua. Ja kyllä mä ainakin vanhemmilta tulleen palautteen perusteella uskoisin, että se halu siihen alustojen niin kuin vastuun vahvistamiseen ja ennen kaikkea niin kuin sen, että meillä olisi niin kuin samanlainen malli kuin muualla, että lapsille on sitten oma, joka on siihen lapsen kehitysvaiheeseen, nuoren kehitysvaiheeseen sopiva. Ja kyllä mä itse joskus ajattelen, että meillä vanhemmillakin pitäisi olla niin kuin oma ikäraja, että tai kellon aika raja, milloin sinne someen saa mennä.
1: Suosittelen myös sitä, että me pitää vähentää somen käyttöä, että ei se ketään niin kuin älyllistä, että itse asiassa tutkimusten mukaan niin me ollaan taannuttu kognitiivisesti tässä someajassa.
2: Tämmöinen niin. Joo. Mutta erikoista mun mielestä on se, jos mä Tapio saan sanoa tämän vielä, on se, että kun me ollaan oltu aika varovaisia Eurooppana, Henna Virkkunen on joutunut aika niin kuin ison tehtävän eteen, kun hänet on asetettu komissaariksi, joka taistelee näitä tekijättejä vastaan. Mutta sitten samaan aikaan meillä on ollut tämä kauppasota Trumpin kanssa, joka on sotkenut näitä kuvioita ja ollaan pelätty, että mitä jos me nyt laitetaan nämä jenkkijätit kuriin, niin tuleeko meille sitten siitä sanktioita. Ja nyt sitten Yhdysvalloissa Meta joutuu maksamaan tämän yli 16 miljardin dollarin sakon ja muokkaamaan Instagramia ja Facebookia turvallisemmaksi nuorille. Eli jenkit tekee nyt kuitenkin sen, mikä meidän olisi pitänyt tehdä jo aikaa sitten. Niin ehkä nyt me saadaan vihdoinkin se niin kuin hyvä vaihde päälle täällä Euroopassa myöskin, että ei enää jäädä pelkäämään sitä, millä tavalla Trump suhtautuu meihin. Meidän lapset ei voi olla niin kuin kauppasodan uhreja. Mun mielestä se on aika hurja hinta, joka täällä maksetaan siitä, että mielistellään Trumpin suuntaan.
3: Vielä kysymys tästä viestistä. Siis von der Leyenin puheen viesti somesta oli äärimmäisen synkkä. Lapset temmataan yhä syvemmälle syötteisiin. Todistamme suurta lapsikaappausta. Samalla heiltä riistetään lapsuus. Vanhemmat näkevät tämän seuraukset päivin ja öin, unenpuutteen, ahdistuneisuuden ja niin päin pois itsensä vahingoittamisen. Niin mitä te arvioitte tästä, että menikö tämä äärisynkkä viesti nyt jo tavallaan vähän yli, jos puhumme somesta? Some on kuitenkin aika monimuotoinen ilmiö loppujen lopuksi.
0: No hän halusi varmaan, siis Ursula von der Leyen halusi viestinsä menevän perille. Ja sehän on tapahtunut. Et en mä usko, että jos hän olisi leiponut siitä semmoisen hyvin herttaisen, mukavalta tuntuvan paketin, niin tuskin siitä olisi kirjoitettu ja tuskin mekään tästä tänä päivänä radiossa puhuttaisiin. Että kyllä mä ajattelin, että hän halusi maalata myöskin niin kuin sen kaikkein synkimmän skenaarion ja synkimmän näkymän, mikä siitä oikeasti on. Ja kyllä se palaute, mitä niiltä vanhemmilta tulee, joiden lapset on ollut nettikiusaamisen kohteena, osa varsinkin ulkolaisia tai eurooppalaisia esimerkkejä, joissa on päädytty itsemurhaan ja muuhun, niin kyllä se on kallis hinta siitä vapaudesta, että netissä joutuu kohtaamaan sitten niin kuin elämänsä suurimmat kauheudet. Että, ja kun se on näkymätöntä, sä et pysty edes niin kuin sillä tavalla.
2: Niin vanhemmat enää, mitä niin siellä ruudulla tapahtuu. Siis jopa yksi neljästä nuoresta kärsii someriippuvuudesta. Ja he jää nimenomaan siis kiinni tahallaan tehtyjen psykologian rakentamiin ansoihin.
1: Joo, siis tässä mainittiin TikTok, jossa Kiinassa on paljon kiltimpi versio käytössä, koska he suojelee omia nuoriaan, mutta sitten taas länteen he syöttää niin kuin toisenlaista materiaalia. Eli negatiivisia tunteita ruokitaan, niitä kylvetään ja moni lapsi ei pysty sitten käsittelemään niitä tilanteita, varsinkin kun he on aika yksin siellä omassa sängyssään scrollaamassa. Eli jotain tässä niin kuin on päässyt pahasti rempalleen. En tiedä missä vaiheessa se tapahtuu. Ehkä meillä oli paljon sitä netti-idealismia silloin 90-luvulla ja ajateltiin, että nämä on niin kuin hyviä asioita, ihmiset saa informaatiota. Ja nyt me ollaan havahduttu siihen, että mitä heille itse asiassa syötetään on negatiivisia tunteita ja ne syövyttää sitten helposti ihmisten mieltä.
2: Ja nämä koukuttavat algoritmit, nehän rakennetaan niin, että jos sä pysähdyt 2 sekunniksi jonkun kuvan äärelle, niin se alkaa syöttämään sulle sitä samaa kuvastoa sen jälkeen. Eli jos sä oot kiinnostunut jumppaohjeista, niin sä saat paljon jumppaohjeita ja ruokaohjeita, mutta sitten jos sä lähdet hakemaan jotain toista tietoa, niin sieltä tuleekin sitä. Mutta

0: Ursula von der Leyen myöskin omassa puheessaan, hän nosti esille tekoälyn aikakauden, mikä on aivan valtava iso haaste meille kaikille. Kun me katsotaan, että tekoäly jo nyt on ihmisillä hyvin laajasti käytössä ja minkälaisia mahdollisuuksia tekoäly tarjoaa, mutta sitten samaan aikaan minkälaisia uhkia. Tekoäly on hyvä renki, mutta voi helposti vaihtaa roolia ja päättyä olemaan kaikkea muuta kuin ihmiskunnan nöyrä palvelija. Ja äskettäin, kun paljastui nämä Claude-tekoälymallin tietoturvatapaukset, joissa oli kyllä jo ripaus dystopia-elokuvien tunnelmaa, kun tekoälyagentit karkas testitilasta avoimeen netti ja oikeisiin järjestelmiin ja loi siellä itsenäisesti ilman ihmisen apua tämmöisiä tietoturvan haavoittuvaisuuksia paikantavia ja hyväksikäytettäviä työkaluja, niin onhan tämä jo aikamoinen maailma, missä eletään.
1: Politiikka Radio.
2: Kuuntelet Politiikka Radiota. Minä olen Tapio Pajunen ja meillä on tänään yhteys Strasbourgin radiostudioon, jossa istuvat europarlamentaarikot Mika Aaltola kokoomuksesta, Maria Guzenina sosiaalidemokraateista ja Merja Kyllönen vasemmistoliitosta. Mennäänpäs eteenpäin. Tässä unionin tilapuheessa komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puhui somekielon ohella monista muista tulenpalavista poliittisista kysymyksistä. Hän viittasi viime kesän helleaaltoihin ja metsäpaloihin, Venäjän hybridi-iskuihin ja siirtolaiskriisiin Ceutassa. Ja otti kantaa tällaiseen tulenpalavaan asiaan kuin, itse asiassa esitti toiveensa, että Kanadasta tulisi ensimmäinen liitännäisjäsen. Haluan ovet auki Kanadalle, jotta siitä tulisi EU:n ensimmäinen liitännäisjäsen, samalla kun Kanadan pääministeri Mark Carney seurasi puhetta kutsuttuna kunniavierana paikalla. No, nyt kuitenkin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa katkaista kaupan käynnin EU:n kanssa, jos Kanada saa liitännäisjäsenyyden. Niin mitä ajattelette, mistä tässä on kysymys? Hakeeko Kanadan pääministeri tässä itselleen selkänojaa Euroopasta taistelussaan itse asiassa Trumpia vastaan? Minkä keskellä olemme?
3: Se oli mielenkiintoinen puhe ja siinä luotiin paljon sellaisia parametreja, sellaisia tulevaisuuden näkymiä, jossa puhutaan itse asiassa vetäytyvästä Yhdysvalloista. Yhdysvaltoja ei juurikaan mainittu koko puheessa. Itse asiassa Venäjästäkin puhuttiin tosi vähän ja kerrankin keskityttiin siihen, mihinkä pitää keskittyä, eli siis Euroopan kuntoon laittamiseen. Trumpin kohdalla niin hänen puheisiin ei kannata kiinnittää niin paljon huomiota kuin hänen tekoihinsa ja totta kai hän möläyttää tulemaan asioita, koska hänellä on tämä Monroe-doktriini, eli Yhdysvallat hallitsee tuota läntistä pallonpuoliskoa ja Kanadan liitännäisjäsenyys niin sotkee hänen niin kuin ajattelumalliaan tässä suhteessa. Mielestäni eilinen puhe oli tasapainoinen. No, siinä luotiin tämmöinen uusi, voisi sanoa niin kuin vähän ad hoc asia, koska perussopimus ei tunne tällaista liitännäisjäsenyyttä ihan siinä mielessä, mitä Ursula tuossa puheessaan korosti. Mutta se voidaan nähdä niin kuin semmoisena pakettina, räätälöitynä pakettina jo olemassa olevia asioita ja Kanada tuodaan lähemmäksi. Meillä on vapaakauppasopimus Kanadan kanssa, meillä on turvallisuussopimus Kanadan kanssa. Voidaan erilaisia elementtejä tuoda tähän mukaan, kuten esimerkiksi Kanadan mahdollinen jäsenyys tässä Euroopan turvallisuusneuvostossa. Transatlanttinen yhteistyö tavallaan toimii siitäkin huolimatta, että Yhdysvallat heittelehtii tällä hetkellä. Siinä tulee myös tätä arktista aluetta, josta on paljon puhuttu, koska Kanadalla on valtava arktinen alue. Ja ne on aika samanmielisiä meidän kanssaan, kun puhutaan esimerkiksi tavasta nähdä maailma. Ja tänään kuullaan sitten Kanadan pääministerin puhe, miten hän tulkitsee tämän tilanteen. Mutta mikä omasta mielestä oli tärkeintä on se, että nyt perussopimusta tulkitaan innovatiivisesti, luovasti sillä lailla, että ei niin kuin nillitetä sen säännöistä, vaan tuodaan sitä tähän maailman aikaa. Kun se on kirjoitettu, maailma oli silloin tosi paljon erilainen. Nyt sitten katsotaan, mitä 42.7, eli tämä EUn 5. artikla, miten se toimii. Eilen ehdotettiin myös EUn 4. artiklaa, joka itse asiassa olisi vahvempi kuin Naton 4. artikla. Natollahan ei ole siis semmoisia omia resursseja laittaa mihinkään, mutta EUlla on. EUlla on klausuuleita myös niin kuin 122 hätätilamenettelyä, jota käytettiin tässä SAFE-ohjelman luomisessa ja jota on käytetty aikaisemminkin, jossa parlamenttikin ohittain voidaan niin kuin yhtäkkiä muutamassa viikossa tempaista pystyyn erilaisia sanktiojärjestelmiä, voidaan yhteisiä varoja ottaa käyttöön. Eli EUlla on paljon, jos se haluaa, paljon välineitä käytössä, joilla se voi korvata tätä Yhdysvaltojen vetäytymisestä syntyvää niin kuin syvää kuoppaa. Ja siitä tuo puhe eilen oli. Ei niinkään Trumpin nuhtelua, vaan varautumista siihen, että Yhdysvallat poukkoilee ja heittelehtii myös tulevaisuudessa.
4: Ja siis ihan oikeasti ihan koko kokonaisuuden avaa se Trumpin reaktio, miten hän oli niin kuin heti kaikki sarvet pystyssä, että nyt te lähdette sekoilemaan Kanadan kanssa ja käännätte selkänne Yhdysvalloille, niin me olemme niin vihaisia, että me katkaisemme kaikki kauppasuhteet.
3: Hän kyllä jatkoi siihen, että saattaa olla, että tämä ei ole ihan näin paha asia.
0: Joo, hän itsekin spekuloi sitä, mikä oli oikein trumppilaista.
4: Kyllä, ihan tyypillistä menoa, mutta tavallaan se ensireaktio joka tapauksessa siitä, että eihän ole kivaa, jos Eurooppa yhtäkkiä päättääkin seisoa omilla jaloillaan ja tehdä sitä omaa politiikkaa, omia ratkaisuja ja nähdä oman vision ehkä tällä arktisella ja pohjoisella puolustusalueella ja ehkä niin kuin koko alueen kehityksen näkövinkkelistä. Niin kuin. Mä näen tämän hyvin niin kuin positiivisena avauksena ja toki myöskin sen niin kuin suomalaisena on todella iloinen siitä asiasta, että nyt kun Kanadaan tulee myöskin tämä tämmöinen arktinen office parlamentin päästä, niin sitten myöskin nämä meidän alkuperäiskansan eli saamen asiat pääsee sitten sinne vahvemmin, että tämä on myöskin luvattu tässä prosessissa, että meidän eurooppalainen ainoa alkuperäiskansa tulee paremmin huomioitua myöskin meidän päätöksentekoon. Toki ne prosessit on pitkiä ja aikaa menee, mutta että täällä niin kuin kulisseissa tapahtuu myöskin paljon muita myönteisiä asioita. Mutta että ensimmäistä kertaa mulle tuli sellainen fiilis, että Ursula on nähnyt sen valon, että meillä pitää olla oma visio ja vahva strategia siitä, mitkä on tulevaisuuden kumppanuudet ja minne me rakennetaan vahvemmin, eikä vaan seilata sen perässä, miten Yhdysvallat operoi tai mitä Yhdysvallat tekee, vaan että me uskoisin, että näitä kumppanuuksia on nyt haettu vähän muualtakin kuin vaan Kanadasta.
0: Mä tykkäsin siitä, mitä Mika sanoi, että vaikka tämä ei nyt ole ihan vielä selvää, että mikä tämmöinen liitännäisjäsen oikein on ja miten se sitten sopimuksellisesti kirjoitetaan, koska tällaista keissiä ei ole aikaisemmin ollut ja tarkoittaako tämä sitä, että tulee vielä muitakin liitännäiskumppaneita, joiden kanssa vastaavia tehdään, että onko ehkä Australia sitten jossain vaiheessa myöskin keskustelussa, jossa jaetaan niin ikään näitä eurooppalaisia arvoja, joita Ursula korosti. Tästähän voi tulla hyvinkin mielenkiintoinen maailmanaika, jos tämä lähtee tämmöiseen vähän niin kuin entisaikaan se oli kolonialismi ja sillä oli omat negatiiviset puolensa, mutta haluttiin kurottaa maailmaa enemmän kasaan ja tässä on vähän samanlaista. Kanada on aika kaukana, mutta sitten kuitenkin tällaisen liitännäissopimuksen kautta aika lähellä ja pienihän tämä maapallon loppujen lopuksi on.
3: On ja toi oli hyvä pointti, että mitä tässä puheessa oli myös, jota itse olen peräänkuuluttanut pitkään tuossa UK-Delen puheenjohtajistossa, kun olen, niin meidän pitää myös se Britannia-asia ratkaista ja ne ei ole hakemassa takaisin täysjäsenyyttä. Mutta siis siellä on uudenlaisia mahdollisuuksia ja he on mukana nyt sitten tässä turvallisuusneuvostossa, eli heille tulee paikka. Norja oli myös nivottu tähän mukaan. Eli,
0: mikä on muuten tärkeää, koska Islanti sanoi EU-jäsenyydelle ei, Norja olisi ehkä ollut sitten seuraava, mutta nyt tämän turvallisuusneuvoston kautta niin meillä on mahdollisuus jälleen saada enemmän yhteistyötä.
3: Kyllä, eli me luodaan tässä siis joustavia uusia rakenteita, jotka menee tämän perussopimuksen hengen mukaan, mutta joita ei ihan niin kuin pykälä pykälältä siellä lue. Eli nyt vaaditaan sitten sitä, että me annetaan tämän asian niin kuin tapahtua. Näitä joustavia rakenteita on olemassa. Meillä on JEF-yhteistyö Britannian, Baltian maiden kanssa ollut olemassa jo pitkään tavallaan. On rakennettu asioita, joilla ei ole siis sellaista niin kuin juridista täsmällistä pohjaa, mutta näin kansainvälisessä politiikassa usein on menetelty, kun tavallaan kysyntä jollekin asialle on, mutta ei ole olemassa siis selkeää rakennetta vielä. Se rakenne sitten hahmottuu ajan kanssa, ketä tässä on mukana, ketkä tästä on innostuneita. Nähtävästi jotkut maat on vähän huolissaan, koska se saattaa rasittaa sitä Yhdysvallat-suhdetta ja Trump saattaa sanoa pahasti ja me ollaan kuitenkin vielä vähän tässä Trump-jäykkäkouristuksessa vähän jännittää, että mitä se seuraavaksi sanoo, laittako se kaupan kiinni. Mutta mitä meidän pitää itsestämme ylpeänä maanosana tehdä on edetä asioissa, jotka on tavallaan meidän intresseissä ja meidän arvojemme mukaisia. Ei niinkään koko ajan miettiä, että mitä niin kuin someen Trump kirjoitti, koska se saattaa kirjoittaa monia asioita peräkkäisinä päivinä ja Trumpkin kyllä sitä loppujen lopuksi yleensä antaa, kuten hyvin tiedetään, sitten on jopa sanonta olemassa periksi.
4: Asioissa. Joo, ja Trumpihan aika vahvasti se raha ohjailee kuitenkin, että mä uskoisin näin, että ne markkinat ja se talouspuoli siellä niin kuitenkin määrittää paljon pidemmälle sitä, että missä Yhdysvallat on mukana ja missä ei. Mutta me on niin kuin ikään kuin vähän tähän presidenttiinstituutioon ehkä myöskin kolahdettu, niin että me ei uskalleta katsoa sinne taakse.
3: Meitä vähän jännittää, mutta siis kyllä tässä varmaan ehkä viimeisiä oli tämä Iranin sota ja sen energian hintaan nostettava vaikutus, eli eurooppalaiset elinkustannukset on nousemassa siis Trumpin jännittävän sodan takia, jolla ei ollut mitään oikein erityistä syytä, mutta siihen ryhdyttiin. Ja samalla sitten aseet on loppunut esimerkiksi Ukrainalta. Eli Yhdysvaltojen hyöty meille on vähenevä, koska sillä ei ole mitään kohta annettavaa, mitä se aikoinaan meille lupasi. Yhdysvallat aina sanoi, että varustautukaa Eurooppa. Kertoi meille, että ostakaa amerikkalaisia aseita, mutta se aina Yhdysvallat sanoi myös, että teistä ei saa tulla autonomisia, teistä ei saa tulla itsenäisiä, teidän pitää kuunnella meitä. Ja nyt me niin kuin tällä rajalla liikutaan, että Ursulan puhe oli selkeä tämmöinen ensimmäinen ehkä semmoinen jälki-yhdysvaltalainen, eurooppalainen reaktio. Ei tarkoita sitä, että me käännetään selkä Yhdysvalloille, vaan kunnioitetaan myös omia intressejämme.
4: Eikä olla enää rähmällään mihinkään suuntaan, ei itä eikä länteen.
3: Joo, ja huolehditaan näistä asioista. Meillä on sota täällä näin.
4: Kyllä.
2: Niin, no se mitä Trumpi puolestaan sanoi oli, että minusta se on naurettavaa. Jos he tekevät niin ja jos minä pidän sitä lainkaan vihamielisenä tekona, niin minä asetan erittäin ankarat tullit tai lopetan kaupan Euroopan kanssa kokonaan. Eli tämä oli siis Trumpin reaktio tähän Kanada-asiaan, mutta te edustatte siellä nyt poliittista spektriä aivan vasemmasta laidasta sinne kokoomukseen saakka. Silti olette kuulostaa siltä, että hellyttävän yksimielisiä tämän asian suhteen, että ei tässä olisi suurta riskiä nyt sitten suuremmasta kauppasodasta Yhdysvaltain kanssa, jos EU etenee tässä Kanada-asiassa, näinkö se on todella?
0: Mä uskon niin, että Trump kunnioittaa, jos kokee, että pöydän ääressä on taho, jolla on myöskin oma tahto ja henkilö tai taho, joka haluaa tehdä diilin, joka on edullinen itselle. Ja tässä tapauksessa Eurooppa on nyt tekemässä uudenlaista diiliä vaatimassa Trumpia sinne pöydän ääreen ja painostamassa eräällä tavalla, että hei, me ei olla yksin nyt.
3: On, mutta tässä pitää muistaa se, että Yhdysvallat on käyttänyt aika järeitä aseita, eli vaatinut esimerkiksi NATO-maita sitoutumaan siihen, että he ei aja EU:ssa mitään tämmöistä suvereenia politiikkaa, esimerkiksi teknologista suvereniteettia. Eli Yhdysvallat käyttää järjestelmällisesti kaikkia niitä aseita. Samalla Yhdysvallat myös puuttuu meidän vaaleihin. Saksa, hyvä esimerkki tässä. Makaa on liikkeellä. Se Maka oli siis Unkarissa liikkeellä siinä, missä GRU. Eli kun Yhdysvallat hakee Venäjän kumppanuutta ja Venäjän irrottamista Kiinan syleilystä, mikä ei koskaan tule tapahtumaan, mutta siis tätä projektia yritetään, niin sitten Eurooppa on ollut tässä iso sijaiskärsijä ja Yhdysvaltoihin kannattaa kyllä kiinnittää huomiota myös siinä mielessä, että he saa paljon tuhoaikaa halutessaan. Mutta onneksi siellä on vaalit tulossa ja valta saattaa vaihtua aika nopeasti.
4: Kyllä, ja mä luulen se, että kun sä Tapio viittasit siihen, että me ollaan täällä yksimielisiä, niin mun mielestä me ollaan oltu pitkään yksimielisiä suomalaisina meppeinä siitä, että ei meidän pidä olla kontallaan Yhdysvaltojen edessä. Meidän pitää oikeasti rakentaa sitä omaa näkymää ja visioa ja tehdä töitä sen eteen, että me löydetään niitä kumppanuuksia, jotka myös mahdollistaa sen niin kuin kestävän tulevaisuuden rakentamisen. Eikä Yhdysvallat, mä en uskokaan, se on niin vahva kauppakumppani kuitenkin EUlle ja hyötyy niin paljon meistä, että he olisi pistämässä liinoja kiinni. Se olisi ihan niin kuin varsinainen harakiri itselleen.
3: Eikä Suomen ja Euroopan sielu ole myytävissä siis muutamalla jäänmurtajalla. Että se ei vaan mene niin, että pitkän aikavälin intressit on se asia, mikä pitää näitä asioita pinnalla, ja meillä pitää olla sen verran pokkaa, että me uskalletaan sanoa ihan suoraakin. Liehittelypolitiikka ei vaan toimi. Mä en tiedä, mikä Trumpin kanssa nyt ylipäätään toimii muuta kuin se, että vaalit tulee sitten ajallaan, ja Yhdysvalloissa on uusi presidentti muutaman vuoden päästä.
0: Mutta mä pidän myös siitä tavasta, jolla Suomi suhtautuu näissä maailman alkoissa kaikkiin potentiaalisiin kumppaneihin. Meidän tasavallan presidentti Stubb, hänellä on erittäin mutkaton suhde Trumpiin yhteisten harrastusten kautta. Täällä me mepit tehdään Suomi-lakki päässä töitä, eikä riidellä keskenämme, koska me tiedetään, että pienen maan etu on se, että me kykenemme näkemään yhteiseen suuntaan. Ja kyllä mä uskon, että Euroopan unionissakin on potentiaalia siihen, että Euroopan unionin maat kykenee näkemään, mikä on Euroopalle parasta. Siinä on ehkä vähän enemmän työskentelyä vielä, mutta näytetään me suomalaiset mallia.
4: Kyllä, me olemme peloton trio Suomen puolesta.
2: No niin, näihin harmonisiin tunnelmiin tällä kertaa. Kiitoksia tästä keskustelusta europarlamentaarikot Mika Aaltola, kiitoksia.
3: Kiitos.
2: Maria Guzenina, kiitoksia.
0: Kiitos.
2: Ja Merja Kyllönen, kiitoksia.
4: Kiitos.
2: Tämä ohjelma on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen.
1: Politiikka Radio.

0: Yle Radio 1.
1: Tämmöiset teosluettelut, mä oon yrittänyt tehdä niistä tällaisia selkeitä, esteettisesti jotenkin miellyttäviä, että ihmiset löytäisi uusia asioita. Siis nimenomaan ne, joilla on mahdollisuus tehdä sitä musiikkia tunnetuksi. Koska tämä ei ole päätepiste, vaan teosluettelu on ikään kuin alkupiste. Tämä on tavallaan kuollutta tietoa, ellei kukaan käytä sitä hyväksi. Mua ei tyydytä ollenkaan, että mulla on tämmöisiä möhkäläitä kirjahyllyssä. Mä haluan, että niistä on jotain hyötyä ja iloa myös.
2: Sanoo tiedonjärjestämisen ammattilainen Heikki Poroila, jonka kanssa puhumme säveltäjien teosluetteloista Narrin aamulaulussa perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05. Ja vaikka aihe saattaa kuulostaa vähän kuivakalta, se yllättää moniulotteisuudellaan.
3: Seuraavaksi tositarina.
4: Pohjois-Savossa, noin 56 kilometriä Kuopiosta koilliseen, kohoaa Tahkovuori-niminen vaara. Tämä korkea mäki ympäristöineen on suosittu kohtaamispaikka kädellisten lahkoon kuuluvien nisäkkäiden ihmisten keskuudessa. Muiden kädellisten tapaan ihmisellä on luontainen tarve hakeutua lajitoveriensa seuraan. Ne ovatkin erityisen kykeneviä muodostamaan monimutkaisia, yhteistyötä tekeviä ja kilpailevia sosiaalisia ryhmiä. Seuraamme näiden suurten kädellisten sosiaalista käyttäytymistä Tahkon rinnekeskuksen alueella yhden viikonlopun ajan.
5: Ei, siis mulle käy ihan kaikki. Joo. Sen pitää sitä sandelssia viedä vaan. Ei tarvitse kaksi semmoista päkkiä.
4: Lajityypin perustarpeiden tyydyttämiseen rakennetulla paikalla käy Vilske.
6: Hei, moi. Kun tuolla hausissa oli semmoinen lappu, että sinkkurannekkeen ostajalle aurinkolasit. Niin meidän huoneeseen kuuluu tytöillä ne rannekkeet, mutta ne ei saanut niitä aurinkoja.
7: Niin, ei ne sinun tullessa saanut. Ne on sieltä hopparista saanut.
6: Aa, no niin.
7: Joo, siellä on.
4: Joo. Osa kädellisistä on rengastettu ranteista ja uteliaimmat parveilevat suuren tiskin luona.
8: Missä se on se jooga nytte?
7: Jooga on nyt. Onko se jooga tuolla jooga wellnessissä?
8: Niin, kyllä. Missä?
7: Se wellness-tila.
8: Ah, siellä vitosessa.
7: Kyllä.
8: Kiitos.
4: Paikalle on saapunut myös harvinaisia ja erityisen uteliaita mikrofonikädellisiä.
8: On, kiitos. Rannekkeet ranteessa. Niin, onko sinkkuristeilijöitä paljon?
5: No niitä on ehkä niin hotellin asukkaista ehkä puolet. Et meillä on kaksi semmoista isompaa ryhmää, mutta sitten on taas vapaa-ajan viettäjiä ja sitten on näitä sinkkuristeilijöitä.
8: Okei.
4: Jotkut yksilöt ovat sonnustautuneet yhteneväisiin heimoasuihin.
9: Me ollaan esiintyjä.
8: Onko teillä tekemistä tuon sinkkuristeilyn kanssa?
9: Joo, no me ollaan. Hän on perämies, mä oon kapteeni.
8: Sä oot kapteeni?
9: Joo. Joo, eli Ville juontaa ton niinku sinkkuristeilyhomman. Ja mä soitan musiikkiin.
10: Mennään eteenpäin. Voisin kertoa vähän risteilyohjelmasta tässä vaiheessa, eli mennään speed datingin maailmaan tuolta pikaa, jonka jälkeen me hypätäänkin after skiihin, missä painetaan täällä sinne asti, kunnes tulee meidän
11: ero. No niin, tervetuloa. Miten teillä on mennyt? Kysymys on Suomen himottavimmasta sisämaan risteilystä. No rennolla otteella tehty ja just semmonen, että ei oo liian jäykkää eikä mitään, vaan just semmoista niinku hauskaa ja niin kuin matalan kynnyksen tekemistä. Ihmiset haluaa kuitenkin niin kuin kasvokkainkin nähdä.
8: Joo.
4: Ihmisnaaraat valmistautuvat usein sosiaalisiin kohtaamisiin ehostautumalla.
8: Terve! No niin, hyvä! Mä arvasin, että olette saunassa. Saunokaa rauhassa.
12: Ei, lukee ihan rauhassa. Minä siis lopetin jo.
8: Ai, sulle riitti.
12: Niin, mulle riitti jo.
8: No niin, sen verran, että vähän rasvailen.
4: Naaraat ovat nyt peseytyneet ja tupsuttavat jauhemaista ainetta kasvoihinsa. Ne suihkuttavat myös erilaisia tuoksuvia nesteitä hiuksiinsa.
8: Mä tiedän, mitkä rintaliivit mä laitan tälle illalle, niin eikö se riitä?
12: Kyllä mun mielestä on ihan ok, ei tarvi sen enempää. Sekin on aika hyvin päätetty se, että jos rintsikat löytyy, niin...
8: Tää on tämä tämmönen saunan jälkeen lähteminen naiselle yleensä, niin se vaatii semmoista pienen hetken niin kuin
12: Mutta hätätilassa 20 minuuttia suihkun kautta, niin ollaan valmiita.
0: Joo.
3: Vähän vähemmän sitten tuunata. Mutta kyllähän se nykyisin niin kun oikeasti se deitti sovellusten kautta, niin, siis, niin kun, se on tosi ulkonäkökeskeistä kaikki. Se on jotenkin niin semmoista niin kuin kaunisteltua ja kaikki ihmiset on todella kauniita ja komeita. Ja, niin, tämmöiset keski-ikäiset naiset on vähän toisenlaista valuuttaa.
5: Mut pitääkö ne sitten ylipäätään paikkansa jossain Tinderissäkään ne kuvat usein oli sitten nuorempi ei, tai vanhempi?
3: Ei.
12: Ja sitten paljon on semmoista, että jos sä vaikka rupeat keskustelemaan niin kuin jonkun kanssa, niin se, että jos tiedät niin kuin tasan tarkkaan, mitä haluat ja minkä tyyppisen henkilön niin kuin pitää olla, niin siellä kerrotaan, että joo, mä oon sitä, mä oon tätä, mä oon sitä just, mitä sä haluat. Ja sitten jos sä niin kuin oot viestitellyt ja päädyt, että okei, lähdetään kahville, niin sieltä tuleekin sitten niin kuin ihan päinvastainen tyyppi. Et se ei se valehtelu kyllä niin kuin auta yhtään mitään siinä tilanteessa, että se totuus niin kuin kuitenkin paljastuu.
3: Eikä niin kuin hirveän vahvaa suositusta niin kuin niillä vääristetyillä kuvillakaan ole. Että kyllähän se niin kuin ensimmäinen asia, että se ihminen näyttää samalle kuin mitä se niissä kuvissa on. Mutta kyllähän kun nykyisin nuo kamerat tekee niin kuin ihmeitä naamalle jo pelkästään ihan itsekseen, että se on helppoa.
13: Lauantai. Mä menen kattoo nyt tänne. Hop-haussiin, että onko siellä sitä terkkutuntia.
4: Ihmisten väliseen kanssakäymiseen ja sosiaalisiin tilanteisiin kuuluu myös kehollinen viestintä. Tanssissa ihminen liikuttaa kehoaan rytmikkäiden äänten tahtiin ja pyrkii eläytymään sekä viestimään tunnetiloja lajitovereilleen. Tanssin avulla voi myös houkutella pariutumiskumppaneita luokseen.
14: Ja nyt tämä vähän sinne se takapuoli. Mä en taas niinku hypyyttää takapuolta ylös. Ylös. Eli mä nostan ylös. Ylös. Ylös. Eli heität vähän niinku perässä kautta ylös. Joo. Niitä käät voi tuoda tänne ylös.
13: Onko teillä haku päällä?
12: Vai?
5: Ainahan me katellaan sillä silmällä, mutta
12: jos muistetaan.
5: Niin jos muistetaan tai jos ei ole joku muu juttu siinä mielessä, mutta siis eihän varteen otettavista, eihän täältä niinku silleen kuvittele kuitenkaan sit loppupeleissä, että löytäisi, mutta eihän sitä tiedä mistä se löytää. Että.
3: Joo, siis ei hampaat irvessä, ei etitä, mutta jos sattuu kohdalle, niin napataan sitten kiinni. Yritetään kiinni. Siis meillä on hirveän hyvä ystäväpiiri. Ei meidän tarvitse lähteä sen takia jonnekin, että meidän pitää joku sieltä löytää, vaan siis meillä on kivaa yhdessä ja katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Yleensä tapahtuu kyllä.
5: Niin. Joo, just itketään ja naurataan yhdessä ja käydään kaikki silleen, että jokainen saa olla se oma itsensä. Että niin kun ei tyydytä enää siihen pelkkään parisuhteeseen, vaan halutaan niitä just niitä omia juttuja, ja jos se ei kelle kelpaa, niin se ei ole meidän ongelma.
3: Ja sitten niin kun mehän puhutaan kaikesta, ihan kaikesta, ja sehän on monelle tosi järkytys sitten se. Me muuten kun tavattiin tuolla brunssilla, niin se on kaksi naista, toinen oli tuolta Vantaalta ja toinen Kuopiosta, ja toinen oli sinkku ja toinen ei. Ja ne, myös sitten, niin kuin se brunssi yhdessä suoritettiin, ja meillä oli tosi hauskaa. Siis niin kuin ihan sitten, että yhtäkkiä törmää ihmisiin, mitkä niin kuin jakaa sen samalla se ajatusmaailman, ja sitten niin kuin ne kaikki ne asiat. Niin, siis ensinnäkin jo semmoinen asia, että niin kuin edelleenkin, jos on tietoisesti ilman lapsia, että päättää, että ei ole lapsia, tai on päättänyt, että et niin kuin haluakaan parisuhteeseen, että niin kuin valit mieluummin sen oman yksinäisen, tai ei yksinäisen, itsenäisen elämän, niin se on edelleen vähän semmoinen, että sitä vähän ihmiset niin kuin menneet, että ai jaa. Ja sitten meillekin sanotaan aina niin kuin välillä sitä, että kun sä oot noin kauan aikaa ollut, että sitten, että onko sussa, yksi kysyy, että onko sussa joku vika, että no en tiedä.
12: Paljon.
3: Niin, monta pikkaa on kyllä.
5: Mutta hirveän tyytyväisiä kaikkiin vikoihin.
3: Ja on se kyllä, niin kuin ihmiset edelleen ajattelee sitä. Niin.
0: Jotenkin tuntuu, että lähtökohtaisesti ajatellaan, että se sinkkuus on vain sellainen välivaihe.
3: Niin.

0: sekä ihmisurosten että naaraiden keskinäiseen sosiaaliseen kanssakäymiseen kuuluu leikkimielisen kisailun ja kevyen jutustelun ohella usein myös tavoitteellisempia aktiviteetteja. Esimerkiksi nämä kädelliset yrittävät syöksyä pitkien muoviliuskojen päällä lumista vuoren rinnettä mahdollisimman nopeasti alas.
1: 3, 2, 1, nyt!
0: Tämä aktiviteetti vaatii paitsi fyysisiä ponnisteluja, myös nopeaa reagointi- ja analysointikykyä. Keppien kanssa mäkeen syöksyvän yksilön taustajoukoissa on usein ryhmä suoritusta tukevia lajitovereita. Ryhmässä jokaisella on oma roolinsa.
2: Check, check. Tahkovuoren huippu hiihtohissin holleilla.
0: Paikalla on myös mikrofonikädellisten harvinaiseen alalajiin dokumentaristeihin kuuluva kaksikko.
2: Joo, no jos me nyt sit töllisettäis vaan jotain. Näköalatorni. Niin, no siis mun rooli täällä nyt on vähän niinku yrittää pyydystää ääniä ja ihmisiä ja sit rakentaa tästä joku semmoinen koherentti tarina tai kokonaisuus.
3: Pikku ihmismurhaiset puuhastelevat omia puuhia tuolla alhaalla.
2: Pyysin siis kollega Päivin mukaan, koska no ensinnäkin Päivi ei osaa sanoa ei. Ja pystytään ehkä paremmin saamaan materiaalia, jos meitä on kaksi täällä. Mutta en mä tiedä, tästä välttämättä tule mitään koherenttia kokonaisuutta. Katsotaan, mitä tapahtuu.
4: Ei saa vaan.
2: Puitteet on aika haastavat. Äänten kaos välillä.
5: Ja se on kapteeni tässä, hei. Pieni viivästys, tietenkin odotetaan vielä muutama matti myöhäinen, jotka on tulossa tuolta, niin saadaan miehiä vielä lisää paikalle.
6: Mennäänkö me istumaan tuonne?
5: Mahdollisimman nopeasti aloitetaan iloinen sikkuristeilyn speed dating. Ottakaa mukavasti vähän juotamaa vaikka, ja sitten kohta me jo mennään päin tyrskyjä.
6: Moi. Moi. Saako lasi valkoviiniä?
4: Saat. Mulla löytyy sellainen ranskalainen Riesling.
6: Ja Riesling on hyvä.
4: Helponin.
6: Se on varmaan se 24 nyt tässä tapauksessa.
3: Vuotta olin parisuhteessa ja nyt on sitten vähän yli 5 vuotta sinkkuna. Että oli opettelua, että se ensimmäinen niin kuin tämmöinen deitti-asia, mitä niin kuin rupeaa miettimään, niin sitten ladataan Tinderi. Oli kokemus. Se on vähän muuttunut siitä, kun on ennen kuin parisuhteeseen lähdin, niin tämä deittailu.
7: 28 vuotta olit
3: parissa? Joo, kyllä. Joo, siis yksi ainut mies oli 17-vuotiaana pariudun ja sitten niin kuin koko se, niin kuin hänen kanssaan kasvoin aikuiseksi. Ja sitten niin kuin on jakanut se elämä. Yksi lapsi on sitten siitä liitosta.
7: Niin kuin tosi hurja muutos sitten tavallaan. Niin kuin
3: no onhan se, kun eihän sitä, kun se aina on ollut me. Ja siis niin kuin on ollut se niin kuin yhteinen se. Ja sitten yhtäkkiä pitääkin miettiä, että minkälainen minä niin kuin oikeasti olen. Että kyllä siinä vuosi meni vähän opetellessa, että tuota, kuka on Tannia. Kyllä se nyt on jo löytynyt, että on semmoinen entinen oma itsensä.
5: No niin, se on kapteeni taas tässä. Sellaista lähdin teille matkustajille kertomaan, että aloitetaan speed dating. Tässä vaiheessa
0: jatkuvassa muutoksessa elävä ihmislaji arvostaa aikaa ja tehokkuutta yli kaiken, niin sosiaalisessa kanssakäymisessä kuin kaikessa muussakin toiminnassaan.
5: 3 minuuttia per tyyppi on mahdollista esittää kysymyksiä ja löytää vaikka sen ihastuksen sieltä.
8: Aha, alkoi se.
6: Niin.
8: Moro. Me taidettiin nähdä eilen illalla, jos muistatte. Mun mielestä olitte just kolme tuossa Piazzan.
6: Joo, kyllä oltiin.
8: Keikan jälkeen.
6: Kyllä.
8: Joo, ei tämmönen huomio
9: vaan.
8: Mä silloin me varmaan kerätty paljon jutella, niin mikä sun nimi?
6: Minä olen Tania.
8: Joo, okei. Ja mä oon Harri.
6: Harri. Kato, pitää kirjoittaa ylös, koska mä oon ihan sekaan huono kaikissa nimissä.
8: Niin on se hyvä. Tää on itse hyvä, että täällä on näin vähän tänään.
6: Niin, kyllä. Mistä Harri tänne on?
10: Metsä. Keväinen, luminen.
2: Joo, ja sitten tässä kävi semmoinenkin juttu, että kun oltiin siellä Tahkovuoren huipulla siellä tuulassa ja tuiverruksessa, niin sen jälkeen mulle tietysti nousi kuume. Ja vähän tärisin peiton alla ja olin pois pelistä niin sanotusti varmaan puoli päivää, mutta sitten vähän energiaa juomaan ja särkylääkkeet naamaan. Niin sitten taas olin melkein elävien kirjoissa ja homma jatkuu. Onneksi on kollegan mukaan siis reissuun. Mistä sitä menee pois?
0: Ankaran suorittamisen sijaan jotkut kädelliset ovat kokoontuneet kellumaan lämpimällä vedellä täytettyihin suuriin altaisiin. Vedessä pötköttelevät urokset ja naaraat nauttivat olostaan. Mutta paikalle on yllättäen saapunut kutsumaton vieras, mikrofonikädellinen, jolla on lajille ominaiset journalistiset tuntosarvet tanassa.
10: Moikka! Mä oon Ylestä Päivi. Ootteko te sinkkuristeilijöitä?
11: Mä olen.
10: Kato, mä oon niin nokkela, että mä noista aurinkolaseista päättelin. Tunnetteko te toisiaan ennestään?
12: No, jotenkuten hänet tunnen.
10: Okei.
12: Okay. Häntä en tuntenut etuudestaan.
10: Okei. Okay.
11: Mutta missä perinpohjainen tuntemus on vasta edessä?
10: Pääsee. Mistä päin te ootte?
12: Iisalmi.
11: Ylä-Savon keskipisteestä Iisalmasta.
10: No niin, hyvä. Eli sieltä paikkakunnalta tiedätte. Oletteko te sopinut, että te näette täällä tai onko tämä ihan yllätys?
12: No oli ihan yllätys.
10: Okei, oliko positiivinen yllätys?
12: Joo. Ravintolassa istutettiin viereisiin pöytiin, niin se oli... Joo, ravintolan henkilökuntaa voi syyttää tästä, että...
11: Kyllä.
12: Se oli varmaan niin se avain.
11: Joo, ja semmoinen samanhenkinen keskusteluyhteys on löytynyt

0: Ja siitä jatkamme.
1: No siitä jo juteltiin, että syömme mahdollisesti tästä seuraavaksi.
0: Ei ole mahdollisesti, vaan menemme.
1: Kyllä.
0: Ja nautimme seuralaisista.
2: Tää oli näköjään päätetty. Kyllä meillä oli ihan tarkoitus lähteä kotiin tänään, mutta katsotaan nyt sitten, että miten käy.
0: Eivät lähde.
3: Mahtavaa. Ei mahtavaa.
4: No onhan se, jos ajattelee, että minäkin 28 vuotta on ollut ihmisen kanssa, joka on läsnä koko, ei tietenkään koko aikaa, mutta siis on olemassa. Niin totta kai sitä välillä miettii sitä ja tulee niitä hetkiä, että niin kuin on se ihmisen kaipuu siihen rinnalle ja lähelle. Mutta en mä koe, että mä olisin yksinäinen millään tavalla. Mulla on tosi, olen onnekas, mulla on paljon ihmisiä elämässä. Että niin kuin...
3: Ja itse olen kokenut, olen ollut sellaisessa parisuhteessa, jossa koin olevani paljon yksinäisempi kuin nyt sinkkuna, kun ei niin kuin ajatukset ja niin kuin kohtaa sillä tavalla, että tuntee olonsa yksinäiseksi.
5: Parisuhdestatuksenhan sä voit saada ihan kenen kanssa tahan ilman, että sä sitä vaikka näkisitkään koskaan, että mikä on kellekin sit mitään, mutta me ollaan oikeastaan kaikki vähän semmoisia höppänöitä, että me ennemmin niin kuin nähdään livenä ja halutaan puhua kaikesta ja käsitellä asioita ja asian sivusta, että kaikkien kanssahan pystyy sanomaan päivää ja moi ja heippa ja niin poispäin ja sen pienen hetken olemaan, mutta harvoja ihmisten kanssa pystyy lähtemään ihan minne tahaan, ihan milloin tahaan ja ihan miten pitkäksi aikaa tahaan. Että.
4: Ja sitä ehkä ajattelee, niin kuin itse tietysti kun on ikääkin enemmän, niin sitä ajattelee, että se oma vapaa-aika on semmoinen, minkä niin kuin itse haluaa päättää, kellekä se antaa. Että ei niin kuin ihan semmoista, mikä ei tunnu niin kuin silleen hyvälle itsestä, niin ei enää semmoista.
6: Suositulla kädellisten kokoontumispaikalla on tehokas kanssakäyminen ja potentiaalisen pariutumiskumppanin etsintä täydessä vauhdissa.
7: Ja siirrytään eteenpäin. Ja just näin vanhaana konkarina siellä mies osaskin siirtyä sinne jonon alkuun päähän. Ja ottakaa sieltä lappua myös, jos haluatte kysyä jotain erikoista välillä.
8: Käyttekö
9: te
8: usein tahkolla?
9: Ei, siis varattiin tää matka. Ei meillä ole mitään tietoa, että täällä on niinku tällainen sinkkujuttu. Että lähinnä intoiltiin, toki olette varmaan, että olette ressokeitalle vai mikä tämmöinen sitten.
8: Siis me tultiin ihan tälle sinkkuristeilylle, ihan nimenomaan pelkästään tälle. Joo, varmaan, siis todennäköisesti me mennään sinne ressokeitalle, mutta ootte sitten kuitenkin sinkkuja.
9: Ollaan, joo, niin se on. Mua huvittaa toi. Ei nähnyt jostain, että tai kun kaikenlaista on liikkeellä, niin se on kyllä ihan oleellinen kysymys.
8: Kyllä.
9: Ja te olette myös ilmeisesti.
8: Ollaan joo, kyllä.
9: Vannotko kautta kiven ja kannan?
8: Vähän yli 5 vuotta.
9: Joo. Kyllä on tuollainen vuoden päivä.
8: Joo.
7: Ja aika on loppunut, miehet on aika siirtyä oikealle. Puheen lahkaa. Tässä vaiheessa mä haluaisin myös teille kertoa sellaisen, että Yle on nauhoittamassa täällä radio-ohjelmaa. Jos on semmoinen fiilis, että ei halua kuulua siellä, niin käykää ilmoittamassa tonne, että teitä ei saa kuulua missään nimessä. Mutta jos saa, niin hyvä niin. Mutta otetaan 3-minuuttinen taas, se lähtee nyt.
2: Jos sit siitä lähtis niinku suoraan niinku liikenteeseen.
10: Mä tulin joukosta, niin tuli vähän kiiretys.
2: Aa, sä olit siellä. Oliko oli paljon porukkaa?
10: Siinä oli jotakuinkin täällä.
2: Okei. Joo, no kato, verkkauksessa ei ollut sitten taas, että...
10: Joo.
2: Kyllä. Minkälainen se oli se jooga?
10: Se oli semmonen purkkeen pettiin käissä ja oli sieltä jooga-asentoja tälleen ja sitten tämmönen meikäinen kankeen, kun siellä koittaa taivutella, niin ei nyt mitenkään täydellisiä ollut, mutta kyllä se tasapaino haettiin aika kovasti kuitenkin, että...
2: Joo joo.
10: Että siinä se idea oli ja saattaa huomenna olla joku lihasypäkypeekin. Joutui niinku vääntämään johonkin ja sen toi.
2: Sitä tälle vanhemmiten ei tiedä, pääseekö aamulla ylös vai ei.
10: Niin, lähtee käyntiin.
2: Joo, ymmärrän. Joo, mutta ihan hyvä, että et ole rinteeseen kuitenkaan.
10: En lähtenyt, että mä oon 3 vuotta kovinkaan, 2 vuotta ollut rinteessä. Mä ajattelin, että en nyt taida kuitenkaan lähteä, että
2: joo,
10: jos sattuu jotakin.
2: Niin. Muuten ei satu.
10: Muuten ei satu kyllä.
2: Joo.
11: toimittaja, niin hän voisi tulla siellä pistäytymään. Niin ohjasin hänet vitoskerrokseen, niin näytätkö siitä baarin kautta?
6: Mikrofonikädellinen metsästää jälleen ja yrittää suunnata herkät tuntosarvensa sinne, missä tapahtuu. Mutta kaikki ei kuitenkaan suju aivan suunnitelmien mukaan. Kulku reviirien välillä on sallittu vain tietyn statuksen omaaville kädellisille.
12: Penne vaan, peremmällä.
13: Tuu. Mä tuun. Ei kun mä menen täältä. Siksi kun mä haluan käydä hississä käyttää.
12: Mitä menette?
13: Saliin. Mennään saliin.
14: Mieluun, että se on tossa respa ohi.
13: Niin onkin.
12: Ootteko te sinkkuristeilijät?
13: Me ollaan pitämässä, tai siis mä oon ohjelmassa joogaa sinkkuristeilijät.
12: Olet vai?
13: Joo.
12: Onko sulla 30 minuuttia?
13: On mulla 30 minuuttia.
12: No hyvä. Mä kysyn sulta. Mitä te luulette? Että miten sinkkujooga eroo niin normijoogasta?
13: Ei millään tavalla. Et jos haluaisi siihen jotain eroja, niin ehkä sitten voisi tehdä sillä tavalla, että laittaisi sinne tälleen niin kuin jonkun skoolaa kaverin kanssa jutun. Ja sitten toisaalta siihen voisi tehdä myös ehkä, jos olisi tosi sillain, että asiakkaat olisivat hyvinkin semmoisella tietyllä moodilla siellä mukana, niin sitten voisi tehdä jonkun sellaisen, että tehdään pari harjoitus vaikka sillä tavalla, että otetaan toisen olkapäästä kiinni ja nostetaan sitten sieltä toinen jalka siihen puuasanaan.
12: Niin.
13: Että tehdään pari puuasanaa.
12: Okei, no mutta katsotaan, mikä on tunnelma.
13: Joo, katsotaan. Ootko tulossa mukaan?
12: No kyllä, mä varmaan tuun.
13: Tervetuloa.
12: Kiitos. Nähdään.
13: Nähdään.
15: Joo, siis Päivihän ei koskaan päässyt sit sinne joogaan tietenkään ehtinyt, kun sen piti sit ruokkia, mutta kun meitsi hytisi siellä peiton alla houreisena. Ja sitten sen piti käydä juoksemassa kaupasta mulle sit energiaa juomaan, että saataisiin mut takas jaloilleni, että pääsisin mukaan niihin metsästyshommiin. Mutta siis onneksi oltiin löydetty ainakin ne kuopiolaiset iloiset naiset. Ja tarina, se on sekavakin tarina. Tai jotain.
7: Ja 3 minuuttia lähtee.
13: En tiedä, meillä ei ehkä ole saunaseuraa tänäänkään vielä. Pitääkö meidän lähteä kyselemään tuolta sitten noita afterski-porukoita, että kuka haluaa saunaansa lämpesijäksi?
16: Mä luvin noita kysymyksiä, siellä oli aika kivoja.
17: Joo, siis siellä myös eilen niiden turkkilaisten poikien kanssa niitä kyseltiin toisilta. Ne on aika vaikeita minun mielestä.
16: Joo, ja muuttaa englanniksi.
17: Se on niin.
6: Sosiaalisten tilanteiden ja kommunikaation notkistamiseksi kädelliset nauttivat alkoholipitoisia juomia.
18: Mitä mä laitetaan?
19: Mitä laitetaan?
18: Me!
6: Nämä urokset vahvistavat keskinäisiä suhteitaan ja viestittävät ympäristölle hyvän tuulisuuttaan.
20: Hyvä ystäväni Juhan August.
12: Moikka!
18: Terve!
12: Täällä ollaan jo ihan ristelytunnelmissa, kahta kieltä puhutaan.
18: Sitä ainakin yritetään tässä kovasti. Kyllä.
12: Ihan kuin Ruotsin laiva.
18: Kyllä. Täällä niinku ruotsiakin päästään puhutaan.
12: Mahtavaa. Mä olisin, että lonkero.
18: Lonkero. Joo, ihan tämä meidän talon lonkero.
12: Juu, talon lonkero, joo.
18: Kyllä. Eli tää on tosiaan 28% harmaata muuten, mutta siis tulee tää meidän käsiin tiskottua kiniä
12: Yes. Ihana.
18: Mitenkäs jäitä?
12: Mitä sä suosittelet?
18: No, itse tykkään juoda ainakin jäitä siis.
12: No, lupsauta sinne.
18: Mä laitan vähän. Ei laita liikaa, mutta...
12: No niin, kiitos.
18: Moast.
21: Kiitos. Moast. Maksaa ja tulee perästä. No niin.
15: Nyt on aika lopussa. Vielä jää yksi lasi.
22: Tässä
16: me viite hiukan aikuisten juomia nauttineena.
3: Meillä on semmoista mehiläisasut.
1: Meitä on 5 sitten.
16: Niin. Semmoinen on ensi viikonloppuna ohjelmassa.
12: Teillä on hirveän onnellinen tilanne siinä mielessä, että teillä on toisenne ja teillä on mahtavia ystäviä paljon. Mutta mikä on se osa-alue, mikä puuttuu? Mitä varten olisi kiva, että jos semmoinen kumppani löytyisi?
16: Seksiä. Kyllä sitä läheisyyttä ja seksiä kaipaa, että sitä ei ystävien kanssa taas niin kuin ole saatavilla tai ei halua sitä pilata sillä.
4: Ja sitten onhan se kiva, kun joku sanoo huomenta tai sitten niin kuin hyvää yötä, niin onhan se kiva, jos sitä ei vuosiin ole kukaan sulle sanonut, niin on se oikeasti kiva.
16: Ja kyllä sitä aamu ja ilta pusut ja niin. Aamu- ja iltahalit ja niin. Se joku, jonka kanssa voi niin kuin sanoa ne päivän hauskat tapahtumat ja myös ne päivän ikävimmät. Ja
12: kyllä.
16: Se on, niin kuin totta kai se haluaa se elämä jakaa toisen kanssa, mutta tullaan siihen, että sehän ei voi määritellä taas sitä, että kaverit siitä lähtisi pois, vaan tullaan siihen, että sen pitäisi olla lisää siihen omaa elämää ja tulla silleen, että siitä saisi puoli ja toisin niin kuin niin kuin ystäviä ja tuttavia ja tekemistä ja olemista ja läheisyyttä.
12: Niin ja sitä.
19: Ja kyllä se niin on, että 3 minuuttia ja viimeinen kierros on täynnä. Minä kiitän tässä vaiheessa kaikkia rohkeita osallistujia. Toivottavasti löysitte ehkä jonkun matchin tai mielenkiintoisen ihmisen ja mielenkiintoisia piirteitä, mutta ainakin me saatiin joku kokemus. Jatketaan tätä ja keskustelua saa jatkaa. Olette aikuisia ihmisiä. Pariutukaa, hyvät ihmiset.
6: 2 kädellistä lähestyy uteliaina toisiaan. Olisiko tässä nyt pariutumisen mahdollisuus?
22: Oletko sinä Tinderissä ollut?
23: En ole.
22: En ole minäkin. Joo. En minä kanssa ole Tinderin uskottanut.
23: Tämä on kuten Facebookissa.
22: Joo.
23: Olet Facebookissa.
22: No, minä en siinä.
23: Olet kaverina siellä.
22: Joo. Ai oo.
23: Oon. Koulukuvien perusteella.
22: Mikä sun sukunimi?
23: Koulukuvien perusteella.
22: Ei muuta.
23: Ei me kerrota sukunimi edes.
22: Kerro tänään kuitenkin,
23: kerro.
22: Kun sinä tiedät minun, niin kerrot omas. Varmasti kerrot.
23: Kohta kerron tuolla.
6: Yllättäen käykin ilmi, että nämä kädelliset ovat kuuluneet joskus samaan laumaan.
23: Onko samassa koulussa nuorena? Samassa luokassa. Joo, mutta sä kerrot etunimeen, niin sit mulla välähti, että nyt voipi olla tuttu ihminen.
22: Niin, muistit sukunimeen minun.
23: Joo, kyllä.
6: Tässä vaiheessa olisi hyvä löytää jokin yhteinen kiinnostuksen kohde tai keskustelun aihe.
23: 4 vuotta ollut sinkkuna, niin tässä vaan mennään nyt.
22: Minä olen ainakin ajatellut, että olisi kivaa, kun olisi joku niin kuin kissan kanssa kahdestaan, niin se kyllä osaa minua pompottaa. Pienet lapset, kun se on niin kauan mulla ollut. Ja kaikki huomio saa minulta se kissa. Niin osaa muuten oikeasta narusta vetää tätä ihmistä. Ne osaa vetää sitä oikeasta naruista.
23: Mulla on samanlainen kissa siellä kotona. Muita elämää näin se kissa on, niin se on juuri sellainen.
22: Minkä ikäinen?
23: 4 vuotta.
22: Mulla
23: ja nukkuu jalkapäässä yleensä sängyssä, kun mä tuun nukkumaan.
22: Minun kissa on aina minun kainalossa. Telkkaria katoon ja sitten illalla mennään nukkumaan, niin kainaloon.
23: Televisiosta katsoo sohvatyynyn päällä tuossa pään päällä, kun on sohvalla, niin siinä päällä se on siinä pään takana katsomassa.
22: Ei, kun minun on kainalossa. Sitten mennään nukkumaan, niin se on minun kainalossa.
23: Kun mä oon tietokoneella työhuoneessa, niin se on tämmöinen lokerikko, missä näitä, niin se päälle tulee siihen aina. Mutta se on myös mustasukkainen vähän silleen, jos hän ei saa huomiota.
22: Joo!
23: Pojan puhelimen puras sille uusi iPhone, niin se ei huomioinut sitä, niin se puras lasi sitä rikki.
12: Joo. Mitään takeita, minkälaista kaupia?
16: Ei mitään.
12: Raskia sen kovan.
16: Tummaa.
12: On.
6: Naaraat ovat vetäytyneet hetkeksi levolle, ja valmistautuvat seuraavaa koettelemusta varten.
0: Se on aina viikonloppu lyhyt.
5: Se on tosi lyhyt, kyllä. Se on tosi
6: lyhyt. Uteliaat mikrofonikädelliset yes. ovat seuranneet mukana.
12: Miten meni noin speed dating meiningi?
0: No nyt oli siis oikeasti aika vähän porukkaa. Ja yksi niistä kolmesta oli sama, mikä oli eilen. Elikkä mehän nähtiin hänet eilen ja tosiaan nähtiin illalla sitten. Mutta siis kiva nähdä uusia ihmisiä. Ja sitten nämä kaksi muuta, mitä oli siinä tänä päivänä, niin me viime yönä törmättiin niihin. Ja ei mitään mielikuvaa muuta, mutta siitä heidän uimaharrastuksesta jäi just sarjassamme sitten mieleen.
8: Mistä uimaharrastuksesta?
0: Ne oli siis uimahyppääjiä.
12: Heillä on joku sellainen kaveriporukka,
0: joo.
12: uimahyppääjiä.
0: Okei. Okay.
12: Se onhan siis oikeasti joku tuommoinen speed dating, niin sehän vaatii rohkeutta ja heittäytymistä. Että se ei ihan...
0: Jos on vaatii vai? No ei.
12: Jos on opeteltu siihen, että ensin viestitellään niin kuin viikkoja ennen kuin nähdään kasvotusten, niin semmoinen niin kuin yhtäkkinen kohtaaminen, niin no myöhän kun ollaan ihmisten kanssa jatkuvasti tekemisissä muutenkin, niin ei se ole. Sehän on ihan...
0: Joka päivä.
12: Kuka on niin... jotain ihmeellistä nenässä?
0: Rasvaa.
6: Kädelliset muodostavat merkityksellisiä suhteita muutoinkin kuin pariutumismielessä.
8: Onko teillä teidän oma kaveriporukka, kuinka kauan olette sitten tuntenut keskenään?
0: No me on itse asiassa, onko tämä kolme vuotta, kun me on Tanjan kanssa nyt tunnettu?
12: Mullakinhan kaikki eron jälkeen, kaikki mun ystävät on niin kuin parisuhteessa eläviä. Niin mä liityin yhteen sinkkuryhmään, Facebookin sinkkuryhmään ja sieltä kautta sitten niin kuin siellä järkättiin erilaisia tapahtumia, semmoisia miittejä, niin sieltä niin kuin on Anne löytänyt. Ja sieltä on löytänyt monta muutakin hyvää ystävää, mitä ilman en voisi kuvitellakaan enää eläväni tästä eteenpäin. Niin kuin Paulakin.
9: Moi.
8: Paula rupeaa silittämään nyt selkeästi
9: vaatteita.
12: Niin kuin meillä on tämä suorittaminen tästä. Aivan, teitä kello käy. Minkälaisia palkintoja me meinattiin voittaa tänne?
9: No tietysti pääpalkinto.
24: Oliko sä Tanja meidän kanssa siellä maljanpingossa silloin?
12: No en ollut, kun minä olin silloin, mikäpä se nyt oli, oliko vähän vaikeasti töitä tai jotta?
24: Niin mä oon vähän uusia.
9: Siis, joo, se oli se.
12: Vai olinko yskässä ollut?
24: Se oli se. Silloin 4 juomalippua, sitten sen erotiikkavideo, mikä 5 tuntia homopornoa.
8: Ja... Hei, meidän piti siis järjestää
12: sitten, se opiskelijat piti pitää. Ja miehet ei ymmärtänyt ollenkaan, että miksi me katsotaan homoporno. Me katsottiin videoita.
24: Ja sittenhän mä voitin vielä sen, oliko se nyt klitoris kiihotin?
9: Joo.
12: Siis kun tosiaan kun sanoin, että me puhutaan kaikesta, niin siis oikeasti puhutaan niin kuin ihan kaikesta, mistä niin kuin ei edes kuvitellutkaan aikaisemmin, että pystyy puhumaan. Ja osaa puhua. En tiedä, johtuuko se ihmisistä vai itsestä sitten, mihinkä on tutustunut, vai sitten niin kuin oikeasti siitä, että itse oikeasti onkin tämmöinen. Ehkä se selvii jossain vaiheessa.
6: Kädellisten kokoontumispaikalla tapahtuu taas.
19: Ja G-piste, eli Gabriel 53, G53. Ja kone arpoo meille Iivari 23, Iivari 23.
6: Kyseessä on jonkinlainen seurapeli tai leikki.
19: Tänään pelataan siis vaaka bingoa, eli vaakariviä ei pysty, ei risti, ei minkäänlaisia kuvioita, vaan vaaka riviä haetaan. Miilo 42.
12: Te järjestätte Villen kanssa näitä kaikenlaisia kekkereitä. Niin mitä te olette oppinut ihmisistä?
25: Mä oon sen itse mieltänyt sillä, että me ihmiset ollaan niin kuin sopuleita, että jos yksi lähtee toiseen suuntaan, niin kaikki tulee perässä. Kaikki näiden niin kuin ohjelmiin heittäytyminen vaatii yleensä rohkaisuryyppyä ja semmoista positiivista kannustamista. Mutta sitten kun me saadaan porukka aktivoituu, esimerkiksi me ollaan yökerhossa tai vaikka täällä tahkollakin, niin sitten kun me saadaan ne ensimmäiset mukaan, niin yleensä siihen sitten tulee niinku ryhmä mukana.
19: Onko kellään lähelläkään sitä yhtä riviä?
2: On!
19: Onko yhden päässä?
2: On!
19: No niin.
25: Me tehdään yhdessä erikseen satoja iltoja vuodessa erityyppisiä teemabileitä ja bileitä.

0: Son lasso.
1: Mitä? Oliko siellä vinkki?
0: Mä oonko shotin tämän kuulijaksi?
1: Iivari 29.
0: Joo, asu.
1: Iivari 29.
0: Oho, Olli on vaihtunut.
1: Sielläkö on bingo, annetaan väliaplodit sinne. Tarkastellaan rannike ja tarkastellaan lappuja ja katsotaan miten käy.
2: Onko se leikkiä vai onko siinä jotain taustalla, jotain isompaa filosofiaa?
3: Lähtökohtaisestihan se on semmoinen hauska leikki, millä me yritetään saada ihminen ottaa kontaktia toiseen ihmiseen. Että meidän näkökulmasta se on leikkiä, mutta me toivotaan, että siitä saisi niin kuin ihmiskontaktin ja uuden ystävän tai vaikka rakkauden. Mutta se ei ole enää sit meidän käsissä, mutta me halutaan antaa se mahdollisuus siihen, että näin voi tapahtua.
2: Mihin me tarvitaan toisia ihmisiä?
3: Mehän tarvitaan toisia ihmisiä kaikkeen. Meillä olisi kauhean tylsää, jos meillä ei olisi mitään sosiaalisia kontakteja. Et me tarvitaan kavereita, me tarvitaan työkavereita, me tarvitaan tukea, hauskanpitoseuraa. Ja loppuviimeen kuitenkin ihminen tarvitsee aina rakkautta. Muuten se ilman sitä niin elämä olisi kyllä tosi kurjaa. Ja se on myös yksi syy, minkä takia me yritetään järjestää sitä.
2: Hauskaa illanjatkoa, nähdään tässä. Nähdään tässä pitkin poikin.
4: Joo, täällä me ollaan aamu 4.
2: Voi jässä. No niin.
4: Oliko siellä väkeä? Mitä se kävi siinä sit sillä lailla keskenään?
5: Voisit Espeen tai Jumosta vielä lisää porukkaa.
4: Okei, reskahenkilö.
6: Ilta pimenee Tahkovuoren juurella ja suurten kädellisten lahkoon kuuluvat nisäkkäät jatkavat sosiaalista kanssakäymistä toistensa seurasta iloiten. Ja vaikka ne viettävätkin nykyään yhä enemmän aikaa digitaalisessa ympäristössä, kaipuu lajitoverien läheisyyteen kosketusetäisyydelle ei ole kadonnut mihinkään.
7: Ja ilta on vielä nuori.
5: Todellakin.
7: Tulos oli heikko.
6: Tämä seurantajakso paljasti myös, että yleensä itsenäisesti pärjäävät mikrofonikädellisetkin tarvitsevat toisinaan lajitoveriensa tukea ja huolenpitoa.
7: Kyllä me saadaan tätä vielä otettua.
5: Eikö mä tuun sen?
8: Kiitos Anne, Tanja ja Paula Kuopiosta, Risto ja Sirpa Pieksämäeltä, kapteeni Ville Halmetoja ja perämies Sami Mättö, sekä risteilyemäntä Krista Mattila ja erään hotellin asiakkaat ja henkilökunta. Ohjelman käsikirjoitus ja ohjaus Pauliina Motturi, toimittajat Päivi Leino ja Pauliina Motturi, lukija Jarmo Heikkinen. Käsikirjoituksen konsultointi Lasse Nousiainen, äänisuunnittelu Hanna-Helena Kinnunen ja Pauliina Motturi, tuottaja Sami Hahtala ja vähän Heikki Soinikin. Lisää tositarinat kuuntelulistallesi painamalla sydäntä Yle Areenassa. Moikka!

0: Yle Radio 1.
1: Suomen suurimman talousrikoksen teki tamperelainen pankinjohtaja Nils Idman.
2: Ulkona odottaneet poliisit siirsivät hänet sitten siitä kadun yli toisella puolella olevaan poliisilaitokselle ja raatihuoneen sivuovesta mentiin sisään. Ja siellä hän sitten oli täysin tämmöisen hallitsemattoman mielenkuohun vallassa, mutta sanoi kuitenkin tunnustavansa kaikki rikokset, mitä ikinä löydetään. Ja siitä illasta sitten alkoi nämä kuulustelut.
1: Elävä historia, Yle Radio yhdessä maanantaisin kello 12 uutisten jälkeen.
0: Seuraavaksi Yle Draaman tuottama kuunnelma.

0: Hyvät kuulijat, tällä kertaa tarinamme vie meidät tuohon Tarmon Tyyssijaan ministeriön erikoisosastolle, jossa tapaamme nuoremman virkamiehen Richard Lämmin ja sihteeri Mildred Murphynin reippaissa ruumiin harjoituksissa.
1: Ai minusta tuntuu, että nyt menee väärin.
2: En usko. Tai ainakaan se ei sitten, kun olen vähän harjoitellut.
1: No mutta kun teidän naama on ponnistelusta ihan punainen.
2: Niinhän se on. Olen rapakunnossa, mutta pian olen kuin uusi mies. Ajattelin aloittaa kyykyistä.
1: No montako kyykkyä olette jo tehnyt?
2: En ole vielä tehnyt yhtään, mutta ajattelin ankarasti niiden tekemistä. Jostain pitää aloittaa, ja minä teen ensin muutaman päässäni.
3: Huomenta, Lämm. Huomenta, Mildred.
2: Huomenta.
1: Huomenta, Mr. Lennox Brown.
4: Sinä näytät vähän omituiselta tänä aamuna, Lämm.
2: Häh?
4: Tai pitäisikö sanoa tavallista omituisemmalta? Mitä täällä tapahtuu?
1: Mr. Lämm harjoittelee päissään.
4: Päissään? Eikö ole sovittu, että olutta otetaan vasta lounaalla? Sanoppa nyt, Lämm. Mitä sinä oikeastaan teet?
2: Ajattelin kohottaa kuntoa. Olisiko hyvä aloittaa kyykyillä?
4: Ei. Paras tapa on aloittaa kupilla teetä. Mildred, saisimmeko teetä ja minulle 6 palaa sokeria, mutta älkää sekoittako. Yritän vähentää.
1: Olisi pitänyt arvata. Teetä. Aina pitää keittää teetä. On tämäkin elämää. Teetä ja kyykytystä. Molempia.
4: Mistä tämä äkillinen kiinnostus kunnon kohottamiseen?
2: No kun Sir Gregorilta tuli tämä muistio. Hän haluaa, että lääkäri tutkii kaikki viraston työntekijät.
4: Mitä? Kaikki työntekijät? Sehän on naurettavaa. Miksi lääkärin pitäisi tutkia työntekijät, jos heissä ei ole mitään vikaa? Ketkähän ääliöt tämänkin ovat keksineet?
2: Näyttää siltä, että me.
4: Tai, jaa. No toisaalta koskaan ei voi olla liian tarkka, kun terveydestä on kysymys. Säännölliset tarkistukset pitävät virkakoneiston pyörät pyörimässä kitkattomasti. Missä se Sir Gregory-muistio on?
2: Tässä.
4: Paras, että minä luen sen. Sinulla on taipumus sotkea asiat.
2: No ota sitten, jos olet sitä mieltä.
4: Kyllä olen. Kas, Sir Gregory on kirjoittanut tämän käsin. Varsinaisia harakan varpaita. Annas kun luen henkilökunnan osallistuttava lääketieteelliseen tutki terveysministeriöstä. Oikea mies tehtävä, väliaikaiset tilat virastosta ja ostajana. Vaikuttaa selkeältä. Oletko nyt kysellyt oikeaa miestä?
2: En vielä.
4: No niin. Minun pitäisi tehdä täällä kaikki työt kuten tavallista. Aloitekyky puuttuu. Siinä on sinun ongelmasi, Lämm. Nyt otat ja soitat sillä aikaa, kun minä selvitän, missä Mildred viipyy sen teen kanssa.
2: Paraskaisitte ryhtyä tuumasta toimeen. Halo, onko terveysministeriössä? Hyvä. Minun pitäisi löytää oikea mies. Niinkö? Todellako? Teidän nimi on Esme ja te olette etsinyt oikeaa miestä jo monta vuotta. Mitä? Kuka? Minä? Ei, en minä ole oikea mies. Ai minun nimeni? Nimeni on Lennox Brown. Ja olen jo naimisissa ja yritän löytää oikean miehen tekemään terveystarkastuksia. Sanoitteko Jameson? Etunimi Jameson. Siis Jameson. Kiitos. Halo, onko Jameson? Niin kuin tupla viski. Onko kukaan sanonut? Ai on, ei naurata. No ei sitten. Oli miten oli. Minä haen lääkäriä, joka voisi tulla tutkimaan meidän työntekijämme. Ministeriön erikoisosastolla. Onnistuuko? Hetkinen, kirjoitan ylös. Tohtori Crook, Slime Site 24, Soho.
5: Cornelius. sä nyt lollita?
6: Mitä sä teet?
5: Luen tätä anatomian klassikkoa, jonka on kirjoittanut herra Gray.
6: Ai sitä lääkärikirjaa. Ja taas sitä sivua.
5: Mitä sivua?
6: Kyllä sä tiedät.
5: Älä viitsi. Mä yritän kartuttaa tietojani.
6: Miksi et tutki mua? Mulla on kuule kaikki samat lihakset kuin tuossa kirjassa.
5: Niin. Katsos, niissä ei lue lihasten nimiä.
6: Voisithan se kirjoittaa.
5: Olisiko hauska mennä kauppaan, kun kaulassa lukee isoilla kirjaimilla päännyökkiä?
6: Cornelius, odotushuoneessa istuu 2 virkamiestä.
5: No, miksi et kertonut?
6: Kun et kysynyt. Ne rupesivat pelaamaan Kimbleä, enkä mä halunnut keskeyttää.
5: Kaikkea sitä. Kuinka kauan ne on pelanneet?
6: 2 tuntia.
5: Kumpi on voitolla?
6: Ei kumpikaan. Vasta ensimmäinen peli menossa.
5: Paras, kun kutsut ne sisään.
6: Tohtori Crook ottaa teidät nyt vastaan.
4: Kiitos. Minulla olisi yksi kysymys.
6: Niin?
4: Tohtori Crookin koulutus. Onko hän valmistunut Edinburghista vai kenties Lontoon King's Collegeista?
6: Hän on opiskellut ulkohebriideille.
7: Ulkohebriideiltä?
4: Ulkohebriideillä? No, aika kaukana. Toivotaan, että tiedot sairauksista eivät ole jääneet matkan varrelle.
6: Sikarutto, penikkatauti, vesikauhu, suu- ja sorkkatauti. Hänellä on kuulkaa kaikki hyppysissään.
4: Mainiota.
6: Paras, kun menette sisään. Hän on tänään kiireinen. Hänen on vielä mentävä Hampsteadin katsomaan kipeää afgaania.
7: Kuulitko? Mies on varmasti hyvä.
8: Kansainvälinen asiakaskunta ja kaikki.
4: Siltä kuulostaa. No niin. Mennään sisään. Hyvää päivää. Minä olen vanhempi virkamies Roland Lennox Brown ja tämä nuorempi kollegani Richard Lamb.
5: Päivää, päivää. Niin onko teillä se vanha vuohi mukana?
4: Tulin... Anteeksi, mitä?
5: Sanoitte hoitajalle, että olitte tuomassa vuohta.
4: Vuohta?
5: Niin.
4: Vuohta? Lamb, sinä hoidit puhelun. Tiedätkö sinä mitään tästä?
8: En yhtään mitään. Hoitaja kysyi vain, onko meillä millä maksaa. Ja minä vastasin, että tuomme kyllä tuohta.
4: Se selittää kaiken. Hoitaja kuuli väärin. Ja minä kun luulin, että tohtori puhui Sir Gregorista.
5: No niin. Minkä eläimet olette tuoneet?
4: Anteeksi.
5: Ihmiset kai tuovat yleensä eläimen eläinlääkäriin.
4: Epäilemättä. Sit mitä? Eläinlääkäri.
5: Aivan oikein.
4: Lämmä, mikä idea oli tuoda meidät eläinlääkärin luo?
8: Huono idea.
4: Todella huono. Pohjanoteeraus. Tästä puhutaan myöhemmin. No niin, tohtori Crook, kollegalleni on sattunut pikkuerehdys. Me etsimme itse asiassa lääkäriä, joka tutkisi osastomme työntekijät.
5: Ymmärrän. No sitten, kuulkaa. Kyllä mä voin tehdä sen. Olen kerran tutkinut simpanssin. Ne on aika lailla samanlaisia kuin me. Vähän karvaisempia vain.
4: En ole elässäni kuullut mitään. Niin naurettavaa. Todella typerä ajatus.
5: Naurettavaa? Typerä? Väitättekö te, että mä olen naurettava ja typerä?
4: Väitän. Mitä yhteistä on minulla ja simpanssilla?
5: No vaikka nyt tuo naamataulu.
4: Kuinka te kehtaatte? Tekee mieli vetää teitä... kuonoon.
5: Tuollaisesta ruipelosta ei ole edes vessaa vetämään.
4: Mitä?
5: Kuulitko?
9: No niin, käydäänpä tämä läpi vielä kerran. Kaikki alkoi siitä, että teiltä puuttui eläin, kun menitte eläinlääkäriin.
4: Niin. Se oli erehdys, herra ylikonstaapeli. Minä vein sinne tämän kollegani Mr. Lämin.
9: Vai niin? Onko hänellä useinkin tapana mennä eläinlääkäriin, kun hän on sairas?
8: Minä
4: hoidan tämän, Läm. Kaikki alkoi siitä, kun minä pyysin Lämiä etsimään oikean miehen.
8: Ja sitten se Esme luuli, että minä olen oikea mies hänelle, ja minä sanoin olevani Lennox Brown. Ja sitten sain käsiini tupla Jamesonin, ja niin me päädyimme...
4: Anna minun nyt hoitaa.
9: Oi, pää menee pyörälle. Mitä jos minä luen muistiinpanoni, ja te sanotte, menevätkö faktat oikein?
4: Hyvä on.
9: Te halusitte eläinlääkärin katsovan Sir Gregorin afgaanivuohta, mutta hän haukkui teitä apinaksi ja syntyi sanaharkka, joka johti väkivaltaiseen yhteenottoon. Pitääkö paikkansa täällä?
4: Tahdon tehdä tiettäväksi, että tohtori Crook tuuppasi Crayn anatomian minua kohti.
9: Ja kuka on tämä Cray, jonka hän tuuppasi teitä kohti?
4: Kuuluisa kirurgi. No en ole edes mennyt jo.
9: Tuuppiiko hän teitä ruumiilla?
4: Ei vaan anatomian kirjalla.
9: Miksi ette heti sanonut?
4: Minähän sanoin.
9: Antaa olla. No niin. Siinä vaiheessa konstaapeli saapui paikalle, koska naapurissa olevasta diskosta oli valitettu, ettei musiikkia voinut kuulla teidän metelöintinne takia.
4: Pitää paikkansa.
9: Kiitos. Itse asiassa me olemme yrittäneet saada tätä Crookia kiinni jo jonkin aikaa.
4: Ihanko totta?
9: Hän onnistuu aina puhumaan itsensä pinteestä. Kaveri on liukas kuin saippua.
4: Mitä hän on tehnyt?
9: Hänen rikoksensa on polkeminen.
4: Onko hän polkenut hintoja?
9: Ei, vaan polkenut pyörällä jalkakäytävällä. Se on laissa kielletty.
4: Vai niin? Voimmeko me nyt mennä, herra ylikonstaapeli?
9: Totta kai. Meillä on tällaisia tapauksia harva se päivä.
4: Oletko nyt tyytyväinen? Et ole saanut aikaan mitään muuta kuin harmia.
10: Ei se ollut minun syyni. Mistä minä olisin voinut tietää, että Crook on eläinlääkäri? Se on sen Jamesonin syytä. Joka tapauksessa olen varannut viereisen toimiston tutkimushuoneeksi ja pyytänyt, että oma lääkärini, tohtori Arbuthnot, tulee tänne tutkimaan meidät.
4: Joo, olet lopulta saanut jotain aikaiseksi.
11: Lennox Brown.
4: Jaha, nyt onkin minun vuoroni. Päivää, tohtori Arbuthnot. Minä olen Lennox Brown.
11: Päivää. Sisään vain. Hauska tavata. Itse asiassa minä en ole tohtori Arbuthnot. Nimeni on Longbottom. Tohtori Arbuthnot on estynyt.
4: Jaha.
11: Asia on sitten vain. Riisukaa vaatteet.
4: Mutta minäkin olen estynyt.
11: Olkaa niin kiltti, tämä on minulle harvinainen tilaisuus.
4: No, olenhan minä toki komea mies.
11: Minä olen vasta valmistunut. Tarvitsen kokemusta.
4: Olkoon. No niin, vaatteet on riisottu.
11: Onpa todella iso tuo tuolla.
4: Mitä?
11: Tuo syntymämerkki.
4: Ai niin se.
11: Oletteko pannut merkille, että se on aivan Intian muotoinen?
4: Olen kyllä.
11: Ja kas, mitä Punjabista pilkistää?
4: No kaikilla meillä on varpaat. Minkä minä sillä voin, että minulla on syntymämerkki jalkapöydässä? Enkä minä ole tullut tänne maantieteen oppitunnille.
11: Potilas on stressaantunut. Kirjoitan ylös.
4: Minä en ole stressaantunut. Itse asiassa minä olen erinomaisen terve. Ei oikeastaan muuta vikaa kuin ajoittaista kipua ristisuoliluun nivelessä.
11: Ristisuoliluun nivelessä. Missä se taas olikaan?
4: No se on täällä alaselässä. Haloo. Kyllä teidän pitäisi tietää. Tehän olette lääkäri.
11: No juu, mutta tiedettävää on niin paljon ja on niin helppoa mennä sekaisin.
4: Oi hyvä taivas.
11: Tämä tässä.
4: Niin?
11: Vihlooko jalkaa portaita kiivetessä?
4: Vihlo?
11: Ja sattuuko pakaraan, kun kurotatte ottamaan jotakin hyllyltä?
4: Sattuu.
11: Ja kun kumarrutte solmimaan kengännauhaa, tuntuuko hartiaseudussa kovaa kipua?
4: Tuntuu nimenomaan.
11: Mitähän se voisi olla?
4: Oi hyvä taivas.
12: Siinähän te olette senkin möhlivät mölyapinat.
10: Huomenta, Sir Gregory.
4: Huomenta, Sir Gregory. Saanko sanoa, että...
12: Ei, Lennox Brown, ette saa. Kuka on viereisen huoneeseen asettunut lääkäri ja mitä hän siellä tekee?
4: Hän on tohtori Longbottom.
12: Oi voi, olisi pitänyt arvata.
4: Aivan kuten te määräsitte.
12: Kuten minä määräsin? Miten niin?
4: No, kaikki on tässä muistiossa.
12: Antakaa, kun katson. Voi teitä älykääpiöitä. Tämä koskee osastomme kriisinhallintaryhmää. Heidän on tiedettävä jotakin ensiavusta ja teidän piti järjestää oikea mies pitämään luento ja järjestämään tutkinto. Ei tutkimaan heitä. Oi voi, mitä minä olen tehnyt, että joudun näin kärsimään?
10: Ehkä se on perinnöllistä.
12: Suussuppulem. Kuunnelkaa tarkasti. Kriisin hallinta on ministerille sydämen asia, niin että laittautukaa eroon siitä Longbottomista ja hankkikaa joku luennoimaan ensiavusta ja sassiin.
3: Heti paikalla, Sir Gregory, aivan välittömästi. Ja oliko jotain muuta?
12: Oli. Älkää sitten möhlikö.
3: Me teemme parhaamme kuten aina. Sanokaa terveisiä, Miss Petvo... Lady Pitkinille. Ohuja. No, älä sinä istu siinä, lämmä. Kuulit, mitä Sir Gregory sanoi? Ryhdy toimiin.
8: Ai minä?
3: No niin, sinä nimenomaan. Minulla on lounastapaaminen ja edellytän, että kaikki asiat on hoidettu, kun minä palaan.
8: Mutta ei 3 tuntia riitä.
3: No riittää hyvin. Minä en halua kuulla koko asiasta mitään ennen kuin kuulen sen luennon huomenna.
8: Kyllä se kehtaa. Jättää minut yksin hoitamaan kaiken ja vielä ruokatunnilla. Työntää hommat toisille. No, jotain on kai tehtävä. Nyt keksin. Mildred!
1: No mitä nyt, Mr. Lam?
8: No niin, Mildred. Huonoja uutisia.
1: Oi, sepä ikävää.
8: Niin. Minä joudun lähtemään.
1: Oi, Mr. Lam. Oi, se on todella kurja kuulla. Onko teille annettu lopputili?
8: Ei. Minun täytyy lähteä tärkeään tapaamiseen. Ja te joudutte tekemään työtä ruokatunnilla.
1: Aijaa.
8: Kirjoittakaa ylös.
1: No, hyvä on, Mr. Lam.
8: Järjestetään luento. Ensiavusta. Huomenna kello 11. Paikalle kutsutaan. Kriisinhallintaryhmästä. Kaikki.
1: Maikki. Ja lisäksi Sir Gregory.
8: Siinä se oli. Työn iloa.
1: Ai vielä iloa. Erikoisosastolla Miss Murphyn puhelimessa.
13: Pitkin täällä. Voisitteko kertoa Lennox Brownille, että toimistossa pidetään huomenna huonekaluinventaario?
1: Selvä pyy. Täysi tohina päällä. Ai, mistä minä löydän jonkun luennoiman ensiavusta jo huomiseksi? No nyt minä keksin. Minä kysyn terveysministeriöstä.
3: Huomenta, Lämmä.
8: Huomenta, Lennox Brown.
3: Missä Mildred on tänään?
8: Hän on luentosalissa hoitamassa viime hetken järjestelyjä.
3: Ai. Minusta olisi parempi, jos sinä hoitaisit ne. Olisit vähän ajatellut muitakin.
8: Miten niin?
3: Kuka meille nyt keittää teetä?
8: Oi! Sitä minä en tullut ajatelleeksi.
3: Et niin. Joo. En kyllä ymmärrä, miten sinä voit milloinkaan edetä valtion palveluksessa, kun kykysi ovat noin puutteelliset.
8: Minä olen hurjan pahoillani. Menenkö keittämään meille teetä?
3: No hyvä taivas, en minä nyt sentään niin epätoivoinen ole.
8: Miss Bentwater voisi olla suostuvainen.
3: Se ei ole kenellekään uutinen. Ei. Nyt ollaan ilman. Entä missä se luennoitsija on? No niin! Sieltähän varmaan tulee. Sisään.
14: Huomenta päivää. Maddox McKee McMichael.
3: Päivää. Teitä onkin jo odotettu, mistä aikaa ei ole paljon, joten ehdotan, että siirrymme saman tien luentosaliin.
14: Entäs nämä pöydät ja tuolit?
3: No, katsotaan myöhemmin, tarvitaanko niitä. Mennään ensin luentosaliin. Tarvitsetteko jotain? Onko teillä esimerkiksi kalvoja?
14: Mitä mun karvat tähän kuuluu?
3: Ei, rauhoittukaa. Tarkoitin piirtoheitin kalvoja.
14: No, ei todellakaan. Mitä ikinen sitten onkaan.
3: Joo, noin. Teidän jälkeenä mistä
14: Maddox McKee McMichael.
3: Aivan. Lämmä, missä kaikki ovat? Täällä on vain 2 ihmistä etupenkissä. Ja lisäksi Sir Gregory, etkö lähettänyt kiertokirjettä?
8: Siinä Mildred onkin.
1: Huomenta, Mr. Lennox Brown.
3: Huomenta. Missä kaikki muut ovat?
1: Kaikki muut? Miten niin? Minunhan piti kutsua vain Chris ja Mike hallintaryhmästä ja Sir Gregory.
8: Ei. Minä sanoin kaikki Chrisin hallintaryhmästä.
1: Herra jestas.
3: Taivas.
8: Voi ei.
3: Onneksi luennoitsija on sentään paikalla.
1: Niin? Hän astuu juuri puhujan pönttöön.
3: Ei hän toki. Luennoitsija on tämä Mr.
14: Madoc McMichael.
15: Hyvät naiset ja herrat, on suuri ilo ja kunnia saada luennoida teille tänään ensiavusta liittyen ministeriön hallintakomitean työhön.
3: Herranjesta, lämpö soikoon! Se on Kruk! Seis! Älkää päästäkö miestä puhumaan! Hän on huijari!
15: Sahkutti! Taas tuo kaveri! Pää kiinni, vanha pieru!
3: Lennox Brown, oletteko jäljittäneet?
8: Mitä? Kuka?
3: Ei!

0: ja nyt uutiset. Valtionhallinnon tiloissa nähtiin tänään erikoinen näytelmä, kun luento, jota oli kutsuttu pitämään Sohon synteihin erikoistunut lääkäri, päättyi täydelliseen sekasortoon. Useat ihmiset loukkaantuivat yhteenotoissa ja kriisinhallintaryhmän jäsenet joutuivat antamaan ensiapua. Tapausten kulusta oli vaikea saada selvää, sillä ainoa luotettava silminnäkijä ei nähnyt mitään, koska häneltä riistettiin silmälasit päästä.
1: Pitkin, on sanottava, että se oli harmillinen tapaus.
2: Niin, herra ministeri.
1: Oliko niin, että olitte itse osallisena välikohtauksessa?
2: Minä yritin tehdä siitä lopun.
1: Loukkaannuitteko itse?
2: En. Mutta täytyy tunnustaa, että olen vähän jäykkä.
1: Joo, jahkaus. Vihdoinkin te myönnätte sen.
2: Sepä vitsikästä.
1: Ja oletteko harkinnut kurinpidollisia toimia?
2: Koko rahan edestä.
1: Joo, sitä minäkin. Jos tilaatte minulle toisen tuplakonjakin.
2: Niin. Old man.
3: Mitä saisi olla?
2: Vielä yhdet isot konjakit ja soodavettä.
3: Minä tuon.
1: Se oli kyllä surkea esitys.
2: Missä teatterissa?
1: Ei, Pitkin. Oli tavattoman surkea esitys, että teidän alaisenne pilasivat tämän projektin.
2: Niin, toden totta. Heti kun Lennox Brown ja Lamb päästetään kotiin, he saavat kyllä kuulla kunniansa.
1: Päästetään kotiin? Siis joutuivatko he sairaalaan?
2: Ei, vaan poliisiasemalle.
1: Ja entäs se mies nimeltä Crook?
2: Hän selvisi aivan ehjin nahoin ja poliisi laski hänet vapaalle jalalle lyhyen kuulustelun jälkeen.
1: Todellako?
2: Niin. Ilmeisesti Crookilla on hyvin vaikutusvaltaisia ystäviä Sohossa.
1: Vai niin?
2: Hän osaa vedellä naruista, siis kuvannollisesti.
1: Joo, kyllä minä sen ymmärsin. Niin, ja sitten on vielä yksi asia.
2: Vain yksi?
1: No olkoon. Kaksi tuplakonjakkia.
2: Tietenkin jo. Old man!
4: Hui, Mr. Lamb. Teillä on naamassa kamala mustelma.
5: Niin. Sir Gregorin kyynärpää osui minua poskeen.
4: Ja pitelette kylkiluitanne.
5: Lennox Brown mottasi niihin päänsä.
4: Oi.
5: Mutta minulla oli tilaisuus soveltaa kung-fu-taitojani. Halliten täydellisesti tasapainoni, onnistuin kiepahtamaan ympäri yhdellä jalalla ja suuntaamaan potkun toisella.
4: Ja mitä siitä sitten seurasi?
5: Nilkka murtui. Minulla on kipsi polveen asti.
4: Oi, ja musta silmäkin teillä on.
5: Se oli se MacMichael. Hän sai päähänsä, että olin lyönyt häntä ja heitti minua kengällä.
4: Oi voi, teitä raukkaa.
6: Huomenta, lämmiä milleen.
5: Huomenta.
4: Huomenta, Mr. Lennox Brown.
6: Mahaan koskee.
4: Onko teillä vatsatauti, Mr. Lennox Brown?
6: Ei. Lämin polvi osui minua mahaan.
4: Ja teillä on käsikin paketissa. Mitä siihen osui?
6: Se Gregorin hampaat.
4: Puliko Sir Gregori teitä?
6: Ei, Mille. Minä konttasin lattialla, kun Sir Gregorin tekohampaat tippuivat sormilleni ja sitten Mad Mac astui niiden päälle.
7: Siinähän te olette, mokomat puolustuskyvyttömät pellet.
5: Huomenta, Sir Gregory.
7: Minulla on jotakin teille kahdelle.
6: Mitähän se on?
7: Toivon, että otatte nämä ensiapuasiat oikein omaksenne. Minulla on teille tällaiset hienot hoitoasut.
6: Oi, kiitos, Sir Gregory.
5: Näytänkö minä sitten TV-lääkäriltä?
7: Kukapa tietää. Kädet hihoihin. Ei siihen. Noin. Ja nyt te, Lennox Brown. Noin. Hyvä.
5: Nämä hihat ovat aika pitkä.
7: Se kuuluu tähän malliin. Ja sitten vedetään molemmat tänne taakse.
6: Tämä on aika tiukka. Mitä nämä oikein ovat?
7: Pakko pakkopaitoja, senkin pölvästit. Nyt ette pääse pahantekoon.
8: Nyt on vuorossa kulttuurikokemus.
9: Nomi Enkel, sä oot näyttelijä, laulaja ja myös laulun tekijä. Ja 29 vuoden iästäsi huolimatta, niin sä tehtiin olla mukana jo tosi monessa musikaalissa ja tänä syksynä muun muassa Tampereen Työväenteatterin Wicked-musikaalissa. Ja nyt viime kesän olit myös Pyynikin kesäteatterin näytöksessä Harmony Sisters -roolissa. Ja ilmeisesti myös syksynä sut kiinnitetään Tampereen Työväenteatteriin.
10: Joo. Kyllä.
9: Joo. Eli Sanomien Kel, tarjoile työksesi muille kulttuurielämyksiä, mutta jos ajattelet itseäsi kulttuurin harrastajana, niin nouseeko sulle joku kulttuurikokemus ylitse muiden?
10: Voi vitsi, mä mietin tätä ja sitten selleen, että miten se liittyy. Mä ehkä niin kuin haluan sanoa joku sellaisen, mikä liittyy muhun ja mikä on muuttanut mua, niin 2017 tehtiin Kirka -musiikkinäytelmää Helsingin kaupunginteatterissa. Se oli mun ensimmäinen ammattiproduktio, johon pääsin mukaan silloin 19-vuotiaana. Ja se oli semmoinen, mistä tavallaan mä sen jälkeen päätin, että vitsi, tämä on semmoinen ala, mihin mä haluan suunnata. Mulla oli siihen, mä olin just päättänyt lukion ja näin, niin mä en oikein vielä tiennyt, että mitä mä haluan, että haluanko mä olla artisti vai haluanko mä, mitä mä haluan. Ja sitten kun mä pääsin siihen mukaan ja mä tanssin ja lauloin ja näyttelin siellä, mä sanoin, että vitsi, wow, että tätä mä haluan tehdä, että miten mä voisin edistää nyt mun jotenkin osaamista ja päästä näihin juttuihin lisää. Ja sit mä jotenkin mä kylvin sellaisen jonkun siemenen, että mä haluan olla näyttelijä. Ja mä muistan vaan, että se oli niinku tosi sellainen käänteen tekevä produktio mulle.
9: Osaat sä yhtään eritellä, että mikä juuri siinä oli sellainen, että se herätti sut, että hei, tää on tätä, mitä mäkin haluan tehdä?
10: No kun siinä sai tehdä kaikkea. Se oli jotenkin se, että mä oon aina tykännyt liikkua ja laulaa ja näytellä, olla semmoinen aika eläväinen tyyppi. Niin siinä yhdistyi kaikki. Ja sitten mulla tuli mieleen, että siellä kulisseissa silloin nuorelle minälle, niin tämmöinen vanhempi näyttelijäkollega sanoi, mä muistan, että hän sanoi mulle, että Nomi, että sun niin kuin silmistä näkee, että kun sä meet tonne lavalle, niin sä nautit tästä, että toivottavasti sä saat niin kuin tehdä tätä vielä niin kuin myöhemmin, ja hän uskoo, että mulle tulee niin kuin hieno ura, ja mä muistan aina ton, niin kuin vieläkin, ja jotenkin se herkistää mua silleen, että vitsi, vau, wow, että joku on nähnyt musta, että mä en ole ehkä itse myöskään tiennyt vielä, että mihin se mun tieni vie sitten loppupeleissä, mutta täällä ollaan nyt vahvasti.
9: Aivan, hän oli kaiken lisäksi oikeassa.
10: Niinpä.
9: Joo. No, entäs jos sä mietit itseäsi sitten siellä yleisössä, niin onko joku sellainen jäänyt sitten, että on saanut sussa jotakin erityisiä tunteita tai oivalluksia aikaa?
10: Joo, varmaan semmoinen. Tuolla Guu-teatterilla, tästä ei ole oikeastaan, nyt mä en uskalla valehdella tähän minä vuonna, mutta ehkä pari vuotta sitten näin tällaisen Lauri Maijalan ohjaaman Simpsons-näytelmän, joka pohjautui siis näihin niin kuin The Simpsons-hahmoihin, mutta se oli tälleen niin kuin ihan uudenlainen jotenkin, että siinä oli ne hahmot, mutta se oli kyllä niin vaikuttava esitys, että mä muistan, että mä oon niin kuin tärissyt sen jälkeen. Ja siinä oli niin yllättäviä kohtauksia ja jotenkin mä vaan niin kuin hämmennyin koko ajan ja yllätyin sen esityksen aikana, että se on jäänyt mulla kyllä vahvasti semmoiseksi niin kuin mulle, että vitsi, tämmöistäkin voi tehdä. Että melkein voi niin kuin tehdä niin kuin tosi kiinnostavaa.
9: Taide voi myös tärisyttää.
10: Joo, kyllä.
9: Joo, muistaaksä minkälaisia tunteita sulla siihen liittyy, että käsittelikö se jotakin sellaista sulle lähellä olevaa teemaa?
10: Ei oikeastaan edes käsitellyt. Se käsitteli paljon niin kuin tämmöisiä addiktioita ja muuta. Siinä oli tosi rankkoja aiheita, mutta se oli vaan niin jotenkin säväyttävä. Siellä tuli yllättäviä kohtauksia, jotka oli tosi rankkoja. Ja muistan, että siinä oli myös huumoria tosi paljon. Että ensin niin kun sä naurat ihan niin kuin katketaksesi jollekin jutulle, ja sitten yhtäkkiä tulee yllättävä käännös, jossa niin kuin tapahtuu joku ihan päinvastainen hirvittävä vaikka kuolema. Ja näin. Ja se oli niin kuin, siis se oli niin sykähdyttävän jotenkin koskettava ja hirveä ja samalla niin, niin kuin hieno ja kaunis esitys. Että siinä jotenkin siihen niin kuin liittyy, siinä sai niin kuin liitetty ihan kaiken. Ja se oli vaan jotenkin, se oli uskomaton esitys.
11: Tämä kanava on Yle Radio 1.
12: Radio Yhdessä tapaamme maanantaista torstaihin aitiovieraan. Vieraiksemme tulee taiteen tekijöitä ja tähtiä, kulttuurialan konkareita ja uusia ääniä sekä taustavoimia. Vieraat puhuvat työstään, ajatuksistaan ja arjestaan lämminhenkisissä keskusteluissa. Aitiovieras kuullaan maanantaista torstaihin kello 13.35.

On asioita, jotka kulkevat mukana vuosia. Kohta ollaan lähtemisen, taustojen ja pitkään mukana kulkeneiden kappaleiden äärellä. Henkilökohtaisuuksia, instrumentaalisia yhteistiloja, luontoäänien pehmeyksiä sekä lauhkeita sointikerroksia. Näistä aineksista rakentuu tämän viikon epäilyttävän

Siinä Sebastian Planon sello kulki yksin, mutta mukana on monen paikan jälkiä. Sebastian Plano on argentiinalais-saksalainen sellisti ja säveltäjä. Uusi kokonaisuus koostuu säästyksettömistä sellokappaleista, melodioista, jotka ovat kulkeneet hänen mukanaan siitä lähtien, kun 17-vuotiaana lähti Argentiinasta 2000-luvun alussa. Plano kuvaa selloa pysyväksi kumppanikseen. Sen mukana ovat piirtyneet siirtymät, muutokset, paikat ja maat. Kappaleet valmistuivat muutamassa vuodessa Italian maaseudulla, alueella, jossa Planon suvun juuret ovat lähtöisin. Otetaan tähän alkuun otos näistä soolosellon kuljettamista henkilökohtaisesti.

Siltä kuulosti Sebastian Planon solosellon kuljettama henkilökohtainen sävelistö. Seuraavaksi sama intiimiys siirtyy viulun, pianon ja elektroniikan väliin rakentuvaan tilaan. Ukrainalainen viulisti Natalia Chubryk ja brittiläinen pianisti Angus McRae ovat koostaneet yhteen kappaleita, joiden loppuun saattaminen kesti 5 vuotta. Musiikki on haikeaa, maanläheistä ja avoimen tunteikasta. Taustalla kuuluu vaikutteita ukrainalaisesta ja skotlantilaisesta kansanmusiikista, elokuvallisista sävyistä ja elektronisesta musiikista.

Nuo haikeasti värittyneet soivuudet olivat Natalia Zubrugin ja Angus McGrain käsialaa. Käyskennellään vielä pehmeämmässä ja huokoisemmassa maisemassa. Sitä tarjoilee Beimer. Beimer on kanadalaisen Daniel Fieldin artistinimi. Tällä nimellä hän laatii ehkä kaikkein lempeintä ja luonnonläheisintä ambienttiaan. Kappaleet soljuvat hengittäin ja levollisia vaikutelmia luoden. Kenttääänitykset ja vakaat elektroniset maisemat tuntuvat kuuluvan yhteen.

Noin luontoääniä omaan tapaansa suodatti Beimer. Seuraavassa oleskelu muuntuu vaihteleviksi soitinyhdistelmiksi. Niistä on vastuussa brittiläinen säveltäjä ja multiinstrumentalisti Roger Eno, jonka levytysura alkoi 1980-luvun alussa ja sittemmin hän on rakentanut omaa ilmaisuaan lauhkeiden äänten viemänä. Uudessa kokonaisuudessa soolopiano, jousiorkesteri, klarinetti, kitara ja elektroniset soinnit asettuvat eri yhdistelmiksi. Äänistö liikkuu paksujen jousisointien, utuisen kamarimusiikin ja sähköisesti muovatun äänitilan välillä.

Tuohon tapaan soi Roger Enon monikerroksinen äänistö. Lopuksi kuunnellaan vielä pieniä sävelkirjeitä. Östein Skar on norjalainen pianisti ja säveltäjä. Näissä kappaleissa hän tarkastelee vanhemmaksi tulemista ja kirjoittaa pieniä pianokappaleita myös tyttärelleen.

Se on ehkä musiikkia, joka voi vuosien päästä päätyä myös tämän omiin käsiin soitettavaksi. Kaikki mukana kulkeva ei siis vielä ole perillä. Joskus jokin tarvitsee vain aikaa löytääkseen seuraavan muotonsa. Päätellään tämän viikon jakso näihin sävelkirjeisiin ensi viikkoon.

Nyt soi Jules Demersmaan johdanto ja poloneesi opus 30, alun perin sävelletty pasuunalle ja pianolle. Tässä pasuunan sijasta soi harvoin kuultu vaskisoitin Ophicleide, sitä soittaa Nick Byrne, pianisti on David Miller.

Kuulimme Jules de Mersmaan johdannon ja poloneesin opus 30, Ofikleidia soitti Nick Byrne ja pianoa David Miller. Viotta kamariorkesteri soittaa alankomaalaisen säveltäjän Johannes Könenin puhalinkvinteton A-duuri. Könenin kvinteton osat ovat Allegro, Andante, Scherzo, lopuksi finaalitempossa Allegro.

Tähän finaaliin päättyi alankomaalaisen säveltäjän Johannes Könenin puhallinkvintetto A-duuri. Kamariorkesteri Viotta soitti.

Teppo Alestalo soittaa alttopasuunaa. Radion sinfoniaorkesterin johdossa on Dmitri Slobodenjuk. Ohjelmassa on Johann Georg Albrechtsbergerin konsertto alttopasuunalle ja jousille B-duuri. Osat ovat Allegro Moderato, Andante ja Finaali.

Teppo Alestalo alttopasuuna ja Dmitri Slobodenjukin johtama radion sinfoniaorkesteri esittivät Johann Georg Albrechtsbergerin konserton alttopasuunalle ja jousille B-duuri.

Näin päättyi Charles Tomlinson Griffithsin poem eli runo huilulle ja orkesterille. Huilua soitti Carol Vincenz, Buffaloon Philharmonista orkesteria johti edellä Joan Falletta.

Klarinetisti Kari Kriikku ja Radion sinfoniaorkesteri, jota johti Jukka-Pekka Saraste, esittivät Claude Debussyin Rapsodian klarinetille ja orkesterille. Levytys oli vuodelta 1991.

Wolfgang Amadeus Mozartin klarinettikvintetto A-duuri tunnetaan niin sanottuna Stadler-kvintettona. Se on Köchelin luettelossa numerolla 581. Nyt tämän Mozartin klarinettikvintetton A-duuri soittavat Reginald Kell klarinetti, Leonard Sokin ja Joseph Stepanski viulu, Shepard Lenhoff alttoviulu ja George Sopkin cello.

Näin päättyi Wolfgang Amadeus Mozartin kvintetto klarinetille ja jousille A-duuri, Stadler kvintetto. Soittajat olivat Reginald Kell, klarinetti, Leonard Sawkin ja Joseph Stepanski viulu, Shepard Lenhoff alttoviulu ja George Sopkin cello. Paavo Lampinen soittaa klarinettia radioorkesterin solistina. Kapellimestari on Paavo Berglund. Yleisradion oma äänite on vuodelta 1961. Kuulemme Bernhard Henrik Grüselin kolmannen klarinettikonserton, konserton klarinetille ja orkesterille numero 3 B-duuri opus 11.

Tähän alla polakkaan päättyi Bernhard Henrik Krysellin klarinettikonsertto numero 3 B-duuri. Solisti oli klarinetisti Paavo Lampinen, radioorkesteria johti Paavo Berglund, Yleisradion omassa äänitteessä vuodelta 1961.

0: Gunilla von Bahr soitti pikkolohuilulla Tauno Marttisen sävellyksen Ilmatar ilman impi.
1: Wolfgang Amadeus Mozart sävelsi 4 konserttua käyrätorvelle ja orkesterille. Nyt kuulemme kaikki nämä 4 konserttua. Sävellajeltaan ne ovat ensimmäinen D-duurissa ja loput 3 S-duuriin sävellettyjä. Tämä historiallinen taltiointi on vuodelta 1953 Lontoosta. Käyrätorvisolisti on Dennis Brain. Filharmoniaorkesteria johtaa Herbert von Karajan. Aluksi Wolfgang Amadeus Mozartin konsertto numero 1 käyrätorvelle ja orkesterille D-duuri, Köchelin luettelossa numerolla 412. Osat ovat Allegro ja Rondo tempossa Allegro. Solisti siis käyrätorvitaiteilija Dennis Brain, Herbert von Karajan johtaa Filharmonia-orkesteria.